0: در آستانه دهم شهریور شهادت 52 مجاهد خلق در اشرف جاودانه و 7 گروگان در حمله جلاد قاسم سلیمانی و مالکی نخست وزیر دست نشانده عراق در سال 1392.
1: نوری مالکی در ایران به مدت 8 سال پاسدار در پادگان غیور در اهواز تحت امر قرارگاه رمضان سپاه پاسداران در ارتباط پیوسته با وزارت اطلاعات رژیم.
0: دهم شهریور 13 سالگرد اسطوره اشرف. اشرف بر تارک تاریخ ایران. 21 مهر 1365، 20 شهریور 1392.
2: فرمانده زهره، همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران. اشرف، 10 شهریور 1392. خواهر مجاهد ژیلا طلوع قبل از شهادت خود را سپر فرمانده زهره کرده، اما خودش هم تیر می‌خورد.

0: درخشش مقاومت در برابر خیانت و جنایت علیه بشریت.
1: حماسه سرخ فام اشرف، تابلوی با شکوهی از پیکار تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه.

0: 52 مجاهد حماس آفرین اشرف، امتداد صفوف یاران و رزم‌آوران پیامبر جاودان آزادی هستند. آنها نقش مسیر خود را از مظهر وفا و ایمان و سوگند مجسم همه زمانها حضرت عباس الهام گرفتند.
1: ای بخون خفته شهیدان، به شما باد سلام و هزاران بار به شما باد درود. سلام بر زهره، سلام بر گیتی، سلام همه 52 مجاهدی که امتداد صفوف یاران و رزم‌آوران حسینند و نقش مسیر خود را از مظهر وفا و ایمان و سوگند مجسم همه زمانها یعنی حضرت عباس الهام گرفتن و پیام حماسه آنها به وسیله شما، آری شما و رزمتان زینب‌وار در همه جای ایران و در سراسر جهان میشوراند، برمی انگیزاند و جوششی از عزم‌ها و اراده‌ها و مقاومت و پایداری هرچه بیشتر مانند 52 شهید به پا کرده است. راستی که چه نیرو و چه عظمتی در شهادت انسان‌های آرمان‌خواه و آگاه و آزاد نهفته است که از آن قدرت شوراندن، مقاومت کردن و رهایی آزادی می جوشد و جهانی را در می انگیزد. پیکرهای غرق به خون آنها نگاه کنید که مظلومیت نسل در نسل شهیدان را در خود دارد. از پیکرهای مسل شده شهیدان عاشورا تا پیکرهای بی‌نام و نشان قتل عام شهیدان سال 67، ببینید چگونه سرهایشان را هدف شلیک‌های وحشیانه قرار دادند. زهره عزیزم نگاه کنید که صورتش را متلاشی کردن، به سر و صورت حسین مدنی گلوله زدن و آن را سوراخ سوراخ کردن. این همه شقاوت ها را نگاه کنید، نگاه کنید به پیکرهای رحمان، جلیل و ابراهیم و مهرون و سایر برادرانم و دست های بست از پشت و شلیک و ادام آنها. آنها از تیر خلاص دادن به مجروحان بر روی تخت بیمارستان هم ابا نکردند. کوروش و سعید و حیدر و رشید و شهرام و سیروس و سیدری را بنگرید، ولی اینها حماسه تسلیم ناپذیری انسان در برابر ظلم و استبداد از رحمان و یاسر تا حسین و سایر شهدا که یکی آنها را شما به خوبی می‌شناسید. آنها قهرمانانی را در برابر خود می‌دیدند که تسلیم و ضعف و سستی در قامتشان معنی نداشت. این است یه ماضی انسان آرمان‌خواه و انتخاب‌گر که با نثار همه چیز خود برای آزادی برابر نبرد برخواسته است. و این است یه ماضی مقاومت به هر قیمت. آریان‌ها از نسل بیشماران، از نسل صد هزاران و آموختگان مکتب مسعود بودند که این چنین به سوگند وفای خود قیام کردند.

بله نبرد بی امان مجاهدین ها اطمینان و مطمئنن به پیروزی خواهد رسید و پیروزی اون آزادی و رهایی مردم ایران از چنگال استبداد مذهبی است. آزادی و رهایی مردم منطقه از چنگال بنیادگرای اسلامی و تروریسم صادراتیان ها و آزادی کل دنیا از چنگال تهدید این آدم کشان برخیز. برابر این بدانیده مجاهدان اشرفی ها و اشرفشان ها، شما پیشتازان یک نبرد عظیم در این دوران هستید. درود بر تک تک شما،

0: پاسدار سلامی، سرکرده وقت سپاه پاسداران، تلویزیون رژیم، 16 شهریور 1392.
1: یکی از اتفاقاتی که هفته گذشته افتاد و این اتفاق دارای اهمیت راهبردی بسیار وسیعی در تحولات آینده منطقه خواهد بود و ابعاد بسیار عظیمی داره این عملیات، که به دلیل تحت تأثیر و تحت شعاع قرار گرفتن حمله احتمالی آمریکا به سوریه، فرصت ظهور و بازتاب به انعکاس خبری گسترده‌ای پیدا نکرد. همین حادثه حمله جوانان عراقی بود که در اردوگاه اشرف اتفاق افتاد و این عملیات از لحاظ مقیاس تأثیر بسیار بزرگتر از بسیاری از عملیات هایی است که در حجم های وسیعی در گذشته اتفاق افتاده. یعنی شاید بشه گفت که تأثیر راهبردی این عملیات بر ادامه حیات منافقین بسیار بیش از تأثیر عملیات مرصاده. شما ملاحظه بفرمایید، از 17,000 شهید تروری که در چند روز گذشته یادواره تجلیلی از اونها برگزار شد، 16,000 نفر از این شهدای ترور توسط گروهک منافقین به شهادت رسیدن. این درصد بسیار بالایی است. عملیات‌های متعددی اینها انجام دادن که عملیات مرصاد که از دید اونها فروغ جاویدان نامیده میشه، این عملیات بسیار سنگینی بود که الان شما به رفتار سرکرده این گروهک یعنی مسعود رجبی نگاه کنید. بعد از حدود 7 روز که از این حادثه گذشته، عدم هیچ گونه واکنشی از سوی سرکرده این گروهک، همین امروز گمانه‌زنی ها و فرضیه های متنوعی رو ایجاد کرده، تحلیل های مختلفی رو به وجود آورده. یا این کشته شده اسمش اعلام نمیشه، سکوت یا نشانه بخت، حیرت و در واقع شرایط بسیار سخت روحی روانی یک سرکرده گروهک میتونه باشه، یا اینکه هلاکت او چیزی غیر از این نمیتونه باشه. به اندازه قتل عام‌های ناشی از تهاجم هسته‌ای آمریکا به ناکازاکی و هیروشیما، اینا کشته گرفتن از مردم ایران و عراق تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک. تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک اینها همه زنان، یعنی همه همسران و شوهران رو، همه خانواده ها را مجبور به طلاق اجباری کردن و اینا همه حلقه های در واقع زناشویی خودشون رو ریختن به پای مسعود رجبی. همه خانواده ها رو متلاشی کردن. شما دقیقا واقف هستید که اینها بودند که با جاسوسی در محیط هسته‌ای ما یک فضای خیالی و موهومی و تصنعی در نظام بین‌الملل نسبت به فعالیت هسته‌ای ما ایجاد کردند و هر آنچه که امروز ملت ایران از تحریم، از کاهش تعاملات جهانی و تأثیرات اون میبینه، همه ناشی از خیانتی است که اینا به ملت ایران کردن. آمریکا برای این که بتونه آلترناتیو و جایگزینی پیدا کنه، اومد اینا رو از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد و به اینا در واشنگتن دفتر داد. اینها در اتحادیه اروپا رسمیت پیدا کردند و امروز برای اینکه آزادی عمل پیدا کنند و در مسیر اهداف استراتژیک آمریکا حرکت کنند، آمریکایی ها همین امروز معاون وزیر خارجه آمریکا با این مریم رجبی تماس میگیره، از او دلجویی میکنه و به او دستور میده که نیروهاشون رو از اشرف ببرن در لیبرتی و اعلام میکنه که ما محافظت اینها رو به عهده میگیریم.
0: نقش جلاد قاسم سلیمانی و نیروی تروریستی قدس در قتل عام 10 شهریور 92 در اشرف. اعتراف دختر پاسدار حسن ایرلو، سفیر به هلاکت رسیده رژیم در یمن و از سرکردگان نیروی تروریستی قدس به نقش جنایتکارانه این دیپلمات تروریست رژیم در حمله به اشرف و شهادت 52 مجاهد قهرمان. پدرم جزو نیروهای اصلی عملیات در زمان تخلیه مجاهدین از اشرف بود. فاطمه ایرلو، دختر پاسدار جنایتکار حسن ایرلو، از سرکردگان نیروی تروریستی قدس و سفیر به هلاکت رسیده رژیم آخوندی در یمن، در مصاحبه با خبرگزاری رسمی رژیم به نقش جنایتکارانه پدرش در جنایت علیه مجاهدین در اشرف اعتراف کرد. وی گفت پدرم یکی از مؤسسان و جزء 53 نفری بودند که با حاج احمد متوسلیان به لبنان رفت و در سالهای دفاع مقدس نیز به اتفاق برادرانش به جبهه عازم شد. وی افزود البته بسیاری از اقدامات پدرم به دلیل ملاحظات امنیتی مطرح نشده و حتی ما نیز از آن بیخبر هستیم، تا حدی که پس از مرگ متوجه شدیم که ایلو در زمان تخلیه مجاهدین از اشرف جزء نیروهای اصلی عملیات بود.
2: اشاره دختر پاسدار به هلاکت رسیده حسن ایلو، دیپلمات تروریست رژیم، در قتل عام مجاهدان اشرف در حمله جنایتکارانه 10 شهریور سال 92 به اشرف است که طی آن 52 مجاهد قهرمان به دست پاسداران و مزدوران جنایتکار رژیم به شهادت رسیدند. جلاد قاسم سلیمانی سررشته امور را به دست داشت. او از روز 5 شهریور حمله به اشرف را با مالکی نخست وزیر دست نشانده و لشکر کثیف او موسوم به لشکر طلایی هماهنگ می‌کرد.

0: دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روز 11 شهریور 1392 اعلام کرد
1: قتل عام بزرگ اول سپتامبر در اشرف به دستور شخص خامنه‌ای و توسط نیروهای تحت امر مالکی در هماهنگی کامل با نیروی تروریستی قدس صورت گرفته است.
0: 1. طرح این کشتار از مدتی پیش از سوی خامنه‌ای به نیروی تروریستی قدس محول شده بود تا از طریق دولت عراق به اجرا درآورد. طبق طرح همه ساکنان اشرف باید کشته یا به گروگان گرفته می شدند. به دنبال بمباران شیمیایی حومه دمشق و بالا گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه، خامنه‌ای خواستار تسریع پروژه کشتار اشرف شد.
1: 2. قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس در روز سه‌شنبه 5 شهریور شتاب زده به عراق رفت و خارج از ساعت اداری ساعت 10:30 شب به دیدار مالکی رفت. در این دیدار مسئله حمله احتمالی آمریکا به سوریه و کشتار اشرف مورد بحث قرار گرفت. سلیمانی در این دیدار که فال فیاض مشاور امنیت ملی مالکی نیز حضور داشت، در مورد زمانبندی حمله به اشرف با مالکی به توافق رسید. به این ترتیب اقدام‌های عملی این حمله که مقدمات آن از قبل فراهم شده بود، پس از سفر سلیمانی آغاز شد.
2: بیانیه 33 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
3: فصل هفتم، مبارزه بدون تزلزل برای سرنگونی، حماسه های پایداری در اشرف و لیبرتی.
1: حمله ددمنشانه لشکر کثیف مالکی به قرارگاه اشرف و قتل عام 52 تن از ساکنان آن در 10 شهریور 92 فقط یک تعرض ساده از جانب دشمن به مقاومت نبود. این حمله طرح خامنه‌ای برای نابودی کامل مقاومت بود. او می‌خواست در آستانه خوردن زهر اتمی مشابه قتل عام زندانیان سیاسی پس از زهر آتش بس در سال 67 از دست مقاومت به کلی خلاص شود. بیانیه رسمی سپاه پاسداران و سرکردگان رتبه اول آن، وزارت وزیر اطلاعات و شرکت پاسدار قاسم سلیمانی در اجلاس مجلس خبرگان برای توضیح پیرامون این کشتار نشان می‌دهد که این حمله اهداف شوم و بسا فراتری را پیگیری می کرده است. سرکردگان رژیم بلافاصله این حمله را پیروزی استراتژیک و مهمتر از عملیات مرصاد و دارای تأثیرات منطقه‌ای توصیف کردند و از احتمال کشته شدن مسئول شورا در این عملیات سخن گفتند. زمین سازی ها، شیطان سازی ها و حمله های مداوم علیه مسئول شورا و کیان شورا از اول سال 92 به طور حیرت انگیزی بالا گرفت.
4: یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس به سخنان سردار حاج قاسم سلیمانی در نطق دیروز وی در مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت سردار سلیمانی در این جلسه به قضیه عراق و اردوگاه اشرف پرداخت که بیش از 50 نفر از آنها کشته شدند که بسیاری از آنها از سران منافقین بودند و 10 نفر نیز مفقود شدند و این قضیه مهمتر از حمله مرصاد بود.
5: اعتصاب غذای جهانی 108 روزه.
6: صورتگر نقاش چین، رو صورت یاران ببین. صورتگر نقاش چین، رو صورت یاران ببین.
7: صورتگر

یا صورتی برکش چنین، یا ترک کن صورتگری. وانگه به سیرت رو نما، وانگه به سیرت رو نما، درس درخشان را ببین. در پیکر زار و نحیف، سرب گدازان را ببین. خصم هراسان را ببین.

0: کینگ مشتبا و دعوت کشورهای منطقه به وحدت. توصیه این جانب به حکام کشورهای اسلامی این است که نقشه دشمن را دریافته و با آن مقابله کنند. حاکمان جنایتکار آمریکا و نظام صهیونی دشمنان این اتحاد هستند. اگر دولت‌های ساکن در حاشیه خلیج فارس اتحاد خود را در زیر علم اسلام برقرار می‌ساختند، آیا جرأت پیدا می‌کردند از هزاران کیلومتر دورتر به سرزمین‌ها و دارایی‌های ایشان طمع ورزند؟
1: آیا اگر ملت‌ها و دولت‌های ساکن در حاشیه خلیج فارس اتحاد خود را در زیر علم اسلام برقرار می‌ساختند، رجاله‌های بی‌هویت و فاسد جرأت می‌کردند تا از هزاران کیلومتر دورتر به سرزمین‌ها و دارایی‌های ایشان طمع ورزند؟ توصیه مؤکد و مکرر این جانب به حکام کشورهای اسلامی، خصوصاً کشورهای منطقه غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس این است که دشمن واقعی خود را بشناسید و نقشه‌اش را دریافته با آن مقابله نمایید. علاج مشکلات امت اسلامی اتحاد کلمه، دوستی و تعاون در مسیر خیر و نیکی است. حاکمان جنایتکار آمریکا و نظام جعلی صهیونی دشمنان قسم خورده این اتحاد و دوستی هستند. آنان فقط دشمن جمهوری اسلامی و ملت ایران و جبهه عظیم مقاومت اسلامی نیستند، بلکه با همه امت اسلام و از جمله ملت‌های غرب آسیا و شمال افریقا دشمنی دارند و در این امر حتی حکام این کشورها که بسیاری از آنان همکار آنان محسوب می شوند از این امر مستثنا نمی باشند. وحدت بین مسلمین سنگ بنای اصلی برای دستیابی به تمدن اسلامی عزیز و غالب است. این بسته مفهومی و فکری که آرزوی ما برای عالم اسلام در آن نهفته است، به نوبه خود تا حد قابل قبولی در ایران عزیز صورت تحقق یافته و باز توصیه این خادم به آحاد ملت آن است که به هیچ وجه اجازه بروز هیچ اختلافی را در بین خود ندهند.
2: مسعود رجوی، 8 شهریور 1405. پیام کودکانه بچه خامنه‌ای در اختتامیه هفته وحدت اسلامی در مشهد و فراخواندن حکام کشورهای عربی و اسلامی به مقابله و جنگ با آمریکا و اسرائیل با اعلام مرحله سرنوشت ساز و تعیین کننده و تاریخ ساز برای غلبه نهایی حق بر باطل جداً مضحک و مبتذل است. جیب و چنته خالی را نشان می دهد. دولت‌های مربوطه هم رنگ نمی‌شوند و دنبال منافع خودشان هستند. ولی فقیه از راه نرسیده در مقام رهبری امت اسلام طبق اصل 109 قانون اساسی ولایت فقیه و ولایت مطلقه امر و امام امت طبق اصل 57 به درس خارج در حوزه‌های خارج از ایران روی آورده و به پنبه دانه وحدت آویخته است. باید گفت قاچ زین نظام ولایت را بچسب، وحدت با حکام عرب و کشورهای اسلامی پیشکش. راه دیگر هم این است که پزشکیان را بیاوری برای آنها در چارچوب قانون اساسی ولایت فقیه نهج البلاغه بخواند و واژه‌های تقوا و زالین را از قرآن چپ وارو و ارتجاعی تفسیر کند. در این فاصله معاون پزشکیان هم می تواند به آنها زنگ زده و دعوت کند به زیر عبای ولایت بشتابند. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی.

0: بحران بنزین و صف‌های طولانی در جایگاه‌ها، اعتراض به کمبود و خرابی بنزین و طرح گرانی قیمت، وحشت سرکردگان رژیم از فوران خشم مردم.
1: آقا صف بنزین بعدی رو میخوام بهتون نشون بدم. من چهار کامبانی هم اینجا رو ببینید تا آخر بعد دوباره حالا حقیر همین کنی بینیم پایین هم ساعت چنده؟ خوشی رو بگم ساعتو
2: به خاطر قطعه بر رفتیم 400 میلیون موتورور خریدیم توش باید بنزین بریدیم از صبح در به در اینجا اونجا که قرار امروز برق بره ما یه چیکه بنزین به ما بدن. میگم بهش بابا برای موتورور مجتمع درمانی میخوام، جای درمانی میخوام، برق بره، آی سی یو میره، اکسیژن ساز میره، مانیتورینگ میره، اصلا نمیشه بخش درمانی شما که به ما برق ندادین، بذار خودم فراهمش کنم، اینم هزینه کردیم.
3: کارشناس حکومتی: بنزین پتروشیمی سرطان زاست، اصلا بنزین نیست. کیفیت بنزین به حدی پایین است که موتور خودروها تا 3 یا 4 ماه آینده خراب می شود.
4: همین بنزین پتروشیمی که شنیدید میگن سرطان‌زاست، اصلا بنزین نیست، ولی ماشین کار میکنه. اون میشد 120 تا قبل جنگ. بعد جنگ این 110 تا شد 100 تا. ریفورماتیو پتروشیمی رو بردن مالا ادعای مختلف بین 12 تا 15 تا زیادش کردن که این شد 112 تا 115 تا. از این طرف با پایین آوردن اوکتان، با اضافه کردن متانول بهش و این کارا کاری کردن که الان بنزینی که قبلا ماشینی که 110 مصرف میکرده الان 113 مصرف میکنه، چون این اوکتان پایین تره، این بنزین کارایی قبل رو نداره و موتور ماشین هم خراب میکنه. حالا 3 ماه بعد 4 ماه بعد متوجه میشیم همه که ماشینامون همه شروع کرد خراب شدن و مشکل پیدا کردن به خاطر پایین آوردن اوکتان و اضافه کردن متانول. با این کارا اینا دیگه کار نیست، اینا خراب کردن دارایی مردم، خراب کردن ماشین مردم، از بین بردن سلامت مردم. این که نشد سیاست گذاری، این که نشد حکمرانی.
5: سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: دولت در یک فرایند آرام سهمیه ها و قیمت ها را تغییر دهد.
4: با این کارا اینا دیگه کار نیست، اینا خراب کردن دارایی مردم، خراب کردن ماشین مردم، از بین بردن سلامت مردم. این که نشد سیاست گذاری، این که نشد حکمرانی.

0: ناشی از افزایش سفرها در شهریور است. برخی رسانه‌های بیگانه با دامن زدن به موضوع بنزین باعث می‌شوند افراد بیشتری برای پر کردن باک خودروهای خود به جایگاه‌ها مراجعه کنند. دولت در صورتی که قرار باشد سهمیه‌ها و قیمت‌ها را تغییر دهد، در یک فرایند آرام و میان مدت این تغییرات را اعمال خواهد کرد.
1: قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم: منطقی نیست بدون محدودیت بنزین را عرضه بکنیم. قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع به منظور زمینه‌سازی برای گران کردن بنزین گفت: ما روزانه 15 تا 20 میلیون کسری داریم. واردات هر لیتر بنزین برای دولت حدود 1 دلار هزینه دارد. بنابراین منطقی نیست که ما مثل گذشته بدون محدودیت بنزین را عرضه بکنیم. پس باید یک کنترل هایی در دستور قرار گیرد، یعنی سهمیه ها کم یا با تغییر در قیمت توازن ایجاد شود. قادری افزود 83% واردات 210 میلیون تن از طریق دریا بوده که وقتی محاصره هستیم با مشکل روبرو می شود.
2: حداد عادل: دوستان ما در دولت و رئیس جمهور در صدر دولت باید به این نکته در پیام رهبر توجه ویژه بکنند که در هر اقدامی باید وحدت و انسجام اجتماعی را در نظر بگیرید. باید این وضع آشفته بنزین تغییر پیدا بکند، ولی باید صحبت بشود، باید از هان روشن بشود، آماده باشند.
3: ایشون یه نکته مهمی رو تو این پیام میگن که من فکر میکنم مخصوصا دوستان ما در دولت و رئیس جمهور محترم در صدر دولت باید به این نکته توجه ویژه بکنن. ایشون میگن هر اقدامی که میخواید بکنید باید یک پیوست وحدت و انسجام اجتماعی براش در نظر بگیرید و یک کاری که میخواید بکنید، تحولی، کار تازه‌ای، فکر کنید که این چه واکنش اجتماعی میتونه داشته باشه و اون واکنش آیا ممکنه که فرصتی برای دشمن ایجاد کنه که بیاد لطمه بزنه. برای اینکه خیلی کلی صحبت نکرده باشیم، یکی از مصادیق این صحبتیشون رو من میخوام یادآوری کنم. ما در سال 98 افزایش قیمت بنزین داشتیم.
4: بله.
3: ولی چگونه اجرا شد؟ مردم شب خوابیدن، صبح جمعه که بلند شدن دیدن یهو بنزین گرون شده. خب این یک اقدامی بوده که پیوست انسجام اجتماعی نداشته. یعنی مردم گفتن که ما نامحرمی، ما اینایی که قراره ما پولشو بیشتر بدیم، مگه ما مخاطب این قاعده نیستیم؟ چرا باید ما رو غافل گیر کنن؟ و یه زمینه پیدا شد، دشمنم وارد شد، اون اتفاق افتاد که میدانید. خب الان دولت میخواد راجع به بنزین تصمیماتی بگیره، بایدم بگیره، باید این وضع آشفته شرب الیهودی که من اینطوری بگم در قصه بنزین وجود داره این تغییر پیدا بکنه. ولی باید با مردم صحبت بشه، باید از هان روشن بشن، آماده بشن. تا حالا چند برنامه بوده، آمدن مسئولین توضیح دادن.
0: تلاش بیهوده کینگ مجتبی برای مهار جنگ گرگ‌ها. آخوند رسایی: پزشکیان چراغ زیر پا گذاشتن توصیه های رهبری را روشن کرد.
1: بخشی از پیام رهبر لزوم پرهیز دولت و مجلس از طرح مخرب بنزینی است. با این وجود پزشکیان در گفتگوی خود از افزایش قیمت بنزین تا 10,000 تومان خبر داد. آخوند رسایی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم، ساعتی پس از پیام کینگ مجتبی برای مهار جنگ گرگ‌ها نوشت: پزشکیان چراغ زیر پا گذاشتن توصیه های رهبری را روشن کرد. رهبر در پیام خود به صراحت بر چند نکته تاکید کرد که بخشی از آنها بیانگر لزوم پرهیز دولت و مجلس از طرح مخرب بنزینی است. با این وجود پزشکیان در گفتگوی خود

0: از افزایش قیمت بنزین تا 10,000 تومان خبر داد. اجرای این قبیل طرح‌های شوک‌آور یا تخصیص بنزین به هر نفر یا قیمت‌های بنیان برافکن 87,000 تومانی که توسط بخشی از افراد در دولت و برخی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود، در تضاد با خط مشی ترسیم شده و حکم بیان شده توسط رهبر انقلاب است. آخوند رسایی همچنین نوشت: آقای پزشکیان، اگر نمی‌توانید به جای پمپاژ یأس و ناامیدی، امانت مردم را تحویل دهید. آخوند رسایی سپس 20 مورد از آنچرا که سیاه نمایی و برجسته کردن نقاط ضعف توسط پزشکیان در مصاحبه با تلویزیون رژیم توصیف می‌کرد، ردیف کرد که از جمله عبارتند: اکنون مسیر بسته است و کالا وارد نمی‌شود. بنزین را به 10,000 تومان افزایش خواهیم داد. مبلغ کالا بگ را نمی‌توانیم زیاد کنیم. اکنون نمی‌توانیم نفت صادر کنیم. پول و درآمد نداریم. زیرساخت‌ها را زده و خراب کرده‌اند. پیش از آغاز این درگیری‌ها نیز 1500 همت کسری داشتیم. صادراتمان کم شده، اما واردات بیشتر کاهش پیدا کرده است. اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند، گرانی نیز افزایش خواهد یافت. امسال سال سختی خواهیم داشت. اکنون وقتی نمی‌توانیم کالاهایمان را بفروشیم، ارز وارد کشور نمی‌شود. نرخ ارز ممکن است بسیار بالاتر از میزان فعلی برود. با کسری و مشکلات بانک ها مواجهیم. مشکل برق، آب و گاز داریم.
1: جنگ گرگ ها بر سر حمایت پسر پزشکیان از قائم پناه. یوسف پزشکیان: حیات ما به غنی‌سازی وابسته نیست. تیغ و طعنه کیهان ولایت به رئیس جمهور ارتجا. در جنگ گرگ‌ها بر سر غنی‌سازی، پسر پزشکیان در شبکه اجتماعی با حمایت از قائم پناه معاون پزشکیان نوشت: حیات ما به غنی‌سازی وابسته نیست. غنی‌سازی نکنیم نمی‌میریم. سایت حکومتی تابناک زیر عنوان استوری عجیب یوسف پزشکیان نوشت: او به تازگی استوری درباره غنی‌سازی منتشر کرده که بحث برانگیز شده است. کیهان ولایت نیز نوشت: یوسف پزشکیان که بیشتر به عنوان پسر رئیس جمهور شناخته می شود، در اظهاراتی غیر منطقی و شبه ساز به رفع و رجوع سخنان ضد منافع ملی جعفر قائم پناه پرداخت و در دفاع از معاون اجرایی بی تجربه و بد سابقه رئیس جمهور در ادعای عجیب نوشت: حمله به قائم پناه نشانه توسعه نیافتگی ماست. و اضافه کرد: غنی‌سازی نه اصول دینه و نه ناموس ما. ناگفته پیداست جریانی که با فشار آمریکا به تشکیک منافع ملی در برنامه هسته‌ای افتاده است، با همین فرمان در آینده به تشکیک در قدرت موشکی نیز خواهد رسید. کیهان ولایت در ادامه طعنه خطاب پزشکیان نوشت: رئیس جمهور شب گذشته گفت یک زمین کشاورزی دارد که چون نمی‌خواست برای اشتغال افراد فامیل به مسئولان توصیه کند، آنها را در آن زمین مشغول به کار می‌کرد و ضررشان را هم از جیب می‌داد. شاید بهتر باشد آقای دکتر پسرشان را هم برای کار به همان زمین کشاورزی بفرستند و ضررش را هم از جیب بدهند.
2: همیهنان گرامی، خبرهای سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران رو ادامه میدیم. نشنال امارات روز یکشنبه درباره پیامد اعمال تحریم‌های طرد اقتصادی رژیم توسط آمریکا علیه شعبه بانک مصر در امارات نوشت: پس از اعلام اجرا کردن تحریم‌های طرد اقتصادی علیه ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک مرکزی امارات دستور تحقیقات فوری در مورد شعبه بانک مصر در امارات را صادر کرد. بانک مرکزی امارات اعلام کرد در مورد نگرانی‌های پولشویی در این بانک بررسی‌های ویژه و فوری انجام خواهد داد و تحقیقات شامل بررسی عمیق قانونی در دوره زمانی ذکر شده در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا با تمرکز بر تراکنش‌های بانکی شرکت‌های ذکر شده انجام خواهد شد. غریب آبادی معاون عراقچی بار دیگر اعلام کرد که مذاکرات رژیم با عمان در مورد آزادی عبور از تنگه هرمز منوط به اجرای تعهداتی است که آمریکا بر عهده دارد. اگر آنها اقدامی نکنند، جمهوری اسلامی نیز هیچ تعجیدی برای باز کردن تنگه هرمز ندارد. تنگه هرمز کاملا مسدود است و اگر کشتی از این مسیر عبور کند قطعا با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی انجام می شود. قریب آبادی افزود، ما در مذاکرات با قطر و پاکستان برای آنها روشن کردیم که این ما نیستیم که در اجرای تعهدات مربوط به گشودن تنگه هرمز پیش دستی می کنیم، بلکه این آمریکاست که باید به تعهدات خود بازگردد. منابع حکومتی اذعان می کنند که چند برابر شدن قیمت دارو به ورشکستگی ارزی رژیم و حذف ارز ترجیحی مربوط می شود. یک عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان گفت دولت با حذف ارز ترجیحی قیمت مواد اولیه تولید دارو را در عرض چند ماه 5 برابر گران کرد.
3: ارز ترجیحی تقریبا حذف شده. ارز ترجیحی از 3 قلم دارو حذف شده. یکی داروی OTC است. داروی OTC تقریبا 400 قلم دارو تشکیل میده که حذف شد. یکی داروهای برند هستن، داروهایی که تحت لیسانس تولید میشن، حذف به اصطلاح ارز ترجیحشون حذف شد. یکی داروهای به اصطلاح که ارزون که به شکل مزمن استفاده میشه، اینا ارزون حذف شد. متاسفانه حذف ارز ترجیحی هم باعث شد که ما قیمت مواد اولیه‌مون حداقل بیش از 5 برابر بشه و خب در قیمت گذاری دارو هم تأثیر زیادی.
2: در جریان جنگ باندهای حکومتی بر سر فساد و تپاول در صنعت خودروسازی، یک عضو مجلس ارتجاع فاش کرد مدیران خودرو برخی محصولات را تا 40% گرانتر اعلام کرده بود تا عرضه بیشتری دریافت کند.
4: افشاگری مشتبه یوسفی نماینده مجلس درباره مدیران خودرو از ایکرانت بزرگ پرده گشود. بر این اساس مدیران خودرو قیمت برخی محصولات را تا 40% گرانتر اعلام کرده بود تا عرضه بیشتری دریافت کند. مدیران خودرو از سال 1400 تا 1405 $6 میلیارد ارز برای واردات خودرو از شرکت چینی چری دریافت کرده بود، در حالی که با این رقم میشد 1/3 شرکت چری که ارزش $17 میلیارد دارد را خرید. اما با $6 میلیارد ارزی که مدیران خودرو در 5 سال دریافت کرده چه کارهایی میشد کرد؟ بازسازی فولاد مبارکه جنگ زده تنها $1,500,000,000 هزینه دارد و با این پول میتوان 4 بار فولاد مبارکه را بازسازی کرد. کشوری که با ناترازی شدید بنزین مواجه است، در سال گذشته کمتر از $3 میلیارد صرف واردات کرده. یعنی با ارزی که مدیران خودرو گرفته میشد 2 سال واردات بنزین را تأمین کرد. با $6 میلیارد میتوان 6 کارخانه خودروسازی مانند ایران خودرو و یا 12 کارخانه سایپا ساخت به سالی 1,000,000 خودرو تولید میکنند، نه اینکه تنها 430,000 خودرو توسط مدیران خودرو به مبلغ $6 میلیارد به کشور وارد شود. هرچند بخش غالب $6 میلیارد که به مدیران خودرو داده شده در دولت 13 بوده، اما دولت پزشکیان و وزیر سمت او باید در این سیاست تجدید نظر کنند، به خصوص در قبال مدیران خودرو.
2: یک عضو روابط عمومی بخش آب در رژیم آخوندی با اعتراف به این که مشهد از شهرهای دچار تنش و بحران آبی است گفت فقط 7% از حجم سدهای خراسان رضوی آب دارد. به افزود آب موجود در سدهای تامین کننده آب مشهد شامل دوستی، طرق، کارده و ارداک فقط 38 میلیون متر مکعب و معادل 3% حجم ذخیره آنهاست. محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس ارتجاع درباره اخراج نیروها تحت عنوان تعدیل نیرو گفت امروز در سراسر کشور با شرایط تعدیل نیرو مواجه هستیم، اما این وضعیت در کرمانشاه بیشتر است. بر اساس آمار رسمی نرخ بیکاری در کرمانشاه 11.9% است و این استان صدرنشین جدول بیکاری ایران است. به افزود آمارهای مختلفی که درباره شاخصهای اقتصادی استان ارائه می شود در برخی موارد با یکدیگر تناقض دارند و نمی توانند همزمان بیانگر یک واقعیت واحد باشند. یکی از اعضای هیئت مدیره کانون شوراهای حکومتی کار در استان تهران درباره وضعیت معیشتی کارگران به خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت سبد معیشت یک خانواده 3 نفره در تهران ارقام بسیار بالایی حدود 90 میلیون تومان را نشان می‌دهد و هیچ کالای خوراکی در مغازه ها یافت نمی شود که نسبت به سال گذشته زیر 100% رشد قیمت نداشته باشد. در چنین شرایطی چطور می توان حقوق 25 میلیون تومانی را با هزینه های سنگین اجاره خانه و خوراک تطبیق داد؟ به افزود کمک های کالابرگی 1 میلیون تومانی در برابر تورم فعلی و نوسانات ارزی عملاً هیچ کارایی ندارد. دولت مدعی کاهش درآمدهای نفتی و صادراتی است، اما از سوی دیگر شاهد سیاست‌های نظیر افزایش‌های 15 تا 16 برابری قیمت بنزین و محدودسازی سهمیه‌ها در جایگاه‌ها هستیم. اقداماتی مانند کاهش سهمیه جایگاه‌ها از 25 لیتر به 15 لیتر صرفاً موجب سرگردانی مردم، تشکیل صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها و اتلاف وقت شده است. به گزارش خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات، فرمانده انتظامی پل دختر با تاکید بر اجرای مستمر طرح‌های امنیت محل محور اظهار داشت 25 متهم و محکوم تحت تعقیب در پل دختر دستگیر شدند. به افزود شناسایی و دستگیری افرادی که با فرار از قانون تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی قرار دارند یکی از اولویت‌های راهبردی پلیس پل دختر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، روز شنبه در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد توافق انرژی با ایالات متحده 25 سال اعتبار دارد و هدف آن افزایش تولید نفت خام به بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز است. او این توافق را تاریخی خواند و گفت توسعه 17 میدان نفتی راهبردی را شامل می شود و ونزوئلا مالکیت و حاکمیت کامل بر منابع طبیعی خود را حفظ می کند و از سرمایه، فناوری و تخصص عملیاتی آمریکا برای احیای صنعت نفت آسیب دیده از تحریم‌ها بهره خواهد برد. به گفته رئیس جمهور موقت ونزوئلا، این قرارداد می تواند با قیمت مبنای 65 دلار در هر بشکه حدود 209 میلیارد دلار درآمد برای دولت ایجاد کند و از هر بشکه حدود 19 دلار مستقیماً به خزانه ونزوئلا برسد. دونالد ترامپ روز جمعه اعلام کرد بزرگترین قرارداد نفتی در تاریخ جهان را با ونزوئلا امضا کرده. بر اساس آن، 17 میدان نفتی با ذخایر 65 میلیارد بشکه توسط آمریکا توسعه می‌یابد. این توافق شامل بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری است. ترامپ در تروث سوشال نوشت این معامله تاریخی ذخایر نفت آمریکا را بیش از دو برابر می کند. عرضه نفت ما را به طور چشمگیری افزایش می دهد و قیمت بنزین را برای همه آمریکایی‌ها به طور قابل توجهی و در بلند مدت کاهش خواهد داد، در حالی که به ادامه مسیر موفقیت و شکوفایی ونزوئلا کمک می کند. ناسا روز شنبه 8 شهریور اعلام کرد رصدخانه نجومی جدید خود را از فلوریدا به فضا پرتاب کرد. این ماموریت قرار است به برخی از بزرگترین رازهای اختر فیزیک و کیهانشناسی پاسخ بدهد. رویترز با درج این خبر افزود تلسکوپ فضایی 4 میلیارد دلاری نانسی گریس رومن که از مرکز فضایی کندی ناسا به فضا فرستاده شد برای بررسی معماهای کیهانی مانند انرژی تاریک و ماده تاریک طراحی شده است. همچنین قرار است گرانش را در مقیاس‌های بسیار بزرگ آزمایش کند و به جستجوی سیارات فراخورشیدی بپردازد. رویترز افزود مدت ماموریت این تلسکوپ 5 سال برنامه ریزی شده است. هرچند ناسا اعلام کرده است ممکن است سوخت کافی برای 5 سال اضافی نیز داشته باشد. همیهنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدار همگی.

0: شش ماه از آغاز جنگ گذشته، اما هنوز نه جنگ به یک نتیجه سیاسی مشخصی رسیده و نه مسیر مذاکره روشن شده. آمریکا فشار اقتصادی رو افزایش داده، رژیم همچنان تنگه هرمز رو به عنوان یکی از مهمترین اهرماش در اختیار داره و کشورهای عرب منطقه هم بیش از هر زمان دیگه‌ای نگران طولانی شدن بحران و بی‌ثباتی خلیج فارس هستند. همزمان در عراق هم نشونه های از فشار برای محدود کردن نفوذ گروه های وابسته به رژیم دیده میشه. حالا سوال اینه که منطقه بالاخره به کدوم سمت میره؟ توافق، ادامه فرسایش یا دور تازه‌ای از جنگ؟ برای بررسی این موضوعات و سوالات همراه هستیم با آقای احمد افشار. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم به شما با تشکر از این دعوتی که کردید.
0: درود بر شما آقای افشار. شش ماه بالاخره بعد از شروع جنگ، آیا گزینه نظامی دیگه به قول ما رو به سقف خودش رسیده و حالا دیگه فشار اقتصادی و مذاکره است که محور اصلی رویارویی بین آمریکا و رژیم شده؟
1: خب شما گفتید که شش ماهه که وضعیت جنگ و مذاکرات به اینجا بوده، ولی یک تفاوتی داره. جنگ خب البته در سالهای گذشته نبوده، مذاکرات بوده و تلاش برای این کار. جنگ شروع شده، اما هر دو جنگ در 404 و همچنین در خردادش و در بهمن ماهش به هر حال مرحله رو، کل منطقه رو و کل وضعیت رژیم رو وارد مرحله نهاییش کرده. یعنی وارد مرحله تعیین تکلیف. مسئله به این صورت ادامه نمیتونه پیدا بکنه. جنگ جواب نیست، مذاکره و ادامه مماشات هم جواب نیست. خب این چیزی بوده که مقاومت ایران از قبل گفته. الان بعد از 6 ماه جنگ، مرکز ثقل رویارویی آمریکا با رژیم از حمله مستقیم تبدیل شده، منتقل شده به فشار اقتصادی و دیپلماسی زیر فشار. ظاهرش دیپلماسیه ولی یه فشار اقتصادی تعیین کننده است در سمت و سوی این دیپلماسی. اما گزینه نظامی همچنان برای شرایط شکست فشار حفظ شده، یعنی حذف نشده. عملیات جدیدی که آمریکا شروع کرده یا سیاست جدیدی تحت عنوان طرد اقتصادی، هدفش اینه که هزینه معامله با معامله جهات مختلف، طرفهای مختلف با رژیم ایران رو برای بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، بیمه‌گران، شرکت‌های خارجی افزایش بده. تا با این بالا بردن این هزینه درآمدهای رژیم بیاد پایین و اون شبکه دور زدن تحریم‌ها محدود بشه. این چیزی که شروع شده به طور واقع و خود حرفایی که رژیم یا همتی آمد اعلام کرد در مورد کاهش شدید فروش بنزین نفت رژیم گواهی این موضوع هست. درون رژیم البته تو این رابطه سه روی کرد هست در حال حاضر. یکی این که مذاکره برای خروج از فرسایش، همینا که بر طبل مذاکره و اینکه این تفاهم چقدر خوبه، تفاهم نامه چقدر خوبه و چقدر راه رو باز میکنه برای رژیم، یکی اینه جریانه. و یکی البته میگن که تفاهم بایستی از موضع بازدارندگی باشه و میگن باید تا شروط ما که میگیم برگزار نشده، برقرار نشده، وارد تفاهمی نشیم. یه جریانم که اصلا مخالفم با هر گونه تفاهم پایدار، در واقع ادامه جنگ رو مایه بقای رژیم میبینن اینها. این سه جریان الان در رژیم، در رویکردهای رژیم وجود داره و شکاف اصلی هم وقتیه که بخواد در هنگام در واقع مبادله امتیازات مشخص بشه رژیم بالاخره چی گرفت و چی داد. الان در چنین مرحله‌ای هست.
0: بله. حالا سوال بعدی در مورد تنگه هرمز که چرا این تنگه اینقدر مهم شده، به مهمترین یعنی اهرم باقی مونده در دست رژیم تبدیل شده و کشورهای منطقه این وسط و در این معادله چه نقشی دارن؟
1: خب واقعیت اینه که تنگه هرمز مهمترین اهرم باقی مونده رژیم بود، چون حتی بدون بستن کامل تنگه، همین حملات محدود، تهدید کشتیرانی در خلیج فارس و مشخصا تنگه هرمز و افزایش بیمه ها میتونست بازار انرژی رو به میزان خیلی زیادی مختل کنه، تجارت جهانی رو و اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده، حتی بدون بستن کاملش. از طرفی هم که شما میگید خب تا به حال این عرصه، یعنی عرصه تنگه هرمز، میدان چنین نزاعی نبوده. در هر حمله ای هم که بوده، مثلا در خرداد 404 این داستان ادامه پیدا کرده، تنگه هرمز وضعیتش عادی بود. کشورهای عربی خلیج فارس هم از ناامنی تنگه هرمز هم و اینکه خب به زیرساخت‌های انرژیشون حمله بشه و کلن تداوم جنگ زیان میبینن. بنابراین همزمان اون کشورها هم خواستار کاهش تنش رژیم با آمریکا و جلوگیری از تهدیدهای رژیم هستن.
0: نه.
1: حالا اون چه که هرچه رژیم این به این پارادوکس یا در واقع باید گفت آورد معکوس رژیم توجه کنیم. هرچقدر رژیم از تنگه هرمز و تهدید زیرساختای عربی بیشتر استفاده کنه، بیشتر میرانه کشورهای منطقه رو، عربستان و امارات و دیگه کشورهای منطقه رو، به اینکه همکاری امنیتی نظامیشون رو با آمریکا بالا ببرن، اون چیزی که اونا تا حالا سعی کردن نکنن یا در حد بسیار مینیمومی نگه دارن. این اون دو جنبش هست که خود رژیم عامل اصلی ناامنی منطقه میشه.
0: بله. حالا مهمترین نگرانی کشور منطقه چی؟ الان بیشتر از قدرت رژیم میترسن، نگرانن، یا اینکه از ادامه همین وضعیت و جنگ و بی‌ثباتی ناشی از اون؟
1: برای همه آشکاره که نیروهای نیابتی که رژیم در کشورهای منطقه داره، یک شبه که اینا رو نساخته که، نه هشت شعبی شه، نه حزب الله لبنان و نه حوثی رو، یک شبه که نساخت. سالیانه طی 4 دهه زیر چشم همین حکام عرب منطقه و در برابر تمام دستگاه اطلاعاتیشون، نیروی قدس میره میاد، قاسم قاهانی میره، اسماعیل قاهانی میره میاد، کمان که قاسم سلیمانی میرفت و میامد، هیچ چیز پنهانی نبود. ولی خب پروراندن مار در آستین بود به قول معروف. بنابراین کشور عربی همچنان از نفوذ منطقه‌ای رژیم که به طور مشخص در نیروهای نیابتیش هست، مداخله در عراق، در لبنان، چرا از اونا میترسن؟ چون یه بار خواست ما صحبت از موشک و پهبادی میکنیم که در خاک ایران قرار اونا رو تهدید انجام مورد تهدید قرار بده، یه بار هست تو خاک خودشونه، تو خاک خود عراقه، تو خاک خود یمنه، تو خاک خود لبنانه. خب این دوتا معادله است. از این جهت که نگرانی دارن، نگرانی که خب خودشون اشراف داشتن که این چیزی داره ایجاد میشه. خب مقاومت ایران هم که سالیان داره میگه این موضوع رو. این نگرانی بخشی از سیاست امنیتی بلند مدت اونها رو تشکیل میده. یعنی خلاصه امر نمیتونن نگرانی از بین بره الا اینکه نیابتی ها بساطشون جمع بشه، و ما خوب میدونیم بساط نیابتی جمع شدن با ادامه حاکمیت ولایت فقیه در تهران در تضاده. این دوتا نمیتونن با هم باشه. اتفاقا ادامه حاکمیت ولایت فقیه در تهران ایجاب میکنه که اون نیروهای نیابتی در منطقه باشه. اینجا اون تضاد محتواییه که وجود داره. دولت‌های عربی البته نه بازگشت یک رژیم ولایت فقیه مداخله‌گر رو میخوان. ببخشید قبلش من اول شرایط رو بگم. در شرایط کنونی ادامه جنگ یه تهدید فوری برای کشورهای عربی ایجاد میکنه که گفتم هم سیستم اقتصادیشون هم کنن، چون ناامنی در تنگه هرمز، مسئله انرژی و سرمایه گذاری خارجی، برنامه‌های توسعه اقتصادی و ثبات مالی اونها رو به هم میزنه. خب اینا همه رو تهدید میکنه. اما مشکل اینه که دولت‌های عربی نه بازگشت ولایت فقیه مداخله‌گر رو میخوان، یعنی همون چیزی که الان رژیم میخواد پاشو صفر بکنه، و نه فروپاشی بی‌ثبات کننده‌ای که ممکنه در رژیم پیش بیاد. و این هم یعنی مطلوبشون اینه که یک ایران با ثباتی باشه، غیر مداخله‌گر، و متعهد به حاکمیت همسایگان و حسن همجواری. اینم ناممکنه، امکان نداره. ولایت فقیه اثبات کرده، نه از زبان اپوزیسیون، نه از زبان مخالفین، نه از زبان عملکرد خودش، و به خصوص در یک سال امکان نداره ولایت فقیه در ایران سرکار باشه و یه احترام بذاره به حاکمیت همسایش، مداخله‌گر نباشه و کمترین حسن همجواری رو داشته باشه. حسن همجواری با زدن پهباد و موشک احتمالاً به وجود نمیاد.
0: بله. هموطنی برامون نوشته، هموطنی که دنبال میکنه برنامه‌مون، کشورهای عربی در این بحران در موقعیت بسیار دشواری هستند. از یک طرف نمیخواهند منطقه به میدان جنگ ایران و آمریکا تبدیل شود و از طرف دیگر سالهاست هزینه سیاست‌های مداخله گرانه رژیم را میپردازند.
1: بله.
0: ممنون از همه هموطنانی که برنامه‌مون رو دنبال می‌کنن.
1: خیلی درست اشاره کردن. بله.
0: درود. آقای افشار، حالا از عراق برامون میگه اونجا چه خبر از تحولات عراق؟ بالاخره عراق از مهمترین مناطق حوزه نفوذ رژیم، آیا به نظرتون داره از رژیم کم کم فاصله میگیره یا نه؟
1: اینکه گفتین از مهمترین مناطق نفوذ کاملا درسته، حتی از به بیان دیگه سیاسی به عنوان حیات خلوت رژیم هم نام میبرن، چون خب حاکمیتش طی این مدت کاملا با توجه به مرز بیش از 1300-400 کیلومتری ایران و عراق دست رژیم و دست نیروهای وابسته به رژیم بوده. اصرار دولت عراق، البته آنچه که جدید ایجاد شده و شما پرسیدین چه تغییری، اصرار دولت عراق بر انحصار سلاح در دست حکومت، موقعیت گروه های مسلح خارج از کنترل دولت که زیر فشار تحریم های آمریکا هستند و لیست گذاری شدن بعضی هاشون، به ویژه گروه های نزدیک به رژیم حاکم در ایران، این وضعیت این گروه ها رو تضعیف کرده و در اونور مفهوم حاکمیت ملی رو تقویت میکنه. یعنی هر چقدر دخالت و جایگاه این نیروهای مسلح توی عراق بیاد پایین، خط انحصار سلاح دست دولت پیش بره، این تعادل به نفع حاکمیت عراق، یعنی خلاصه خارج شدنش از زیر بلیت رژیم بیشتر میشه. اصلاح نظام بانکی و مبارزه با فساد که خب نخست وزیر جدید عراق از اینجا شروع کرد تحت عنوان مبارزه با فساد، همراه با مسدود شدن دارایی‌های برخی از شخصیت‌هایی که خب مشخصه که کاملا به رژیم وابستگی دارن با شبکه‌های مالی رسمی و غیر رسمیشون، و مسیرهای مورد استفاده که تا حالا برای انتقال منابع ارزی، حالا چه تحت عنوان بانک مرکزی عراق که دیگه ممنوع شده و چه به شکل‌های مختلفی دور زدن تحریم‌ها و فشارها، خب اینها هم اون شرایط جدیدیه که الان در عراق به وجود اومده. اون از اون حالت که عرض کردم خدمتون حیات خلوت داره خارج میکنه، به طوری که در همین یک ماه اخیر ما شاهد مسافرت اسماعیل قانونی بودیم، عراقچی بودیم، قالیباف بودیم، پشت سر هم دارن میرن اونجا. خود نخست وزیر عراق آمد تهران رفت بعد از مسافرتش با آمریکا. این نشون میده که اونجا یک صحنه‌ای که رژیم حتی نگهداری و حفاظت از مینیموم هاش هم به خطر افتاده. نفوذ رژیم در عراق البته پایان نیافته، اما همچنان که عرض کردم خدمتون، اگر بغداد این سیاست انحصار سلاح و اصلاحات مالی و از اون طرف هم شراکت راهبردی که صحبتش شده بود در سفری که نخست وزیر عراق داشت به آمریکا، شراکت راهبردی آمریکا بازسازی بشه با عراق، خب اینا همه کفه رو علیه رژیم و علیه اون تسلطی که تا به حال در عراق داشته به هم میزنه و خودش میتونه عراق رو اصلا تبدیل بکنه به یکی از شاخصهای کاهش نفوذ منطقه‌ای ولایت فقیه در منطقه.
0: بله. حالا اگر نه ادامه جنگ و نه بازگشت به وضعیت گذشته راه حل پایداری نیست، کشورهای منطقه بالاخره چه آینده‌ای برای ایران و رابطه خودشون با رژیم می‌بینن؟
1: این همون موضوعی که من خدمتون گفتم در پاسخ به سوال اول، دوران تعیین تکلیف فرا رسیده. نه زبان مقاومت ایران، نه اون چه که مردم ایران میخوان، نه جدای از اون، خود دنیا، خود منطقه در مسیری که با این رژیم رفته امتیاز داده، امتیازاتی که باید بوده داده، عقب نشینی هایی که بوده کرده، مماشات کرده، سرانجام جنگ، جنگ هم کرده، خب رسیده به آخر خط. آخر خط یعنی تعیین تکلیف. حالا شما میپرسید که چه گوره خواهد شد؟ آنچه که ما در عمل دیدیم، خب طبیعی است که کشورهای عرب منطقه خواهان یک رابطه ای هستند با ایران بر اساس برپایه ثبات، عدم مداخله، احترام به حاکمیت ملی، حسن همجواری، همکاری مطلق، نه یک رابطه مبتنی برای که بساط نیابتی ها توی کشورهاشون پهن باشه. خودتون میدونید در جنگ همین، در جریان جنگ اخیر چه شبکه‌های وابسته به سپاه در قطر، در امارات، در بحرین، در کویت کشف شد که خود مقامات اعلام کردن تحت عنوان هسته های خفته و الی آخر بار سپاه. خب همه اینا، این که نشد که رابطه حسن همجواری، بنابراین رابطه نمیتونه بر مبنای نیابتی ها و تهدیدهای نظامی و بحران آفرینی رژیم باشه. اخیرا هم اتفاقا یک تحولی که همین پریشب اعلام شد، بیانیه بود که از سوی 280 شخصیت عرب، بسیارشون از پارلمانترهایی هستن که الان در پارلمانهای کشورهای عربی مثل سوریه، بحرین، اردن هستن، این یک تحول جدیدی بود و نشون میده که مخالفت با مداخله رژیم، در واقع با مداخله رژیم داره بالا میگیره، مشخصا با سمت سوی راه حل. شما راه حل رو پرسیدید.
0: بله.
1: اینها، این 280 شخصیت مشخصا به راه حل اشاره کردن، گفتن راه حل فقط از طریق سرنگون شدن این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران و بدون هر گونه مداخله خارجی هست. خب این اون راهیه، چون تغییر رفتار و متصور نیست برای این رژیم برای بقای خودش. من اینجا میخواستم به این نکته هم اشاره کنم که همین امروز ولی فقیه رژیم در ادامه این مداخله گری هایی که داشته، البته بسیار این بچه خامنه‌ای خیلی کودکانه، در اختتامیه یک هفته وحدتی که به اصطلاح وحدت اسلامی که در مشهد برگزار بوده، یک فراخوانی داده به چی؟ خطاب به حکام کشورهای عربی و اسلامی که آی بیایید شما با آمریکا و اسرائیل اعلام جنگ بکنید و مرحله سرنوشت‌ساز و تعیین کننده و تاریخ‌ساز رو علیه اینها، که خیلی واقعا مضحک و مبتذله. چرا؟ چون این کشورها اولا تو این مدت مورد تهاجم پهپادها و موشک‌های رژیم بودن، این یک. خود این کشورها از جمله عربستان، پاکستان، ترکیه رفتن ائتلاف تشکیل، ائتلاف البته خب دفاعیه، ولی دفاعی در برابر کی؟ در برابر رژیم و موشک پرانیه که داره میکنه، ائتلافی که در دریای سرخ عربستان اعلام کرد برای حفظ امنیت آبراه اونجا که 15 کشور بهش گرویدن، و همچنین ائتلافی که در اردن اخیراً با حضور عراق و حکومت اقلیم و سوریه و فرماندهی آمریکا سنتکام در اردن برگزار شد، که به اصطلاح یک اتحاد میدانی، اتحاد عملیاتی اونجا درست کرد. یه همچین وضعیتی تو کشورهای عربی و کشورهای منطقه‌ای، جبهه بندی های جدید داره صورت میگیره. بعد این ولی فقیه وراثتی بچگانه و مضحک اینها رو داره فرا میخونه برید با آمریکا و اسرائیل بجنگید. اینا خودشون زیر فشار رژیم هستن، که خب آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران هم در این رابطه پیام دادن که باید گفت به این ولی فقیه با این پیام کودکانش که قاچ زین نظام ولایت را بچسب، وحدت با حکام عرب و کشورهای اسلامی پیشکش. این خب البته پیام مفصل‌تره، ولی میخواستم بگم که در واقع جنگ و تحریم میتونه توان رژیم رو کاهش بده، اما این که شما پرسیدید در چشمنداز آینده سیاسی ایران صرفاً و تنها و تنها از داخل ایران و نه بیرون ایران،
0: نه.
1: رقم میخوره. هیچ کشور خارجی، هیچ وضعیتی نمیتونه این سرنوشت رو مشخص کنه. سرنوشت از داخل ایران تعیین میشه. البته این انزوای بی سابقه بین المللی و منطقه‌ای کمککار این مسئله میتونه باشه. تحول پایدار دقیقاً به اون قیام داخلی، قیام مردمی داخلی و خود جامعه ایران و البته توان نیروهای سیاسی و مشخصاً مقاومت ایران که اعلام دولت موقت هم کرده و مبتنی بر کانونهای شورشی و نیروی روی زمینه به این بستگی داره و انشالله از این طریق این سرنوشت رقم خواهد خورد.
0: این تحلیل‌های دقیق و عمیق شما موجب واکنش هموطنان شد، اگرچه فرصت خیلی کمی داریم.
1: این لطف اونهاست.
0: شما هموطنی نوشته کشورهای منطقه حق دارند امنیت و ثبات خود را مطالبه کنند و اجازه ندهند خاک و مردمشان هزینه سیاست‌های رژیم یا روی آمریکا با آن را بپردازند.
1: بله کاملا.
0: همچنین بیننده نوشته کشورهای عربی هر کدام منافع و محاسبات خاص خودشان را دارند، اما یک نقطه مشترک وجود دارد، هیچ کدام نمیخواهند خلیج فارس و منطقه بار دیگر به میدان تسویه حساب قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. آقای افشار دو تا سوالم رسیده، هر کدوم بله. مثلا یک دقیقه اگه پاسخ
1: بله وقتش شما در نظر بگیرید.
0: درود بر شما. سوال اول، آیا کشورهای عربی حاضرند برای بازنگه داشتن تنگه هرمز وارد رویارویی مستقیم با رژیم ایران شوند و آیا این کشورها راه دیگری دارند برای صدور نفت خود از تنگه هرمز و چه زیان و ضررهایی این کار برای آنها دارد؟
1: من از قسمت از پاسخ کوتاه هم از قسمت دوم این سوال شروع میکنم. البته کشورهای عربی دارن دنبال راه‌های دیگه هستن، کشیدن خط لوله چه به بندر جیهان ترکیه چه از طریق دریای سرخ، یعنی عربستان از اونجا و به شکلی. ولی خب خود این محسن رضایی دبیر جدید شورای امنیت ملی رژیم اعلام کرده پیشاپیش که ما اگه قرار باشه قطره ای نفت صادر نشه نمیذاریم هیچ کسی نفت صادر کنه، حتی از طریق لوله کشی اوناشون هم میزنیم. بنابراین علارغم اینکه کشورهای منطقه دنبال درگیری نیستن، دینامیزم از اونا نیست، دینامیزم از رژیمه. رژیم نمیخواد که مسئله در مسیری غیر از درگیری پیش بیاد. ولی اینجا باید تاکید کنیم آری راهی هست، راهی هست بدون درگیری نظامی و اون سرنگون شدن رژیم در تهرانه که به دست مردم و مقاومت ایران امکان پذیره.
0: بله. و سوال دوم، تغییر رژیم و برقراری حکومت مردمی در ایران چه پیامدهایی برای کشورهای عربی دارد در واقع، و آیا به نظر می آید آنها موافق تغییر بنیادی رژیم باشند به نظرتان؟
1: البته خب همطوران که در سوالات قبلی هم گفتیم دنبال یه ایرانی هستن که این رژیمی که حاکم در ایران هست مداخله گر نباشه، حسن همجواری بخواد و فلان. آنچه که فعلا الان میتونیم بگیم اینه که این با وجود ولایت فقیه در حاکمیت مطلقا امکان پذیر نیست. اما اون چیزی که هست و هنوز اینها پاش نیامدن، کس کسی و مقاومت ایران خواستار به رسمیت شناخته شدن از تمام همین کشورها چه جهان چه کشورهای منطقه هست، اینکه دولت موقت جمهوری دموکراتیک رو که شورای ملی مقاومت اعلام کرده به رسمیت بشناسن، این همون راهشه. یعنی این دولت موقت و برنامه 10 ماده خانم مریم رجبی اعلام کرده پیشاپیش صلح اصلا شعار اصلشه، ثبات و حسن همجواری با کشورهای منطقه. این چیزیه که نه فقط در برنامه بلکه تاریخچه 30-40 ساله حضور مقاومت ایران در عراق و ارتباطاتش و پیوندهاش و مناسبات دوستانش با کشورهای عربی منطقه نشون داده که کاملا چیز متفاوتی با رژیم مداخله‌گر ایران
0: است. آقای احمد افشار خیلی لطف کردین که هم به سوالات ما جواب دادین هم به سوالات هموطنان.
1: خواهش می‌کنم.
0: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: در یک روز دو پیام مهم از رأس رژیم منتشر شد. مشابه خامنه ای بر انسجام اجتماعی تاکید کرد و حتی دوگانه هایی مثل جنگ یا مذاکره و وفاق یا تندروی رو زیان بار خواند. همزمان پزشکیان از توافق 12 نفر از 13 نفر عضو شورای عالی امنیت، نقش محسن رضایی در نزدیک کردن دیدگاه ها، مذاکرات تازه درباره تنگه هرمز و در این حال از کمبود پول، ارز و مشکلات اقتصادی حرف زد.
1: ببینید، این که ما باید دیپلماسیمون رو تقویت بکنیم کاملا درسته و باید بیشتر وقت بذاریم. این که با کشورهای همسایه هم بر اساس نظر رهبر عزیز هم قائد شهیدمون ما باید کاری بکنیم، با همسایگان ارتباط خوبی داشته باشیم. حالا با اومدن برادرمون آقای دکتر محسن رضایی داریم به یک زبان نگاه مشترک میرسیم که چگونه باید با اینا تعامل داشته باشیم.
0: پرسش اکنون اینه، آیا این مواضع نشونه رسیدن رژیم به یک سیاست واحده یا تلاشی برای مهار اختلافاتیه که جنگ، تحریم و بحران اقتصادی اونها رو تشدید کرد؟ همراه هستیم با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. خیلی خوش اومدین، ممنون که دعوتمون رو پذیرفتون برای این گفتگو.
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، بسیار خوشبختم که در حضور شما هستم.
0: زنده باشین. این تغییر لحن و این پیام‌های صریح که منتشر شده علتش چیه به نظرتون؟ آیا خودش دلالت بر بالا گرفتن این بحران‌ها و تنش‌ها نمی‌کنه؟ چون دعوای درونی از زمان خمینی و علی خامنه‌ای هم بسیار رواج داشت.
2: بله، همونطور که برادر عزیزم یاسر هم در اخبار 5 دقیقه گفتن، روزنامه رژیم مطلب بلند بالایی رو از کینگ مشتبه منتشر کردند و عناوین و ارقام بسیار مضحکی مانند حضرت آیت الله سید مشتبه حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب، کسی که در زمان انقلاب یه بچه 7-8 ساله بوده، حالا به این ارقام مضحک رو بهش میدن. به هر صورت در اونجا که به خود پیام برمیگرده بسیار قابل تأمل هستش، برای اینکه مشتبه خامنه ای بلافاصله بعد از یک مرثیه‌ای که برای باباش و رئیسی جنایتکار و جلاد و سایر سردمداران معدوم رژیم میخونه، بلافاصله میره سر قضیه اختلافات، مشکلات و یک لیست بلند بالایی از اینها رو مطرح میکنه که امیدوارم بشه فرصتی بشه. ولی اون چیزی که در تمام این پیام مهم هستش اینه که بلافاصله علاوه بر اینکه از دولتیان میخواد که روایت قدرت بسازن، قوت بسازن، این حرفا، میگه یکی از مسائل اصلی اساسی کشور همین مسئله توجه دولت و دولتی هاست و از عناصر حکومتی، چون رعایت وحدت باید مراقب انسجام باشن. و بعد یه سری حرفای دیگه میزنه و باز نهایتا در قسمت آخر باز بر میگرده و میگه که باز هم من تاکید میکنم که باید این انسجام در مرکز باشه، در مرکز توجهات باشه و خلاصه اونو ممنوع اعلام میکنم، چون که خبرم گفتیم. بعد از اون هم البته قالیباف هم صحبت کرد، محسن رضایی هم صحبت کرد، اینها هم همه از دوگانه سازی های موهوم، نمیدونم اختلافات، نمیدونم و همه این چیزا مطرح کردن. محسن رضایی میگه که این یک راهبرد روشن و غیر قابل تفسیر هستش، یا قالیباف میگه ما اینا همه مسئولین باید نصف‌العین خودشون بکنن، صحبت هایی که این کرده در رابطه با وحدت و انسجام که دوگانه سازی موهوم، نمیدونم تندرو، اصلاح طلب، غیره و اینها میگه که اینا حرام ملی و اینها همه از دوگانه سازی های موهوم، نمیدونم اختلافات، نمیدونم و همه این چیزا مطرح کردن. محسن رضایی میگه که این یک راهبرد روشن و غیر قابل تفسیر هستش، یا قالیباف میگه ما اینا همه مسئولین باید نصف‌العین خودشون بکنن، صحبت هایی که این کرده در رابطه با

0: کنه. اما واقعیت اینجا هستش که اگر واقعا اگر فعل واقع وحدتی بود یا انسجامی بود و این دعواها نبود، نیازی به این همه تأکید مکرر و به اصطلاح دم گرفتن سران حکومتی برای این قضیه وجود نداشت. و اصل این ما میبینیم که حتی بلافاصله بعد از همین صحبتهایی که اینا میکنن و خود پزشکیان کرده، وزیر فرهنگ و ارشاد پزشکیان مطلبی رو منتشر میکنه در شبکه اجتماعی، میگه که رهبر جمهوری اسلامی از رئیس جمهور به اصطلاح میگه حمایت کردن، گفته هیچ جای توجیهی برای تضعیف رئیس جمهور یا دو اتباسازی سیاسی فرهنگی و اجتماعی باقی نمیذاره. و بعد آخرش میپرسه که آیا تغییر رویه را در فضای حقیقی، توجه کنید میگه در فضای حقیقی و مجازی شاهد خواهیم بود، اینو سوال میکنه. این تازه بلافاصله بعد از صحبت‌های مشتبه خامنه‌ای هستش، میگه منتظر میمانیم. و همه اینها نشون میده که این اختلافات واقعیه، این اختلافات به صدا چیزهایی نیست که به اون ترتیب در زمان خود خامنه‌ای میتونست کنترل بکنه، لگام بزنه بهشون، دهنه بزنه. و اگر این مشکلات نبود، مثلا مصطفی خامنه‌ای مجبور به این موضع‌گیری طول و دراز نمیشد. به قول اینها میگن که هر جا که دود هست باید آتیش هم باشه. و مسلمه که اختلافات بسیار عمیق‌تر از اون چیزهایی هستش که با یک یا دو پیام مشتبه خامنه‌ای اونها رو بشه حل و فصلش
1: کرد. بله. به نقل از مشتبه خامنه‌ای هم نقل کردن که نشون دادن ضعف نظام دشمن رو شاد میکنه، ولی مشاهده‌مون اینه که پزشکیان باز مصاحبه با ایرنا از مشکلات اقتصادی دم میزد. همچنین روی تأکید کرده روی اینکه 12 عضو از 13 عضو شعام به زبان مشترک رسیدن. این خودش برجسته کردن یک نفر که در انزواست که سید جلیلی هست خودش قابل توجهه. و برش هم این میگه که ما با محسن رضایی خیلی یک دست و هم زبان هستیم. چجوری میشه تفسیر کرد این کنش واکنش ها رو؟
0: واقعا مثل هر چیز دیگه این رژیم تماما پر از تناقض هستش، هم در گفتار هم در عملشون. چون مسئله 12 نفر که قبلا هم مطرح شده بود و اینکه یک نفر مخالف بوده و خود مشتبه خامنه‌ای آمد و با اون کلام به اصطلاح علل اصولش همه چی رو به هم زد و بعد نقل و انتقالاتی که انجام گرفت، انتصاباتی که صورت گرفت و پاسدار ذوالقدر رو برکنار کرد و محسن رضایی جنایتکار رو، کسی که مسئول فرستادن بیش از 400 یا 440 هزار نزدیک نیم میلیون دانش آموز و نوجوان روی میدانهای جنگ و مین هستش، اون رو برای کوبیدن میخ خودش در این قضایا و اینکه به هر حال کنترل قضایا رو دست خودش بگیره، این رضایی رو به این سمت منصوب کرد. اما اون چیزی که مهم هستش و قابل توجه هستش صحبتهای خود این پزشکیان هستش که علارغم این که این میگه که به اصطلاح نباید اختلافات رو نشون بدین، ضعف رو نباید بگین، تبیین قدرت بکنین، نمیدونم از این چیزا، چهانهایی که به اصطلاح بگید و ضعف رو نشون ندید، این پزشکیان میاد و صحبت میکنه از کمبودها، از ناترازیهای نمیدونم بنزین و نمیدونم مشکلات سوخت معیشتی. حتی میگه که 25 تا 30 درصد واردات صادرات ما مورد این رستوران به خاطر اینها چیز شدن، مختل شدن. یا یکی از همین نفرات بار مجلس گفته که اینها بیشتر از 280 رقمش الان من از خاطرم رفت که واردات بر صورت بسیار آسیب دیده، چون مقدار وارداتی که از بنادر جنوبی مثلا وارد ایران میشه بسیار بسیار گسترده هستش. همه اینها نشون میده که لحن حتی خود پزشکیان که مشتبه خامنه‌ای به عنوان خدمتکار صدیق و دلسوز اینها ازش یاد میکنه، اون هم حتی رعایت نمیکنه و میاد صاف این رو میزنه تو صورت مشتبه خامنه‌ای. ما حتی میبینیم لحن گفتارش هم عوض شده تا اونجا که میگه خلاصه نهایتا میگه که در صحبت‌های بسیار طولانی داره با همون لحن و الفاظ خاص خودش، میگه خب هر کی بهتر میتونه بیاد بکنه. یعنی به هر حال من نفر شما هستم، یعنی کسی نمیتونه بهتر از من این کار رو انجام بده.

0: و این نشون میده که این اختلافات به حدی هستش که با رفتن و انتصاب یه نفر یا تغییراتی که مشتبه خامنه ای کرده و آمدن این محسن رضایی مسئله رو تغییر نمیده. صحبتی که میکنه اینه که دستگاه هامون با هم نزدیکتر شدن. این به معنی لزوما به معنی توافق و به معنی تفاهم در حقیقت بین خودشون نیست، بلکه یک به هر حال کنترلی است که بیشتر مشتبه روی قضایا داره میخواد داشته باشه، میخواد اعمال بکنه توسط محسن رضایی، و این تماما مشکلاتی هستش که رژیم باش درگیره و نمیتونه به اصطلاح با این نقل و انتقالات، با این انتصابات در سطح رژیم، حتی اینکه کسی مثل محسن رضایی رو بیاره مسائلش رو به راحتی حل بکنه.
1: بله، بعد دیگه میشه، آیا میشه جوره مقالات کیهان و جوان یا امثال پاند پایداری رو گرفت یا نه؟ همونجوری که شما اشاره کردین، مشتبه خامنه‌ای میگه که شما باید روایتگر قدرت و قوت ایران باشین. از طرف هم پزشکی اون حرفایی میزد که شما بهش اشاره کردین. قسمتایی رو ببینیم لطفا.
2: ما تو جنگی، اول باید بپذیریم در جنگی. الان مسیر بسته است، ما کالا وارد نمیشه، یکی از این کالاها بنزینه، درآمد ما کم شده، یعنی ما باید بنزین بخریم علاوه بر اینکه تولید میکنیم. در این چه حتی اگر راه باز باشه پوله رو باید داشته باشیم بخریم. ما اون چیزی که تولید میکنیم باید مدیریت کنیم. برای اینکه اینو بتونیم مدیریت بکنیم، روش‌های بسیار متعددی وجود داره که الان داریم روش فکر میکنیم و کار کنیم.
1: خب هر حرفی یک خواستگاهی داره، داره مشخصا تاکید میکنه که باید رفت و امتیاز داد و مذاکره کرد. این تناقض رو چجوری میشه فهمید از اون علل اصول و این دوگانگویی؟
0: بله، این تاکیدی که میکنه بر مدیریت منابع، چیزی که مشتبه خامنه ای هم صحبت کرده، مدیریت هوشمند و نمیدونم القاب و کلمات بسیار مثلا خیلی برجسته ولی واقعا بی محتوا تا اونجا که به رژیم برمیگرده، اینا چیزای جدیدی نیستش. و اونطور که عرض کردم، برخلاف گفته مشتبه خامنه ای، پزشکیان میاد صحبت میکنه از کمبودها، یعنی کاملا رو در روی برخلاف اون میگه تبیین قدرت و فلانی حرفا نگیم، کمبود هستش، اقتصاد رو باید جوری مدیریت بکنیم که لکه های تاریک از بین بره، نمیدونم از این جور صحبت های بیمعنی و پوچ. ولی میبینیم که خود پزشکیان میاد میگه که ما این مشکلات رو داریم. عضو کمیسیون مجلس رژیم هم گفته بود که بر اساس این محاسباتی که انجام دادن، نزدیک 83% از 210 میلیون تن واردات از قسمت‌های جنوبی از بنادر خلیج فارس وارد ایران میشه که اینها همه متوقف شده، بحران‌های زیادی رو برای رژیم ایجاد میکنه. نه اینکه درد مردم رو داشته باشه، بلکه اینها مشکلات اجتماعی زیادی نشون میده، ایجاد میکنه. و این نشون میده که در رأس رژیم، یعنی در بالاترین نقطه آن، بین ولی فقیه غایبش و رئیس جمهورش که عامل اجرایش هستش و الان هم با به اصطلاح با هماهنگی با قالیباف و باندهای دیگه ای رژیم به هر حال میدوندار مذاکره و تفاهم و توافق با آمریکا هستش، اختلافات بسیار عمیق وجود داره که با یک بیانیه و نمیدونم بیانیه به خاطر هفته دولت و از این جور حرفا یا حتی عتاب و خطاب مشتبه، حتی اگه بتونه حتی همچین آتارهی داشته باشه، چون وجود نداره، اینها این تناقض ها واقعیت هایی هستن که رژیم باهاش روبرو هست و امکان حل و فصل اونها رو در نهایت به طریق بین خودشون، به طریق مسالمت آمیز یا مسالمت جویانه وجود نداره و این مشکلات هر روز حادتر و حادتر برای رژیم خواهد شد.
1: بله، ما همچنین شاهد این بودیم که پزشکیان صحبت از تنگی هرمز میکرد، از توی دیگه ما میدونیم که باند پایداری میگن باید تنگی بسته بمونه. اگه بشه فشرده به ما بگین که آیا میخوان الان بیشتر امتیاز بگیرن یا واقعا دنبال توافقن؟
0: ببینید، مسئله تنگی هرمز که این خاتمی در باره شما صحبت کرد، رهبر انقلاب آقای مسعود رجبی هم پیام مفصلی در این زمینه دادن و اینها. آنچه که به پزشکیان و باند اون برمیاد و موقعی که به این سردستشون از الان برمیگرده، اینها میخوان از دنبال توافق هستن و یکی از معدود سلاحایی که دستشون هست مسئله تنگه هرمز هست، که البته خب این هم به حال تا حدی کارایی داره، ولی خب یکی از مهمترینش هست برای همین هست که اینقدر صفر به چسبیدن. ولی در همین زمینه هم حتی امکان مثلا تفاهمی وجود نداره. خود این پزشکی هم گفتش که ما یک تفاهمی نوشتیم اینقدر خوب بود و اینم دادن روحانی صحبت کرد، خاتمی صحبت کرد، همه اینا اومدن گفتن، ولی با این حال دوباره باید اینو میبرید پیش رهبر انقلاب، یعنی پیش مجتبی خامنه ای، که اینها رو به اصطلاح اصلاحاتی انجام بده، یا این هرچی که انجام بشه با نظر سپاه خواهد بود. بنابراین رژیم در این حال اینکه دنبال تفاهم با آمریکا هستش، دنبال یک توافقی هستش و الان هم مذاکرات ادامه داره، حال صرف نظر از ظاهر سازی هایی که میکنن که با عمان یا با این کشور یا با اون کشور دارن مذاکره میکنن، مذاکراتی ادامه داره و رژیم امیدوار هست که بتونه به یک تفاهمی برسه. ولی اگر بخواد واقعا پای تفاهم بره، همون چیزی که آقای مسعود رجبی هم گفتن، باید زهر این تفاهم رو بخوره و رژیم امکان و کلیت رژیم رو دارم عرض میکنم، کلیت همچین زهر خوردن نداره. از طرفی هم درگیر یک تناقض دیگه هستش که اگر این تنگه بسته بمونه، الان در خبرها هم گفته شده بود که کشتی‌های ایرانی که برگردانده میشن، تمام اینها اثرات مخرب دیگه‌ای بر تمامیت رژیم و بر موجودیت اون داره. بنابراین بله، میخواد که تفاهم بکنه، ولی اینکه آیا میتونه تفاهم بکنه و پای تفاهم بره مسئله دیگه است.
1: اگه بخوایم خیلی فشار جمع‌بندی بکنیم، چطور میشه این پیام دو سران رژیم رو در یک روز در رابطه با وحدت فهمید؟ آیا واقعا مشکلشون شکاف در حاکمیت یا نگران قیام دارن؟
0: شکاف در حاکمیت یه چیز واقعی هست. این خاتمی گفت اگر این فرصت از دست بره مشکلات عجیب، این کلمه خودشه، مشکلات عجیب ایجاد میشه. و برای از اون طرف هم مجتبی میاد میگه که ارتفاع به هر گونه اون چیزی که انسجام رو به هم بزنه به اصطلاح جرمه یا ممنوع هستش. این نشون دهنده کلی به اصطلاح شدت و عدد تضادی است که اینها باهاش روبرو هستن. اختلاف در حاکمیت یک چیز واقعی هستش، حل نشدنی هستش، چون هر کدوم به سهم سیاسی خودشون رو میخوان، هر کدوم به نوعی میخوان اون رژیم رو نجات بدن با سیاست‌های خودشون، یکی با جنگ، یکی با مذاکره و تفاهم، ولی کلیت این رژیم قابلیت این تفاهم رفتن پایین تفاهم نداره. بنابراین اون چیزی که نگران هستن اینه که این شکاف با نارضایتی هایی که در جامعه وجود داره و هر روز هم داره بیشتر میشه، با گرانتر شدن کالاها، با سخت‌تر شدن معیشت مردم و غیره، اینها نهایتا اون جرقه قیام و سرنگونی رو فعال بکنه و این دوتا کلیت این رژیم رو، دودمان اون رو برباد بده.
1: با سپاس بسیار از آقای محمد درویش از روشنگری و پاسخاتون
0: تشکر میکنم از وقتی.

برهنه از لباسه قصه های دور و دیرین،

0: سلام، حالا دیگه قیام و شورشگری به مفهومی آشنا در زیست اجتماعی هر ایرانی تبدیل شده. سال هاست که شاهد قیام های عظیم سراسری هستیم، قیام هایی با شهیدانی بسیار که یاد و خاطرشون در شهرهای مختلف ایران جاریه. این روزها هم شاهدیم که مهره های ریز و درشت رژیم به همدیگه درباره قیامی که تو راه هشدار میدن و از تکرار طوفان خشم مردم در هراسند. اما سوال اینه که چرا قیام های سالهای پیش به رغم گستردگی و عظمتشون به سرنگونی رژیم منجر نشدن و از کجا معلوم که قیام های بعدی باعث سرنگونی این رژیم بشن؟ برنامه این هفته موجنو دقیقا از همین نقطه، از همین سوال شروع میشه. ستون فقراتش سپاه پاسدارانه. سپاه پاسداران یعنی سرکوب سازمانیافته. جواب سازمانیافتگی دشمن فقط آتشفشان خشم نیست، جواب سازمانیافتگی سازمانیافتگیه. به همین خاطر مجاهدین همواره از قیام سازمانیافته صحبت میکنن. این سازمانیافتگی همون کلیدیه که رژیم هم به شدت ازش میترسه. قیام های آینده رو هم از همین جنس ارزیابی میکنه. سایت حکومتی جماران تاریخ 25 مرداد همه حرف رو زده.
1: باید از تصور ساده انگارانه تکرار آبان فاصله گرفت و از احتمال شکلگیری اعتراض های چند لایه و ترکیبی سخن گفت. اعتراض آینده اگر شکل بگیرد، الزاماً شبیه آبان نخواهد بود. ممکن است چند لایه تر، شبکه‌ای تر و متأثر از همپوشانی مطالبات اقتصادی شد.
0: شبکه، کلید واژه‌ای که معادل سازمانیافتگیه. این سازمانیافتگی همون عاملیه که باعث میشه بتونی جلوی سرکوب دووم بیاری. بتونی در مقابل سرکوب به مقاومت کردن روزها و روزها ادامه بدی.
2: سازمانیافتگی باعث میشه نه فقط در روزهای ملتهب قیام که خیابونها پر از آتیشه، بلکه به شکل مداوم تو میتونی با تشکیلات و عنصر سازمانیافتگی شعله مقاومت رو روشن نگه داری، حفظ کنی و تداوم بدی و جامعه رو برای قیامهای عظیمتر آماده کنی.
0: کانونهای شورشی همون شبکه سازمانیافتگی هستن که دقیقا رسالتشون همینه: قطب نما، آتش زنه و ادامه دهنده قیام.
3: در سرزمینی که هیولای سرکوب نفس اعتراض را خاموش می کند، شعله‌ای هست که بی وقفه شراره می کشد و هرگز فرو نمی میرد. کانون شورشی. در طول دهه ها ثابت شده که این حکومت با اعتراضات پراکنده یا حتی قیام‌های میلیونی مسالمت‌آمیز سرنگون نمی‌شود. علت آن ماهیت امنیتی و سرکوبگر فاشیسم مذهبی است. تنها نیرویی که می‌تواند آن را در هم بشکند مقاومت سازمان یافته است. کسانی که به جای تماشای ظلم انتخاب کردند شرایط را تغییر دهند. بدون تردید امروز ما به تماشای آخرین لحظات انفجار یک بمب ساعتی نشسته ایم. اما در این شرایط تنها با سازماندهی است که می توانیم جلوی بازتولید استبداد در اشکال جدید را بگیریم و در شرایط خلأ قدرت تعادل را به نفع مردم تغییر دهیم. تیم های کوچک سازمان یافته با آماده سازی، تهیه امکانات، آموزش و تمرین برای لحظه موعود آماده می شود. هر شهر و هر محله سنگری از مقاومت است. آری، سرنگونی این چنین اتفاق می‌افتد. همزمان با اوج گرفتن اعتراضات، با به هم پیوستن تیم‌های سازماندهی شده و مردم، شهرها از چنگال نیروهای سرکوبگر خارج می‌شوند. آزاد شدن شهرها گامی استراتژیک و حیاتی است که به ارتش آزادی منجر خواهد شد. ارتشی که خیز نهایی را برای سرنگونی کامل برمی‌دارد. آری، این استراتژی یعنی باور به اینکه آزادی تنها با ایستادگی سازمان یافته به دست می‌آید. یعنی فهم اینکه تغییر بزرگ از دل هسته های کوچک اما مصمم آغاز می شود.
2: وقتی از کانون شورشی حرف می زنیم، داریم درباره هسته های کوچک و مخفی مجاهدی حرف می زنیم که در شهرهای مختلف ایران حضور دارند.
0: تصاویر هزاران عملیات اونها پیش چشم ماست.
2: عملیاتی که درست توسط رسانه‌های استعماری و ارتجایی سانسور میشن، اما بر روی زمین قابل انکار نیستن.
4: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

0: خوبه اینجا نگاهی داشته باشیم به پیشینه شکلگیری کانونهای شورشی. در یک کلام، استراتژی کانونهای شورشی محصول تغییر تعادل قوا بین مردم و مقاومت ایران از یک طرف و رژیم آخوندی از طرف دیگر است.
1: مسعود رجوی با پی بردن به خصلت جنگ افروزی رژیم خمینی با استراتژی جنگ آزادی بخش نوین، ارتش آزادی بخش ملی را برای ضربه زدن به رژیم از خارج دایره سرکوب انتخاب و پیریزی کرد. استراتژی که با تضعیف رژیم آخوندی به اشکال جدیدی ارتقا یافت. در سال 84 خامنه‌ای با بروی کار آوردن احمدی نژاد رژیمش را یک پایه کرد و دست به یکی از بزرگترین برنامه‌های نئولیبرالی تاریخ ایران زد. بیش از 2000 شرکت دولتی را به نهادهای شبه دولتی مانند سپاه واگذار کرد که منجر به اخراج هزاران کارگر و کارمند و افزایش بیکاری شد. در آذر 1389 طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد و طبقه متوسط را از میان برد و میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر کشاند. در چنین بستری بود که ارتش قیام امکان ظهور پیدا کرد. در همین دوران بود که سالهای قیام خیز در ایران آغاز شد. استراتژی کانون شورشی در چنین بستر اقتصادی سیاسی ظهور کرد و به منزله آتش زنه و سمت دهنده قیام توسط مسعود رجوی اعلام و پیگیری شد. کانونهای شورشی شکلی از مبارزه سازمان یافته با خط و استراتژی مشخص دارای هدف و عملیات و متصل به یک فرماندهی واحد است. این کانونها در سه مرحله تثبیت، تکثیر و ترکیب در شهرهای شورشی ارتش آزادی را شکل می دهند.
0: برگردیم به امروز. راستی به رغم سانسور تمام عیار رسانه‌های استعماری و ارتجایی، آثار کانونهای شورشی رو در کجا می شه دید؟ در عمق جامعه و زیر پوست شهر، در زندانهای ایران می شدید، در فریادها و سوگند سربدارانی که از اعضای همین کانونهای شورشی بودند.
2: و سوگند می خورم که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون برای استمرار قیام و سرنگونی نظام پلید ولایت فقیه از هیچ مجاهدتی کوتاهی نکنم. خداوندا بر این سوگند ناظر و گواه باش. حاضر، حاضر، حاضر.
3: و سوگند می‌خورم تا آخرین لحظه با همه توان در راه سرنگونی تام و تمام رژیم ولایت فقیه از همه چیز خود بگذرم.
4: باور بکنید اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام به پیرو زندگی از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم.
5: به سازمان وصل شدم، ادامه دادم، بازم برم برون همینطور خواهم کرد.
6: پیمان میبندم و سوگند و قسم میخورم به خون شهیدان و رنج اسیران من. قسم میخورم به لحظه لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان میخورند، که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم.
7: اینک که چند وقتی حکم اعدام مرا برایم ابلاغ کردن و من در زندان به سر میبرم، روزی که حکم اعدامم برایم ابلاغ شد در زیر آن نوشتم کل نفس ذائقت الموت.
8: امروز با تمام وجود تمام بد از سازمان محبوبم دفاع خواهم نمود، همانطور که با صراحت در بازپرسی بیدادگاه رژیم اعلام حمایت کردم و برگه توبه نامه آنها را پاره نمودم.
9: و باور قطعی دارم که در شرایط فعلی اعدام ما جوانان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای سرنگونی این رژیم و استقرار حاکمیت مردمی استوارتر می سازد. پس چه با؟
0: و این کانونهای شورشی نماد تداوم قیام تو روزهایی هستند که هنوز قیامی نیست. اونها با آتش کشیدن نمادها و مظاهر سرکوب شعله های اعتراض و مقاومت رو زنده نگه میدارن، با شروع قیام ها اون رو هدایت میکنن. اما رمز این تداوم چیه؟ همون که در ابتدا گفتیم، سازمان یافتگی. و تفاوت فوران خشم اجتماعی با مبارزه پیگیرانه همینه. خشم اجتماعی بیشکله، اما عنصر سازمان یافته مداومه. یه قیام خودجوش ممکنه توی مقطع خیلی بزرگ و گسترده باشه، اما یه شبکه سازمان یافته قراره بتونه در دوره‌های مختلف باقی بمونه و ادامه پیدا کنه. یعنی مسئله فقط این نیست که چند نفر ناراضیان، مسئله اینه که این نارضایتی چقدر میتونه به نیروی ماندگار تبدیل بشه. یعنی بحث این نیستش که یه گروه تو یه روز چه کاری انجام داد، بحث اینه که آیا یه جریان بعد از موجهای سرکوب، دستگیری و فشار هنوز میتونه خودش رو حفظ کنه یا نه، و اگه بتونه برای هر ساختار اقتدارگرایی تبدیل به یک مسئله جدی میشه، چون دیگه فقط با یک فوران لحظه‌ای طرف نیست، با امکان دائمی تکرار قیام طرفه، با نسلی طرفه که بحران اقتصادی رو دیده، محدودیت اجتماعی رو تجربه کرده، قطع اینترنت رو دیده، سرکوب قیام رو دیده، اما همین نسل ناامید نشده، به این نتیجه نرسیده که هیچ کاری نمیشه کرد، به این نتیجه رسیده که باید بیشتر و بیشتر مبارزه کرد. و اهمیت سیاسی ماجرا هم دقیقاً همین جاست. یه حکومت وقتی میتونه احساس ثبات کامل بکنه که جامعه باور کنه هیچ تغییری ممکن نیست. کانونهای شورشی تجسم باور به تغییر در جامعه ما هستن.
10: As a result, Iranian society has become a powder keg. Continuous uprisings have not gone quiet for 4 decades. This is especially true because the organized resistance and its resistance units are driving the uprisings toward the overthrow of the regime, making them more organized and focused every single time.

0: وقتی مجاهدین از کانونهای شورشی و استراتژی ارتش آزادی بخش حرف میزنن، منظورشون همون نیروی بدون جایگزینیه که میتونه از پس سپاه پاسداران بر بیاد و توان سرنگونی این رژیم رو داره. برای ارزیابی قدرت این نیرو شاخصهای زیادی وجود داره. از ابعاد وحشت و بسیج نیروهای رژیم برای سرکوب کانونها تا آمار و ارقامی که گویای فعالیت‌ها و عملیات‌های کانونهای شورشی. حالا می‌خوایم از زبان همین آمار و ارقام از شگفتی‌های کانون شورشی بگیم. از توان بالقوه‌ای که تو این سال‌ها و زیر چتر سیاه سرکوب و اختناق به فعل در اومده و ما رو از هر توضیحی بی‌نیاز می‌کنه.
1: طبق آمار منتشر شده توسط ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور در سال 1402 بیش از 3000 عملیات ضد اختناق توسط کانونهای شورشی انجام شده و بیشتر از 27000 فعالیت یا پراتیک افشاگرانه هم ثبت شده. پراتیک یعنی شعار نویسی یا فعالیت‌های آگاهی بخشی مانند آویزان کردن بنر. وقتی از 3000 عملیات اختناق شکن در عرض یک سال صحبت می‌کنیم، یعنی تقریباً روزانه بیش از 8 عملیات. در سال 1403، 3077 عملیات و بیش از 39000 پراتیک در 31 استان انجام شده. یعنی باز هم روزانه بیش از 8 عملیات. تعداد عملیات‌های اختناق شکن کانون‌های شورشی در سال 404، 4092 عملیاته، یعنی روزی 11 عملیات و البته بیش از 13000 فعالیت و پراتیک انقلابی.

در این مدت بدون اغراق هزاران ویدئو از عملیات‌ها و فعالیت‌های کانون‌های شورشی از سیمای آزادی و رسانه‌های مقاومت منتشر شده. اما فقط اجازه بدید برخی از اونها رو که کمی بیشتر در شبکه‌های اجتماعی بازخورد داشته با هم ببینیم.

0: و اما بزرگترین عملیات کانون شورشی که تاریخ در مورد اون خواهد گفت، عملیات بزرگ پتک آتشین بود. 5 روز قبل از شروع جنگ و بمباران بیت خامنه‌ای، در حالی که اخبار احتمال شروع جنگ و بمباران تمام رسانه‌ها رو پر کرده بود، این کانون‌های شورشی مجاهدین بودند که با 250 رزمنده مسلح به بیت خامنه‌ای حمله کردند تا نشون بدن راه حل نه در آسمون بلکه روی زمینه و در قدرتی نهفته که برآمده از اراده مردمه. در جریان این حمله نزدیک به 100 نفر از این مجاهدان دستگیر یا شهید شدن و 150 رزمنده مجاهد خلق دیگه سالم به پایگاهاشون برگشتن. با هم برخی از انعکاسات این عملیات بزرگ رو ببینیم.
1: پرواز هلیکوپترهای رژیم به سمت منطقه پاستور و بیت خامنه‌ای همزمان با حمله واحدهای مسلح مجاهدین خلق.
2: مدارس اطراف بیت و تیهوچه را تعطیل کردن امروز. کسی خبری چیزی داره؟
3: 6 صبح ایست بازرسی میدان پاستور گذاشته بودن. لباس ارتشی سرتاپا پوشیده بودن.
2: دیشب هم آمبولانس و صداهای زیاد می اومد از همون منطقه. تیر آخرشونو دارن میندازن؟ حصل موشلیه؟
4: دیشب طرفای 1 صبح تو خیابون بودن. مجهز با دوشکا سمت پاستور.
5: ساعت 5 صبح برای رفتن به ماموریت ناچار از میدان پاستور و خیابان جمهوری باید رد می شدم. حضور پرتعداد ماشین های پلیس، یگان ویژه نوپو و ایست بازرسی های پرتعداد خیلی عجیب بود. تمام خیابان های منتهی به بیت رهبری از خیابان جمهوری رو با ماشین های ضد شورش بسته بودن.
2: یه اتفاقی تو محدوده بیت رهبری و ساختمان پاستور افتاده که فعلا نمیدونیم چیه.
6: آقا معلوم هست چه خبره؟ هیچکی اخبار درست نمیگه. پاستور کسی مرده یا نمرده؟ شیرینی پخش کنیم یا نه؟
4: دیشب دیر وقت ترسناکی بود.
1: اکسپرس لندن، شورشیان مسلح به خانه آیت الله یورش بردند.
0: البته بعدتر یکی از کارشناس‌های امنیتی رژیم به صراحت به این عملیات اعتراف کرد.
7: لذا شما می‌بینید که 3 روز 4 روز قبل از جنگ حمله منافقین به بیت رهبری رو مدل. یه حمله صورت گرفت ایاتون باشه 4 روز 5 روز قبل از حمله.
8: یه اخبار دست پا گرفت.
7: بله.
8: دست پاش کسی بیرون اومد.
7: آره خود سازمان گفت.
8: بله خود سازمان مجاهدین گفت.
7: رسما گفت. خب و این نکته اینجا بود که قبل از اینکه خروج بکنن درجا چیز شده بودن، دستگیر شده بودن یا کشته شده بودن. یعنی سیستمش فهمیده بود و درجه، یعنی این اقدامات شروع شده بود. هکست به ترامپ میگه ببین ما این کارو میتونیم در مورد ایران بکنیم.
0: و حالا اجازه بدین بخشی از گزارش صحنه رو از یکی از همون رزمنده شیران مجاهدی که در حمله به بیت العنکبوت خامنه ای حضور داشته بشنویم.
9: صدای اصلی به دلیل امنیتی پخش نمی شود و بازخوانی شده است.
10: از وقتی این مأموریت به ما ابلاغ شد، چه در هر آماده سازی، چه در هر حرکتی، چهره همه بچه های قیام که با هم بودیم و پرپر شدند، جلوی چشمان ما می آمد. چهره همه شهدای مجاهد خلق، چهره همه شهدای قیام، همه اینها در وجود ما تبدیل به یک عزم جزمی شد. آنقدر انگیزه دارم که به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنم. وقتی هم این مسئله را با بچه ها مطرح کردیم، اونها هم همین احساس و همین لحظات را داشتند. بعد هم با هم همگی سوگند خوردیم تا آخرین نفس. در مسیر حرکت مطابق زمانبندی به نقاطی که باید می رفتیم رفتیم. وقتی به منطقه مورد نظر رسیدیم، از خیابان انقلاب تا سر گلوگاه ها و خیابان حافظ، ولی عصر و غیره. حالا خیابان های دیگه گشت های متعدد و ایست های بازرسی هایی که ناگهانی می آمدند و اقدام به چک و کنترل می کردند. در این شرایط هم ما هم با توجه به تسلطی که به مسیرها داشتیم، در اغلب موارد آنها را دور زدیم و به سمت محل مورد نظر حرکت کردیم. مسیر را به همین شکلی که گفتم طی کردیم. تقریباً 10 دقیقه مونده بود به ساعت اصلی اجرا که ما وارد خیابان عبدوس شدیم و با هم قرار گذاشتیم هر اتفاقی افتاد محل دیدارمان تقاطع شیخ هادی و جامی باشد. بر این اساس من جلوتر حرکت کردم و بقیه هم پشت سرم. پشت سرم می آمدند تا اینکه وارد خیابان نظام شدیم و جلو می رفتیم. این خیابان با فاصله کمی در مقابل خیابان آذربایجان قرار می گیرد که ته همین خیابان به یزیدیه خامنه‌ای و ساختمان شورای امنیت آخوندی و کاخ ریاست جمهوری ختم می شود. هنوز تو نظامی بودیم که گله موتورسوارها رسیدند. خدا شاهد شاید 50 تا می شدند. اگه زیاد نگفته باشم کم هم نگفتم. از روبرو اومدند. ما از لب کوچه‌ای که داخلش بودیم زدیم شلیک. به بچه‌ها گفتم با هم بزنیم که شلیک زیاد بشه. با هم شروع کردیم. اینو هم بگم که ما شلیک می کردیم، اونها غافلگیر شدند. در خیابان نظام وضعیت حالت غیر عادی داشت. صدای شلیک از هر سمتی می آمد. بعد متوجه شدیم واحدی جلوتر از ما درگیر شده. بین نظام و عبدوس گیر کرده بودیم. اونجا از هم جدا شدیم. بیشتر از 1 ساعتی تو کوچه ها جنگ و درگیری داشتیم. مثل مور و ملخ پیاده و سواره دنبال می کردند. ما هم کمینگاه پیدا می کردیم، پشت ماشینی یا جایی خشاب رو می زدیم تا فرصت خروج داشته باشیم. می توانستیم با آتش و حرکت مسیر را باز کنیم. از این نقطه بود که ما 3 نفر با هم توانستیم از صحنه خارج شویم و تیم دوم از ما جدا شده بود. ما حتی 1 فشنگ را هم با خودمان برنگرداندیم. هرچه خشاب و فشنگ داشتیم تماماً در درگیری به کار گرفتیم. در حین خروج از صحنه صدای درگیری‌های پراکنده می‌شنیدیم تا اینکه حوالی ساعت 9 صبح توانستیم از صحنه خارج شویم و به نقطه امن برسیم. ولی آنچه برایم داشت عزمی جزم‌تر و ایمانی سیغل خورده تر برای مأموریت‌های بعدی است و این تعهد من است که جای همه همرزمان شهید، اسیر و مفقود را پر کنم و نگذارم سلاح‌هایشان روی زمین بماند.
0: بله، این قدرت کانون‌های شورشیه. کانون‌های شورشی که با پراتیک‌های انقلابی و فعالیت‌هاشون، با عملیاتشون و با رژه‌هاشون در سراسر ایران گسترش کمی و کیفی خودشون رو به نمایش گذاشتن.
11: دموکراسی، آزادی، با مریم رجوی.
12: خطاب خامنه ای ملعون میگم، ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم.
13: من یک کانون شورشی هستم. که مشتاق آزادی. برادر مسعود عزیز.
14: حاضر. حاضر.
15: مؤسسان پنجم ارتش آزادبخش ایران حاضر، حاضر، حاضر. هر کدوم از اینا سینه دشمنای ایران میشکافه.
16: زنده باد ارتش آزادبخش ملی ایران.
17: خلق جهان هدایت مسعود رهبر ماست. ارتش
18: مرگونی مرد بر سپنده از کشاب و تهتی رهبر
19: مرد بر آقه و رایت فلی آقه آقه

0: فعالیت های کانون های شورشی در هر 31 استان گسترش داره و این رو در ویدیوهایی که از ابتدای برنامه هم پخش کردیم دیدیم. اینجاست که میشه از یک زاویه دیگه هم به کانون های شورشی مجاهدین نگاه کرد. در این نگاه قدرت فقط در شمار فعالیت ها نیست، پراکندگی جغرافیایی و باز تولید شبکه به همراه استمرار یکی دیگه از مؤلفه های قدرت کانون های شورشیه.
1: به همین دلیل بحث درباره کانون های شورشی صرفاً بحث عدد یعنی کمیت و یا حتی کیفیت نیست. بحث درباره رابطه بین قیام و سازمان یافتگیه. وقتی که در عواملی مثل تداوم، گستردگی جغرافیایی و قدرت بازتولید ضرب میشه
0: و البته توان بازآفرینی و بازتولید کانون شورشی محصول دو چیزه: یک، موقعیت انقلابی در ایران، و دو، حقانیت و درستی استراتژی کانون شورشی.
1: کانون شورشی نبض سرخ هر قیام و تنها پاسخ حکومت قتل عامه، همونی که آتش فشان خشم مردم ایران رو به نیروی توانا و کارآمد تبدیل میکنه تا تمامیت دیکتاتوری ولایت فقیه رو سرنگون بکنه.
0: با امید به پیروزی کانونهای شورشی و برقراری جمهوری دموکراتیک با شما خداحافظی میکنم.
1: خدا نگهدار.

کمیته عربی اسلامی رد مداخلات رژیم ایران در منطقه. دویست و هشتاد شخصیت عرب از 11 کشور، وزیران پیشین و اعضای فعلی و سابق پارلمان ها در اردن، بحرین، تونس، سودان، سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، مصر، مراکش و یمن، سیاست های جنگ افروزانه رژیم ایران، مداخله در امور کشورهای عربی و حمایت رژیم از نیروهای نیابتی را محکوم می کنند. رژیم ایران با شکست پروژه ها و نیروهای مزدورش بیشتر از همیشه به اعدام، دستگیری و فشار بر مخالفان و اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق روی آورده است تا مانع گسترش اعتراضات شود. این نه قدرت رژیم بلکه ترس آن را از مقاومت سازمان یافته و جامعه‌ای در آستانه انفجار برملا می کند. نه مماشات و نه جنگ راه حل بحران ایران نیستند. راه حل واقعی در پشتیبانی از مقاومت سازمان یافته مردم ایران نهفته است که صلح، ثبات، حسن همجواری و همکاری میان ملل منطقه را تضمین می کند.

0: بله، تصاویری که دیدی مربوط به خبر بیانیه 280 شخصیت عرب بود که در این بیانیه هم رژیم آخوندی رو محکوم کردند و هم از مقاومت ایران حمایت کردند. در این بخش از برنامه می‌خوایم روی این بیانیه کمی تمرکز کنیم و به همین دلیل همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو تا نگاهی به این بیانیه داشته باشیم. سلام می‌کنم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
1: من سلام می‌کنم به شما، با تشکر از این دعوتی که کردید و همچنین سلام می‌کنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: آقای افشار، در سال اول اگه میشه برامون توضیح بدید که پیام اعلام حمایت 280 شخصیت عرب از مقاومت ایران تو این شرایط رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: خب ما الان در ششمین ماه سال سرنوشت هستیم و بسیاری از تحولات که طبعا تحول داخلی مهمترین تحول هست این سرنوشت رو رقم میزنه. اما کردید و همچنین سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: آقای افشار، در سال اول اگه میشه برامون توضیح بدید که پیام اعلام حمایت 280 شخصیت عرب از مقاومت ایران تو این شرایط رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: خب ما الان در ششمین ماه سال سرنوشت هستیم.

0: با وضعیت بی سابقه بین المللی و البته منطقه ای که رژیم باش
1: درگیر الان
0: درگیر شده. و در واقع خب ما تو این مدت با حمایت های مشابه بین المللی در آمریکا، در اروپا، کانادا، کشورهای مختلف روبرو بودیم. الان با جنبه مکملی از منطقه ای روبرو هستیم. خب توی این سالهای گذشته هم همیشه مقاومت ایران پیوندهای خودش رو با جامعه کشورهای عربی و به خصوص با پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی برقرار کرده بوده. شما و همه همیهنان شاهد این هستن که در تجمعات سالانه، در برنامه‌های کهکشان، هیئت‌های مختلف کشورهای عربی حضور داشتن و حتی حمایت‌های اکثریت پارلمانی مثل اردن، بحرین بارها و بارها اعلام شده و بوده و همچنین شخصیت‌های سیاسیشون. اما اون چی که الان مورد مهم هست و خودشون شما سوال کردید راجع به پیام این حمایت در این بازه، در این مقطع زمانی مشخص که سال سرنوشت است، خب معنی خودشو داره. چرا؟ چون رژیم در واقع در بی سابقه ترین انزوای منطقه خودش قرار گرفته. حالا البته شما در مقدمه این برنامه که پخش کردین و تیتراژی که از سیمای آزادی پخش شد راجع به این بیانیه، عمده ترین موضوعات و پیام های این پیامی که این بیانیه امضا شده توسط بیش از 280 نفر رو گفتید توی این بیانیه اومده. و حالا من ولی من خواهم به طور خلاصه هم به این مسئله اشاره کنم، ولی ابتدا اینو بگم که اون روی سکه این انزوای بی سابقه منطقه‌ای هست حمایت از آنچه که در داخل ایران و توسط مقاومت ایران آلترناتیو داره رقم میخوره. و همچنان که گفتم، هرچند که مسبوق به سابقه هست، قبلا هم این حمایت ها بوده، اما توی شرایط کنونی این مسئله از این جهت بسیار قابل توجه هست. بنابراین اولین نکته که این بیانیه پیامی که داره اینه که وضعیت امنیت این کشورها، کشورهای عربی، چیزی جدا از اون چی که در داخل ایران داره اتفاق میفته نیست. اینها به هم پیوند خورده و خودشون تاکید دارن که آنچه که در منطقه داره اتفاق میفته در واقع یک نگرانی مشترک سیاسی، نظامی، اقتصادی که همه کشورها دارن و این پیوند خورده با وضعیت رژیم و به اصطلاح سرنوشتی که مردم دقیق قبال دارن.
1: ملی ماهیت و عمل کرده رژیم اینجوری پیوند خورده.
0: دقیقا. ده. حالا این منتها در این بیانیه، اون هم بیانیه که در ظرف همین وسط این سال امضا شده و بیان شده، با در نظر گرفتن تمام این شرایطی که چی؟ اون به اصطلاح سرمار، اون نقطه اصلی تضاد مشخص شده که در تهرانه، در جنگ افروزی رژیمه، نه در جای دیگه. و این پیام
1: محتوای
0: این مسئله اکده
1: بیانه میرسیم. اول میخوام ببینم که در رابطه پیام، پس شما میگید که
0: پس یک پیام، معذرت میخوام، یک پیام رو به کشورهای منطقه داره، یه پیام دیگرش در رابطه با جامعه بین المللی هست و اون این که راه حلی، همونچنان که بیانیه گفته، راه حل نه در جنگ، نه در ادامه خط مماشات 47 ساله‌ای که با این رژیم رفتن، بلکه باید به گزینه سوم، گزینه‌ای که مقاومت ایران میگه، یعنی اتکا بر قیام مردمی و به رهبری مقاومت سازمان یافتش تکیه کرد. این نکته دومیه که این به این بیانیه روش
1: این بار این حرف رو دارن شخصیت‌های از جوامع منطقه میگن.
0: بله دیگه.
1: حرف قبلا گفته شده توسط افراد دیگر در اروپا و آمریکا. این بار از طرف مردم منطقه این اهمیت
0: مردم میشه. منطقه داره که خود رسیدن به این نقطه و که خب اینا شخصیت‌های سیاسی هستن، حتما در اخبار کامل هم دیدید که بسیارشون شخصیت‌هایی که الان تو پارلمان کشورها هستن یا وزرا و کسایی هستن که مدت‌ها در رأس به اصطلاح مسئولیت بودن تو کشورهای خودشون،
1: بنابراین قابل منتخب مردم خودشون هستن.
0: بله.
1: برخی هم که مسئولیت داشتن،
0: مسئولیت داشتن، در نتیجه از این جهت این اهمیت پیدا می‌کنه. اما پیام سومش در و جنبه به اصطلاح این پیام مهمی که داره اینی که الان افکار عمومی کشورهای عربی توی این جنگی که داره صورت میگیره بیشتر به این نقطه نظر رسیدن که جنگ اصلی که هست جنگ بین مردم ایران با حاکمیت.

0: داخل کشور.
1: در داخل کشور جریان داره. این پیام، این بیانیه و امضای اونها به طور مشخص به این سه تا پیامی که خدمتتون گفتم متمرکز.
0: این نکته آخری که گفتین از این جنبه هم مهم هستش که به هر حال مشکل امنیت الان برای مردم این کشورها هم یک مشکل جدی هست، یعنی
1: بله.
0: اونها هم الان دیگه با این مسئله دارن دست و پنجه نرم میکنن و اونها هم دنبال یک راه حل میگردن، که این بیانیه به نوعی اینجوری که من استنباط کردم از صحبت های شما به اون مردم هم داره یک راه حلی نشون میده که آقا اونها هم توی، چون مثلا این موضوعی که شاید از نظر افکار عمومی در داخل کشور ایران زیاد بهش توجه نشه که مردم کشور منطقه چجوری فکر میکنن، ولی اونها هم همین مشکلات رو دارن که هم دنبال یک راه حلی میگردن که چجوری ثبات برسن.
1: ببینید 47 ساله که کشورهای مختلف منطقه، مشخصا عراق، بعد سوریه، بعد لبنان و بعد فلسطین. ببینید عراق که روشنه، تمام هشت و شعبی و این میلیشی ها و بعد از به اصطلاح نیروهای شبه نظامی وابسته به رژیم که عراق رو به اصطلاح قبضه کردن با سیاست بسیار اشتباهی که آمریکا در اونجا در پیش گرفت و در واقع از سال 1388 2009 تقدیم در سی به قول خودشون در عراقی ها وطن پرست در سینی طلایی تقدیم رژیم ایران کرد. این که راجبه غیر از تمام اون کارهایی که به اصطلاح بر سر اسرای عراقی آورده بود و بعد کشتاری که گسترده ای که در داخل عراق را انداخت، در رابطه با سوریه که مشخصه نقش قاسم سلیمانی و حسین حمدانی و تمام سرکوب با قربانی بیش از نیم میلیون مردم سوریه، در حزب الله لبنان در لبنان و بقیه جهان روشنه، و مشخصا در رابطه با فلسطین اینکه رژیم پشت نفر اصلی و جریان اصلی پشت دوپارگی بین غزه و باخته،
0: بله.
1: کرانه باختری بود و همه هم به مردم فلسطین به این مسئله آشنایی داره. این نقش خرابکارانه، نقش جنگ افروزانه و نقش ضد خلقی بوده که رژیم توی این مدت داشته برای کشورهای منطقه، که این تازه قبل از غیر از نیروهای به اصطلاح نیابتی بوده که ساخته که در بر مقدرات مردم اون کشورها حاکم کرده. الان این چیزی که پیوند داره میخوره اینه که و بارز شده و در این پیام کاملا بارز شده اینه که هیچ امنیت و صلحی، چون بعد از صلح از صحبت از صلح غزه میشه، صحبت از صلح جای دیگه میشه، در حالی که هیچ صلح و طبق این بیانیه و آرامش و امنیتی برای کشورهای منطقه متصور نیست تا اینکه رژیم ولایت‌فقیه در ایران سرنگون بشه. چرا؟ چون در این مدت 47 سال به عینه دیدن و به خصوص در این یک سال که جنگ در میان بوده، در جریان بوده، که پایانی برای تسلط شبه نظامیان وابسته به رژیم در این کشورها، در لبنان، در عراق، در جاهای دیگه، بدون اینکه رژیم ولایت فقیه پایان بیابه در ایران نیست.
0: بله.
1: در نتیجه چشم‌اندازی بر این کشورها وجود داره.
0: شما یک سری موارد رو اشاره کردید مربوط به دهه‌های گذشته بود از دخالت‌های رژیم در منطقه، ولی خب دیگه شاید اون مثلا چند تا کشور رو هدف قرار میداد، ولی الان دیگه امروز بعد از جریان جنگ چهل روزه و اتفاقات ما بعدش و حتی بحث تنگی هرمز، حدی تقریبا همه کشورهای منطقه امروز دارن مستقیم
1: دقیقا
0: در ارتباط هستن. مثلا فرض کن کشور مثل اردن،
1: بله،
0: که دیگه رژیم شبه نظامی رسمی، بله، که نداره، ولی الان دیگه تو همین چند روز اخیر یا همین چند ماه اخیر بارها مورد حمله واقع شده از طرف رژیم با موشک، بله، و شبیه.
1: حالا ائتلافایی هم ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم، ائتلافایی هم که شکل گرفته تو این مدت، چه اعترافی که عربستان و ترکیه و پاکستان که باز ترکیه و پاکستان رو هدف نبودن الان قرش، یا ائتلافی که برای کشتیرانی در دریای سرخ تشکیل شده،
0: بله،
1: و ائتلافی که شما اشاره کردید در اردن با شرکت سنتکام و عراق و اقلیم کردستان و سوریه تشکیل شده، خب اینا همه نشون میده که
0: واکنشایی که در واقع
1: واکنشایی که در نشون در این
0: به عنوان سوال آخر می‌خواستم یه مقدار خود بیانیه هم اگه میشه تمرکز کنیم تو محتوا، دقیقاً چه چیزهایی رو این شخصیت‌ها بهش اشاره کردن، بخوایم به صورت محوری بگی تو این بیانیه که چه چیزی در برابر مردم کشورهای منطقه قرار میدن تو این بیانیه.
1: به طور مشخص همین که من اشاره کردم، تیتراژ شما هم برنامه‌تون هم اشاره داشت، اینه که اولا راه حل در جنگ و مماشات با این رژیم نیست، تموم شده. هر چی که مماشات بوده و الان هم جنگ بوده با این کشورها، حتی کشورهای منطقه کردن، تا آخرش رفتن. دو، راه حل در راه سوم هست. مردم ایران چنین راه حل رو میخوان و اینکه بدون همین که نکته آخری که عرض کردم، بدون اینکه رژیم ولایت فقیه در ایران سرنگون بشه، چشماندازی
0: یعنی
1: برای
0: سرنگونی رو توی بیانیه آوردن.
1: بله سرنگونی، و مشخصا توسط نیروهای کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش سازمان مجاهدین خلق ایران به این مسئله تاکید کردن. و خب این یک نظرگاه بسیار جدیدی هست در رابطه با این. به همین خاطرم این امضاهایی که الان هست از یک محتوای کاملا جدیدی برخورداره، سمت و سوی مشخصی داره در رابطه با همین سال سرنوشت که درش هستیم. و آخرین نکته هم بهتون میخواستم بگم که خب میدونید که خود این امضا کنندگان به ریاست آقای موسی المعانی که وزیر مشاور دولت اردن بودند سابقا و الان رئیس کمیته عربی اسلامی رد دخالت های رژیم ایران هستند در کشورهای منطقه، ایشون یک بیانیه مطبوعاتی اعلام صادر کردند که همه این نکات رو و اسامی افرادی که امضا کردن رو و شخص و مقام هاشون رو اعلام کردن. و چه بسا من در پایان این گفتگو خواستم خدمتون بگم که بتونیم سیمای آزادی گفتگوی مستقیم داشته باشه با خود این امضا کنندگان، حالا چه به صورت پیام یا به صورت مصاحبه، و خودشون هم توضیحات بیشتری بدن.
0: از نظر آلترناتیو به چه چیزی اشاره میکنن توی این بیانیه؟ آیا اسمی هم میبرن یا نمیبرن؟
1: به طور مشخص به آلترناتیو شورای ملی مقاومت به عنوان یه دیرپاترین ائتلاف سیاسی ایران که هر گونه و به خصوص با اعلام دولت موقت در 9 اسفند 1404 امکان هر گونه خلأ قدرت یا به اصطلاح آشوبی که میتونه
0: هرج و مرجی
1: باشه و هرج و مرجی که باشه رو این
0: جلو
1: جلو بله جلو جلو این آلترناتیو راه حل براش گشته. با خود اینکه این آلترناتیو از چه پایگاهی در داخل ایران و از چه شناخته شدگی در سمت در سطح کشورهای جهان و به خصوص در کشورهای منطقه برخوردار.
0: بله خیلی ممنونم از شما آقای افشار، توضیحات خیلی مفصل و کامل و خوبی بود، نشون میده که بیانیه از چه اهمیتی برخوردار هستش. و حالا به قول شما اگر امکانش باشه که باز با برخی از این شخصیت‌ها هم در آینده گفتگوهای صورت بگیره که بتونیم باز بیشتر از نگاه خود اونها هم به مسئله نگاه بکنیم. سپاسگزاریم از وقتی گذاشتین برای این گفتگو.

0: دوستان سلام، میدونم که اومدید اینجا حرف حساب بشنوید، پس بی مقدمه بی واهمه شروع میکنیم. دعوا و کشمکش بر سر مذاکره یا جنگ خیلی گل و بلبل بود تا الان، که خاتمی هم خودشو انداخت وسط ماجرا.
1: دست آقای پزشکان را میبوسم.
0: این هفته پاسدار رضایی یه نسخه جدید اقتصادی کشف کرد که کل مشکلات نظام رو با یه سوت حل میکنه.
2: تو خانه هاشان، توی محلات شروع کنن به تولید.
0: کار شاپرستا از ریزش گذشته به شرشر افتادن.
3: کی گفته پادشاه من الزاماً باید پهلوی باشه؟ کی گفته؟ کی همچین حرفی زده؟
0: اما این هفته ستاره شناسا یه پدیده جدید در اخترشناسی کشف کردن به اسم ستاره سیاه چاله، که ما توی این برنامه در مورد اون هیچ حرفی نمیگیم. تو اولین بخش این برنامه میخواییم به دعوای باندهای رژیم که اساسی بالا گرفته بپردازیم. دعوایی که بین جنگ طلبها و تفاهم نامه چیها شدت گرفته. تفاهم نامه دوستا زیر فشار توپخونه جنگ طلبها رفتن به اصطلاح سلاح سنگین وارد کنن. اونم کی؟ خاتمی. همون که رئیس جمهور تدارکاتچی خامنه ای بود، که در دوران خودش به دانشجوها گفت آدم باشید میندازمتون بیرون. همونی که به دانشجوها گفت که اگر شما مردمین، من دشمن مردمم. همونی که برش غربیا قش و ضعف میکردن که وای عبای شکلاتی میپوشه با مارک دیور. یادتونه دیگه، یه ادا و اطفارا و خلاصه اون عکسای آنچنانی که دل مماشاچی‌ها رو همینجوری برده بود. حالا این جنازه رو آوردن که آتش تهیه بریزه روی سر جنگ طلب ها.
1: فرصت ایجاد شده که این فرصت را اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. من اینجا بگم واقعا دست آقای پزشکان را میبوسم که شجاعانه و فداکارانه رفت و اینجا امضا کرد. واقعا افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی و نیز تقدیم میکنم از شما که رأی دادن و بعد رهبری تایید کردن، ما اومدیم به این تفاهمنامه رسیدیم.
0: حالا این خاتمی که طاقتش تاق شده بعد از این همه سال اومده که میخواد جام زهر تفاهمنامه رو بریزه تو حلقوم کینگ مجتبی. ما که بعدمون نمیاد، ولی خب میدونیم که این جور کارا کار تدارکاتچیا نیستش. حالا اون جناب که بیکار نشسته، که پاتک زده و یهو یادشون میفته که اه معیشت مردم چی شد پس؟ چرا از معیشت نگفت؟
4: خاتمی برگشت و آقای پزشکیان حواست باشه، تو تعهد کردی اینترنت رو آزاد کنی، به قولات عمل کن. آقای خاتمی ننگ بر تو که چه شده به سفره مردم و وضعیت مردم بستی و نگید.
0: از اون طرف هم پزشکیان با یه حمله گازنبوری وارد شد، رفت برای مرکز لشکر جنگ طلب ها.
5: آنچه که در روند تفاهم نام ما بهش رسیدیم بعد از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی، یک اجماع کارشناسی همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتن، همه آن بدون استثنا همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتن، رزمندگانی که می جنگیدن، مدیرانی که امنیت مملکت رو حفظ می کردن و مجریانی که اجرا می کردن و قانونگذاران و قاضیان و عادلانی که بود، بدون استثنا.
1: نوام و معظم رحمت شهید برای خدمت سکوی هم و سخنرانی هایی هم که داشت علنا اعلام کرده باید از این وضعیت نجنگ و نصار خارج بشید. ایشون می فرمودن باید این کار بکنه. در شورای امنیت بارها گفتن همه کسانی که اونجا دستی در آتش داشتن معتقد بودن که ما این تفاهم نامه بهترین تفاهم نامه است. همه اونایی که دست در آتش داشتن.
0: حالا توی صحبت‌های پزشکیان کلیدواژه دست در آتش داشتن در دو سخنرانیش تکرار شده و در واقع این مار رو از آستینش برای جلیلی درآورده. یعنی تنها کسی که به تفاهم‌نامه رأی نداده جلیلی بوده که دستی هم در آتش نداشته و آتشبایی رو برد سمت جلیلی. اما یه اینجای داستان مهمه، چون بعد از این اون جناح هم یه جوجه نماینده جنجالی رو فرستاد سراغ خود پزشکیان.
6: ولی من یه چیز میگم و به قول روزخونا میگن، میگم و رد میشم دیگه، کنایه فهما. ما وقتی که شعور بعضی از مسئولین ارشدمون که تصمیم گیرن در این حده که روز پنجم جنگ از کشورهای عربی عذرخواهی میکنن، ببخشید ما داریم پایگاه میکنم، شما دیگه بدونید که ما چه کار سختی داریم.
0: البته خیلی کنایه فهم هم نمیخواست، خیلی روشن و واضح گفت که پزشکیان رئیس جمهور رژیم بیشوره، هم ساده. ما فقط تازه چند نمونه از این دعواها در رأس رژیم رو بررسی کردیم. حالا با این شکاف بزرگی که در رأس رژیم هست، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خب دوستان، تو این قسمت از برنامه میخوایم خرق عادت بکنیم. ببین، میخوای سه سوته پولدار بشی، وضع مالی توپ توپ بشه، ببین هرچی این بابا گفت شما برو خلافش رو توی سایت های کالشی و پولی مارکت چرت بندی کن، چشم به هم زدنی میلیونر شدی.
7: بیا چهار تا مینای پیشرفته،
8: بله،
7: ببریم، همه چیز ما میتونیم انجام بدیم. در کل دنیا محور مقاومت داریم، عملیات کننده داریم. خب ببریم تو مثلا خلیج، جای مختلف، خلیج فلوریدا، یکی دو خلیج دیگه هم داره، ببرید اونجا یکم حال کنه اینم یه بالاخره دو ماه، چون مین سخته خونسا کردن، پیدا کردن، آب جریان داره، بعد همش مینه رو آب نیست، مین زیر آب داره، برو یکم علاف شن، چون اینا دستگاه مین روب ندارم. من دارم راجع به فلوریدا حرف میزنم حالا، و بعد جدی میگم، شما مینای هوشمندتو، سمارت ماینز، سمارتاتو بفرست، نمیخواد زیادا، 5-6 تا تو بنداز، آدم داری همه چی، هر جا این دنیا بخواه عملیات کنید، بذار یکم او بفهمه حالا پروژه ترسو. میدونید اون تنگه بست، تنگه استراتژیکی ها بسته بشه، ولو یه ماه، ولو 20 روز، دو ماه، مصیبت میکشن. یعنی میخوام بگم راه کار زیاد داری و باید اینا رو انجامم بدی.
0: ببینید دوستان، من اصلا نمیخوام در مورد محتوای حرفی که زد اصلا چیزی بگم، خب، اما به این کارشناس شبکه افق که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد سر هر چیزی که از ازش سر در نمیاره حرف میزنه، باید گفت ببین تو قاچ زینو بچسب، از سواری پیشکش. ببین خلیج فلوریدا و نمیدونم مثلث برمودا و آبشار نیاگارا رو ول کن، تو همون کانتینر جو رو بچسب، سطحت همینه، برو. آقا من اصلا تازه الان فهمیدم که چرا کینگ مجتبی محسن رضایی رو کرده دبیر شام، ببخشید دکتر محسن رضایی. ببینید چه راهبردی و چه ایده‌ای در برابر خرد کننده ترین تحریم اقتصادی علیه رژیم ارائه میده. شما این رو ببینید اصلا خودتون دستتون میاد.
2: من تو توصیه دارم، اولین توصیه من به جوانان عزیز کشور هست که ما همونطور که در جنگ نظامی یه بالندگی خوبی نشون دادیم، جوانهای کشور بیان وارد اقتصاد بشن، یه جهاد اقتصادی رو ما در ایران راه اندازی کنیم. همطور که مردم الان تو میادین جمع میشن، تو خانه هاشون، توی محلات شروع کنن به تولید، شروع کنن به محصولاتی که مورد نیاز خودشون و جامعه هستن.
0: این که میبینید توی این نظام مثلا دکترشونه. حالا ببینید جوک قضیه اینجاست که مشاور اقتصادی رئیس جمهورم بوده، بعد حالا میاد میگه که هر کی بره توی خونهش خط تولید را بندازه، نمیدونم توی جوب محلهشون هندونه بکارن، توی حیات خونهشون مونتاژ خودرو را بندازن، روی سقف خونگاه فرودگاه بزنن، توی زیرزمینشون ذوب‌آهن را بندازن. و برو بچه ببین سبزعلی، اقتصاد یک کشور 90 میلیونی رو زدیم جاغون کرده، کارخونه ها رو ورشکست کردین، حتی برق ندادی بهشون، بعد میگید ملت توی خونه هاشون تولید را بندازن. بابا یکی بیاد اینو از برق بکشه.
9: بابا یه خبر خوش دارم براتون، دست به دست کنید برسه به دست همه. آقا جزیره خاک سقوط کرده، خوزستان نه آب داره نه برق داره نه گاز داره، یعنی که تمام تاسیسات، تمام زیربنیادهای کشور رو زدن. تا حالا این اولشه، داره شروع میکنه، از جنوب داره میزنه میاد بالا، تا یه چند سبای دیگه از شمال اوکراینیا وارد میشن، ترکیه وارد میشه، از عراق الان 10,000 تا نیرو داره آمریکا، تمامشون وارد میشن، از طرف افغانستان و پاکستان هم وارد میشن.
8: برادر عزیز ایران، حالا رد خونه شورایی که زدن پلای ایران ارتباطی بندرعباس به جایی مختلف ها زدن جاوید شاه پاینده ایران.
10: آمریکا گرفت، جزیره خان تصرف شد،
11: از جنوب قراره وارد بشن، نیروهای امریکایی رو به زودی خواهند دید مردم جنوب. خیلی خوشحال از اومده که جاوید شاه دروب پادشاه از جنوب باید حملات انجام میشه. ولی شما مثلا خیلی ناراحت شدن روز گذشته دیگه، آقا پولای ما رو زدن، من ناراحت شدن نشدم، اما باور کنید ایران ما آسیب نمیبینه اینجا.
12: ما از بیبی و ترامپ کمک میگیریم، ترامپ هم که امروز زدید تنگه هرمز به چند تا کشتی، ببین فردا چه شود، بعد میشونیم بگیم هممون بگید تو حقیقت یک روز جایی شد.
13: تمام پلها و راه های ارتباطی بندرعباس دارن مورد حمله قرار میگیرن. محتمل‌ترین راه برای ورود موفق زمینی از راه بندرعباس، پاینده ایران و جاوید شاه.
14: آماده اعلام سقوط بندرعباس باشید.
0: دوستان این ویدیو رو یادتون هست؟ به قول معروف این مشت نمونه خرباره. متاسفانه چیزی که توی این مدت اخیر زیاد بود از این موجودات فرصت طلب فارسی زبانه که عرصه مبارزه رو با عرصه بیزنس و رندی کلاهبرداری اشتباه گرفته بودن. فکر میکردن که 4 تا کلیپ پر کنن و به زمین و زمان فوش بدن، حکومت رو توی سینی طلایی به اونا تحویل میدن. الان حال روزشون طوریه که همه دارن از باطلاقی که توش گیر کردن مینالن. اما حالا مدتیه که هیاهوی جنگ و سرنگونی بی هزینه با آویزون شدن به نیروی خارجی خابیده و به قول معروف کف روی آب کنار رفته، حالا ماهیت واقعی و اصلی این شاهپرستا داره معلوم میشه. اسم رمزش هم هست ریزش. اون که خود بچه شاه بود توی مصاحبه با رویترز از همه حرفایی که میزد فاصله گرفت. حالا وای به روز شاهپرستا. ببینید چند نمونه رو از زبون خودشون بشنوید. ببینید
15: جاوید
16: شاه،
15: جاوید
16: شاه،
15: جاوید شاه،
16: شاه
15: شاه،
17: و داریم اسم شاهمون رو صدا میزنیم، اسم آلترناتیو اون رو صدا میزنیم.
15: جاوید
3: کی گفته پادشاه من الزاماً باید پهلوی باشه؟ کی گفته؟ کی همچین حرفی زده؟ کی گفته پادشاه ایران الزاماً باید رضا پهلوی پادشاه ایران باشه؟ اگه لیاقت نداری رهبری کنی تموم شده، رفت. لیاقت نداری آقا، نمیتونی رهبری کنی، نبودی اصلا اونجا، نبودی که حق میدم بهت نتونی، تو وقتی که بالغ شدی اصلا اون منطقه نبودی.
0: این یکی توی شاهپرستا یک کیس خاص نیست. ببینید کلا شاهپرستا همشون کیس خاصن. از همین قماش تا 2 ماه پیش توی خیابون‌های فرانسه عربده می‌کشید با شعار فاشیستی جاوید شاه. ببینید کل رزومه‌ش هم اینی که کیفکش رضا پهلوی بود توی پاریس. حالا که معلوم شد اون چیزی که مفت چنگشون می‌دیدن خواب و خیالی بیشتر نبوده و به قول معروف حباب رویاهاشون ترکید، حالا یهو اومده میگه که کی گفته باید رضا پهلوی فقط شاه باشه؟ پس اون شعار جاوید شاه رو برای کی می‌دادی؟ توی پرانتزم خوبه بگم که این همون کسیه که تظاهرات 30 خرداد حامیان مقاومت ایران رو تهدید کرده بود که نگذارید برگزار شه. این همونه ها. اما یه ویژگی دیگه شاهپرستا اینه که همشون تا دیروز تو همین نظام آخوندها دنبال شهرت و پول و مقام بودن، به محض اینکه میان بیرون از اون نظام جذب این جریان فاشیستی میشن. دیگه والا ربطش خودتون در بیارین که کار سختی نیست. ببینید.
18: Dear Mr. President Trump, dear Mr. President Netanyahu, thank you for supporting us, taking back our country and our freedom. But please, please, please finish the job.
19: من یه حتی ساعتم برای من رو بفروشم. تا 400 یورو به این مسافر بشیم. توف به من. توف به تو. توف به شما. شما آدم نیستید. کمک کنید. من 4 سال که دارم عملا مثل یک آدم مستمند زندگی.
20: اون چی که عشق منو در میاره اینی که چطوری با 50 سال شما رو ندیدیم.
15: 48 سال هر آنچه که تونستن کردن که ما پشت هر کسی بایستیم جز شما، هر کسی رو ببینیم جز شما.
19: گدایی؟ من از چیه ترسونیم؟ به اسم کمک به ایران، به اسم اینترنت برای ایران، به اسم کجایی؟ من کاری با تو ندارم، من نیادم اینجا گذشته شما رو شفت بزنم، من کاری با حساب کتاب شما ندارم، کاری ندارم به کجا بستید. اگر آدمید دست من رو میگیرید. خیر سرتون شما، کارتون اینه، من کارم این نبوده، من کارم این نیست. خیر سرتون شما، ما 50 سال دارید به این اسم خودتون رو بزرگ میکنید در هر شبکه‌ای، در هر فضای مجازی، در هر اسپیسی، در هر کلاب‌هاوسی میرید. شماهایی فقط کدوم گوری هستید؟ چه غلطی دارید میکنید؟ من نیومدم پته شما رو بریزم راه، کاری هم باهاتون ندارم. خوردید بردید موش جونتون، تونستید زرنگ بودید، الان بیاید کمک کنید. آدم باشید. اونا که در آمریکایید، اونا که در انگلیسید، اونا که در آلمانید، اونا که در اتریشید. 15 خیریه شناس داریم با گردش مالی سالیانه بزرگ. کجایید؟ من دارم له میشم، من دیگه حتی ساعتم برام نمیاد.
0: حالا این بابا حرفش چیه؟ به اون دار دستای فان بگیر. خیلی ساده میگه شما هرچی خوردین نوش جونتون، ولی یکم سهم مفت هم به ما بدید. من اصلا نمیخوام پاتتون رو بریزم روی آبا، ولی سهم من رو هم بدید. از اون گریه زاری برای بچه شاه که در این 47 سال نگذاشتن ما شما رو ببینیم معلوم شد که خلاصه یه سهمی این وسط میخواسته. حالا این روزا به فلاکت افتاده، میگه دیگه ساعتم هم ندارم که بفروشم. طرف رفته در لونه دزدا انتظار صدقه هم داره. اون اگه میخواست صدقه بده که این کاره نمیشد آخه که. حالا این یکی رو هم نگاه کنید، این یکی اصلا شال و کلا کرده بود که توی خیالش داشت فرود میومد توی تهران که یهو
20: فقط کمک خارجی، فقط کمک خارجی. همه شاهزاده رو صدا میزنن، غیرت این صدا میزنن. شاهزاده نیستش که، شاهزاده سمبول آزادیه.
0: ما بازیمون در افتران.
20: خدا وکیلی، خدا شاهده، اصلا هیچ دلشون به حال ما نسوخته.
0: ببینید ما الان فقط 3 مورد رو با هم دیدیم و بررسی کردیم. خیلی بدتر از این حرف هست. به قول معروف این مشت نمونه خرواره. ما اصلا کاری نداریم که ماهیت اینا چیه، چه مقاصدی داشتن، چه ذاتی دارن اینا در درونشون. اما اینش که الان کاری نداریم بهشون، ولی میخوایم ببینیم که اینها از چی بریدن دقیقا. یه چهار جوابی بزنیم ببینیم که اینا از چی بریدن، یعنی چی رو میخوان دیگه ترک کنن، کنار بذارن. الف، بهشون فان نرسیده، به خفگی افتادن. ب، وقتی بچه شاه جا زده چرا اینا نه. جیم، دیگه فصل موج سواری نیست و تمام شده. دال، همه موارد فوق. ببین دوستان، من خودم توی گزینه دال هستم، شما هم نظر خودتون رو بدید.
21: رئیس جمهور ونزوئلا رو دید اینجوری دزدیدن؟ رضا شاهتون رو همون قدم براش وقت نذاشتن، بهش گفتم برو، رفت.
0: دوستان شما هم این ضرب المثل رو شنیدید که میگن جیان رو رنگ میکنن به جای فلوکس واگن میفروشن. حالا شاه پرستا کارشون به جایی رسیده که بچه شاه رو با گاندی، رهبر فقید استقلال هندوستان، مقایسه میکنن. به شاپرسا باید گفت شما فحاشیتون رو بکنین، چی کار به کار گاندی و این حرفا دارید؟
22: بچه از وقتی که این ویدیو رو دیدم همش میگم بیچاره گاندی. با هم دیگه بریم این ویدیو رو ببینیم، ولی بر میگردیم برای مقایسه گاندی با پهلوی.
23: من این شاهزاده عزیز ما خوشیفتگی و منیت نداره. حتی گاندی و مندلا و هر کی من رهبر ریسرچ بکنم تاریخی نمیتونم مثل شاهزاده پیدا کنم.
22: بیچاره گاندی. جوری گاندی رو با پهلوی مقایسه میکنن که آدم یاد مقایسه بس با فرغون میفته. گاندی 2338 روز، یعنی 6 سال از عمرش زیر شکنجه در زندان گذروند. بارها با اعتصاب غذا تا مرز مرگم رفت. از تمام ثروتش گذشت و یک کاچه ساده تنش کرد تا همرنگ فقیرترین قش جامعه بشه. گاندی مردم رو به صلح جهانی و اتحاد دعوت کرد. حالا بفرمایید آقای پهلوی اصلا رنگ زندان رو دیده؟ اصلا میدونه اعتصاب چیه؟ اصلا معنی اتحاد رو میدونه؟ خودش که عامل تفرقه است. اصلا از کدوم بخش از ثروت دزدیده شده ملت ایران گذشته که لایق این مقایسه اونم با گاندیه؟ خدا رو شکر که این ادعاهای مسخره‌تون رو به زبان انگلیسی مطرح نکردید، وگرنه این ذره آبرویی هم که داشتین به باد میرفت. شاهزاده بودن و جست مبارزه گرفتن توی کاخهای لوکس آمریکا جلوی دوربین کجا و لیدری توده های سفیر پابرهنه در کف خیابون کجا؟
0: اما حرف حساب آخر این برنامه سرنگونی چه با عقب نشینی و زر خوردن، چه با جنگ، چه با مذاکره در تقدیر این نظامه. باش تا ملت خدمتت برسن. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین، فرار و فروپاشی ارتش سرکوبگر رضا شاه طی 3 ساعت، سوم شهریور 1320، استعفای بلادرنگ رضاخان و تبعید به جزیره موریس، انتقال سلطنت به پسرش محمد رضا با واسطگی فروغی نخست وزیر بعد از اشغال ایران و عامل کهنه‌کار انگلستان. در مانور نظامی در اطراف همدان یک سال قبل از اشغال ایران، رضا شاه از جنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. جنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، جنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است.

رضاخان مجلس شورای ملی دستساز خود را طویله خطاب می‌کرد و هر کس را که می‌خواست مورد تفقد و عنایت قرار دهد دستور می‌داد او را هم وارد طویله نمایند.

0: در جنگ جهانی اول که قوای تحت امر کلونل محمد تقی‌خان پسیان در دفاع از وطن با قوای اشغالگر روس در نبردی نابرابر می‌جنگید، رضاخان قزاق سرکرده یک واحد نیروی قزاق ارتش اشغالگر روس بود. در جنگ جهانی دوم پس از اشغال تهران توسط قوای متفقین و برکناری خفتبار رضا شاه توسط سفارت انگلیس، یک سرباز هم به حمایت از او بر نخواست و ارتش رضا شاه که فقط توان سرکوب مردم ایران را داشت مثل یک تک یخ آب شد.
1: می‌خواهیم ببینیم رضا شاه در اثنای این جنگ‌های خانمانسوز کجا بود و چه می‌کرد. آیا آنگونه که بقایای شاه ادعا می‌کنند در طرف مردم ایران ایستاده بود و حافظ استقلال و منافع مردم ایران بود، یا سودای دیگری در سر داشت؟ آیا ایران را از گزند شعله‌های آتش جنگ‌های جهانی اول و دوم در امان نگه داشت، یا از مسببین اشغال ایران بود؟ در جریان جنگ جهانی اول رضا شاه شاه نبود. او افسر قزاقی بود که تحت امر قوای روسیه تزاری به سرکردگی ژنرال نیکولای باراتوف خدمت می‌کرد. یعنی عملاً یکی از سربازان قوای اشغالگر به حساب می‌آمد. بعد از سقوط تزاریسم در روسیه هم رضا خان با فوج قزاقان تحت فرماندهیش به نیروهای انگلیسی به سرکردگی ژنرال آیرونساید پیوست و در اساس کاری جز سرکوب ایرانیان آزاده و وطن دوست نداشت.
2: در مقطع جنگ جهانی اول ایران در معرض اشغال بود. اون زمان دغدغه هر ایرانی وطن دوستی این بود که از میهنش در برابر اشغالگران دفاع کنه. در همون زمان اگر میرزا کوچک خان و مجاهدان جنگل نبودن، ژنرال باراتوف به راحتی از راه شمال تهران رو اشغال میکرد. رزم حماسی مجاهدان جنگل بود که باعث شد باراتوف و قوای اشغالگر تغییر مسیر بدن و به سمت غرب کشور برن. حالا در اون مقطع رضا خان کجا بود اصلا؟ کی بود؟ یه افسر قزاق بود که برای همین باراتوف اشغالگر مزدوری میکرد. بعد هم عامل سرکوب میرزا کوچک خان و جنبش جنگل شد.
3: این مدالی که در واقع بقایای رضا شاه تلاش کنن به سینه اون نصب کنن، در واقع یک جعل تاریخه و اینی که او رو حافظ استقلال ایران معرفی کنن، به نظر من یک جعل محرز تاریخیه. خب این چه حافظ استقلالی بوده که شغل رسمیش در جنگ جهانی اول مزدوری برای ارتش اشغالگر روس بوده؟ ارتش اشغالگر روس، ارتش روسیه تزاری از شمال وارد ایران شد. خب یا مثلا در مقطع بعدی ما رضا خان رو دوباره در فاصله بین قزوین به تهران ببینیم که برای کودتای سوم اسفند میاد. بعد از اون که اینا نه لباس داشتن، نه کفش بعضی پاشون بود، نه ساز و برگ جنگی داشتن. اینجا نگاه میکنی ببینی که آیرونسایده که میاد در فاصله داستان کودتا و راه انداختن کودتاچی‌ها از قزوین به تهران، اونه که شارژشون میکنه، اونه که بهشون پول میده توی جنگ دوم که نقش بسیار مفتضح‌تری رضا خان در اشغال شدن ایران توسط نیروهای متفقین

0: برای بررسی عملکرد رضا شاه در جریان جنگ جهانی دوم، نخست باید نگاهی داشته باشیم به تحولات بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. از سال 1918 تا 1940 میلادی جهان دستخوش دگرگونی‌های گسترده و عمیقی شده بود. جامعه ملل که یکی از دستاوردهای جنگ اول جهانی بود، ضعیف و بی‌خاصیت شده بود. بحران اقتصادی 1929 تقریباً تمامی جهان را تحت تأثیر قرار داده بود. آمریکا و کشورهای مهم اروپایی درگیر مشکلات داخلی و اقتصادی خود بودند. آمریکا اساساً نسبت به بحران در اروپا بی تفاوتی اتخاذ کرده و خواهان استرداد پولهایی بود که در جریان جنگ به اروپا کمک کرده بود. اروپایی ها هم توان پرداخت بدهیشان به آمریکا را نداشتند.
1: بحران هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم توی دنیا ایجاد شده بود، باعث شده بود که توی کشورهای اروپایی دیکتاتوری‌های جدیدی سربلند کنند. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلاف تاریخی خودشون بودن. با شکست آلمان در جریان جنگ جهانی اول، امپراتوری هنگری یعنی اتریش و مجارستان هم دچار فروپاشی شده بودند. دولت عثمانی در ترکیه دستخوش شکست و تجزیه شده بود و خلاصه دنیا شاهد ظهور کشورهای جدیدی بود که تازه وارد صحنه سیاسی می شدن و جغرافیای سیاسی عوض شده بود. کلن جبهه بندی های جدیدی در عرصه بین المللی شکل گرفته بود. درست در همون وضعیت آشفته، هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود.
0: آلمان با روی کار آمدن هیتلر از پرداخت غرامت جنگ اول شانه خالی کرد و دوباره به بازسازی ماشین جنگی خود پرداخت تا زمین‌های از دست رفته‌اش را پس بگیرد. هیتلر که از سال 1934 صدر اعظم آلمان شده بود، نیروی نازی را به عنوان اولین ارتش خصوصی جهان تشکیل داد و سرکوبی بی سابقه و سراسری برقرار کرد. هیتلر اقتصاد آلمان را بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد. این کار هیتلر برخلاف تعهدات آلمان در پیمان ورسای بود، اما همین اقدامات به عبور آلمان از بحران اقتصادی منجر شد. هیتلر تمامی این کارها را بدون تصمیم گیری پارلمانی و با سرعت بالا انجام داد و با همین شیوه سلاح‌های جدیدش را در جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کرد و از تمامی کشورهای رقیب پیش افتاد. در ایتالیا هم موسولینی پا به پای هیتلر در حال بحران آفرینی در اروپا و آفریقا بود.
1: شوروی در جریان جنگ جهانی اول زمینای بسیاری را از دست داد. لتونی، لیتوانی، استونی از جمله مناطقی بودند که شوروی اونا را از دست داده بود و مدعی مالکیتشون بود. این موضوع باعث شده بود که شوروی از طرف انگلستان و آمریکا و فرانسه به طور دائم تحت فشار باشه. وقتی هیتلر توی آلمان قدرت رو دست گرفت، آلمان و شوروی قراردادی امضا کردند و روی تقسیم لهستان و بسیاری از مناطق دیگه به توافق رسیدن. اروپا هم خب کاری جز تماشای سیاست مماشات با فاشیسم هیتلری رو نداشت.
0: حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد:
2: از همان اوایل جنگ رضا شاه فریفته فتوحات برقاسای آلمان شده بود و تعادل قوا را در اروپا به هم خورده دید.
3: وقتی مقدرات یک ملت می افته دست قزاقی که به گواهی دوست و دشمن دو تا ویژگیش چشمگیر بوده، یکی بی‌سوادیش و یکی هم سابقه مزدوریش در نیروهای بیگانه، خب نتیجهش همین میشه. ببینید بلاهت رضا شاه چقدر بوده که حتی وقتی که شوروی که در جریان اون قرارداد مولوتوف ریبنتروپ با آلمان متحد شده بود، وقتی که احساس میکنه که منافعش ایجاب میکنه از اون اتحاد دارد بیرون، در میاد بیرون، شوروی تغییر جبهه میده و به متفقین میپیونده، به هر حال منافعش براش مهم بوده. اما باز اینجا ما مواجهیم با رضا شاهی که در واقع آنتنش نمیگیره و به علت همون فرشدم بی سوادی که دوست و دوشنبهش معترفه، همچنان بر مواضع قبلی خودش در حمایت از هیتلر و نیروهای نازی باقی میمونه و نتیجهش میشه اینی که دولتی که ارتش درست حسابی هم نداره، تجهیزات درست حسابی هم نداره، ملتش هم پشتش نیستند، میاد و خودش رو میده دم برق نیروهای متفقین. این اون اتفاقیه که اینجا میفته. خب حالا دیگه بحث نیروی قدرت ارتش رضا شاه بمونه که فقط توان سرکوب مردم ایران رو داشته، اما همین ارتش در برابر نیروهای اشغالگر متفقین مثل یه تیکه یخ بلافاصله آب شد. حالا از مقاومت‌های پراکنده مثلا یه دو سه واحد ارتش ایران هم، یک نیرو واحد دریاییش در جنوب و یکی دو واحدش دیگه در جاهای دیگه بگذاریم، مقاومتی صورت نگرفت و فاجعه‌ای پیش اومد که میشد پیش نیاد. اشغال ایران و سقوط تهران یکی از علل اصلیش و بانیان و مسببینش همین رضا شاه و سیاست‌های اشتباه و خیانت آمیزش بود.
0: یک سال قبل از اشغال ایران، ارتش رضا شاه یک مانور سالیانه داشت و این مانور در حضور یک ژنرال فرانسوی که استاد دانشگاه جنگ بود برگزار شد. در جریان آن مانور، رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت، پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است، زیرا تفنگ و مسلسل در برابر تانک و زره پوش هیچ مقاومتی ندارد.
4: رضا شاه حتی در آخرین لحظاتی که ارتش‌های متفقین وارد خاک ایران شده بودند، میتونست با کمی هوشیاری از اشغال پایتخت جلوگیری کنه. متفقین بارها بهش گفته بودند که عوامل آلمان رو از ایران اخراج کن. حتی گفته بودند نیازی نیست سفارت آلمان رو ببندی، یعنی ارتباط دیپلماتیک رو با آلمان داشته باش. فقط عوامل هیتلر رو اخراج کن. یعنی حتی بهش امتیاز دادن که ظاهر قضیه حفظ بشه. اما رضا شاه با بلاهت تمام این کارو نکرد و نهایتاً نیروهای انگلیس و شوروی وارد پایتخت شدند و تهران رو اشغال کردند.
0: نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده اینطور نوشتند.
4: بندی، یعنی ارتباط دیپلماتیک رو با آلمان داشته باش. فقط عوامل هیتلر رو اخراج کن. یعنی حتی بهش امتیاز دادن که ظاهر قضیه حفظ بشه. اما رضا شاه با بلاهت تمام این کارو نکرد و نهایتا نیروهای انگلیس و شوروی وارد پای

0: آنها هم بتوانند تمام قوای خود را در جبهه‌های اصلی جنگ به کار بگیرند. همانطور که در یادداشت‌های آنها ذکر شده، اشغال تهران نیز مورد نظر نبود، ولی رفتار جانبدارانه شخص رضا شاه و دولت فروغی با عمال نازی موجب شد که متفقین وارد تهران شده خود در کار تصفیه نازی‌ها دخالت کنند. روز 25 شهریور ماه قبل از آن که نیروهای متفقین وارد تهران شوند، رضاخان بنا به توصیه سفارت انگلیس از سلطنت کناره‌گیری کرد.
1: ابعاد فاجعه‌ای که رضا شاه برای ایران رقم زد خیلی بیشتر از این حرفاست. تمام رفت و برگشت‌های مذاکرات رضا شاه با انگلستان و شوروی بدور از نظارت مردم صورت گرفت. دیکتاتور حتی مجلس دستساز خودش هم تو جریان این مذاکرات قرار نمیداد. مجلسی که خودش اسمشو گذاشته بود طویله، به طور کامل از این جریانات بیخبر بود و فقط وقتی رضا شاه فهمید که متفقین در حال ورود به تهران هستن، تازه مجلسش یا به قول خودش طویله رو مطلع کرد. یعنی مردم وقتی از آغاز اشغال با خبر شدن که تهران در آستانه سقوط بود.
2: شاه وابسته و وطن فروش در هنگامه سقوط تهران به نیروهای نظامی دستور ترک مقاومت داد. نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده در این رابطه می نویسند:
0: دستور ترک مقاومت نیروهای نظامی هنگامی صادر شد که اکثر واحدهای ارتش حتی قبل از اینکه طرف مقابل را ببینند پاشیده شده بودند. فرماندهان لشکر و افسران ارشد که خود می بایستی نمونه فداکاری در برابر زیر دستان باشند، پیش از دستور ترک مقاومت از تهران سر در آورده و واحدهای خود را به امید حوادث سپرده بودند. سلاح بسیاری از واحدها به جا مانده و به دست ایلات و عشایر افتاده بود.
3: به هر حال اینطوری بود که بعد از اشغال تهران انگلیس با یه تلگراف سقطی تونست شاه مملکت از مملکت اخراج کنه. تا بشویه که بفرمایید زحمت کم کنید بفرمایید برید. پرونده سلطنت رضا شاه خیلی ساده بسته شد. نه نیروی مسلحی اومد که ازش دفاع بکنه، خب ارتشی داشتی که به هر حال همه هم مزدور خودش بودن، سران و سرکردگان ارتش، خبری نشد. نه حتی یک تظاهرات یک نفره، نه یک گلوله از ارتش شلیک شد در دفاع از رضا شاه و نه حتی یک تظاهرات یک نفره در تهران رخ داد برای حمایت از رضا شاه که بگن که آقا این شاه ماست، بذاریم بمونه. شما اتفاقاتی نیفتاد، در حالی که در عوض تا دلتون بخواد مردم شادی کردن، تا دلتون بخواد روزنامه های دهن بسته و قلم های به زنجیر کشیده شده شروع کردن به افشاگری بر علیه رضا شاه و جنایت های رضا شاه رو، آرت ها و چپل هاش رو افشا کردن و مردم هم یا علی با قباله های زمین های غارت شده و مصادره شده شون راه افتادن و اسناد که شکایت کردن که آقا این زمین ما رو اینجا گرفت، اون گفت که نمیدونم خونه ما رو اینجا گرفت و خواستار بازپسگیری اموال و دارایی هاشون شدن.
4: خب حالا سوالی که سال هاست بر سینه تاریخ ایران حک شده اینه که راستی این چه شاه مردم دوست و چه بانی ایران نوینی بود که سفارت بیگانه از کشورش اخراجش کرد و مردم هم به جای مقاومت جشن گرفتن و به همدیگه تبریک گفتن. این چه حافظ استقلالی بود که خودش کشور رو تقدیم اشغالگرا کرد و هیچ مقاومتی هم در برابر اشغال نکرد.
3: بعد از تمام این صحبت ها و بررسی تمام همین سند ها، مدرک ها و کتبی که در واقع الان فقط اشاره کردیم و نک زدیم به هر کدومش، یک سوال باقی میمونه و اون سوال اینه که این وصله ناچسبی رو که به رضا شاه میزنن و میگن بانی ایران نوین حافظ تمامیت ارضی ایران، این وصله ها رو کی کجا و چطوری به یقه پیرهن رضا شاه نصب کردن؟ به خاطر اینی که اولین قاتل مدافعان تمامیت ارضی ایران همین رضا شاه بود. کسی که دستش در خون مجاهدان مشروطه بوده یا به روی سرداران ملی انقلاب مشروطه، از ستارخان و باقرخان، علی موسی رو در تبریز شلیک کرده، کسی که میرزا کوچک خان رو کشته و خون میرزا کوچک خان از دستش میچکه، کسی که دست در خون کلونل محمد طهی‌خان پسیان داره، کسی که جاده صاف کنه اشغال ایران.

0: بوده در جنگ جهانی دوم، کسی که بخش هایی از قطعاتی از سرزمین های ایران در زمان او از ایران جدا شده. کدوم ایران نوین؟ کدوم استقلال؟ اینا اون سوالاتی که باید بهش جواب داده بشه.
1: گزیده خاطرات تاج الملوک، ملکه مادر، مادر محمد رضا شاه و زن رضا شاه از اشغال ایران در شهریور 1320. سوال: در صورت امکان خاطرات خودتان از خروج رضا شاه را شرح بدهید.
2: تاج الملوک: روز دوشنبه سوم شهریور ماه 1320 من در حمام قصر بودم که زهرا مشهدی سراسیمه وارد شد و با حیرت و وحشت از قول رادیو تهران اطلاع داد که از ساعه قوای متفقین به ایران حمله و نواحی سرحدی را بمباران کردند. البته از چند ماه قبل رضا در صحبت‌های خصوصی گفته بود که انگلیسی‌ها فشار می‌آورند که ایران از بی‌طرفی خارج شده و به آلمان اعلان جنگ بدهد. قبل از اینکه بقیه ماجرای روز شوم سوم شهریور ماه 1320 را تعریف کنم، باید عرض کنم که مدت‌ها بود انگلیسی‌ها مسئله حضور اتباع آلمانی در ایران را مستمسک قرار داده و ایران را متهم به همکاری با آلمان می‌کردند.
3: در فاصله سال‌های 1308 تا 1320 شرکت‌های آلمانی، مجارستانی، چکسلواکی، لهستانی و اوکراینی در ایران فعالیت می‌کردند که در رأس آنها کمپانی‌های معظم آلمان مثل زیمنس، آلگمین الکتریسیته، آیگه، کروپ و اشکودا را به یاد می‌آورم. آلمان در آن موقع یک قدرت صنعتی بزرگ بود و روز به روز هم صنایع آلمان پیش می‌رفتند. هر قدر صنایع آلمان پیش می‌رفتند، به همان اندازه هم بر دامنه فعالیت‌های اقتصادی آلمان در ایران اضافه می‌شد. مسلماً وقتی فعالیت شرکت‌های آلمانی زیاد می‌شد، بر تعداد کارکنان آنها و اعضای خانواده‌شان هم افزوده می‌شد.
2: مثلا یادم هست که در شاهی رضا داده بود یک کارخانه بزرگ گونی بافی و یک کارخانه بزرگ نساجی ساخته بودند. تکنسین های این کارخانجات آلمانی بودند که همراه اعضای خانوادهشان در همان نزدیکی کارخانه زندگی می کردند و مردم محلی به آن قسمت از شهر محله آلمانی ها می گفتند. سر ریدر بولارد، سفیر کبیر انگلستان در تهران، همین مطلب را مستمسک قرار داده و مرتباً به کاخ می آمد و به جان رضا نیق می زد که فعالیت آلمانی ها و عمال و جاسوسان آنها در ایران زیاد و بسیار خطرناک و باعث نگرانی دولت مطبوع او گردیده است. هرچقدر رضا توضیح می داد که این آلمانی ها فعالیت نظامی ندارند و مستخدم دولت ایران و تکنسین فنی کارخانجات هستند، توی گوش بولارد نمی رفت و بولارد متصل حرفهای خود را تکرار می کرد.
3: دولت انگلستان و یا بهتر بگوییم شخص چرچیل به خوبی تشخیص داده بود که با شکست و نابودی ارتش سرخ به وسیله مهاجمین آلمانی دیگر امید پیروزی در جنگ را دول متفق نخواهند داشت و چه بسا که ارتش هیتلری با ضربت دیگر کار انگلستان و متفقین او را یکسره نماید. چند لحظه بعد از آنکه شوهرم رضا از هجوم سربازان متفقین به مرزهای شمالی و جنوبی ایران مطلع گردید، فوراً سفرای آمریکا، شوروی و انگلستان را به دربار احضار کرد و در مورد دلیل حمله آنها توضیح خواست. رادیو تهران هم مرتباً خبرهای مربوط به هجوم نیروهای متفقین را پخش می‌کرد و باعث وحشت مردم می‌شد. رضا به رادیو دستور داد که از پخش خبرهای هجوم خودداری کند. بنابراین رادیو به جای پخش اخبار جنگ، مردم را به حفظ انضباط و رعایت اصول شهروندی دعوت می‌کرد. اما مردم که می‌دیدند برنامه رادیو با برنامه‌های روزهای قبل فرق دارد، بیشتر به وحشتشان اضافه می‌شد. آن موقع همه مردم رادیو نداشتند و رادیو متعلق به طبقات اشراف و ثروتمندان بود.
2: در همین تهران خیلی از خانه‌ها برق هم نداشتند تا چه برسد به رادیو. آنهایی که رادیو داشتند بیشتر به برنامه‌های رادیو دهلی و رادیو بی بی سی گوش می‌دادند که به زبان فارسی برای ایران برنامه پخش می کردن. شاید باورتان نشود که ما خودمان هم در دربار اطلاعات و اخبار مورد نیازمان را از رادیو دهلی، رادیو لندن و رادیو برلن می گرفتیم. این سه رادیو به زبان فارسی برنامه داشتند. رادیو دهلی و رادیو لندن خبر می دادند که نیروهای انگلیس و روس از شمال و جنوب به ایران حمله کرده و مشغول پیشروی هستند. حتی اطلاعات می دادند که بندر شاهپور و بندر خرمشهر را هم متصرف شدند و نیروهای انگلیسی از خانقین عراق گذشته و وارد قصر شیرین شدند.
3: دو روز بعد که معلوم شد پخش نکردن اخبار جنگ موجب بروز شایعات مخاطره آمیزی شده است، رضا به رادیو دستور داد مجدداً اخبار جنگ را پخش کند. اخباری که به تهران می رسید تکان دهنده بود. روز چهارم شهریور نیروهای انگلیسی که از عراق آمده بودند و نیروهای هندی زیر پرچم انگلستان مناطق نفتخیز جنوب کشور را تصرف کردند و ناوگان جنگی انگلستان همه جهازات جنگی ایران در خلیج فارس و نیروی دریایی ایران را نابود کرد.
2: ارتش در همون ساعات اولیه حمله متفقین تارومار شد. فرماندهان ارتش در سرحدات که دیده بودند توان مقاومت در برابر قوای متفقین را ندارند، خودشان از جلو فرار کرده و سربازها هم از پشت سرشان. فرماندهان ارتش که تا آن روز در برابر رضا ضعیف و زبون و ذلیل بودند و چکمه های رضا را ماچ می کردند، ناگهان دارای دل و جرأت شده و شهامت مخالفت با رضا را پیدا کردند. همان روز حمله متفقین، رضا دستور داد جلسه هیئت دولت و جلسه شورای عالی جنگ تشکیل شود تا در باب مقاومت و محاربه با ارتش متفقین تصمیم گیری شود. آنطور که رضا با ناامیدی برایم تعریف کرد، در این جلسه رجال سیویل، وزرای دولت میگویند که ما از امور نظامی و جنگ اطلاعات نداریم و نمیتوانیم اظهار نظر کنیم و به این ترتیب خودشان را به کلی از بحث جنگ کنار می کشند. فرماندهان ارتش هم که تا آن روز برای گرفتن پول، بودجه و امکانات و درجه و سایر امتیازات مرتباً شعار می دادند که ارتش ایران چنین و چنان است و می تواند جلوی همه نیروهای همسایه را سد کند، با کمال وقاحت و بیشرمی آب پاکی را روی دست رضا ریخته و به او می گویند کاری از دست ارتش بر نمی آید و باید تسلیم شد. رزمارا و سرتیب عبدالله هدایت هم با شدت و حرارت استدلال می کنند که ارتش ایران حتی نمی تواند یک ساعت مقاومت کند. رضا کمی بحث و تحقیق و سؤال جواب می کند و متوجه می شود که فرماندهان ارتش در تمامی این سالها برای آنکه اسلحه ها کثیف نشود و یا معیوب نشوند و مهمات خرج و حیف و میل نشود، چوب دستی به جای تفنگ به دست سربازها می دادند و سربازها با چوب دستی و تفنگهای بدلی مشق می کردند. همچنین به رضا می گویند که ارتش مهمات کافی که ندارند هیچ، حتی برای دو روز آذوقه هم در انبارهایش نیست.
3: هنوز بحث ادامه داشته که از سرحدات خبر می آورند سربازان در پادگان‌های خراسان و سرخس و نواحی مرزی تفنگ‌های خود را گذاشته و فرار را برقرار ترجیح دادند. در همین جلسه آهی وزیر دادگستری که گویا از طرف انگلیسی‌ها مأموریت داشته است به رضا می‌گوید که بهترین کار این است که دولت عوض شود و ذکاءالملک فروغی کابینه تشکیل بدهد. رضا متوجه می‌شود که این پیشنهاد از طرف انگلیسی‌هاست. شاید حدود 7-8 سال بود که رضا حتی حاضر نمی‌شد فروغی را ببیند. رضا به نصرالله انتظام رئیس کل تشریفات شاهنشاهی دستور می‌دهد فوری فروغی را مطلع کند. موقعی که انتظام سراغ فروغی می‌رود، مشاهده می‌کند فروغی به حال نزار در بستر بیماری افتاده است و در همان حال با تلفن دارد به انگلیسی صحبت می‌کند. تلفنش که تمام می‌شود به انتظام می‌گوید همین از سایه داشتم با سفیر انگلستان حرف می زدم. کار اعلی حضرت شاه تمام شد. باید برود. انتظام می پرسد کجا برود؟ میگوید تبعید.
2: فروغی با آنکه به شدت بیمار بود همراه انتظام به کاخ آمد و با رضا ملاقات کرد. قبل از اینکه رضا حرفی به فروغی بزند، فروغی میگوید که شوروی و آمریکا ابراز علاقه کردند که در ایران جمهوری اعلام شود و بساط سلطنت پهلوی جمع شود. اما انگلستان به نفع سلطنت پهلوی موضع‌گیری کرده و شخص چرچیل گفته است که جمهوری برای ایران زود است. حالیه انگلیسی ها قصد اخراج اعلیحضرت را دارند. بنابراین خوب است برای حفظ پرستیژ خود اعلیحضرت، شاه به نفع فرزندشان از سلطنت کنارگیری کنند و اینطور نباشد که انگلیسی ها اقدام کنند. رضا میگوید که مایل هستید کابینه تشکیل بدهید؟ فروغی فوراً میپذیرد و میرود تا کابینه جدید را تشکیل دهد.
3: مذاکرات بین رضا و فروغی یک ملاقات تشریفاتی بود، چون ماموران خفیه اداره کارآگاهی خبر آوردند که قبلاً اسمیرنوف سفیر شوروی و سر ریدر بولارد سفیر انگلستان و دریفوس سفیر آمریکا به خانه فروغی رفته و با او مذاکرات مفصل به عمل آورده و فروغی را به قبول نخست وزیری و تشکیل کابینه ترغیب و از حمایت کشورهای مطبوع خود مطمئن ساخته بودند.
2: در این بلبشو هیئت دولت تصویب کرد که رضا استعفا کند. متن استعفا را فروغی به خط خود نوشت و رضا امضا کرد. موضوع رفتن رضا از ایران را سه نفر به او فهماندند. این سه نفر از رجال قدیمی بسیار به انگلیسی ها نزدیک بودند. البته ما در ایران وابستگان به انگلیس زیاد داشتیم. افرادی مانند شوکت الملک علم که بالای سرش در منزل عکس پادشاه انگلیس را نصب کرده بود و به نوکری برای شاه انگلیس افتخار می کرد. اما در اواخر سلطنت رضا سه نفر کاملا مورد تایید و توصیه انگلیسی ها بودند.
3: این سه نفر عبارت بودند از قوام السلطنه، زکی الملک فروغی و سید ضیاءالدین طباطبایی. هر سه نفر این افراد با رضا تماس گرفتند و به او توصیه کردند هرچه زودتر ایران را ترک کند. آن موقع سید ضیاء در فلسطین زندگی می کرد که تحت پرچم انگلستان بود. سید ضیاء هم یک تلگراف فرستاد و به رضا توصیه کرد قبل از آنکه توسط روس‌ها دستگیر شود از ایران فرار کند.
2: هدف انگلیسی‌ها از خارج کردن رضا از ایران دو مطلب بود. مطلب اول این بود که نمی‌خواستند رضا به دست روس‌ها بیفتد. رضا به واسطه آنکه ضد بلشویک بود، مورد تنفر شوروی‌ها قرار داشت. انگلیسی‌ها می‌ترسیدند روس‌ها رضا را بگیرند و اعدام کنند و آنها هم دچار مخاطره شوند.
3: پس بهترین راه خارج کردن رضا از ایران بود. از طرف دیگر نمی‌توانستند با رضا کار کنند، چون رضا معروف به حمایت از آلمان بود. اما اگر رضا از کشور خارج می شد و سایه‌اش بر سر شاه جوان سنگینی نمی کرد، آنها بهتر می توانستند با محمد رضا کار کنند.

سحرگه او بود و من مست و مستانه، دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب، بنهادیم چهره بر هم آسمان فتاد اون مهن دادادات شاتر، شعله با مه در کشا کرد آسمان ناتش به جانه، او مگر از عاشقانه، گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نمایم آسمان آینه در دست،

0: اول شهریور ضربه بزرگ ساواک منفور و شکنجهگر شاه دست نشانده به سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1350.
1: در ظهر روز اول شهریور 1350 موج ضربات و دستگیری های بزرگ گروه های ضربت ساواک شاه علیه مجاهدین آغاز شد. در دوره 50 سالی قبل از آن، یعنی از کودتای 1299 و سلطنت پهلوی تا سال 1350، این نخستین سازمان مخفی و مسلحی بود که توانسته بود به مدت 6 سال از شهریور 1344 تا شهریور 1350 دور از چشم ماموران رژیم به حیات و فعالیت مخفیانه ادامه بده. سازمان مجاهدین خلق ایران در شرایط فعالیت مخفی و اختناق سلطنتی بدور از فرمالیسم و نمودها و نامگذاری های احزاب سنتی به مدت 6 سال حتی نامی هم بر خود نگذاشته بود و اعضای آن تشکل خود را فقط با کلمه سازمان می شناختند. هویت بنیانگذاران و مرکزیت سازمان نیز بر کسی معلوم نبود و تنها در سال 1348، یعنی 4 سال پس از تأسیس آن، 16 نفر که برای بحث پیرامون خط مشی سازمان انتخاب شده بودند با تاریخچه سازمان و هویت بنیانگذاران آن، محمد حنیف، سعید محسن و اصغر بدیزادگان آشنا شدند. اسم سازمان مجاهدین خلق ایران بعدها در زمستان سال 1350 در زندان اوین پس از شهادت احمد رضایی به عنوان نخستین شهید مجاهدین انتخاب شد.

طی 6 سال فعالیت مخفی، تعداد اعضای سازمان به 214 نفر رسیده بود که علاوه بر تهران، در تبریز و مشهد و شیراز و اصفهان نیز حضور داشتند. دستیابی به چنین تعدادی از اعضا در یک سازمان مطلقاً مخفی که در شرایط اختناق کامل به مبارزه اشتغال داشت، در آن زمان بی سابقه بود. دوره عضوگیری مجاهدین در آن روزگار جز در موارد استثنایی 1 الی 2 سال به طول می انجامد تا از سلامت امنیتی فرد اطمینان حاصل شود و دوران مطالعات اولیه را هم برای عضویت در سازمان به انجام برسد. جلسات اعضا و مسئولینشان که 2 و یا 3 و یا حداکثر 4 نفر را در بر می گرفت، در کوهستان یا در خانه های اونها برگزار می شود. اعضای سازمان می باید در هفته 1 روز به کوه نوردی و 1 روز هم به جامعه گردی بپردازند و در زندگی شخصی هم حد اکثر ساده زیستی رو مراعات کنند. در سال 1348 ارتباط مجاهدین با سازمان الفتح برقرار کرد و تدریجا شمار قابل توجهی از اعضا با اختفای کامل به پایگاه های فلسطین در لبنان و اردن و سوریه رفتند و پس از دیدن دوره های آموزش نظامی به ایران بازگشتند. در تابستان سال 1349 تعدادی از اعضای سازمان در جریان اعزام به پایگاه های فلسطین در دبی دستگیر شدند و امیرنشین دبی متعاقباً در صدد بود آنها را به ساواک شاه مسترد نماید. سازمان با طرح پیچیده‌ای در مرحله اول توانست عکس‌ها و مدارک هویت مجاهدین دستگیر شده را در دبی جایگزین نماید و در مرحله بعد هواپیمایی که برای تحویل دادن مجاهدین از دبی به بندر عباس می‌رفت به سوی بغداد تغییر مسیر داد. سردار خیابانی، شهید رسول مشکین فام و مجاهد خلق محمد سادات دروندی از سرنشینان این هواپیما بودند. به این ترتیب ساواک شاه هیچ چیز به دست نیاورد و نتوانست به موجودیت سازمان مجاهدین در آن زمان پی ببرد.

اما یک سال بعد در شهریور 1350 در شرایطی که رژیم شاه در تدارک برگزاری جشن‌های 2500 سالی شاهنشاهی در آبان همان سال بود، ضربه بزرگ اول شهریور فرود آمد. علت این ضربه ارتباط شهید ناصر صادق با یک توده‌ای پیشین بود که به استخدام ساواک شاه درآمد، اما داعیه مخالفت با رژیم شاه داشت. ماموران ساواک شاه آنچنان که بعداً مقام امنیتی ساواک در زمستان 1350 در تلویزیون رژیم شاه فاش کرد، بعضاً با 25 موتورسیکلت ناصر صادق را که خود قهرمان ژیمناستیک دانشگاه و موتورسوار بسیار ماهری بود تعقیب می‌کردند و از این طریق طی چند ماه به شماری از پایگاه‌های مجاهدین و ارتباط آنها با یکدیگر در تهران پی بردند. در جریان دستگیری‌ها و تهاجمات پیاپی ساواک که از بعد از ظهر روز اول شهریور 1350 در زندان اوین با شکنجه‌های وحشیانه آغاز شد و تا دو ماه هر روز ادامه داشت، بنیانگذاران سازمان، همه اعضای مرکزیت و بیش از 90% اعضا دستگیر شدند. همچنین کلیه امکانات و تسلیحات سازمان به چنگ ساواک افتاد. مجاهدان خلق علی باکری، ناصر صادق، محمود عسکری زاده، رضا رضایی، محمد بازرگانی و مسعود رجوی همراه با شهید بنیانگذار سعید محسن در همان روز اول شهریور دستگیر شدند. حملات بعدی ساواک به دستگیری مجاهدان شهید علی میهندوست، رسول مشکین فام و بنیانگذار شهید عسکر بدیزادگان منجر گردید. دستگیری حنیف کبیر در اواخر مهر همان سال صورت گرفت و شکنجه‌گران اوین به همین خاطر به جست و خیز و شیرینی خوران مبادرت کردند.

شاه پس از دستگیری مجاهدین در آستانه جشن‌های 2500 ساله که با تعقیب و مراقبت پرحوصله و چندین ماهی ساواک به عمل آمده بود، سپهبد نصیری رئیس ساواک را به درجه ارتش بودی ارتقا داد. رژیم شاه و ساواک سلطنتی ابراز اطمینان می‌کردند که توانستند سازمانی را که در نیم قرن سلطنت پهلوی برای نخستین بار توانسته بود 6 سال فعالیت مخفی داشته باشد، ریشه‌کن نموده و خطر اون رو از بین ببرند. آنچه باقی مانده بود فقط چند تیم یا نفرات پراکنده و تحت تعقیب از مجاهدین بود و تعداد اندکی هم در خارج کشور که ساواک در صدد به دام انداختن تک تک اونها بود. طرح ساواک برای به دام انداختن مجاهد شهید احمد رضایی که مسلسل‌های ضبط نشده نزد او بود، رسیدن به احمد از طریق برادرش رضا رضایی بود. طبق طرح ساواک، رضا عضو مرکزیت سازمان که در شمار دستگیر شدگان اول شهریور بود، میباید زیر کنترل مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت با برادرش احمد ارتباط و تماس برقرار می‌کرد. اما مجاهد کبیر رضا رضایی که قصد فرار داشت، طرح ساواک رو از طریق ارتباط خانوادگی به احمد اطلاع داد. متعاقباً مجاهدان قهرمانی همچون احمد رضایی که مغلوب سلطه و سیطره ساواک نشده بودند، طرح فرار رضا و بیرون کشیدن او از چنگ ساواک رو به اجرا گذاشتند. به این منظور رضا در یکی از محلات قدیمی تهران به منظور اجرای قرار با احمد وارد یک حمام عمومی قدیمی شد و ماموران ساواک در ورودی آن مستقر شدند. ماموران ساواک نمی‌دونستند که چرا چنین جایی برای اجرای قرار انتخاب شده است. علت این بود که این حمام یک درب عقبی هم داشت که به خیابان پشتی باز می‌شد و ماموران از اون بی اطلاع بودند. به این ترتیب رضا از دری که تحت کنترل مأمورین بود وارد شد و بلادرنگ از درب پشتی به خیابان مجاور رفت و مجاهدین او را تحویل گرفتند و بلادرنگ به پایگاه امنی منتقل کرد. اکنون مجاهدان باقی مانده در تهران به آخرین تجارب ساواک مجهز شدند و محاسبات رژیم سلطنتی درباره سازمان مجاهدین خلق ایران بالکل در هم ریخت. از قندی با نام مستعار منوچهری، سربازجوی شکنجهگر مجاهدین که پایان یافتن اونها رو وعده داده بود، در ساواک تنزل پیدا کرد و مضحکه دشمنان دیگر کرد. 2-3 ماه بعد از قندی مجاهد قهرمان احمد رضایی را در روز 11 بهمن 1350 بر سر قرار دیگری به محاصره درآورد و قصد داشت هر طور شده احمد را به هر بهایی زنده به جنگ بیاورد. اما حماسه احمد رضایی، نخستین شهید مجاهدین که خود را بر سر این قرار با همه اطلاعات و دار و ندارش با نارنجکی در دست منفجر کرد، بار دیگر دفتر حساب‌های ساواک سلطنتی رو در هم پیچید. به خصوص که سربازجوی دیگری به نام اسماعیل باسری با نام مستعار حاجی نیز همراه با شماره دیگری از ماموران اوین در ترکش نارنجک احمد به هلاکت رسیدند. 7 سال بعد در 22 بهمن 1357 دیگر اثری از رژیم شاه و ساواک و بازجویانش نبود و مجاهدین در اوج استقبال مردمی از زندانها آزاد شدند و سازمان مجاهدین با سرعتی شگفت به یک سازمان بزرگ مردمی تبدیل شد.

در 25 اسفند 1378 آقا محمدی معاون سیاسی رادیو و تلویزیون رژیم آخوندی در تلویزیون رژیم گفت گروه‌های تروریستی در اوائل انقلاب حدود 500 هزار میلیشیا در کشور سامان داده بودند و با گستردگی وسیع هم عمل می‌کردند.

یا نمه یه روز در تهران 12,000 نفر میلیشیا در توپخونه رژه میرفتن، در هر شهری 1,000 تا میلیشیا رژه رفتن.

0: در اول شهریور سال 50 در جریان ضربه بزرگی که ساواک بر سازمان مدارت کرد که داستان مفصلی دارد، برادرمون همراه تعداد دیگری از اعضا و رهبران سازمان دستگیر و زیر شکنجه های وحشیانه ساواک شاه قرار گرفت. پس از تحمل 7 ماه شکنجه و بازداشت، همراه دیگر رهبران سازمان در محاکم نظامی شاه محاکمه و به اعدام محکوم شد. شاید برخی به خاطر داشته باشید که اون زمان رژیم زیر اجبارات و فشارها به یک دادگاه به نسبه علنی برای گروه اول اعضای سازمان که محاکمه می شدن تن داد که برادرمون در همون دادگاه به اصطلاح محاکمه شد. سپاهیات مسعود که ضمن آن در کنار برادران شهید ناصر صادق، علی میهندوست و محمد بازرگانی رژیم شاه را به محاکمه کشیده و از آرمان و ایدولوژی مجاهدین و انقلاب مسلحانه دفاع نموده است، بعداً در سطح وسیعی تکثیر منتشر شد، البته به طوری کاملا ناقص چون اشکالات زیادی اون موقع در امر انتقال اندفاعیات به بیرون از زندان و به بیرون از دادگاه وجود داشت و به هر حال همین اندفاعیات مورد استفاده وسیع انقلابیون جوان قرار گرفت.
1: در اول شهریور 50 سازمان لو رفت و ضربه اساسی را خوردیم. 90% کلیه کادرها و امکانات از مرکزیت تا هواداران در رابطه دستگیر شدند. در اواخر مهر حنیف بنیانگذار را گرفتند که شروع رمضان بود. آنجا پدر طالقانی در مسجد هدایت قوغا می کرد. نفس همین دستگیری ها انگار فتیله انقلاب ضد سلطنتی را روشن کرد که بسیاری از شما آن را به یاد دارید. این حرف های پدر طالقانی مربوط به رمضان آن سال است که یک ماه بعد زیر چاپ رفته و ماه بعد در قفلت رژیم شاه اجازه انتشار گرفته و در دی 50 منتشر شده است. کما اینکه بالاترین اهرم فشار روی خمینی شد که یکی دو ماه بعد مضافاً بر نامه منتظری در مورد ضرورت حمایت از مجاهدین فتوا داد که 1/3 سهم امام متعلق به جوانان مسلمان میهندوست است. خمینی جرأت اسم‌آوردن از مجاهدین را نداشت. مثل همین امروز اسم‌آوردن از مجاهدین در آن زمان هم مرز سرخ رژیم شاه بود. در کهکشان مریم گفت جرم غلام رضا خسروی این بود که سرخ ترین نام را به زبان آورد و گفت هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران است.
2: درود بر غلام رضا خسروی که خود را با سرخ ترین و ممنون ترین نام یعنی مجاهدین معرفی نمود و در منتهای دیباچی به قلب ارتجاع شلیک کرد و این چنین آرمانش را جاودانه کرد. الانگیزا گفت من هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران بوده و هستم. مردم ایران از قهرمانی او به خود بالیدند و جوانان از جسارت او درس آزادگی و پیکار گرفتند.
1: حالا در سال 1350 اول از همه پدر طالقانی با این درک و فهم از قرآن بود که در متنی که الان در صفحه 173 خواندیم اولین بار نوشت: چون مردان بدر و احد، اصحاب علی، یاران سید و شهدا، مسلمانان مجاهد امروز و در سرزمین های اسلامی مجاهدین آفریقا، مجاهدین الجزایر را می گفت و آسیا، دوباره منظور مجاهدین خلق است. اشاره به مجاهدین خلق است که به تازگی دستگیر شده بودند. پدر گفت: آنان از میان توده های زبون و استعداد مرده و بی تفاوت که در شهوات و هوس‌های خود دفن شده بودند به پا خواستند و رشته‌های علاقه را بریدند و تن به مرگ دادند. در یک کلام، هم در مسجد هدایت و هم در این سند که باعث دستگیری خودش شد، در شروع تفسیر همین آیات مصداق و هم الوف را مسلمانان مجاهد امروز معرفی کرد، یعنی در تفسیر آیه آن را به مجاهدین ارجاع داد و در پاراگراف آخر هم دیدیم که گفت: اینها نمودار فضل خداوندند. چنان که گفتم، مأمور سانسور ساواک در آن زمان معنی این حرف ها را نفهمیده بود، اما بعدن که همه جا پیچید، به همین خاطر پدر را گرفتند و در پرونده او هم در ساواک و هم در دادگاه نظامی حمایت و حتی عضویت او در مارکسیست های اسلامی که برچسب آن روزی مجاهدین بود آمده بود.
3: مسعود رجوی، 15 شهریور 1378. شما البته در اوج هستید و بخش اعظم راه آزادی را در برابر شاه و شیخ در نوردیده اید. از موج اول دستگیری های سازمان در اول شهریور سال 1350 تا همین امروز، شیخ و شاه و پشتیبانها و مزدوران آنها از هیچ چیزی، از هیچ حرف، از هیچ رذیلت علیه شما فروگذار نکردند. شرف مجاهدین در این بود و در این است که هیچگاه گردی از شاه و شیخ بر دامنشان ننشست، هیچگاه هیچ غباری از استبداد و وابستگی برایشان قابل تحمل نبود.
4: از موج اول دستگیری های سازمان در اول شهریور سال 1350 تا همین امروز، شیخ و شاه و پشتیبانها و مزدورهاشون از هیچ چیز، از هیچ حرف، از هیچ رذیلت علیه شما فروگذار نکردند. ولی مقدمتاً بگذارید سوال کنیم که شرف مجاهدین در چیست، در چه بود؟ شرف مجاهدین در این بود و در این است که هیچگاه گردی از شاه و شیخ بر دامنشون ننشست، هیچگاه. یعنی که هیچ غباری از استبداد و وابستگی براشون قابل تحمل نبود و انشاءالله باز هم تا به آخر، تا پایان آخرین نفس، تا آخرین قطره خون در پرتو انقلاب مریم و طهارت سیاسی و ایدئولوژیکی ناشی از اون هیچ گرد و غبار خمینی گرایانه بر دامن شما ننشیند. اون هم در روزگاری که بسیاری رو محو کرد یا مسخ کرد یا مخدوش کرد. بله، این شرفیست، افتخار آفرین که نسل ما و ملت ما حق داره به خاطر اون به خودش جاودانه بباله. خوشا که در سخت‌ترین طاقت فرساترین جاید، در بغرنج‌ترین امتحانات از این بابت پاک و منزه موندیم. و البته قیمت اون رو هم هر روز هر شب با گوشت و پوست و استخوان پرداختیم و باز هم بایستی که بپردازیم. راستی اگر مجاهدین سرخم کرده بودند دیگه چه کسی در صحنه میموند؟ راستی چه کسی غیر از مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران و مردم ایران، مردم به جان آمده ایران، چه کسی غیر از اینها خواستار سرنگونی رژیم آخوندی بود؟ خواستار جایگزینی یک آلترناتیو میهنی و دموکراتیک بود؟ مگه نه اینه که مدعی ها بلا استثناء از فردای 30 خرداد به هزار زبون سیاسی و غیر سیاسی البته خمینی گفتن؟ آشکارا اعلام کردن که در عین به اصطلاح اپوزیسیون بودن بین مقاومت ایران و رژیم آخوندی همین رژیم رو ترجیح میدهند. شگفتا که این اپوزیسیون دروغین با اسبک و بازینک، شنگینک و منگینک، چه اپوزیسیونی است که در داخل رژیم سر و سخنگو داره. و بیعت ننگین خودش با آخوند خاتمی رو تا حد ارتقاء این رذل جنایتکار به مقام مصدق ارتقا داد.
3: نسل حنیف گغنوسوار از خاکستر خودش دوباره، چند باره، 7 باره و 70 باره زنده شد. چطور بر آن همه دشواری غلبه شد؟ اگر این را از من بپرسید خواهم گفت قبل از هر چیز ایدئولوژی راهنمای عمل با همان آرمانی که بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده نقش تعیین کننده داشت. مسعود رجوی، شهریور 1374.
4: نسل حنیف اغنوزوار از خاکستر خودش دوباره، چند باره، 7 باره و 70 باره زنده شد. و حالا نه فقط در داخل میهنمون بلکه در اطراف و اکناف جهان گسترده شد. پس یک حقیقت تابناک آرمانی و یک واقعیت شعله‌ور مبارزاتی مستمرن و پیوسته در دریای خون و در بحبوحه طوفان ها خودش رو به اثبات رسونده و مدعیان رو بور و خار و نزار بر جای خودش گذاشته. و خوشا مجاهدینی که 60th anniversary رو جشن میگیرند در آن روز بیشتر و بیشتر روشن خواهد شد برای تاریخ و برای خلق و میهن که ماندگار و پابرجا چه بود و چه کسان و نیروهایی مثل کف روی آب ناپدید شدند. آخه مجاهدین نگهبانان حرمت کلمات بودند. حرمت کلمه و قیمت کلمه رو پرداختند. با خون 100,000 جاودان فروغ آزادی، اونهایی که جاشون امروز در صفوف شما خالی است. نه، اشتباه کردم، بیش از همیشه پره. از اشرف و سردار خیابانی تا فرشته و عفت و یارعلی. اگه از من بپرسید که علی‌رغم این همه فشار و سرکوب و که این توضیح ها و ضدیت های هیستریک چگونه چنین چیزی میسر شد، چون به طور قانونمند شما میباید که نه 30 بار که 60 بار و 70 بار از بین می رفتید و نابود می شدید و اثری از شما در صحنه روزگار باقی نمی موند. پس چه شد؟ چطور بر این همه دشواری غلبه شد؟ اگه اینو از من بپرسید خواهم گفت که قبل از هر چیز ایدئولوژی راهنمای عمل با همون آرمانی که بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده نقش تعیین کننده داشت و بعد خطوط سیاسی و مبارزاتی که هیچ وقت و در هیچ شرایطی در رو در روی با دشمن اصلی ازش به طرز خدشه‌ناپذیر کوتاه نیامدیم و منحرف نشدیم. پیوسته و در حل هر مشکل و معذری و در برخورد با هر فراز و نشیبی از دشمن اصلی چیدیم. و بعد هم کلمات صدق و فدا تا مجاهدین تطهیر و تزکیه بشوند و آماده بشوند برای پرداخت بها و قیمت کلمات. گفتم که در هیچ شرایطی از دشمن اصلی مردم و میهنمون، چه دیکتاتوری شاه چه حاکمیت پلید آخوندی، کوتاه نیامدیم و هر مشکل و معضل و تضادی رو ابتدا در این رابطه نظر و عمل کردیم. خب زمان گذشت، چنانکه میدونید در دهه اخیر شرایط بین المللی، منطقه‌ای و داخلی بسیار بحرانی بود. و کسی هم نمیدونست که چه چیزهایی در پیشه، تا اینکه اخگر فروزانی دفتر ایام مجاهدین رو بالکل دگرگون کرد، همون که امروز سیمای مهر تابان آزادی یک خلق و یک میهن رو به خود گرفت.

تاریخچه مجاهدین و شبان و روزهاشون جا به جا با نام او، بهتره بگم با مرام او، زینت شده و مهر خورده. و او بود که انقلاب درونی شما رو پرچمداری کرد و چنین بود که سرچشمه دارایی ها و توانایی های شما شد، منشأ پایداری و کثرت و فزونی، و امروز به مثابه مؤثرترین سلاح استراتژیکی ما در نبرد دوران با دشمن ضد بشری. و همه میدونید که از خودش در این سازمان چه چیزهایی باقی گذاشت و چه دگرگونی ایجاد کرد. اینها این خواهرانتون و این هم شورای رهبری شما، پیامی که دشمن ضد بشری. و همه میدونید که از خودش در این سازمان چه چیزهایی باقی گذاشت و چه دگرگونی ایجاد کرد.

0: اما آنچه در انقلاب درونی گذروندید از روز اول تا امروز به حق که بسا فراتر از همه این چیزها بوده، فراتر از حماسه ها. خوشا نسلی که رنج انقلاب، انقلاب مردم ایران رو تحمل کرد و بار اون رو بردوش کشید و در سخت‌ترین شرایط از جا در نرفت. معاذ الله که خمینی چه کرد و سبحان الله که مجاهدین در برابرش چه کردند. این ادامه خواهد یافت.
1: آدم ملک ایران زمین، شیخ خلق ایران بود.

یه روز به دریا زدارم خوش تا به رسم دنیا زدارم دل من یه روز به دریا زدارم خوش تا به رسم دنیا زدارم حیوانی تازگی آدم شده بود به سر هوای هر زنده رو خیلی براش بودن خودش رو تو مرده ها جا زده رو دل

28 مرداد سالگرد کودتای استعماری شاه و شیخ علیه دولت ملی دکتر مصدق در سال 1332. 28 مرداد ما سالگرد کودتای سیاه و ننگین است که در سال 1332 با همدستی مثلث شوم شاه و شیخ و استعمار صورت گرفت و به حکومت دکتر محمد مصدق، تنها حکومت ملی پس از مشروطه در ایران، پایان داد. از آنجا که رهبر نهضت ملی ایران آنچنان که خودش در بیدادگاه نظامی خروجید بر سر منافع مردم ایران کمترین سازشی را نمیپذیرفت، از همه چیز میگذشت و با هر قوه‌ای مخالفت میکرد، هدف کینتوزی و توطئه‌های مکرر و مشترک دربار، ارتجاع و استعمار قرار داشت. این توطئه مشترک یک بار در 9 اسفند 1331 عملی شد، اما به یمن حضور جوانان و حامیان مصدق شکست خورد.

همچنین روزی که بعداً با کودتای 28 مرداد تکمیل شد. شاه تاخچه بالا گذاشت و گفت که من میخوام مملکت رو ترک کنم. مددفارای اون زمان شاه. که بعد لاتون لومپنهای روزگار سردستشون هم اون زنک معروف در دربار شاه به نام ملکه اعتزادی. اینا دور کاخ مرمر جمع شدن و آخوندهای اون روزگار و لاتلومپنهای اون روزگار قوغا به پا کردن که ما نمیگذاریم اعلیحضرت برن، مملکت بی صاحب میشه و مصدق کشور رو تحویل کمونیستا میده. اون زمان بحث تروریسم نبود، به جای تروریسم برچسب روزگار چون زمان استالین هم بود و اتحاد شوروی کمونیسم بود. یه سناریوی کاملی برای کودتا چیده بودن که از اونجا برند، از کاخ مرمر نزدیک نخست وزیری، مصدق رو اونجا ساقط کنند. چون هنوز فضای اختناق نبود، جوانها و ملیون اون روزگار به هم گشتند. دکتر فاطمه شهید هم بود و این کودتا را خفه کردند. یعنی آخوندها و لاتلومپنها با آن زنک درباری حقیقت تنابداری درست کرده بودند برای مصدق که در روز نه اسفند در هم پیچیده شد.

پنج ماه بعد همین توطئه مشترک در شب 25 مرداد 1332 تدارک دیده شده بود. اما به یمن هوشیاری محافظان دکتر مصدق با شکست مواجه شد. سرانجام مثلث شاه و شیخ و استعمار که منافع خود را در خطر جدی می دیدند مشترکاً ضربه نهایی را در 28 مرداد 1332 وارد کردند.

صبح 28 مرداد اوباشی که توسط طراحان کودتا بسیج شده بودند با چوب و چماق و تپانچه به خیابانها ریختند و حوالی ظهر نظامیان کودتاچی ساختمان رادیو در میدان ارک را به تصرف خود درآوردند. در ساعت 3:30 بعد از ظهر اطلاعیه زاهدی که سقوط دولت دکتر مصدق و انتصاب خود به نخست وزیری را اعلام می کرد از رادیو پخش شد. همزمان کودتاچیان با تانک و زره‌پوش اقامتگاه دکتر مصدق را محاصره کرده و با رگبار مسلسل و شلیک گلوله‌های تانک مورد حمله قرار دادند. مصدق بر اثر اصرار و فشار یارانش و در حالی که چندین تیر به در و دیوارهای اتاق اقامت او خورده بود، توسط آنان از اقامتگاه خارج و روز بعد دستگیر شد. شاه که چند روز قبل به خارج گریخته بود، به ایران بازگشت و بدین ترتیب دیکتاتوری سلطنتی برای 25 سال دیگر بر ایران حاکم شد. پس از کودتا آخوند کاشانی بلافاصله طی اطلاعیه‌ای پشتیبانی خود را از دولت نظامی سرلشکر زاهدی اعلام کرد.

طرح عملیاتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که این کودتا را با به کارگیری عوامل کودتا و آخوند کاشانی و آخوند بهبهانی و اوباش تحت امر آنها اجرا کرد، بعدها توسط انتشارات آرشیو اطلاعات ملی آمریکا منتشر شد.

در سندی که سالها بعد آمریکایی ها از ردبندی سری خارج کرده و آن را منتشر کردند نوشته شده سفیر آمریکا در عراق هنگام فرار شاه به بغداد با وی تماس گرفت و درباره کودتای نظامی با وی هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده است. سفیر آمریکا در آن سند از جمله نوشته است اطلاعات امنیتی فوق‌العاده سری از بغداد به وزیر خارجه آمریکا 17 اوت 1953 ساعت 7 صبح شاه از طریق مقامات عراقی تمایل خود را برای تماس با من سفیر آمریکا در عراق ابراز کرد. به خاطر دادن آخرین اطلاعات دست اول توسط شاه درباره اتفاقات اخیر ایران به وزارت خارجه آمریکا و یادآوری سیاست طرفداری شاه از غرب و سیاست دفاع از او از جانب وزارت خارجه سریعاً سر ساعت 9:30 دیشب به شاه که در مهمانخانه دولت عراق بود زنگ زدم. من با شاهی روبرو شدم که به دنبال 3 شب بیخوابی، خسته و درباره اتفاقات نگران بود. اما نسبت به آمریکایی‌ها که عمل کرده و طرح را به اجرا گذاشته بودند، تلخی نداشت. از او شاه خواستم که به منظور حفظ اعتبارش در ایران هرگز نشان ندهد که خارجی‌ها در وقایع اخیر ایران دخالت داشتند. شاه ادعا کرد که در هفته‌های اخیر بیش از پیش حس کرده که باید علیه مصدق که جسورانه قانون اساسی را زیر پا می‌گذارد عمل کند. بدین خاطر وقتی 2 هفته پیش پیشنهاد شد که از یک کودتای نظامی حمایت کند قبول کرده است.

0: سالها بعد شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ یکی از عوامل بسیج کننده اوباش برای اجرای کودتا بر نقش مؤثر ارتجا به ویژه آخوند کاشانی در آن کودتای ضد ایرانی اعتراف کرده است.
1: 47 سال پیش تو دتا شدم که سوار تانک بودم. آقای جعفری سوار تانک بود. هفتید از بود. اینی میزد. اونه میزد. من یعنی جانبی بودم. اونه بزنم.
2: مثلا طرفدار کاشانی بودم. طرفدار کاشانی بودم. تحت کاشانی ما رفتیم تو خونش صوبی. دیدنش. گفت برین علازه دارم ممکن میره بیرون. برین نظرین بره بیرون. کسی که امروز دارم مصدق میخواد شهر رو ممکن بیرون کنه. ما خب دوست داشتیم شهر رو. بودیم بریم نظرین بره.
1: 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن بیسیم رو گرفته بودن میان شهربانی میفرستن اقعای من تو زندان رو من میبرم بیرون گفت برو مادرت میگودم نه تا شو علازت برنگرده من با مادرم فرنم و تمام مرداد که شایم هم شدیم برگردیم بعد ما همونجا با همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کاتیلاک بودن که رفقامون سوار شدیم که به صافی مأموریت من این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خون و زندگی هاشون بگن تموم شد یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن و عکس شاه رو برداشتن و
3: تمام دیوارهای اتاق آقای دکتر مصدق گلو بش خورده بود من میخورد و صدای موهی بود تا یکی از گلوله ها وارد اتاق چی یه گلوله رسام تانک میخوره گلو آقای دکتر مصدق حرکت نمیکن آقای دکتر صدیقی بگید که آقای چیزه بدید بریم از اتاق بیرون اینجا نه تخت من از اینجا برد بدیم بزدیم

اردشیر زاهدی در سالهای کهولت اسنادی از پرداختهای دلاری و ریالی ژنرال شوارتزکوف به ماموران و آخوندهایی مثل کاشانی و بهبهانی و فلسفی و دسته های اوباش به دانشگاه استنفورد داد که عکسهایش منتشر شد.

0: از دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه بهمن 1350.
1: مشروطه برای مدت محدودی دوام آورد.
2: در 28 آقای دادستان، برای اینکه قطع نکنید ماه و سال آن را نمیگویم. بله، در 28 مشروطیت به خاک سپرده شد. احتیاجی نیست که من سیاست دولت مصدق را روشن کنم. او نمیخواست هیچ سلطه‌ای بر کشور ما برقرار باشد. از نظر اقتصادی اولین و آخرین بودجه متعادل را تقدیم به مجلس کرد. برای اولین بار صادرات با واردات برابری کرد. به هر حال آن روز گرم تابستان، آن روز 28 در تاریخ ایران به سیاهی و سردی تبدیل شد. بعدها ایدن نخست وزیر انگلیس در خاطراتش گفت بعد از سقوط مصدق تنها شبی بود که خواب راحت کرده است. می گفتند که آفتاب هرگز در مستعمرات انگلستان غروب نمی کند و هر جا موجی باشد ساحلش انگلستان است. مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می خواست.
3: مسعود رجوی، 14 اسفند 1364. مقاومت انقلابی سراسری و شورای ملی مقاومت تا کنون موفق شده است در مسیر نجات ارزش‌های اصیل و ترقی خواهانه ملی و میهنی، نام مصدق را نیز از دست برد فرصت طلبی و وابستگی گرایی مبتذل در امان نگه دارد و تا آنجا که می تواند اجازه ندهد فرصت طلبان و خیانتکاران و میوه چینان حرفه‌ای بازار سیاست نام پیشوای مبارزات ضد استعماری مردم ایران را بیالایند و از آن سوء استفاده کنند. بسیاری مدعیان که در آغاز تحت نام مصدق دکان فرصت طلبی گشوده بودند، در جریان تعمیق مرزهای جنبش و ضد جنبش چهره‌های واقعی خود را برملا کرده و به انحاء مختلف بروز دادند که بین جنبش و ضد جنبش بیگمان رژیم خمینی خوناشام یا بقایای دیکتاتوری سلطنتی را برمی‌گزینند.
4: این ملت اونجا که پای شرافت به استقلال مملکت در میان باشد، مرگ را بر زندگانی آلوده بلند و رسوایی ترجیح می‌دهد و به هیچ قیمت از ادامه نهضتی که اون را به بهای خون فرزندان خود خرید است باز نخواهد ایستاد.
5: مصدق در بیدادگاه نظامی فریاد می‌زد: من می‌خروشید اونجایی که حق در کار باشه با هر قوه مخالفت می‌کنم، از همه چیز می‌گذرم، نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم مگر وطنم را که جلو چشمانم دارم. در سال 50 در همون بیدادگاه های نظامی شاه اعلام کردیم که جملگی فرزندان مصدقیم و امروز باید تکرار بکنیم که ما هم فقط وطنمون و سمبل و رئیس جمهور برگزیده مقاومت اون رو در برابر چشمانمون داریم.

واقعیت این بود که بعد از سرکوب 28 مرداد، از اونجا که هیچ نیروی متشکل و مسلح انقلابی در صحنه نبود، شکست نهضت ملی با همه یأس و انفعال‌های بعدیش پذیرفته شده و جا افتاده بود. یعنی که بالفعل خبری از مقاومت نبود و نیروهای سیاسی اون روزگار نتونسته بودند آلترناتیوی ارائه بکنند، آلترناتیوی که دست کم بتونه در مراحل بعدی با شاه مقابله کنه و دست پیش رو در برابر رژیم شاه داشته باشه در تحولاتی که در پیش بود. در فاصله سالهای 39 تا 42 هم که یک فضای به نسب باز سیاسی ایجاد شده بود و جوش و خروش مردمی اوج گرفت، باز هم این مهم محقق نشد. به این ترتیب یک فرصت تاریخی بزرگ از دست رفت که مردم ایران تاوونش رو برای 15 سال دادند در استمرار دیکتاتوری کامل العیار شاه از سال 42 تا سال 57.

0: خمینی در کودتای 28 مرداد سال 1332 با کاشانی و دربار علیه دکتر مصدق پیشوای نهضت ملی ایران در یک جبهه بود. حتی بعد از انقلاب ضد سلطنتی هم از اینکه مصدق از استعمار و ارتجاع سیلی خورده ابراز رضایت و خوشحالی میکرد. در مورد حقد و کین خمینی نسبت به نهضت ملی ضد استعماری مردم ایران به رهبری مصدق و جنبش ملی کردن نفت، همین بس که حتی در خرداد 1358 میگفت
1: ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست، این اشتباه هست، ما اسلام ها میخواییم، اسلام که آمد نفت هم مال خود، مقصد ما اسلام هست، مقصد ما نفت نیست. تا اگه یه نفر نفت ها ملی کرده اسلام ها کنار بذاریم، برای اون سینه بزنیم. برای هر استخوانی میتین را انداختن و دنبالش با اسلام مخالفت کردن قابل تحمل نیست.
0: یعنی که حتی تحمل یک میتین برای مصدق رو هم بعد از انقلاب ضد سلطنتی نداشت. در سال 1377 مطبوعات رژیم نوشتند که امام فرمودند نگذارید بگویم که در زمان آن مردک اسلام چه سیلی خورد. این هرزه درایی درباره مصدق بزرگ، یعنی همون کسی است که خودش رو در بیدادگاه نظامی ایرانی و مسلمان و علیه هرچه ایرانیت و اسلامیت معرفی کرد، همون کسی که در بیدادگاه گفت مسلک من مسلک حضرت سید الشهداست،

اگرچه مصدق بزرگ در اثر نیرنگ ها و دسایس طیف رنگارنگ دشمنان بیرونی و درونی مردم ایران به مقصد نهایی نرسید و سرانجام با توطئه مشترک استعمار خارجی و استبداد داخلی و کودتای سیاه 28 مرداد روبرو گردید، ولی مبارزات میهن پرستانی او و سازش ناپذیریش در برابر دشمنان آزادی و استقلال ایران برای ملت ما و نسل‌های بعد درس‌ها و آموزش‌ها و سنت‌های گرانبها و فوق‌العاده ارزشمندی بر جای گذاشت که مسلماً از پیروزی‌های درخشان مقطعی بسا ارزشمندتر است. درس‌ها و آموزش‌هایی که نه فقط راهگشای مبارزات مردم ایران بلکه الهام بخش مبارزات رهایی بخش بسیاری از ملل تحت سلطه گردید.

بدین ترتیب مصدق به سمبل میهن پرستی و سازش ناپذیری و الگوی آزادی خواهی و استقلال طلبی تبدیل شد و در قلوب تمام ایرانیان آزاده جای گرفت. بگذاریم که پیشوای فقید جنبش ضد استعماری مردم ایران در روزگار زمامداریش مصیبت ها و طعن و لعن های بسیاری را متحمل گردید. در چنین فضایی بود که بازار گندم نمایی و جو فروشی به سود استعمار و دربار ننگین شاه رواج وافر یافت. کاشانی و حزب توده برای خردگیری بر مصدق بسا مستضعف پناهی و چپ نمایی نموده و حتی مصدق را دست نشانده امپریالیسم معرفی می کردند و امثال بقایی و حائری زاده و شمس قنات آبادی نیز دموکرات پناه شده و به قول خودشان برای حفظ کیان دموکراسی پارلمانی در برابر خودکامگی و دیکتاتوری مصدق اشک تمساح می ریختند. و کار به جایی رسید که سرلشگر زاهدی باد استقلال به قبقب می انداخت و به مصدق می تاخت که چرا در گفتگو با دولت انگلیس غرامت و داوری لاهه را پذیرفته است. همین سرلشکر زاهدی یعنی نخست وزیر کودتای 28 مرداد مصدق را دشمن آزادی و عوام فریب نیز می‌خواند. آیت و شیطان‌هایی چون کاشانی و بهبهانی دست در دست دربار روز نهم اسفند 1331 قصد جان مصدق را نمودند و به این منظور شعبان بیمخ را کفن پوش در رأس گروهی از چماغداران جان برکف اسلام ریاکارانشان به خانه مصدق فرستادند و شاه خائن نیز در مقابله با مصدق و برای تحمیل مجلس فرمایشی سنا به قانون اساسی استناد می کرد و ادعا می نمود که مشروطیت جزءاً و کلاً تعطیل بردار نیست. این توطئه ها و دسایس رنگارنگ که مظهر همسویی و اتحاد عمل عینی همه ازداد مصدق یعنی ازداد استقلال و آزادی ایران با دربار محمد رضا شاه بود، سرانجام در کودتای 28 مرداد به یکدیگر گره خورد. دولت ملی دکتر محمد مصدق سقوط کرد و رهبر جنبش ملی شدن صنعت نفت به اسارت دشمن درآمد. مصدق بزرگ در سال 1340 به مناسبتی به مشی مبارزه مسلحانه که توسط مجاهدین انقلاب الجزایر در پیش گرفته شده بود اشاره کرد و نوشت: دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید همین راه را بروند و آن را انتخاب نمایند. و ادامه داد که حرف زیاد است و مستمع به تمام معنی فداکار کم. چه می شود کرد؟ بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفع شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی داریم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چیز می گذاریم. مردم ایران تا کنون به روشنی دریافتند که چه کسانی به راستی درد مردم و میهن دارند و از این رو با دشمن درنده خو و ضد بشری چنگ در چنگند و متقابلا چه کسانی همسو و همنوا با رژیم خمینی و با ناجوانمردی تمام بر اردوی مقاومت خنجر میزنند. در این میان مقاومت انقلابی سراسری همچنان که از آغاز بر حسب برنامه شورای ملی مقاومت و دولت موقت در نظر داشته تا
تا کنون موفق شده است که در مسیر نجات ارزش‌های اصیل و ترقی خواهانه ملی و میهنی، نام مصدق را نیز از دست برد فرصت طلبی و وابستگی گرایی مبتذل در امان نگه دارد و تا آنجا که میتواند اجازه ندهد که فرصت طلبان و خیانتکاران و میوه چینان حرفه‌ای بازار سیاست نام پیشوای مبارزات ضد استعماری مردم ایران را بیالایند و از آن سوء استفاده کنند. به نحوی که بسیاری مدعیان که در آغاز تحت نام مصدق دکان فرصت طلبی گشوده بودند، در جریان تعمیق مرزهای جنبش و ضد جنبش چهره‌های واقعی خود را برملا کرده و به انواع مختلف بروز دادند که ما بین جنبش و ضد جنبش بیگمان رژیم خمینی خوناشام و یا بقایای دیکتاتوری سلطنتی را برمی‌گزینند. هموطنان عزیز، مصدق در آخرین دفاعیات خود گفته بود مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. حیات و عرض و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرفرازی میلیون‌ها ایرانی و نسل‌های متوالی این ملت کوچکترین ارزشی ندارد و از آنچه برایم پیش آورده اند هیچ تأسف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سرحد امکان انجام دادم. من به حس و عیان می‌بینم که این نهال برومند در خلال تمام مشقت‌هایی که امروز گریبان همه را گرفته به ثمر رسیده و خواهد رسید.

0: اینک درخت برومند مقاومت شکوهمند خلق قهرمان ایران، همان جلوگاه ایمان پرشور و میهن پرستانه پیشوای فقید ماست.
1: فرزندان عزیز وطن، با سیسمان باز و دیدار مراقب سردرست خانه فرساد خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند.
2: ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قرنی در آتش نفاق و فقر و جهل می‌سوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت و ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ سربلند خود را از دست بدهد و بنده وار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جفته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخار آمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی بستر هست و نیست و مرد و بقای یک مملکت شروع شده و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.

0: خانواده‌ای که ناناورش را از دست می‌دهد. برای بسیاری از کارگران، رفتن به سر کار یعنی تأمین اجاره خانه، غذا، درمان و آینده فرزندان. اما یک حادثه می‌تواند در چند ثانیه همه چیز را تغییر دهد. گزارش تازه توسعه ایرانی از چندین حادثه مرگبار برای کارگران در فاصله 28 مرداد تا اول شهریور خبر می‌دهد. حوادثی که عمدتاً بر اثر سقوط از ارتفاع، ریزش آوار و نبود ایمنی رخ دادند. عباس شیری، بازرس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی گفته حدود 46 تا 48 درصد حوادث ناشی از کار کشور مربوط به صنعت ساختمان است. اما این فقط چند حادثه روزانه نیست. گزارش آماری یک ساله از اردیبهشت 1404 تا اردیبهشت 1405 مرگ دست کم 586 کارگر و مصدومیت 4424 کارگر را در حوادث ناشی از فقدان ایمنی ثبت کرده است.
1: دوتا کارگر که 5 نفر زنده از زیر آوار خارج شدن توسط همکارا و 4 نفر متاسفانه فوت کردن.
0: یعنی هزاران خانواده در یک سال با مرگ، نقص عضو یا آسیب جدی یکی از اعضای خود روبرو شدند. اما بعد از حادثه چه اتفاقی برای خانواده می افتد؟ اگر کارگر جان خود را از دست بدهد، خانواده ممکن است یک بار ناناور خود را از دست بدهد. اگر زنده بماند، اما توان کار کردن را از دست بدهد، درآمد خانواده قطع می شود و هزینه درمان و توان بخشی نیز به آن اضافه خواهد شد. در روزهای اخیر، در یکی از همین سوانه، دو کارگر آرموتوربند در قم جان باختند که هر کدام 2 یا 3 فرزند داشتند. اینکه آینده خانواده این کارگران چگونه خواهد بود، اصلاً روشن نیست. قانون برای کارگری که بر اثر حادثه کار دچار از کار افتادگی می شود، مستمری پیش بینی کرده است. اما میزان آن به سابقه بیمه و دستمزد مشمول بیمه بستگی دارد و برای خانواده‌ای که با هزینه‌های سنگین زندگی روبروست، این به معنای زندگی در زیر خط فقر است. اما بخش بزرگی از این حوادث به دلیل کمبود بازرسی و آموزش ناکافی است. پس دیگر نمیتوان همه چیز را به حادثه نسبت داد. مسئولیت اصلی بر عهده ساختاری است که باید مانع وقوع این حوادث شود. وقتی از حدود 20,000 کارگر ساختمانی در یک استان تنها 250 نفر آموزش ایمنی دیدند و بسیاری از کارگران حتی از پوشش بیمه برخوردار نیستند، مشکل اصلی سیاست‌های حمایتی حکومت است که کارگر و خانواده او را بدون پشتوانه رها کرده است. وقتی حکومت که مسئول نظارت بر ایمنی کار و حمایت از کارگران است به وظیفه خود عمل نمی کند، هزینه‌اش را کارگر و خانواده‌اش با جان و آینده خود می پردازد.
2: خب بریم سراغ گفتگوی دوم برنامه‌مون. وقتی ارزش پول ملی سقوط میکنه، موج گرونی به بخشای مختلف اقتصاد منتقل میشه. حالا در کنار جهش دلار، پزشکیان از احتمال افزایش نرخ سوم بنزین خبر داده، تصمیمی که میتونه هزینه های جدیدی به اقتصاد تحمیل کنه.
3: از افزایش قیمت ما طبیعتاً اون چیز سوم رو که در حقیقت اضافه بر اون سهمی هست باید یه افزایش بدیم، اون افزایش خواهیم داد.
4: الان زمانش معلوم نیست که
3: زمانش حالا قرار گفتگو کنن، اطلاع رسانی کنن، هماهنگ کنن، هم باید با قوه قضاییه، هم با مجلس، هم با نماینده ها، هم این چیزی که الان بنده دارم به شما میگم که ما میخواییم این سهمیه سومی رو که خارج از سهمیه هایی که هست، مثلا فرض کنید 5000 تومان رو کنیم 10000.
2: حالا تو شرایطی که مردم همین حالا با تورم سنگین دست و پنجه نرم میکنن، جمع شدن این فشارها چه سرنوشتی برای معیشت مردم رقم خواهد زد؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای فربد رضانیا، کارشناس اقتصادی. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوشحالیم که شما رو در کنار خودمون داریم. به گفتگو امروز ما خوش اومدید.
5: من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان شما و درود میفرستم به همه جوانان شورشگر و همه کانونهای شورشی در سرتاسر کشور. من در خدمتتون هستم.
2: خواهش می‌کنم، خدمت از ماست. آقای رضانی، همزمان با افزایش نرخ ارز، اظهارات پزشکیان رو هم شنیدیم درباره نرخ سوم. به نظرتون این اظهارات جدید چه اثری بر اقتصاد و معیشت مردم و هزینه‌های زندگی خواهد گذاشت؟
5: بله، اجازه بدید من اول یک اشاره بکنم به این داستان، چیزی که میگن دلیل بالا بردن قیمت بنزین و دلیل بالا بردن قیمت برق و قیمت آب و قیمت گاز، همه اینا رژیم با دجالیت تمام میگه که برای اصلاح الگوی مصرف مثلا قیمت ها بالا میره، بنزین زیاد مصرف میکنن. این فلواقع دجالیت آخوندیه. چرا؟ برای که مردم بنزین انقدری که لازم دارن، اگر که از نقطه آ بخوان به نقطه ب برن این مسیر مستقیم باشه، نمیرن ده تا دور بزنن که، اون مسیر رو میرن. تاکسی که میخواد یه نفر رو برسونه کوتاه‌ترین مسیر ممکن رو انتخاب میکنه. یا در مورد برق فرضاً، این که مردم برق زیاد مصرف میکنن. مردم برق زیاد مصرف میکنن یعنی چی؟ یعنی این که مثلا تلویزیونشون شبا که خوابیدن روشن میذارن، یا این که مثلا در یخچالشون موقع که از خونه میرن بیرون باز میذارن که برق مصرف کنه. یه خونوار یه مقدار مشخصی مصرف برق داره. حالا این رژیم در حقیقت همه ندانم کاری ها و همه بیکفایت بودن خودشون رو به طور دائم میخوان بر گردن مردم بذارن، و اینکه مردم زیاد مصرف میکنن. در حالی که چیزی مثل بنزین، که مثلا بنزین مردم ماشینشون رو که پارک میکنن ماشین رو خاموش نمیکنن، همینجوری روشن میذارن که بنزین بسوزونه. یه حرفایی که فی الواقع فقط دجالیت و بیکفایتی آخوندی ازش میباره. اما در رابطه با این تحریک بالا رفتن قیمت بنزین، همینجوری که اشاره کردین، این نرخ سوم رو همینجوری که اعلام کرد، حالا مثلا از 5000 تومان به 10000 تومان دو برابرش کنی، واقعیتی که برای اون چیزی که مثلا سهمیه اول بوده با قیمت 1500 تومان به مقدار 60 لیتر برای بنزینای برای ماشینای شخصی، بالاتر از اون به قیمت 3000 تومان، چیزی که نرخ دوم بوده، و حالا نرخ سوم برای مصرفی که خارج از الگو باشه که میخوان برسوننش به 10000 تا. فقط برای نمونه خدمتتون عرض کنم که یه ماشین با کیفیت بالا، ماشینای تولید داخل ایران هم نه، یه ماشینی که کیفیتش بالا باشه و در ترافیک باشه، مثلا به عنوان تاکسی یا این چیزایی که ایران الان هست به اسم اسنپ مثلا، یه در 24 ساعت یعنی در یه شبانه روز 60 لیتر بنزین مصرف میکنه برای که داره کار میکنه، داره مردم رو این بر اون بر میرسونه. یعنی مقدار سهمیه اول که گذاشتن، اسمی سهمیه اوله، انقدر ناچیز این قیمت ها رو در حقیقت میخوان بالا ببرن. در حقیقت اون چیزی که بهش میگن سهمیه اول، برای راننده تاکسی، برای راننده تاکسی بار، برای کسی که کارش در رانندگی هست، بیشتر از مصرف یه روز نیست در ماه، و بقیه رو باید با قیمت‌های بالاتر بخرن. مسلماً همینجوری که گفتی، تأثیراتی که خواهد داشت با بالا رفتن قیمت بنزین و در حقیقت هزینه‌های ترابری، تمام قیمت‌های دیگه جهش خواهد داشت. وقتی که بنزین قیمتش دو برابر بشه، هزینه حمل و نقل شهری هم حدوداً دو برابر میشه، شاید دقیقاً نه دو برابر، ولی حدوداً دو برابر میشه. هزینه حمل و نقل کالا در سطح شهر و هزینه خدمات، همه اینا که به ترابری و شبکه راه‌ها وصل است، همه این قیمت‌ها به شدت بالا خواهد رفت و از این هم که هست بیشتر خواهد شد. قیمت ها فقط برای نمونه، برای چیزایی که خیلی قابل لمس باشه، برای سبزی محل که باید تره‌بار و میدون تره‌بار و جنس بیاره بذاره توی مغازه و به مردم بفروشه، وقتی که قیمت بنزین از 5000 تا بشه 10000 تا، هزینه های سبزی فروش محل، قصاب محل برای تامین هزینه‌اش، اونها هم دو برابر میشه. در نتیجه اینا کشیده میشه روی قیمت ها و اثر تورمیشو در حقیقت خیلی خیلی سریع نشون خواهد داد.
2: بله، شما گفتید رژیم همیشه تلاش میکنه اشکالاتو بندازه گردن خود مردم. حالا یک نمونه از همین مردم و اعتراضات هموطنان به گرونی‌های افسار گسیخته رو با هم ببینیم، بعد من سوالمو مطرح خواهم کرد.
4: من چجوری به گرونی اعتراض کنم بدون اینکه وطن فروش و جاسوس موساد و FBI و اینا به من بخوره؟ آقا مگه داریم؟ آقا من رفتم یه نون پیتزا گرفتم، یه فلفل دلمه‌ای خراب گرفتم، یه دونه نودل گرفتم، سوسیس گرفتم، یه پنیر پیتزای نیم کیلو کوچیک، همه چی کوچیک گرفتم، نزدیک 3 تومن پای من آب خورده، 2 خورده ای. داریم مگه همچین چیزی آخه؟ آقا نمیتونید جمع کنید برید تو رو اول فصل؟ به قرآن به اینجامون رسیده، پول جمع نمی کنیم هیچ، داریم از چیپ میخوریم.
2: بله این هم پاسخ مردم به پزشکیان و رژیم و کل این حاکمیت. حالا اگر افزایش نرخ ارز رو که داریم، بنزین هم بخواد افزایش پیدا کنه، بالاخره تعیین تکلیف معیشت و هزینه خونوارها و سطح زندگی مردم چی میشه به نظرتون آقای رضانیا؟
5: همینجوری که در طی هفته گذشته در حقیقت طبق آماری که خود رژیم، مرکز آمار رژیم میده، تورم نقطه به نقطه از مرداد سال قبل تا مرداد امسال 89% برای در حقیقت سبد خانوارها 89% تورم بوده، یعنی قیمت ها تقریبا دو برابر شده. حالا این سبد خیلی عمومیه، ولی ما از گزارش ها میدونیم که مواد غذایی در تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در یک سال گذشته برای گوشت، برای گوشت مرغ، نون و از این قبیل حبوبات از 200% هم بالاتر بوده. یعنی در تمام این مدت رشد افزار گسیخته تورم ادامه داره و با بالا بردن قیمت بنزین و بالا رفتن قیمت دلار و سقوط قیمت ریالی باز هم بیشتر تشدید خواهد شد. اما یه نکته ای که اینجا به نظر من قابل توجه هست اینه که در طول و از این قبیل حبوبات از 200% هم بالاتر بوده. یعنی در تمام این مدت رشد افزار گسیخته تورم ادامه داره و با بالا بردن قیمت بنزین و بالا رفتن قیمت دلار و سقوط قیمت ریالی باز هم بیشتر تشدید خواهد شد. اما یه نکته ای که اینجا به نظر

0: رو کمتر شده و همه مشکلاتی که در همه گزارش ها و تحلیل ها و اینا بوده. ولی یک اتفاقی که الان در حال حاضر میفته این هست که قبلا در حقیقت اینجوری بود که واردات اجناس، واردات کالا، واردات خدمات، همه اینا در حقیقت در کنترل مافیای ولایت فقیه و سپاه پاسداران بود. عرضه در حقیقت عرضه کم هم نبود عرضه، ولی قیمت ها بالا میشه گفت که قیمت ها ربطی به تقاضا نداشت، با اینکه تقاضا کم میشد قیمت ها بالا بود، ولی رژیم توان وارد کردن از بنزین تا مواد غذایی تا میوه‌جات تا این یکی تمام این اقلام رو داشت. اتفاقی که الان داره میفته اینه که قیمت ها بالا میره. چرا؟ چون عرضه به شدت پایین اومده، در حقیقت توان رژیم برای تولید بنزین خیلی خیلی کمه، در همه این سالها هیچ سرمایه گذاری زیر ساختی در حقیقت برای تولید بنزین نشده، بنزین رو باید وارد کنه و الان نمیتونه وارد کنه. همینطور که توی گزارش های شما هم بود، آب به جای بنزین آب توی در حقیقت باک میره و موتور ماشین رو خراب میکنه و اینا. در مورد مواد دیگه هم در حقیقت مواد غذایی و سایر احتیاجات مردم هم اینه که توی این وضعیتی که رژیم کار کرده قیمت ها بالا میره. مسلما اینجوریه که وقتی که جنسی کمیاب باشه قیمتش بالا میره، ولی در این شرایط الان اینه که فلواقع کمیابه، یعنی بیشتر قیمت بالا ببره در حقیقت بنزین نداره. این شامل تمام در حقیقت اقلام دیگه هم به همین ترتیب. تنها نتیجه این در حقیقت به اینجا میرسه که رژیم بنزین، برق، گاز، آب، مواد غذایی و همه اینا رو برای دستگاه سرکوبش، برای دستگاه امنیتیش و دستگاه نظامیش سعی میکنه که تهیه کنه و برای میلیون‌ها هموطنمون، برای 90 میلیون ایرانی، این شرایط در حقیقت به طرف در حقیقت سقوط کامل اقتصادی، نه صرف بالا رفتن قیمت، خوابیدن کامل چرخه اقتصادی، از کار افتادن در حقیقت سیستم های ارتباطی و ترابری در شهرها، همه اینا به دنبالش خواهد اومد. برای رژیم در حال حاضر تنها مسئله چسبیدن به چنگ زدن به قدرت هست و منافع مردم، شرایط زندگی مردم، شرایط اقتصادی مردم براش اساسا علسویه هست و راه حل این قضیه برای در حقیقت اصلا در کادر، هیچ وقت در کادر در حقیقت حکومت آخوندی نبوده، ولی الان برای هموطنانمون هم کاملا روشنه که حل این مشکلات اقتصادی، حل مشکلات رفاهی فقط و فقط از طریق سرنگونی تام و تمام این رژیم به دست مردم ایران و به دست مقاومت ایران امکان پذیر هست.
1: بله، همینطور که شما توضیح میدادین هموطنان هم با کامنتاشون ما را همراهی میکردند. بیننده ای نوشته وقتی ارزش پول ملی سقوط میکند و همزمان هزینه سوخت افزایش مییابد، تورم مستقیم وارد زندگی مردم میشود. اجاره، مواد غذایی، حمل و نقل و هزینه های روزمره همه تحت فشار قرار می گیرند. همچنین بیننده ای نوشته افزایش قیمت بنزین، هزینه حمل و نقل، تولید و در نهایت قیمت تمام شده تقریبا همه چیز را بالا می برد. و در نهایت هموطنی نوشته خط فقر 120 میلیون تومان در ماه شده است. ممنونیم از همه هموطنانی که برنامه ما رو دنبال کردن. همچنین سپاسگزاریم از شما آقای فربود رضانیا، کارشناس اقتصادی، که به سوالات ما پاسخ دادید.
0: تشکر میکنم، وقت شما بخیر.
1: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: به همین خاطر اول بریم سراغ رئیس جمهور ناتراز ولایت، ببینیم وفاق مفاقش چقدر ترازه.
1: یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن.
0: وابیلا وابیلا، ناتراز روزه ترور میخونه، اینو دیگه نمیشه گفت دعوا، کار از لگد پرونی گذشته. این نامه سرگشاده نماینده ولایت تو کیهانه، ملاحظه کنین.
2: برخی از شواهد موجود حکایت از آن دارند که یک جریان غربگرا و شماری از مدعیان اصلاحات تغییر پایگاه اجتماعی آقای قالیباف را نشانه رفتند. شاید این برداشت واقعیت بیرونی نداشته و فقط در حد و اندازه یک احتمال باشد. ولی همسویی ظاهری و نه واقعی برخی از مواضع اخیر جناب قالیباف با جماعت غربگرا به این برداشت و یا دست کم به این احتمال دامن می زند. به یقین برادر عزیزمان آقای قالیباف از سرنوشت سیاسی کسانی که قربانی همین ترفند شدند بیخبر نیستند. این ترفند اگرچه با شخصیتی که از آقای قالیباف می شناسیم آب در هاون کوبیدن است، ولی انتظار آن است که جناب ایشان برای پرهیز از برداشت های ناسواب بر مواضع انقلابی خود تأکید و تصریح بیشتری داشته باشند تا راه سوء استفاده و برداشت های غرض‌ورزانه بسته بماند.
0: وای یه عده دارن قالیباف و تغییر پایگاه اجتماعی میدن، اونم چه کسایی؟ غرب‌گراها و اصلاحاتی ها. یعنی خلاصه قالیباف رو دارن اصلاحاتی میکنن، بعدم بهش هشدار سرنوشتی میده. اما قالیباف هم بیکار نشست و با یه نامه سرگشاده متقابل از خجالت شریعت نداری در اومد. ملاحظه کنین.
2: نامه قالیباف به شریعت مداری. مذاکره نه مطلقا خیر است و نه مطلقا شر. قالیباف تاکید کرد مذاکره در نگاه این جانب نه ارزش ذاتی دارد و نه تابو است، نه مطلقا خیر و نه مطلقا شر است. در این مقطع زمانی نیز شانه از زیر بار مسئولیت مذاکره با دشمن خالی کردن و به کمین نشستن تا هر دستاورد تیم مذاکره کننده را خیانت نامیدن عین عافیت طلبی دانستم. ولایت پذیری انتخاب گزاره های دلخواه از سخنان ولی فقیه نیست، بلکه التزام عملی به منظومه رهنمودهای ایشان از مقاومت در برابر دشمن تا حفظ انسجام ملی، از تقویت توان داخلی تا پرهیز از دو قطبی سازی های زیانبار است.
0: اینم صاف رفت رو قلب قضیه و گفت اصلا مذاکره تابو نیست و سنگ کیم مشتبه رو به سینه نزن و این غلطای زیادی هم به تو نیومده. وحدت و انسجام ولایی رو ملاحظه کردین. اما حالا بریم سراغ سخنگوی زرشکیان که اونم انگوش میذاره رو نگرانی اصلی نظام.
3: هر جریانی وقتی حرفهایی میزنه که این حرفها رو دیگرانی که دشمن ما هم هستن میزنن، باید یکم راجبشون علامت سوالمون رو بزرگ کنیم. وقتی در شرایطی شما کشورتون داره میبینید که فضای ملتهبی است، فضای ملتهبی که میتونه از دل این التهاب هر چیزی در بیاد، در شرایطی که ما میدانیم که به هر حال روی ناآرامی های اجتماعی دشمن سوار خواهد شد، این رو ما همیشه میدونستیم که روی ناآرامی ها، روی اعتراضاتی که اعتراض مردمه، دشمن همیشه میاد سوار میشه.
0: و بله، اون چیزی که باعث شده جک و جونه برای ولایت اینجوری تا بالا مالای نظام به جونه هم بیافتن، ترس از طوفان قیامیه که وقتی برسه نه از تاک ولایت نشون میمونه و نه از تاک نشان. بله دوستان رفقا، عزت زیاد.

دوستای خوب و با مرام موشکاف سلام دارم خدمت همتون. فیگما این روزا وحدت و انسجام تو نظام کولاک میکنه.

0: در آستانه دهم شهریور شهادت 52 مجاهد خلق در اشرف جاودانه و 7 گروگان در حمله جلاد قاسم سلیمانی و مالکی نخست وزیر دست نشانده عراق در سال 1392.
1: نوری مالکی در ایران به مدت 8 سال پاسدار در پادگان غیور در اهواز تحت امر قرارگاه رمضان سپاه پاسداران در ارتباط پیوسته با وزارت اطلاعات رژیم.
0: دهم شهریور 13 سالگرد اسطوره اشرف. اشرف بر تارک تاریخ ایران. 21 مهر 1365، 20 شهریور 1392.
2: فرمانده زهره، همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، اشرف، 10 شهریور 1392. خواهر مجاهد ژیلا طلوع قبل از شهادت خود را سپر فرمانده زهره کرده، اما خودش هم تیر می‌خورد.

درخشش مقاومت در برابر خیانت و جنایت علیه بشریت. حماسه سرخفام اشرف، تابلوی با شکوهی از پیکار تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه.

0: 52 مجاهد حماس آفرین اشرف، امتداد صفوف یاران و رزماوران پیامبر جاودان آزادی هستند. آنها نقش مسیر خود را از مظهر وفا و ایمان و سوگند مجسم همه زمانها حضرت عباس الهام گرفتند.
1: ای بخون خفت شهیدان، به شما باد سلام و هزاران بار به شما باد درود. سلام بر زهره، سلام بر گیتی، سلام همه 52 مجاهدی که امتداد صفوف یاران و رزماوران حسینند و نقش مسیر خود را از مظهر وفا و ایمان و سوگند مجسم همه زمانها یعنی حضرت عباس الهام گرفتند و پیام حماسه آنها به وسیله شما، آری شما و رزمتان زینب‌وار در همه جای ایران و در سراسر جهان میشوراند، برمی انگیزاند و جوششی از عزم‌ها و اراده‌ها و مقاومت و پایداری هرچه بیشتر مانند 52 شهید به پا کرده است. راستی که چه نیرو و چه عظمتی در شهادت انسان‌های آرمان‌خواه و آگاه و آزاد نهفته است که از آن قدرت شوراندن، مقاومت کردن و رهایی آزادی می جوشد و جهانی را برمی انگیزد. پیکرهای غرق به خون آنها نگاه کنید که مظلومیت نسل در نسل شهیدان را در خود دارد. از پیکرهای مصفی شده شهیدان عاشورا تا پیکرهای بینام و نشان قتل عام شهیدان سال 67، ببینید چگونه سرهایشان را هدف شلیک‌های وحشیانه قرار دادند. سهر عزیزم نگاه کنید که صورتش را متلاشی کردن، به سر و صورت حسین مدنی گلوله زدن و آن را سوراخ سوراخ کردن. این همه شقاوت ها را نگاه کنید، نگاه کنید به پیکرهای رحمان، جلیل و ابراهیم و بهروز و سایر برادرانم با دست های بست از پشت و شلیک و اعدام آنها. آنها از تیر خلاص دادن به مجروحان بر روی تخت بیمارستان هم ابا نکردند. کوروش و سعید و حیدر و رشید و شهرام و سیروس و سیدلی را بنگرید، ولی اینها حماسه تسلیم ناپذیر انسان در برابر ظلم و استبداد از رحمان یاسر تا حسین و سایر شهدا که یکی یکی آنها را شما به خوبی می‌شناسید. آنها قهرمانانی را در برابر خود می‌دیدند که تسلیم و ضعف و سستی در قاموسشان معنا نداشت. این است حماسه انسان آرمان‌خواه و انتخابگر که با نثار همه چیز خود برای آزادی برابر نبرد برخواسته است. و این است حماسه مقاومت به هر قیمت. آریان‌ها از نسل بیشماران، از نسل صد هزاران و آموختگان مکتب مسعود بودند که این چنین به سوگند وفای خود قیام کردند.

نبرد بی امان مجاهدین هم قطعاً و مطمئنن به پیروزی خواهد رسید و پیروزی اون آزادی و رهایی مردم ایران از چنگال استبداد مذهبی است، آزادی و رهایی مردم منطقه از چنگال بنیادگرای اسلامی و تروریسم صادراتی آنها و آزادی کل دنیا از چنگال تهدید این آدم کشان برخیست. برابر این بدانیده مجاهدان اشرفی ها و اشرف نشان ها، شما پیشتازان یک نبرد عظیم در این دوران هستید. درود بر تک تک شما،

0: پاسدار سلامی، سرکرده وقت سپاه پاسداران، تلویزیون رژیم، 16 شهریور 1392.
1: یکی از اتفاقاتی که هفته گذشته افتاد و این اتفاق دارای اهمیت راهبردی بسیار وسیع در تحولات آینده منطقه خواهد بود و ابعاد بسیار عظیمی داره این عملیات، که به دلیل تحت تأثیر و تحت شعاع قرار گرفتن حمله احتمالی آمریکا به سوریه، فرصت ظهور و بازتاب به انعکاس خبری گسترده‌ای پیدا نکرد. همین حادثه حمله جوانان عراقی بود که در اردوگاه اشرف اتفاق افتاد و این عملیات از لحاظ مقیاس تأثیر بسیار بزرگتر از بسیاری از عملیات هایی است که در حجم های وسیع در گذشته اتفاق افتاده. یعنی شاید بشه گفت که تأثیر راهبردی این عملیات بر ادامه حیات منافقین بسیار بیش از تأثیر عملیات مرصاد. شما ملاحظه بفرمایید، از 17,000 شهید تروری که در چند روز گذشته یادواره تجلیل از اونها برگزار شد، 16,000 نفر از این شهدای ترور توسط گروهک منافقین به شهادت رسیدند. این درصد بسیار بالایی است. عملیات‌های متعددی اینها انجام دادن که عملیات مرصاد که از دید اونها فروغ جاویدان نامیده میشه، این عملیات بسیار سنگینی بود که الان شما به رفتار سرکرده این گروهک یعنی مسعود رجبی نگاه کنید. بعد از حدود 7 روز که از این حادثه گذشته، عدم هیچ گونه واکنشی از سوی سرکرده این گروهک، همین امروز گمانه‌زنی‌ها و فرضیه‌های متنوعی رو ایجاد کرده، تحلیل‌های مختلفی رو به وجود آورده. یا این کشته شده اسمش اعلام نمیشه، سکوت یا نشانه بهت، حیرت و در واقع شرایط بسیار سخت روحی روانی یک سرکرده گروهک میتونه باشه، یا اینکه حلاکت او چیزی غیر از این نمیتونه باشه. به اندازه قتل عام‌های ناشی از تهاجم هسته‌ای آمریکا به ناکازاکی و هیروشیما، اینا کشته گرفتن از مردم ایران و عراق تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک. تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک اینها همه زنان، یعنی همه همسران و شوهران رو، همه خانواده ها رو مجبور به طلاق اجباری کردن و اینا همه حلقه های در واقع زناشویی خودشون رو ریختن به پای مسعود رجبی. همه خانواده ها رو متلاشی کردن. شما دقیقاً واقف هستید که اینها بودند که با جاسوسی در محیط هسته‌ای ما یک فضای خیالی و موهومی و تصنعی در نظام بین‌الملل نسبت به فعالیت هسته‌ای ما ایجاد کردند و هر آنچه که امروز ملت ایران از تحریم، از کاهش تعاملات جهانی و تأثیرات اون میبینه، همه ناشی از خیانتی است که اینها به ملت ایران کردن. آمریکا برای این که بتونه آلترناتیو و جایگزینی پیدا کنه، اومد اینها رو از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد و به اینها در واشنگتن دفتر داد. اینها در اتحادیه اروپا رسمیت پیدا کردند و امروز برای اینکه آزادی عمل پیدا کنند و در مسیر اهداف استراتژیک آمریکا حرکت کنند، آمریکایی‌ها همین امروز معاون وزیر خارجه آمریکا با این مریم رجبی تماس میگیره، از او دلجویی میکنه و به او دستور میده که نیروهاشون رو از اشرف ببرن در لیبرتی و اعلام میکنه که ما محافظت اینها رو به عهده میگیریم.
0: نقش جلاد قاسم سلیمانی و نیروی تروریستی قدس در قتل عام 10 شهریور 92 در اشرف. اعتراف دختر پاسدار حسن ایرلو، سفیر به هلاکت رسیده رژیم در یمن و از سرکردگان نیروی تروریستی قدس، به نقش جنایتکارانه این دیپلمات تروریست رژیم در حمله به اشرف و شهادت 52 مجاهد قهرمان. پدرم جزو نیروهای اصلی عملیات در زمان تخلیه مجاهدین از اشرف بود. فاطمه ایرلو، دختر پاسدار جنایتکار حسن ایرلو، از سرکردگان نیروی تروریستی قدس و سفیر به هلاکت رسیده رژیم آخوندی در یمن، در مصاحبه با خبرگزاری رسمی رژیم به نقش جنایتکارانه پدرش در جنایت علیه مجاهدین در اشرف اعتراف کرد. وی گفت پدرم یکی از مؤسسان و جزء 53 نفری بودند که با حاج احمد متوسلیان به لبنان رفت و در سالهای دفاع مقدس نیز به اتفاق برادرانش به جبهه عازم شد. وی افزود البته بسیاری از اقدامات پدرم به دلیل ملاحظات امنیتی مطرح نشده و حتی ما نیز از آن بیخبر هستیم، تا حدی که پس از مرگ متوجه شدیم که ایلو در زمان تخلیه مجاهدین از اشرف جزء نیروهای اصلی عملیات بود.
2: اشاره دختر پاسدار به هلاکت رسیده حسن ایلو، دیپلمات تروریست رژیم در قتل عام مجاهدان اشرف در حمله جنایتکارانه 10 شهریور سال 92 به اشرف است که طی آن 52 مجاهد قهرمان به دست پاسداران و مزدوران جنایتکار رژیم به شهادت رسیدند. جلاد قاسم سلیمانی سررشته امور را به دست داشت. او از روز 5 شهریور حمله به اشرف را با مالکی نخست وزیر دست نشانده و لشکر کثیف او موسوم به لشکر طلایی هماهنگ می‌کرد.

0: دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روز 11 شهریور 1392 اعلام کرد
1: قتل عام بزرگ اول سپتامبر در اشرف به دستور شخص خامنه‌ای و توسط نیروهای تحت امر مالکی در هماهنگی کامل با نیروی تروریستی قدس صورت گرفته است.
0: 1. طرح این کشتار از مدتی پیش از سوی خامنه‌ای به نیروی تروریستی قدس محول شده بود تا از طریق دولت عراق به اجرا درآورد. طبق طرح همه ساکنان اشرف باید کشته یا به گروگان گرفته می شدند. به دنبال بمباران شیمیایی حومه دمشق و بالا گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه، خامنه‌ای خواستار تسریع پروژه کشتار اشرف شد.
1: 2. قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس در روز سه‌شنبه 5 شهریور شتاب زده به عراق رفت و خارج از ساعت اداری ساعت 10:30 شب به دیدار مالکی رفت. در این دیدار مسئله حمله احتمالی آمریکا به سوریه و کشتار اشرف مورد بحث قرار گرفت. سلیمانی در این دیدار که فال فیاض مشاور امنیت ملی مالکی نیز حضور داشت، در مورد زمانبندی حمله به اشرف با مالکی به توافق رسید. به این ترتیب اقدام‌های عملی این حمله که مقدمات آن از قبل فراهم شده بود، پس از سفر سلیمانی آغاز شد.
2: بیانیه 33 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
3: بدون تزلزل برای سرنگونی حماسه های پایداری در اشرف و لیبرتی.
1: حمله ددمنشانه لشکر کثیف مالکی به قرارگاه اشرف و قتل عام 52 تن از ساکنان آن در 10 شهریور 92 فقط یک تعرض ساده از جانب دشمن به مقاومت نبود. این حمله طرح خامنه‌ای برای نابودی کامل مقاومت بود. او می‌خواست در آستانه خوردن زهر اتمی مشابه قتل عام زندانیان سیاسی پس از زهر آتش بس در سال 67 از دست مقاومت به کلی خلاص شود. بیانیه رسمی سپاه پاسداران و سرکردگان رتبه اول آن، وزارت وزیر اطلاعات و شرکت پاسدار قاسم سلیمانی در اجلاس مجلس خبرگان برای توضیح پیرامون این کشتار نشان می‌دهد که این حمله اهداف شوم و بسا فراتری را پیگیری می‌کرده است. سرکردگان رژیم بلافاصله این حمله را پیروزی استراتژیک و مهمتر از عملیات مرساد و دارای تأثیرات منطقه‌ای توصیف کردند.

0: از احتمال کشته شدن مسئول شورا در این عملیات سخن گفتند. زمین سازی ها، شیطان سازی ها و حمله های مداوم علیه مسئول شورا و کیان شورا از اول سال 92 به طور حیرت انگیزی بالا گرفت.
1: یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس به سخنان سردار حاج قاسم سلیمانی در نطق دیروز وی در مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت سردار سلیمانی در این جلسه به قضیه عراق و اردوگاه اشرف پرداخت که بیش از 50 نفر از آنها کشته شدند که بسیاری از آنها از سران منافقین بودند و 10 نفر نیز مفقود شدند و این قضیه مهمتر از حمله مرصاد بود.
2: اعتصاب قضای جهانی 108 روزه.
3: صورتگر نقاش چین، رو صورت یاران ببین. صورتگر نقاش چین، رو

یا صورتی برکش چنین، یا ترک کن صورتگری. وانگه به سیرت رو نما، وانگه به سیرت رو نما، درس درخشان را ببین. در پیکر زار و نحیف، سرب گدازان را ببین. خصم هراسان را ببین.

0: کینگ مشتبه و دعوت کشورهای منطقه به وحدت. توصیه این جانب به حکام کشورهای اسلامی این است که نقشه دشمن را دریافته و با آن مقابله کنند. حاکمان جنایتکار آمریکا و نظام صهیونی دشمنان این اتحاد هستند. اگر دولت‌های ساکن در حاشیه خلیج فارس اتحاد خود را در زیر علم اسلام برقرار می‌ساختند، آیا جرأت پیدا می‌کردند از هزاران کیلومتر دورتر به سرزمین‌ها و دارایی‌های ایشان طمع ورزند؟
1: آیا اگر ملت‌ها و دولت‌های ساکن در حاشیه خلیج فارس اتحاد خود را در زیر علم اسلام برقرار می‌ساختند، رجاله‌های بی‌هویت و فاسد جرأت می‌کردند تا از هزاران کیلومتر دورتر به سرزمین‌ها و دارایی‌های ایشان طمع ورزند؟ توصیه مؤکد و مکرر این جانب به حکام کشورهای اسلامی، خصوصاً کشورهای منطقه غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس این است که دشمن واقعی خود را بشناسید و نقشه‌اش را دریافته با آن مقابله نمایید. علاج مشکلات امت اسلامی اتحاد کلمه، دوستی و تعاون در مسیر خیر و نیکی است. حاکمان جنایتکار آمریکا و نظام جعلی صهیونی دشمنان قسم خورده این اتحاد و دوستی هستند. آنان فقط دشمن جمهوری اسلامی و ملت ایران و جبهه عظیم مقاومت اسلامی نیستند، بلکه با همه امت اسلام و از جمله ملت‌های غرب آسیا و شمال افریقا دشمنی دارند و در این امر حتی حکام این کشورها که بسیاری از آنان همکار آنان محسوب می شوند از این امر مستثنا نمی باشند. وحدت بین مسلمین سنگ بنای اصلی برای دستیابی به تمدن اسلامی عزیز و غالب است. این بسته مفهومی و فکری که آرزوی ما برای عالم اسلام در آن نهفته است، به نوبه خود تا حد قابل قبولی در ایران عزیز صورت تحقق یافته و باز توصیه این خادم به آحاد ملت آن است که به هیچ وجه اجازه بروز هیچ اختلافی را در بین خود ندهند.
2: مسعود رجوی، 8 شهریور 1405. پیام کودکانه بچه خامنه‌ای در اختتامیه هفته وحدت اسلامی در مشهد و فراخواندن حکام کشورهای عربی و اسلامی به مقابله و جنگ با آمریکا و اسرائیل با اعلام مرحله سرنوشت ساز و تعیین کننده و تاریخ ساز برای غلبه نهایی حق بر باطل جدا مضحک و مبتذل است. جیب و چنته خالی را نشان می دهد. دولت‌های مربوطه هم رنگ نمی‌شوند و دنبال منافع خودشان هستند. ولی فقیه از راه نرسیده در مقام رهبری امت اسلام طبق اصل 109 قانون اساسی ولایت فقیه و ولایت مطلقه امر و امام امت طبق اصل 57 به درس خارج در حوزه‌های خارج از ایران روی آورده و به پنبه دانه وحدت آویخته است. باید گفت قاچ زین نظام ولایت را بچسب، وحدت با حکام عرب و کشورهای اسلامی پیشکش. راه دیگر هم این است که پزشکیان را بیاوری برای آنها در چارچوب قانون اساسی ولایت فقیه نهج البلاغه بخواند و واژه‌های تقوا و زالین را از قرآن چپ وارو و ارتجاعی تفسیر کند. در این فاصله معاون پزشکیان هم میتواند به آنها زنگ زده و دعوت کند به زیر عبای ولایت بشتابند. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی.

0: بحران بنزین و صف‌های طولانی در جایگاه‌ها، اعتراض به کمبود و خرابی بنزین و طرح گرانی قیمت، وحشت سرکردگان رژیم از فوران خشم مردم.
1: آقا صف پمپ بنزین بعدی رو میخوام بهتون نشون بدم. من چهار کامبانیم اینجا رو ببینید تا آخر بعد دوباره حالا حقیقا همین کنیم این پایین ساعت چنده؟ خوشی رو ببینم ساعتو پنج و نهایت اینجا ساعت بگم
2: به خاطر قطعی بر رفتیم 400 میلیون موتورور خریدیم توش باید بنزین بریدیم از صبح در به در اینجا اونجا که قرار امروز برق بره ما یه چیکه بنزین به ما بدن. میگم بهش بابا برای موتورور مجتمع درمانی میخوام، جای درمانی میخوام، برق بره، آی سی یو میره، اکسیژن ساز میره، مانیتورینگ میره، اصلا نمیشه بخش درمانی شما که به ما برق ندادیم بذار خودم فراهمش کنم هزینه کردیم.
3: کارشناس حکومتی: بنزین پتروشیمی سرطان زاست، اصلا بنزین نیست. کیفیت بنزین به حدی پایین است که موتور خودروها تا 3 یا 4 ماه آینده خراب می شود.
4: همین بنزین پتروشیمی که شنیدید میگن سرطان زاست، اصلا بنزین نیست، ولی ماشین کار میکنه. اون میشد 120 تا قبل جنگ. بعد جنگ این 110 تا شد 100 تا. ریفورماتیو پتروشیمی رو بردن حالا ادعای مختلف بین 12 تا 15 تا زیادش کردن که این شد 112 تا 115 تا. از این طرف با پایین آوردن اوکتان، با اضافه کردن متانول بهش و این کارا کاری کردن که الان بنزینی که قبلا ماشینی که 110 مصرف میکرده الان 113 مصرف میکنه، چون این اوکتان پایین تره، این بنزین کارایی قبل رو نداره و موتور ماشین هم خراب میکنه. حالا 3 ماه بعد 4 ماه بعد متوجه میشیم همه که ماشینامون همه شروع کرد خراب شدن و مشکل پیدا کردن به خاطر پایین آوردن اوکتان و اضافه کردن متانول. با این کارا اینا دیگه کار نیست، اینا خراب کردن دارایی مردمه، خراب کردن ماشین مردمه، از بین بردن سلامت مردمه. این که نشد سیاست گذاری، این که نشد حکمرانی.
5: سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: دولت در یک فرایند آرام سهمیه ها و قیمت ها را تغییر دهد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ارتجا گفت تشکیل صف در پمپ بنزین ها ناشی از افزایش سفرها در شهریور است. برخی رسانه های بیگانه با دامن زدن به موضوع بنزین باعث می شوند افراد بیشتری برای پر کردن باک خودروهای خود به جایگاه ها مراجعه کنند. دولت در صورتی که قرار باشد سهمیه ها و قیمت ها را تغییر دهد، در یک فرایند آرام و میان مدت این تغییرات را اعمال خواهد کرد.
6: قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم: منطقی نیست بدون محدودیت بنزین را عرضه بکنیم. قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع به منظور زمینه‌سازی برای گران کردن بنزین گفت ما روزانه 15 تا 20 میلیون کسری داریم. واردات هر لیتر بنزین برای دولت حدود 1 دلار هزینه دارد. بنابراین منطقی نیست که ما مثل گذشته بدون محدودیت بنزین را عرضه بکنیم. پس باید یک کنترل هایی در دستور قرار گیرد، یعنی سهمیه ها کم یا با تغییر در قیمت توازن ایجاد شود. قادری افزود 83% واردات 210 میلیون تن از طریق دریا بوده که وقتی محاصره هستیم با مشکل روبرو می شود.
3: حداد عادل: دوستان ما در دولت و رئیس جمهور در صدر دولت باید به این نکته در پیام رهبر توجه ویژه بکنند که در هر اقدامی باید وحدت و انسجام اجتماعی را در نظر بگیرید. باید این وضع آشفته بنزین تغییر پیدا بکند، ولی باید صحبت بشود، باید از هان روشن بشود، آماده باشند.
7: ایشون یه نکته مهمی رو تو این پیام میگن که من فکر میکنم مخصوصا دوستان ما در دولت و رئیس جمهور محترم در صدر دولت باید به این نکته توجه ویژه بکنن. ایشون میگن هر اقدامی که میخوای بکنید باید یک پیوست وحدت و انسجام اجتماعی براش در نظر بگیرید و یک کاری که میخواید بکنید، تحولی، کار تازه‌ای، فکر کنید که این چه واکنش اجتماعی میتونه داشته باشه و اون واکنش آیا ممکنه که فرصتی برای دشمن ایجاد کنه که بیاد لطمه بزنه. برای اینکه خیلی کلی صحبت نکرده باشیم، یکی از مصادیق این صحبتیشون رو من میخوام یادآوری کنم. ما در سال 98 افزایش قیمت بنزین داشتیم.
8: بله.
7: ولی چگونه اجرا شد؟ مردم شب خوابیدن، صبح جمعه که بلند شدن دیدن یهو بنزین گرون شده. خب این

0: بیشتر بدیم؟ مگه ما مخاطب این قاعده نیستیم؟ چرا باید ما رو غافلگیر کنن؟ و یه زمینه پیدا شد، دشمنم وارد شد، اون اتفاق افتاد که میدانید. خب الان دولت میخواد راجع به بنزین تصمیماتی بگیره، باید هم بگیره، باید این وضع آشفته شرب الیهودی که من اینطوری بگم در قصه بنزین وجود داره این تغییر پیدا بکنه. ولی باید با مردم صحبت بشه، باید اذهان روشن بشن، آماده بشن. تا حالا چند برنامه بوده، آمدن مسئولین توضیح دادن.
1: تلاش بیهوده کینگ مجتبی برای مهار جنگ گرگ ها، آخوند رسایی، پزشکیان چراغ زیر پا گذاشتن توصیه های رهبری را روشن کرد.
2: بخشی از پیام رهبر لزوم پرهیز دولت و مجلس از طرح مخرب بنزینی است. با این وجود پزشکیان در گفتگوی خود از افزایش قیمت بنزین تا 10,000 تومان خبر داد. آخوند رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم ساعتی پس از پیام کینگ مجتبی برای مهار جنگ گرگ نوشت پزشکیان چراغ زیر پا گذاشتن توصیه های رهبری را روشن کرد. رهبر در پیام خود به صراحت بر چند نکته تاکید کرد که بخشی از آنها بیانگر لزوم پرهیز دولت و مجلس از طرح مخرب بنزینی است. با این وجود پزشکیان در گفتگوی خود از افزایش قیمت بنزین تا 10,000 تومان خبر داد. اجرای این قبیل طرح‌های شوک‌آور یا تخصیص بنزین به هر نفر یا قیمت‌های بنیان برافکن 87,000 تومانی که توسط بخشی از افراد در دولت و برخی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود در تضاد با خط مشی ترسیم شده و حکم بیان شده توسط رهبر انقلاب است. آخوند رسایی همچنین نوشت آقای پزشکیان، اگر نمی‌توانید به جای پمپاژ یأس و ناامیدی امانت مردم را تحویل دهید. آخوند رسایی سپس 20 مورد از آنچه را که سیاه نمایی و برجسته کردن نقاط ضعف توسط پزشکیان در مصاحبه با تلویزیون رژیم توصیف می‌کرد ردیف کرد که از جمله عبارتند: اکنون مسیر بسته است و کالا وارد نمی‌شود. بنزین را به 10,000 تومان افزایش خواهیم داد. مبلغ کالا بگ را نمی‌توانیم زیاد کنیم. اکنون نمی‌توانیم نفت صادر کنیم. پول و درآمد نداریم. زیر ساخت‌ها را زده و خراب کردند. پیش از آغاز این درگیری‌ها نیز 1500 همت کسری داشتیم. صادراتمان کم شده، اما واردات بیشتر کاهش پیدا کرده است. اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند، گرانی نیز افزایش خواهد یافت. امسال سال سختی خواهیم داشت. اکنون وقتی نمی‌توانیم کالاهایمان را بفروشیم، ارز وارد کشور نمی‌شود. نرخ ارز ممکن است بسیار بالاتر از میزان فعلی برود. با کسری و مشکلات بانک ها مواجهیم. مشکل برق، آب و گاز داریم.
3: جنگ گرگ ها بر سر حمایت پسر پزشکیان از قائم پناه. یوسف پزشکیان: حیات ما به غنی‌سازی وابسته نیست. تیغ و طعنه کیهان ولایت به رئیس جمهور ارتجاع. در جنگ گرگ ها بر سر غنی‌سازی، پسر پزشکیان در شبکه اجتماعی با حمایت از قائم پناه معاون پزشکیان نوشت حیات ما به غنی‌سازی وابسته نیست. غنی‌سازی نکنیم نمی میریم. سایت حکومتی تابناک زیر عنوان استوری عجیب یوسف پزشکیان نوشت او به تازگی استوری درباره غنی‌سازی منتشر کرده که بحث برانگیز شده است. کیهان ولایت نیز نوشت یوسف پزشکیان که بیشتر به عنوان پسر رئیس جمهور شناخته می شود در اظهاراتی غیر منطقی و شبهه‌ساز به رفع و رجوع سخنان ضد منافع ملی جعفر قائم پناه پرداخت و در دفاع از معاون اجرایی بی تجربه و بد سابقه رئیس جمهور در ادعای عجیب نوشت حمله به قائم پناه نشانه توسعه نیافتگی ماست و اضافه کرد غنی‌سازی نه اصول دینه و نه ناموس ما. ناگفته پیداست جریانی که با فشار آمریکا به تشکیک منافع ملی در برنامه هسته‌ای افتاده است با همین فرمان در آینده به تشکیک در قدرت موشکی نیز خواهد رسید. کیهان ولایت در ادامه طعنه خطاب پزشکیان نوشت رئیس جمهور شب

0: گذشته گفت یک زمین کشاورزی دارد که چون نمی‌خواست برای اشتغال افراد فامیل به مسئولان توصیه کند، آنها را در آن زمین مشغول به کار می‌کرد و ضررشان را هم از جیب می‌داد. شاید بهتر باشد آقای دکتر پسرشان را هم برای کار به همان زمین کشاورزی بفرستند و ضررش را هم از جیب بدهند.
1: همیهنان گرامی، خبرهای سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران رو ادامه میدیم. نشنال امارات روز یک شنبه درباره پیامد اعمال تحریم‌های طرد اقتصادی رژیم توسط آمریکا علیه شعبه بانک مصر در امارات نوشت: پس از اعلام اجرا کردن تحریم‌های طرد اقتصادی علیه ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک مرکزی امارات دستور تحقیقات فوری در مورد شعبه بانک مصر در امارات را صادر کرد. بانک مرکزی امارات اعلام کرد در مورد نگرانی‌های پولشویی در این بانک بررسی‌های ویژه و فوری انجام خواهد داد و تحقیقات شامل بررسی عمیق قانونی در دوره زمانی ذکر شده در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا با تمرکز بر تراکنش‌های بانکی شرکت‌های ذکر شده انجام خواهد شد. غریب‌آبادی معاون عراقچی بار دیگر اعلام کرد که مذاکرات رژیم با عمان در مورد آزادی عبور از تنگه هرمز منوط به اجرای تعهداتی است که آمریکا بر عهده دارد. اگر آنها اقدامی نکنند، جمهوری اسلامی نیز هیچ تعجیلی برای باز کردن تنگه هرمز ندارد. تنگه هرمز کاملا مسدود است و اگر کشتی از این مسیر عبور کند، قطعا با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی انجام می شود. غریب‌آبادی افزود: ما در مذاکرات با قطر و پاکستان برای آنها روشن کردیم که این ما نیستیم که در اجرای تعهدات مربوط به گشودن تنگه هرمز پیش دستی می کنیم، بلکه این آمریکاست که باید به تعهدات خود بازگردد. منابع حکومتی اذعان می کنند که چند برابر شدن قیمت دارو به ورشکستگی ارزی رژیم و حذف ارز ترجیحی مربوط می شود. یک عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان گفت دولت با حذف ارز ترجیحی قیمت مواد اولیه تولید دارو را در عرض چند ماه 5 برابر گران کرد.
2: ارز ترجیحی تقریبا حذف شده. ارز ترجیحی از 3 قلم دارو حذف شده. یکی دارو اوتیسی است. دارو اوتیسی تقریبا 400 قلم دارو تشکیل میده که هست شد. یکی داروهای برند هستن، داروهایی که تحت لیسانس تولید میشن حذف به اصطلاح ارز ترجیحشون هست شد. یکی داروهای به اصطلاح که ارزون که به صورت مزمن استفاده میشه، اینا ارزشون هست شد. متاسفانه حذف ارز ترجیحی هم باعث شد که ما قیمت مواد اولیه‌مون حداقل بیش از 5 برابر بشه و خب در قیمت گذاری دارو هم تأثیر زیادی.
1: در جریان جنگ باندهای حکومتی بر سر فساد و تپاول در صنعت خودروسازی، یک عضو مجلس ارتجا فاش کرد مدیران خودرو برخی محصولات را تا 40% گرانتر اعلام کرده بود تا عرضه بیشتری دریافت کند.
3: افشاگری مشتبه یوسفی نماینده مجلس درباره مدیران خودرو از یک رانت بزرگ پرده گشود. بر این اساس مدیران خودرو قیمت برخی محصولات را تا 40% گرانتر اعلام کرده بود تا عرضه بیشتری دریافت کند. مدیران خودرو از سال 1400 تا 1405 $6 میلیارد ارز برای واردات خودرو از شرکت چینی چری دریافت کرده بود، در حالی که با این رقم میشد 1/3 شرکت چری که ارزش $17 میلیارد دارد را خرید. اما با $6 میلیارد ارزی که مدیران خودرو در 5 سال دریافت کرده چه کارهایی میشد کرد؟ بازسازی فولاد مبارکه جنگ زده تنها $1.5 میلیارد هزینه دارد و با این پول میتوان 4 بار فولاد مبارکه را بازسازی کرد. کشوری که با ناترازی شدید بنزین مواجه است، در سال گذشته کمتر از $3 میلیارد صرف واردات کرده. یعنی با ارزی که مدیران خودرو گرفته میشد 2 سال واردات بنزین را تأمین کرد. با $6 میلیارد میتوان 6 کارخانه خودروسازی مانند ایران خودرو و یا 12 کارخانه سایپا ساخت به سالی 1,000,000 خودرو تولید می‌کنند، نه اینکه تنها 430,000 خودرو توسط مدیران خودرو به مبلغ 6 میلیارد دلار به کشور وارد شود. هرچند بخش غالب 6 میلیارد دلاری که به مدیران خودرو داده شده در دولت 13 بوده، اما دولت پزشکیان و وزیر سمت او باید در این سیاست تجدید نظر کنند، به خصوص در قبال مدیران خودرو.
1: یک عضو روابط عمومی بخش آب در رژیم آخوندی با اعتراف به این که مشهد از شهرهای دچار تنش و بحران آبی است گفت فقط 7% از حجم سدهای خراسان رضوی آب دارد. وی افزود آب موجود در سدهای تامین کننده آب مشهد شامل دوستی، طرق، کارده و ارداک فقط 38 میلیون متر مکعب و معادل 3% حجم ذخیره آنهاست. محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس ارتجاع درباره اخراج نیروها تحت عنوان تعدیل نیرو گفت امروز در سراسر کشور با شرایط تعدیل نیرو مواجه هستیم، اما این وضعیت در کرمانشاه بیشتر است. بر اساس آمار رسمی نرخ بیکاری در کرمانشاه 11.9% است و این استان صدرنشین جدول بیکاری ایران است. به افزود آمارهای مختلفی که درباره شاخصهای اقتصادی استان ارائه می شود در برخی موارد با یکدیگر تناقض دارند و نمی توانند همزمان بیانگر یک واقعیت واحد باشند. یکی از اعضای هیئت مدیره کانون شوراهای حکومتی کار در استان تهران درباره وضعیت معیشتی کارگران به خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت سبد معیشت یک خانواده 3 نفره در تهران ارقام بسیار بالایی حدود 90 میلیون تومان را نشان می‌دهد و هیچ کالای خوراکی در مغازه‌ها یافت نمی‌شود که نسبت به سال گذشته زیر 100% رشد قیمت نداشته باشد. در چنین شرایطی چطور می‌توان حقوق 25 میلیون تومانی را با هزینه‌های سنگین اجاره خانه و خوراک تطبیق داد؟ به افزود کمک‌های کالابرگی 1 میلیون تومانی در برابر تورم فعلی و نوسانات ارزی عملاً هیچ کارایی ندارد. دولت مدعی کاهش درآمدهای نفتی و صادراتی است، اما از سوی دیگر شاهد سیاست‌هایی نظیر افزایش‌های 15-16 برابری قیمت بنزین و محدودسازی سهمیه‌ها در جایگاه‌ها هستیم. اقداماتی مانند کاهش سهمیه جایگاه‌ها از 25 لیتر به 15 لیتر صرفاً موجب سرگردانی مردم، تشکیل صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها و اتلاف وقت شده است. به گزارش خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات، فرمانده انتظامی پل دختر با تاکید بر اجرای مستمر طرح‌های امنیت محل محور اظهار داشت 25 متهم و محکوم تحت تعقیب در پل دختر دستگیر شدند. به افزود شناسایی و دستگیری افرادی که با فرار از قانون تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی قرار دارند یکی از اولویت‌های راهبردی پلیس پل دختر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، روز شنبه در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد توافق انرژی با ایالات متحده 25 سال اعتبار دارد و هدف آن افزایش تولید نفت خام به بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز است. او این توافق را تاریخی خواند و گفت توسعه 17 میدان نفتی راهبردی را شامل می شود و ونزوئلا مالکیت و حاکمیت کامل بر منابع طبیعی خود را حفظ می کند و از سرمایه، فناوری و تخصص عملیاتی آمریکا برای احیای صنعت نفت آسیب دیده از تحریم ها بهره خواهد برد. به گفته رئیس جمهور موقت ونزوئلا، این قرارداد می تواند با قیمت مبنای 65 دلار در هر بشکه حدود 209 میلیارد دلار درآمد برای دولت ایجاد کند و از هر بشکه حدود 19 دلار مستقیماً به خزانه ونزوئلا برسد. دونالد ترامپ روز جمعه اعلام کرد بزرگترین قرارداد نفتی در تاریخ جهان را با ونزوئلا امضا کرده. بر اساس آن، 17 میدان نفتی با ذخایر 65 میلیارد بشکه توسط آمریکا توسعه می‌یابد. این توافق شامل بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. ترامپ در تروث سوشال نوشت این معامله تاریخی ذخایر نفت آمریکا را بیش از 2 برابر می کند. عرضه نفت ما را به طور چشمگیری افزایش می دهد و قیمت بنزین را برای همه آمریکایی ها به طور قابل توجهی و در بلند مدت کاهش خواهد داد، در حالی که به ادامه مسیر موفقیت و شکوفایی ونزوئلا کمک می کند. ناسا روز شنبه 8 شهریور اعلام کرد رصدخانه نجومی جدید خود را از فلوریدا به فضا پرتاب کرد. این ماموریت قرار است به برخی از بزرگترین رازهای اختر فیزیک و کیهان‌شناسی پاسخ بدهد. رویترز با درج این خبر افزود تلسکوپ فضایی 4 میلیارد دلاری نانسی گریس رومن که از مرکز فضایی کندی ناسا به فضا فرستاده شد برای بررسی معماهای کیهانی مانند انرژی تاریک و ماده تاریک طراحی شده است. همچنین قرار است گرانش را در مقیاس‌های بسیار بزرگ آزمایش کند و به جستجوی سیارات فراخورشیدی بپردازد. رویترز افزود مدت ماموریت این تلسکوپ 5 سال برنامه ریزی شده است. هرچند ناسا اعلام کرده است ممکن است سوخت کافی برای 5 سال اضافی نیز داشته باشد. همیهنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدار همگی.

0: شش ماه از آغاز جنگ گذشته، اما هنوز نه جنگ به یک نتیجه سیاسی مشخصی رسیده و نه مسیر مذاکره روشن شده. آمریکا فشار اقتصادی رو افزایش داده، رژیم همچنان تنگه هرمز رو به عنوان یکی از مهمترین اهرم‌هاش در اختیار داره و کشورهای عرب منطقه هم بیش از هر زمان دیگه‌ای نگران طولانی شدن بحران و بی‌ثباتی خلیج فارس هستند. همزمان در عراق هم نشونه‌هایی از فشار برای محدود کردن نفوذ گروه‌های وابسته به رژیم دیده میشه. حالا سوال اینه که منطقه بالاخره به کدوم سمت میره؟ توافق، ادامه فرسایش یا دور تازه‌ای از جنگ؟ برای بررسی این موضوعات و سوالات همراه هستیم با آقای احمد افشار. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم به شما با تشکر از این دعوتی که کردید.
0: درود بر شما آقای افشار. شش ماه بالاخره بعد از شروع جنگ، آیا گزینه نظامی دیگه به قول معروف به سقف خودش رسیده و حالا دیگه فشار اقتصادی و مذاکره است که محور اصلی رویارویی بین آمریکا و رژیم شده؟
1: خب شما گفتید که شش ماهه که وضعیت جنگ و مذاکرات به اینجا بوده، ولی یک تفاوتی داره. جنگ خب البته در سالهای گذشته نبوده، مذاکرات بوده و تلاش برای این کار. جنگ شروع شده، اما هر دو جنگ در 404 و همچنین در خردادش و در بهمن ماهش به هر حال مرحله رو، کل منطقه رو و کل وضعیت رژیم رو وارد مرحله نهاییش کرده. یعنی وارد مرحله تعیین تکلیف. مسئله به این صورت ادامه نمیتونه پیدا بکنه. جنگ جواب نیست، مذاکره و ادامه مماشات هم جواب نیست. خب این چیزی بوده که مقاومت ایران از قبل گفته. الان بعد از 6 ماه جنگ، مرکز ثقل رویارویی آمریکا با رژیم از حمله مستقیم تبدیل شده، منتقل شده به فشار اقتصادی و دیپلماسی زیر فشار. ظاهرش دیپلماسیه ولی یه فشار اقتصادی تعیین کننده است در سمت و سوی این دیپلماسی. اما گزینه نظامی همچنان برای شرایط شکست فشار حفظ شده، یعنی حذف نشده. عملیات جدیدی که آمریکا شروع کرده یا سیاست جدیدی تحت عنوان طرد اقتصادی، هدفش اینه که هزینه معامله با معامله جهات مختلف، طرفهای مختلف با رژیم ایران رو برای بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، بیمه‌گران، شرکت‌های خارجی افزایش بده. تا با این بالا بردن این هزینه درآمدهای رژیم بیاد پایین و اون شبکه دور زدن تحریم‌ها محدود بشه. این چیزی که شروع شده به طور واقع و خود حرفایی که رژیم یا همتی آمد اعلام کرد در مورد کاهش شدید فروش بنزین نفت رژیم گواهی این موضوع هست. درون رژیم البته تو این رابطه سه روی کرد هست در حال حاضر. یکی این که مذاکره برای خروج از فرسایش، همینا که بر طبل مذاکره و اینکه این تفاهم چقدر خوبه، تفاهم نامه چقدر خوبه و چقدر راه رو باز میکنه برای رژیم، یکی اینه جریانه. و یکی البته میگن که تفاهم بایستی از موضع بازدارندگی باشه و میگن باید تا شروط ما که میگیم برگزار نشده، برقرار نشده، وارد تفاهمی نشیم. یه جریانم که اصلا مخالفم با هر گونه تفاهم پایدار، در واقع ادامه جنگ رو مایه بقای رژیم میبینن اینها. این سه جریان الان در رژیم، در رویکردهای رژیم وجود داره و شکاف اصلی هم وقتیه که بخواد در هنگام در واقع مبادله امتیازات مشخص بشه رژیم بالاخره چی گرفت و چی داد. الان در چنین مرحله ای
0: هست. بله. سوال بعدیم در مورد تنگه هرمز که چرا این تنگه اینقدر مهم شده، به مهمترین یعنی اهرم باقی مونده در دست رژیم تبدیل شده و کشورهای منطقه این وسط و در این معادله چه نقشی دارن؟
1: خب واقعیت اینه که تنگه هرمز مهمترین اهرم باقی مونده رژیم بود، چون حتی بدون بستن کامل تنگه همین حملات محدود، تهدید کشتیرانی در خلیج فارس مشخصا تنگه هرمز و افزایش بیمه ها میتونست بازار انرژی رو به میزان خیلی زیادی مختل کنه، تجارت جهانی رو و اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده، حتی بدون بستن کاملش. از طرفی هم که شما میگید خب تا به حال این عرصه، یعنی عرصه تنگه هرمز، میدان چنین نزاعی نبوده. در هر حمله ای هم که بوده، مثلا در خرداد 404 این داستان ادامه پیدا کرده، تنگه هرمز وضعیتش عادی بود. کشورهای عربی خلیج فارس هم از ناامنی تنگه هرمز هم و اینکه خب به زیرساخت‌های انرژیشون حمله بشه و کلن تداوم جنگ زیان میبینن. بنابراین همزمان اون کشورها هم خواستار کاهش تنش رژیم با آمریکا و جلوگیری از تهدیدهای رژیم هستن. حالا اونچه که هرچه رژیم این به این پارادوکس یا در واقع باید گفت آورد معکوس رژیم توجه کنیم، هرچقدر رژیم از تنگه هرمز و تهدید زیرساختای عربی بیشتر استفاده کنه، بیشتر میرانه کشورهای منطقه رو، عربستان و امارات و دیگه کشورهای منطقه رو، به اینکه همکاری امنیتی نظامیشون رو با آمریکا بالا ببرن، اون چیزی که اونا تا حالا سعی کردن نکنن یا در حد بسیار مینیمومی نگه دارن. این اون دو جنبش هست که خود رژیم عامل اصلی ناامنی منطقه میشه.
0: بله. حالا مهمترین نگرانی کشورهای منطقه چی؟ الان بیشتر از قدرت رژیم میترسن، نگرانن، یا اینکه از ادامه همین وضعیت و جنگ و بی‌ثباتی ناشی از اون؟
1: برای همه آشکاره که نیروهای نیابتی که رژیم در کشورهای منطقه داره یک شبه که اینا رو نساخته که، نه هشت شعبیش، نه حزب الله لبنان و نه حوثی رو یک شبه که نساخت. سالیانه طی 4 دهه زیر چشم همین حکام عرب منطقه و در برابر تمام دستگاه اطلاعاتیشون، نیروی قدس میره میاد، قاسم قاهانی میره، اسماعیل قاهانی میره میاد، کمان که قاسم سلیمانی میرفت و میامد، هیچ چیز پنهانی نبود، ولی خب پروراندن مار در آستین بود به قول معروف. بنابراین کشور عربی همچنان از نفوذ منطقه‌ای رژیم که به طور مشخص در نیروهای نیابتیش هست، مداخله در عراق، در لبنان، چرا از اونا میترسن؟ چون یه بار خواست ما صحبت از موشک و پهبادی میکنیم که در خاک ایران قرار اونا رو تهدید انجام مورد تهدید قرار بده، یه بار هست تو خاک خودشونه، تو خاک خود عراقه، تو خاک خود یمنه، تو خاک خود لبنانه. خب این دوتا معادله است از این جهت که نگرانی دارن، نگرانی که خب خودشون اشراف داشتن که این چیزی داره ایجاد میشه. خب مقاومت ایران هم که سالیان داره میگه این موضوع رو. این نگرانی بخشی از سیاست امنیتی بلند مدت اونها رو تشکیل میده. یعنی خلاصه امر نمیتونن نگرانی از بین بره الا اینکه نیابتی ها بساطشون جمع بشه، و ما خوب میدونیم بساط نیابتی جمع شدن با ادامه حاکمیت ولایت فقیه در تهران در تضاده، این دوتا نمیتونن با هم باشه. اتفاقا ادامه حاکمیت ولایت فقیه در تهران ایجاب میکنه که اون نیروهای نیابتی در منطقه باشه. اینجا اون تضاد محتواییه که وجود داره. دولت‌های عربی البته نه بازگشت یک رژیم ولایت فقیه مداخله‌گر رو میخوان. ببخشید قبلش من اول شرایط رو بگم. در شرایط کنونی ادامه جنگ یه تهدید فوری برای کشورهای عربی ایجاد میکنه که گفتم هم سیستم اقتصادیشون هم کنن، چون ناامنی در تنگه هرمز، مسئله انرژی و سرمایه گذاری خارجی، برنامه های توسعه اقتصادی و ثبات مالی اونها رو به هم میزنه. خب اینا همه رو تهدید میکنه. اما مشکل اینه که دولت های عربی نه بازگشت ولایت فقیه مداخله گر رو میخوان، یعنی همون چیزی که الان رژیم میخواد پاشو صفر بکنه، و نه فروپاشی بی‌ثبات کننده ای که ممکنه در رژیم پیش بیاد، و این هم یعنی مطلوبشون اینه که یک ایران با ثباتی باشه، غیر مداخله گر، و متعهد به حاکمیت همسایگان و حسن همجواری. اینم ناممکنه، امکان نداره. ولایت فقیه اثبات کرده، نه از زبان اپوزیسیون، نه از زبان مخالفین، نه از زبان عملکرد خودش و به خصوص در یک سال، امکان نداره ولایت فقیه در ایران سرکار باشه و یه احترام بذاره به حاکمیت همسایش، مداخله گر نباشه و کمترین حسن همجواری رو داشته باشه. حسن همجواری با زدن پهباد و موشک احتمالاً به وجود نمیاد.
0: بله. هموطنی برامون نوشته، هموطنی که دنبال میکنه برنامه‌مون، کشورهای عربی در این بحران در موقعیت بسیار دشواری هستند. از یک طرف نمیخواهند منطقه به میدان جنگ ایران و آمریکا تبدیل شود و از طرف دیگر سالهاست هزینه سیاست‌های مداخله گرانه رژیم را میپردازند.
1: بله.
0: من ممنون از همه هموطنانی که برنامه‌مون رو دنبال می‌کنن.
1: خیلی درست اشاره کردن. بله.
0: درود. آقای افشار، حالا از عراق برامون میگه اونجا چه خبر از تحولات عراق؟ بالاخره عراق از مهمترین مناطق حوزه نفوذ رژیم، آیا به نظرتون داره از رژیم کم کم فاصله میگیره یا نه؟
1: اینکه گفتین از مهمترین مناطق نفوذ کاملا درسته، حتی از به بیان دیگه سیاسی به عنوان حیات خلوت رژیم هم نام میبرن، چون خب حاکمیتش طی این مدت کاملا با توجه به مرز بیش از 1300-400 کیلومتری ایران و عراق دست رژیم و دست نیروهای وابسته به رژیم بوده. اصرار دولت عراق، البته آنچه که جدید ایجاد شده و شما پرسیدین چه تغییری، اصرار دولت عراق بر انحصار سلاح در دست حکومت، موقعیت گروه های مسلح خارج از کنترل دولت که زیر فشار تحریم های آمریکا هستند و لیست گذاری شدن بعضی هاشون، به ویژه گروه های نزدیک به رژیم حاکم در ایران، این وضعیت این گروه ها رو تضعیف کرده و در اونور مفهوم حاکمیت ملی رو تقویت میکنه. یعنی هر چقدر دخالت و جایگاه این نیروهای مسلح توی عراق بیاد پایین، خط انحصار سلاح دست دولت پیش بره، این تعادل به نفع حاکمیت عراق، یعنی خلاصه خارج شدنش از زیر بلیت رژیم بیشتر میشه. اصلاح نظام بانکی و مبارزه با فساد که خب نخست وزیر جدید عراق از اینجا شروع کرد تحت عنوان مبارزه با فساد، همراه با مسدود شدن دارایی‌های برخی از شخصیت‌هایی که خب مشخصه که کاملا به رژیم وابستگی دارن با شبکه‌های مالی رسمی و غیر رسمیشون و مسیرهای مورد استفاده که تا حالا برای انتقال منابع ارزی، حالا چه تحت عنوان بانک مرکزی عراق که دیگه ممنوع شده و چه به شکل‌های مختلفی دور زدن تحریم‌ها و فشارها، خب اینها هم اون شرایط جدیدیه که الان در عراق به وجود اومده، اون از اون حالت که عرض کردم خدمتون حیات خلوت داره خارج میکنه، به طوری که در همین یک ماه اخیر ما شاهد مسافرت اسماعیل قانونی بودیم، عراقچی بودیم، قالیباف بودیم، پشت سر هم دارن میرن اونجا. خود نخست وزیر عراق آمد تهران رفت بعد از مسافرتش با آمریکا. این نشون میده که اونجا یک صحنه‌ای که رژیم حتی نگهداری و حفاظت از مینیموم هاش هم به خطر افتاده. نفوذ رژیم در عراق البته پایان نیافته، اما همچنان که عرض کردم خدمتون، اگر بغداد این سیاست انحصار سلاح و اصلاحات مالی و از اون طرف هم شراکت راهبردی که صحبتش شده بود در سفری که نخست وزیر عراق داشت به آمریکا، شراکت راهبردی آمریکا بازسازی بشه با عراق، خب اینا همه کفه رو علیه رژیم و علیه اون تسلطی که تا به حال در عراق داشته به هم میزنه و خودش میتونه عراق رو اصلا تبدیل بکنه به یکی از شاخصهای کاهش نفوذ منطقه‌ای ولایت فقیه در منطقه.
0: بله. حالا اگر نه ادامه جنگ و نه بازگشت به وضعیت گذشته راه حل پایداری نیست، کشورهای منطقه بالاخره چه آینده‌ای برای ایران و رابطه خودشون با رژیم می‌بینن؟
1: این همون موضوعی که من خدمتون گفتم در پاسخ به سوال اول، دوران تعیین تکلیف فرا رسیده، نه از زبان مقاومت ایران، نه اون چه که مردم ایران میخوان، نه جدای از اون، خود دنیا، خود منطقه در مسیری که با این رژیم رفته امتیاز داده، امتیازاتی که باید بوده داده، عقب نشینی هایی که بوده کرده، مماشات کرده، سرانجام جنگ، جنگ هم کرده. خب رسیده به آخر خط. آخر خط یعنی تعیین تکلیف. حالا شما میپرسید که چه گوره خواهد شد؟ آنچه که ما در عمل دیدیم، خب طبیعی است که کشورهای عرب منطقه خواهان یک رابطه ای هستند با ایران بر اساس برپایه ثبات، عدم مداخله، احترام به حاکمیت ملی، حسن همجواری، همکاری مطلق، نه یک رابطه مبتنی برای که بساط نیابتی ها توی کشورهاشون پهن باشه. خودتون میدونید در جنگ همین، در جریان جنگ اخیر چه شبکه‌های وابسته به سپاه در قطر، در امارات، در بحرین، در کویت کشف شد که خود مقامات اعلام کردن تحت عنوان هسته های خفته و الی آخر مال سپاه. خب همه اینا این که نشد که رابطه حسن همجواری. بنابراین رابطه نمیتونه بر مبنای نیابتی ها و تهدیدهای نظامی و بحران آفرینی رژیم باشه. اخیرا هم اتفاقا یک تحولی که همین پریشب اعلام شد، بیانیه بود که از سوی 280 شخصیت عرب، بسیارشون از پارلمانترهایی هستن که الان در پارلمان های کشورهای عربی مثل سوریه، بحرین، اردن هستن، این یک تحول جدیدی بود و نشون میده که مخالفت با مداخله رژیم، در واقع با مداخله رژیم داره بالا میگیره، مشخصا با سمت سوی راه حل. شما راه حل رو پرسیدید.
0: بله.
1: اینها، این 280 شخصیت مشخصا به راه حل اشاره کردن، گفتن راه حل فقط از طریق سرنگون شدن این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران و بدون هر گونه مداخله خارجی هست. خب این اون راهیه، چون تغییر رفتار و متصور نیست برای این رژیم برای بقای خودش. من اینجا میخواستم به این نکته هم اشاره کنم که همین امروز ولی فقیه رژیم در ادامه این مداخله گری هایی که داشته، البته بسیار این بچه خامنه‌ای خیلی کودکانه، در اختتامیه یک هفته وحدتی که اصطلاح وحدت اسلامی که در مشهد برگزار بوده، یک فراخوانی داده به چی؟ خطاب به حکام کشورهای عربی و اسلامی که آی بیایید شما با آمریکا و اسرائیل اعلام جنگ بکنید و مرحله سرنوشت ساز و تعیین کننده و تاریخ ساز رو علیه اینها، که خیلی واقعا مضحک و مبتذله. چرا؟ چون این کشورها اولا تو این مدت مورد تهاجم پهپادها و موشکهای رژیم بودن، این یک. خود این کشورها از جمله عربستان، پاکستان، ترکیه رفتن ائتلاف تشکیل، ائتلاف البته خب دفاعیه، ولی دفاعی در برابر کی؟ در برابر رژیم و موشکپرانیه که داره میکنه. ائتلافی که در دریای سرخ عربستان اعلام کرد برای حفظ امنیت آبراه اونجا که 15 کشور بهش گرویدن، و همچنین ائتلافی که در اردن اخیراً با حضور عراق و حکومت اقلیم و سوریه و فرماندهی آمریکا سنتکام در اردن برگزار شد، که به اصطلاح یک اتحاد میدانی، اتحاد عملیاتی اونجا درست کرد. یه همچین وضعیتی تو کشورهای عربی و کشورهای منطقه‌ای، جبهه بندی های جدید داره صورت میگیره. بعد این ولی فقیه وراثتی بچگانه و مضحک اینها رو داره فرا میخونه برید با آمریکا و اسرائیل بجنگید. اینا خودشون زیر فشار رژیم هستن، که خب آقای مسعود رجبی رهبر مقاومت ایران هم در این رابطه پیام دادن که باید گفت به این ولی فقیه با این پیام کودکانش که قاچ زین نظام ولایت را بچسب، وحدت با حکام عرب و کشورهای اسلامی پیشکش. این خب البته پیام مفصل‌تره، ولی می‌خواستم بگم که در واقع جنگ و تحریم میتونه توان رژیم رو کاهش بده، اما این که شما پرسیدید در چشم‌انداز آینده سیاسی ایران صرفاً و تنها و تنها از داخل ایران و نه بیرون ایران رقم میخوره. هیچ کشور خارجی، هیچ وضعیتی نمیتونه این سرنوشت رو مشخص کنه. سرنوشت از داخل ایران تعیین میشه. البته این انزوای بی سابقه بین المللی و منطقه‌ای کمککار این مسئله میتونه باشه. تحول پایدار دقیقا به اون قیام داخلی، قیام مردمی داخلی و خود جامعه ایران و البته توان نیروهای سیاسی و مشخصا مقاومت ایران که اعلام دولت موقت هم کرده و مبتنی بر کانونهای شورشی و نیروی روی زمینه به این بستگی داره و انشالله از این طریق این سرنوشت رقم خواهد خورد.
0: این تحلیل های دقیق و عمیق شما موجب واکنش هموطنان شده، اگرچه فرصت خیلی کمی داریم.
1: این لطف اونهاست.
0: شما هموطنی نوشته کشورهای منطقه حق دارند امنیت و ثبات خود را مطالبه کنند و اجازه ندهند خاک و مردمشان هزینه سیاست های رژیم یا روی آمریکا با آن را بپردازند.
1: بله کاملا.
0: همچنین بیننده ای نوشته کشورهای عربی هر کدام منافع و محاسبات خاص خودشان را دارند، اما یک نقطه مشترک وجود دارد، هیچ کدام نمیخواهند خلیج فارس و منطقه بار دیگر به میدان تسویه حساب قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. آقای افشار دو تا سوالم رسیده، هر کدوم بله. مثلا یک دقیقه اگه پاسخ
1: بدید. بله وقتشو شما در نظر بگیرید.
0: درود بر شما. سوال اول، آیا کشورهای عربی حاضرند برای بازنگه داشتن تنگه هرمز وارد رویارویی مستقیم با رژیم ایران شوند و آیا این کشورها راه دیگری دارند برای صدور نفت خود از تنگه هرمز و چه زیان و ضررهایی این کار برای آنها دارد؟
1: من از قسمت پاسخ کوتاه هم از قسمت دوم این سوال شروع میکنم. البته کشورهای عربی دارن دنبال راه‌های دیگه هستن، کشیدن خط لوله چه به بندر جیهان ترکیه چه از طریق دریای سرخ، یعنی عربستان از اونجا و به شکلی. ولی خب خود این محسن رضایی دبیر جدید شورای امنیت ملی رژیم اعلام کرده پیشاپیش که ما اگه قرار باشه قطره این نفت صادر نشه نمیذاریم هیچ کسی نفت صادر کنه حتی از طریق لوله کشی، اوناشون هم میزنیم. بنابراین علارغم اینکه کشورهای منطقه دنبال درگیری نیستن، دینامیزم از اونا نیست، دینامیزم از رژیمه. رژیم نمیخواد که مسئله در مسیری غیر از درگیری پیش بیاد. ولی اینجا باید تاکید کنیم آری راهی هست، راهی هست بدون درگیری نظامی و اون سرنگون شدن رژیم در تهرانه که به دست مردم و مقاومت ایران امکان پذیر.
0: بله. و سوال دوم، تغییر رژیم و برقراری حکومت مردمی در ایران چه پیامدهایی برای کشورهای عربی دارد در واقع و آیا به نظر می آید آنها موافق تغییر بنیادی رژیم باشند به نظرتان؟
1: البته خب همچنان که در سوالات قبلی هم گفتیم دنبال یه ایرانی هستن که این رژیمی که حاکم در ایران هست مداخله گر نباشه، حسن همجواری بخواد و فلان. آنچه که فعلا الان میتونیم بگیم اینه که این با وجود ولایت فقیه در حاکمیت مطلقا امکان پذیر نیست. اما اون چیزی که هست و هنوز اینها پاش نیامدن، کسی و مقاومت ایران خواستار به رسمیت شناخته شدن از تمام همین کشورها چه جهان چه کشورهای منطقه هست، اینکه دولت موقت جمهوری دموکراتیک رو که شورای ملی مقاومت اعلام کرده به رسمیت بشناسن، این همون راهشه. یعنی این دولت موقت و برنامه 10 ماده خانم مریم رجبی اعلام کرده پیشاپیش صلح اصلا شعار اصلشه، ثبات و حسن همجواری با کشورهای منطقه. این چیزیه که نه فقط در برنامه بلکه تاریخچه 30-40 ساله حضور مقاومت ایران در عراق و ارتباطاتش و پیوندهاش و مناسبات دوستانش با کشورهای عربی منطقه نشون داده که کاملا چیز متفاوتی با رژیم مداخله‌گر ایران
0: است. آقای احمد افشار خیلی لطف کردین که هم به سوالات ما جواب دادین هم به سوالات هموطنان.
1: خواهش می‌کنم.
0: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: در یک روز دو پیام مهم از رأس رژیم منتشر شد. مشابه خامنه ای بر انسجام اجتماعی تاکید کرد و حتی دوگانه هایی مثل جنگ یا مذاکره و وفاق یا تندروی رو زیان بار خواند. همزمان پزشکیان از توافق 12 نفر از 13 نفر عضو شورای عالی امنیت، نقش محسن رضایی در نزدیک کردن دیدگاه ها، مذاکرات تازه درباره تنگه هرمز و در این حال از کمبود پول، ارز و مشکلات اقتصادی حرف زد.
1: ببینید، این که ما باید دیپلماسیمون رو تقویت بکنیم کاملا درسته و باید بیشتر وقت بذاریم. این که با کشورهای همسایه هم بر اساس نظر رهبر عزیز هم قائد شهیدمون ما باید کاری بکنیم، با همسایگان ارتباط خوبی داشته باشیم. حالا با اومدن برادرمون آقای دکتر محسن رضایی داریم به یک زبان و نگاه مشترک میرسیم که چگونه باید با اینا تعامل داشته باشیم.
0: پرسش اکنون اینه، آیا این موازه نشونه رسیدن رژیم به یک سیاست واحده یا تلاشی برای مهار اختلافاتیه که جنگ، تحریم و بحران اقتصادی اونها رو تشدید کرد؟ اما رسیم به آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. خیلی خوش اومدین، ممنون که دعوتمون رو پذیرفتون برای این گفتگو.
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، بسیار خوشبختم به حضور شما هستم.
0: زنده باشین. این تغییر لحن و این پیام‌های صریح که منتشر شده علتش چیه به نظرتون؟ آیا خودش دلالت بر بالا گرفتن این بحران ها و تنش‌ها نمی‌کنه؟ چون دعوای درونی از زمان خامنه‌ای و علی خامنه‌ای هم بسیار رواج داشت.
2: بله، همطور که برادر عزیزم یاسر هم در اخبار 5 دقیقه گفتن، روزنامه‌های رژیم مطلب بلندبالایی رو از کینگ مشتبه منتشر کردند و عناوین و ارقام بسیار مضحکی مانند حضرت آیت الله سید مشتبه حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، کسی که در زمان انقلاب یه بچه 7-8 ساله بوده، حالا به این ارقام مضحک رو بهش میدن. به هر صورت در اونجایی که به خود پیام برمیگرده بسیار قابل تأمل هستش، برای اینکه مشتبه خامنه‌ای بلافاصله بعد از یک مرثیه‌ای که برای باباش و رئیسی جنایتکار و جلاد و سایر سردمداران معدوم رژیم میخونه، بلافاصله میره سر قضیه صدا اختلافات، مشکلات و یک لیست بلند بالایی از اینها رو مطرح میکنه که امیدوارم بشه فرصتی بشه. ولی اون چیزی که در تمام این پیام مهم هستش اینه که بلافاصله علاوه بر اینکه از دولتیان میخواد که روایت قدرت بسازن، قوت بسازن، این حرفا، میگه یکی از مسائل اساسی کشور همین مسئله توجه دولت و دولتی هاست و از عناصر حکومتی، چون رعایت وحدت باید مراقب انسجام باشن. و بعد یه سری حرفای دیگه میزنه و باز نهایتا در قسمت آخر باز بر میگرده و میگه که باز هم من تاکید میکنم که باید این انسجام در مرکز باشه، در مرکز توجهات باشه و خلاصه اونو ممنوع اعلام میکنم، چون که خبرم گفتیم. بعد از اون هم البته قالیباف هم صحبت کرد، محسن رضایی هم صحبت کرد، اینها هم همه از دوگانه سازی های موهوم، نمیدونم اختلافات، نمیدونم و همه این چیزا مطرح کردن. محسن رضایی میگه که این یک راهبرد روشن و غیر قابل تفسیر هستش، یا قالیباف میگه ما اینا همه مسئولین باید نسل‌العین خودشون بکنن. صحبت هایی که این کرده در رابطه با وحدت و انسجام، که دوگانه سازی موهوم، نمیدونم تندرو، اصلاح طلب، غیره و اینها میگه که اینا حرام ملی و شرعی هستش. این صحبتی است که به اصطلاح قالیباف میکنه. اما واقعیت اینجا هستش که اگر فعل واقع وحدتی بود یا انسجامی بود و این دعواها نبود، نیازی به این همه تاکید مکرر و به اصطلاح دم گرفتن سران حکومتی برای این قضیه وجود نداشت. و اصل این ما میبینیم که حتی بلافاصله بعد از همین صحبتایی که اینا میکنن و خود پزشکیان کرده، وزیر فرهنگ و ارشاد پزشکیان مطلبی رو منتشر میکنه در شبکه اجتماعی، میگه که رهبر جمهوری اسلامی از رئیس جمهور به اصطلاح میگه حمایت کردن، گفته هیچ جای توجیهی برای تضعیف رئیس جمهور یا دو قطب‌سازی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باقی نمیذاره. و بعد آخرش میپرسه که آیا تغییر رویه را در فضای حقیقی توجه کنید؟ میگه در فضای حقیقی و مجازی شاهد خواهیم بود؟ اینو سوال میکنه. این تازه بلافاصله بعد از صحبت‌های مشتبه خامنه‌ای هستش، میگه منتظر میمانیم. و همه اینها نشون میده که این اختلافات واقعیه، این اختلافات به صدا چیزهایی نیست که به اون ترتیب در زمان خود خامنه‌ای میتونست کنترل بکنه، لغام بزنه بهشون، دهنه بزنه. و اگر این مشکلات نبود، مثلا مصطفی خامنه‌ای مجبور به این موضع‌گیری طول و دراز نمیشد. به قول اینها میگن که هر جا که دود هست باید آتش هم باشه. و مسلمه که اختلافات بسیار عمیق‌تر از اون چیزهایی هستش که با یک یا دو پیام مشتبه خامنه‌ای اونها رو بشه حل و فصلش کرد.
0: بله. به نقل از مشتبه خامنه‌ای هم نقل کردن که نشون دادن ضعف نظام دشمن رو شاد میکنه، ولی مشاهدیمونی که پزشکیان باز مصاحبه با ایرنا از مشکلات اقتصادی دم میزد. همچنین روی تأکید کرده روی اینکه 12 عضو از 13 عضو شعام به زبان مشترک رسیدن. این خودش برجسته کردن یک نفر که در انزواست که سعید جلیلی هست خودش قابل توجهه. و برش هم این میگه که ما با محسن رضایی خیلی یک دست و هم زبان هستیم. چجوری میشه تفسیر کرد این کنش واکنش ها رو؟
2: واقعا مثل هر چیز دیگه این رژیم تماما پر از تناقض هستش، هم در گفتار هم در عملشون. چون مسئله 12 نفر که قبلا هم مطرح شده بود و اینکه یک نفر مخالف بوده و خود مشتبه خامنه‌ای آمد و با اون کلام به اصطلاح علل اصولش همه چی رو به هم زد. و بعد نقل و انتقالاتی که انجام گرفت، انتصاباتی که صورت گرفت و پاسدار ذوالقدر رو برکنار کرد و محسن رضایی جنایتکار رو، کسی که مسئول فرستادن بیش از 400 یا 440 هزار نزدیک 500,000 دانش آموز و نوجوان روی میدانهای جنگ و مین هستش، اون رو برای کوبیدن میخ خودش در این قضایا و اینکه به هر حال کنترل به قضایا رو دست خودش بگیره، این رضایی رو به این سمت منصوب کرد. اما اون چیزی که مهم هستش و پاسدار ذوالقدر رو برکنار کرد و محسن رضایی جنایتکار رو، کسی که مسئول فرستادن بیش از 400 یا 440 هزار نزدیک 500,000 دانش آموز و نوجوان روی میدانهای جنگ و مین هستش، اون رو برای کوبیدن میخ خودش در این قضایا

0: پزشکیان هستش که علارغم این که این میگه که به اصطلاح نباید اختلافات رو نشون بدین، ضعف رو نباید بگین، تبیین قدرت بکنین، نمیدونم از این چیزا، یعنی چهانهایی که به اصطلاح بگید و ضعف رو نشون ندین. این پزشکیان میاد و صحبت میکنه از کمبودها، از ناترازیهای نمیدونم بنزین و نمیدونم مشکلات سوخت معیشتی، حتی میگه که 25 تا 30 درصد واردات صادرات ما مورد این رستوران به خاطر اینها چیز شدن، مختل شدن. یا یکی از همین نفرات بار مجلس گفته که اینها بیشتر از 280 رقمش الان من از خاطرم رفت که واردات بر صورت بسیار آسیب دیده، چون مقدار وارداتی که از بنادر جنوبی مثلا وارد ایران میشه بسیار بسیار گسترده هستش. همه اینها نشون میده که لحن حتی خود پزشکیان که مصطفی خامنه‌ای به عنوان خدمتکار صدیق و دلسوز اینها ازش یاد میکنه، اون هم حتی رعایت نمیکنه و میاد صاف این رو میزنه تو صورت مصطفی خامنه ای. ما حتی میبینیم لحن گفتارش هم عوض شده تا اونجا که میگه، خلاصه نهایتا میگه که در صحبت های بسیار طولانی داره با همون لحن و الفاظ خاص خودش، میگه خب هر کی بهتر میتونه بیاد بکنه، یعنی به هر حال من نفر شما هستم، یعنی کسی نمیتونه بهتر از من این کار رو انجام بده. و این نشون میده که این اختلافات به حدی هستش که با رفتن و انتصاب یه نفر یا تغییراتی که مصطفی خامنه‌ای کرده و آمدن این محسن رضایی مسئله رو تغییر نمیده. صحبتی که میکنه اینه که دستگاه هامون با هم نزدیکتر شدن. این به معنی لزوماً به معنی توافق و به معنی تفاهم در حقیقت بین خودشون نیست، بلکه یک به حال کنترلی است که بیشتر مشتبه روی قضایا داره میخواد داشته باشه، میخواد اعمال بکنه توسط محسن رضایی. و این تماما مشکلاتی هستش که رژیم باش درگیره و نمیتونه به اصطلاح با این نقل و انتقالات، با این انتصابات در سطح رژیم، حتی اینکه کسی مثل محسن رضایی رو بیاره مسائلش رو به راحتی حل بکنه.
1: بله، بعد دیگه میشه، آیا میشه جوره مقالات کیهان و جوان یا امثال فاند پایداری رو گرفت یا نه؟ همونجوری که شما اشاره کردین، مصطفی خامنه‌ای میگه که شما باید روایتگر قدرت و قوت ایران باشین، از طرف هم پزشکی اون حرفای میزد که شما بهش اشاره کردین. قسمتای رو ببینیم لطفا.
0: باشه.
2: تو جنگی اول باید بپذیریم در جنگی. الان مسیر بسته است. ما کالا وارد نمیشه. یکی از این کالاها بنزینه. درآمد ما کم شده. یعنی ما باید بنزین بخریم علاوه بر اینکه تولید میکنیم. در این چه حتی اگر راه باز باشه پوله رو باید داشته باشیم بخریم. ما اون چیزی که تولید میکنیم باید مدیریت کنیم. برای اینکه اینو بتونیم مدیریت بکنیم، روش‌های بسیار متعددی وجود داره که الان داریم روش فکر میکنیم و کار کنیم.
1: خب هر حرفی یک خواستگاهی داره، داره مشخصا تاکید میکنه که باید رفت و امتیاز داد و مذاکره کرد. این تناقض رو چجوری میشه فهمید از اون علل اصول و این دوگانگویی؟
0: بله، این تاکیدی که میکنه بر مدیریت منابع، چیزی که مصطفی خامنه‌ای هم صحبت کرده، مدیریت هوشمند و نمیدونم القاب و کلمات بسیار مثلا خیلی برجسته ولی واقعا بی محتوا تا اونجا که به رژیم برمیگرده، اینا چیزای جدیدی نیستش. و اونچه که عرض کردم، برخلاف گفته مشتبه خامنه ای، پزشکیان میاد صحبت میکنه از کمبودها، یعنی کاملا رو در روی برخلاف اون میگه تبیین قدرت و فلانی حرفا نگیم، کمبود هستش، اقتصاد رو باید جوری مدیریت بکنیم که لکه های تاریک از بین بره، نمیدونم از این جور صحبت های بیمعنی و پوچ. ولی میبینیم که خود پزشکیان میاد میگه که ما این مشکلات رو داریم. عضو کمیسیون مجلس رژیم هم گفته بود که بر اساس این محاسباتی که انجام دادن، نزدیک 83% از 210 میلیون تن واردات از قسمت‌های

0: جنوبی از بنادر خلیج فارس وارد ایران میشه که اینها همه متوقف شده و بحرانهای زیادی رو برای رژیم ایجاد میکنه. نه اینکه درد مردم رو داشته باشه، بلکه اینها مشکلات اجتماعی زیادی نشون میده، ایجاد میکنه، و این نشون میده که در رأس رژیم، یعنی در بالاترین نقطه آن، بین ولی فقیه غایبش و رئیس جمهورش کامل اجرایش هستش و الان هم با به سرا با هماهنگی با قالیباف و باندهای دیگه ای رژیم به حال میدوندار مذاکره و تفاهم و توافق با آمریکا هستش. اختلافات بسیار عمیق وجود داره که با یک بیانیه و نمیدونم بیانیه به خاطر هفته دولت و از این جور حرفا یا حتی عتاب و خطاب مشتبا، حتی اگه بتونه در همچین آتارهی داشته باشه چون وجود نداره، اینها این تناقض ها واقعیت هایی هستن که رژیم باهاش روبرو هست و امکان بین خودشون به طریق مسالمت آمیز یا مسالمت جویانه وجود نداره و این مشکلات هر روز حادتر و حادتر برای رژیم خواهد شد.
1: بله، ما همچنین شاهد این بودیم که پزشکیان صحبت از تنگی هرمز میکرد، از توی دیگه ما میدونیم که باند پایداری میگن باید تنگی بسته بمونه. اگه بشه فشرده به ما بگین که آیا میخوان الان بیشتر امتیاز بگیرن یا واقعا دنبال توافقن؟
0: ببینید مسئله تنگی هرمز که این خاتمی در باره شما صحبت کرد، رهبر انقلاب آقای مسعود رجبی هم پیام مفصلی در این زمینه دادن و اینها، آنچه که به پزشکیان و باند اون برمیاد و موقعی که به این سردستشون از الان برمیگرده، اینها میخوان از دنبال توافق هستن و یکی از معدود سلاحایی که دستشون هست مسئله تنگه هرمز هست که البته خب این هم به حال تا حدی کارایی داره، برای همین ولی خب یکی از مهمترینش هست برای همین هست که انقدر صفر به چسبیدن. ولی در همین زمینه هم حتی امکان مثلا تفاهمی وجود نداره. خود این پزشکی هم گفتش که ما یک تفاهمی نوشتیم انقدر خوب بود و نمیدونم روحانی صحبت کرد، خاتمی صحبت کرد، همه اینا اومدن گفتن، ولی با این حال دوباره باید اینو میبرید پیش رهبر انقلاب، یعنی پیش مجتبی خامنه ای که اینها رو به اصطلاح اصلاحاتی انجام بده یا این هرچی که انجام بشه با نظر سپاه خواهد بود. بنابراین رژیم در این حال اینکه دنبال تفاهم با آمریکا هستش، دنبال یک توافقی هستش و الان هم مذاکرات ادامه داره، حال صرف نظر از ظاهر سازی هایی که میکنن که با عمان یا با این کشور یا با اون کشور دارن مذاکره میکنن، مذاکراتی ادامه داره و رژیم امیدوار هست که بتونه به یک تفاهمی برسه. ولی اگر بخواد واقعا پای تفاهم بره، همون چیزی که آقای مسعود رجبی هم گفتن، باید زهر این تفاهم رو بخوره و رژیم امکان و کلیت رژیم رو دارم عرض میکنم، کلیت همچین زهر خوردن نداره. از طرفی هم درگیر یک تناقض دیگه هستش که اگر این تنگه بسته بمونه، الان در خبرها هم گفته شده بود که کشتی‌های ایرانی که برگردانده میشن، تمام اینها اثرات مخرب دیگه‌ای بر تمامیت رژیم و بر موجودیت اون داره. بنابراین بله میخواد که تفاهم بکنه، ولی اینکه آیا میتونه تفاهم بکنه و پای تفاهم بره مسئله دیگه است.
1: اگه بخوایم خیلی فشار جمع‌بندی بکنیم، چطور میشه این پیام دو سران رژیم رو در یک روز در رابطه با وحدت فهمید؟ آیا واقعا مشکلشون شکاف در حاکمیت یا نگران قیام دارن؟
0: شکاف در حاکمیت یه چیز واقعی هست. این خاتمی گفت اگر این فرصت از دست بره مشکلات عجیب، این کلمه خودشه، مشکلات عجیب ایجاد میشه و برای از اون طرف هم مجتبا میاد میگه که ارتفاع به هر گونه اون چیزی که انسجام رو به هم بزنه به اصطلاح جرمه یا ممنوع هستش. این نشون دهنده کلی به اصطلاح شدت و عدد تضادی است که اینها باهاش روبرو هستن. اختلاف در حاکمیت یک چیز واقعی هستش، حل نشدنی هستش، چون هر کدوم به سهم سیاسی خودشون رو میخوان، هر کدوم به نوعی میخوان اون رژیم رو نجات بدن با سیاست‌های خودشون، یکی با جنگ، یکی با مذاکره و تفاهم، ولی کلیت این رژیم قابلیت این تفاهم رفتن پایین تفاهم نداره. بنابراین اون چیزی که نگران هستن

0: که این شکاف با نارضایتی هایی که در جامعه وجود داره و هر روز هم داره بیشتر میشه، با گرانتر شدن کالاها، با سخت‌تر شدن معیشت مردم و غیره، اینها نهایتا اون جرقه قیام و سرنگونی رو فعال بکنه و این دوتا کلیت این رژیم رو، دودمان اون رو برباد بده.
1: با سپاس بسیار از آقای محمد درویش از روشنگری و پاسخاتون
0: تشکر میکنم از وقتتون.

0: سلام. حالا دیگه قیام و شورشگری به مفهومی آشنا در زیست اجتماعی هر ایرانی تبدیل شده. سال هاست که شاهد قیام های عظیم سراسری هستیم. قیام هایی با شهیدانی بسیار که یاد و خاطرشون در شهرهای مختلف ایران جاریه.
1: این روزها هم شاهدیم که مهره های ریز و درشت رژیم به همدیگه درباره قیامی که تو راه هشدار میدن و از تکرار طوفان خشم مردم در هراسن. اما سوال اینه که چرا قیام های سالهای پیش به رغم گستردگی و عظمتشون به سرنگونی رژیم منجر نشدن و از کجا معلوم که قیام های بعدی باعث سرنگونی این رژیم بشن؟
0: برنامه این هفته موجنو دقیقا از همین نقطه، از همین سوال شروع میشه.
1: ستون فقراتش سپاه پاسدارانه. سپاه پاسداران یعنی سرکوب سازمان یافته. جواب سازمان یافتگی دشمن فقط آتش فشان خشم نیست. جواب سازمان یافتگی سازمان یافتگیه. به همین خاطر مجاهدین همواره از قیام سازمان یافته صحبت میکنن.
0: این سازمان یافتگی همون کلیدیه که رژیم هم به شدت ازش میترسه. قیام های آینده رو هم از همین جنس ارزیابی میکنه. سایت حکومتی جماران تاریخ 25 مرداد همه حرف رو زده.
2: باید از تصور ساده انگارانه تکرار آبان فاصله گرفت و از احتمال شکلگیری اعتراض های چندلایه و ترکیبی سخن گفت. اعتراض آینده اگر شکل بگیرد، الزاماً شبیه آبان نخواهد بود. ممکن است چند لایه تر، شبکه‌ای تر و متأثر از همپوشانی مطالبات اقتصادی و سیاسی باشد.
0: شبکه، کلید واژه‌ای که معادل سازمانیافتگیه. این سازمانیافتگی همون عاملیه که باعث میشه بتونی جلوی سرکوب دووم بیاری. بتونی در مقابل سرکوب به مقاومت کردن روزها و روزها ادامه بدی.
1: سازمانیافتگی باعث میشه نه فقط در روزهای ملتهب قیام که خیابونها پر از آتیشه، بلکه به شکل مداوم تو میتونی با تشکیلات و عنصر سازمانیافتگی شعله مقاومت رو روشن نگه داری، حفظ کنی و تداوم بدی و جامعه رو برای قیامهای عظیمتر آماده کنی.
0: کانونهای شورشی همون شبکه سازمانیافتگی هستن که دقیقاً رسالتشون همینه. قطب نما، آتش زنه و ادامه دهنده قیام.
3: در سرزمینی که هیولای سرکوب نفس اعتراض را خاموش می کند، شعله ای هست که بی وقفه شراره می کشد و هرگز فرو نمی میرد. کانون شورشی. در طول دهه ها ثابت شده که این حکومت با اعتراضات پراکنده یا حتی قیام‌های میلیونی مسالمت‌آمیز سرنگون نمی‌شود. علت آن ماهیت امنیتی و سرکوبگر فاشیسم مذهبی است. تنها نیرویی که می‌تواند آن را در هم بشکند مقاومت سازمان یافته است. کسانی که به جای تماشای ظلم انتخاب کردند شرایط را تغییر دهند. بدون تردید امروز ما به تماشای آخرین لحظات انفجار یک بمب ساعتی نشسته‌ایم. اما در این شرایط تنها با سازماندهی است که می‌توانیم جلوی بازتولید استبداد در اشکال جدید را بگیریم و در شرایط خلأ قدرت تعادل را به نفع مردم تغییر دهیم. تیم‌های کوچک سازمان یافته با آماده سازی، تهیه امکانات، آموزش و تمرین برای لحظه موعود آماده می‌شوند. هر شهر و هر محله سنگری از مقاومت است. آری، سرنگونی این چنین اتفاق می افتد. همزمان با اوج گرفتن اعتراضات، با به هم پیوستن تیم‌های سازماندهی شده و مردم، شهرها از چنگال نیروهای سرکوبگر خارج می شوند. آزاد شدن شهرها گامی استراتژیک و حیاتی است که به ارتش آزادی منجر خواهد شد. ارتشی که خیز نهایی را برای سرنگونی کامل برمی‌دارد. آری، این استراتژی یعنی باور به اینکه آزادی تنها با ایستادگی سازمان یافته به دست می‌آید. یعنی فهم اینکه تغییر بزرگ از دل هسته های کوچک اما مصمم آغاز می شود.
1: وقتی از کانون شورشی حرف می زنیم، داریم درباره هسته های کوچک و مخفی مجاهدی حرف می زنیم که در شهرهای مختلف ایران حضور دارند.
0: تصاویر هزاران عملیات اونها پیش چشم ماست.
1: عملیاتی که درست توسط رسانه‌های استعماری و ارتجاعی سانسور میشن، اما بر روی زمین قابل انکار نیستن.
4: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

0: خوب اینجا نگاهی داشته باشیم به پیشینه شکلگیری کانونهای شورشی. در یک کلام، استراتژی کانونهای شورشی محصول تغییر تعادل قوا بین مردم و مقاومت ایران از یک طرف و رژیم آخوندی از طرف دیگر است.
1: مسعود رجوی با پی بردن به خصلت جنگ افروزی رژیم خمینی با استراتژی جنگ آزادی بخش نوین، ارتش آزادی بخش ملی را برای ضربه زدن به رژیم از خارج دایره سرکوب انتخاب و پیریزی کرد. استراتژی که با تضعیف رژیم آخوندی به اشکال جدیدی ارتقا یافت. در سال 84 خامنه‌ای با بروی کار آوردن احمدی نژاد رژیمش را یک پایه کرد و دست به یکی از بزرگترین برنامه‌های نئولیبرالی تاریخ ایران زد. بیش از 2000 شرکت دولتی را به نهادهای شبه دولتی مانند سپاه واگذار کرد که منجر به اخراج هزاران کارگر و کارمند و افزایش بیکاری شد. در آذر 1389 طرح هدفمندی یارانه ها را اجرا کرد و طبقه متوسط را از میان برد و میلیون ها نفر را به زیر خط فقر کشاند. در چنین بستری بود که ارتش قیام امکان ظهور پیدا کرد. در همین دوران بود که سالهای قیام خیز در ایران آغاز شد. استراتژی کانون شورشی در چنین بستر اقتصادی سیاسی ظهور کرد و به منزله آتش زنه و سمت دهنده قیام توسط مسعود رجوی اعلام و پیگیری شد. کانونهای شورشی شکلی از مبارزه سازمان یافته با خط و استراتژی مشخص دارای هدف و عملیات و متصل به یک فرماندهی واحد است. این کانون‌ها در سه مرحله تثبیت، تکثیر و ترکیب در شهرهای شورشی ارتش آزادی را شکل می‌دهند.
0: برگردیم به امروز. راستی به رغم سانسور تمام عیار رسانه‌های استعماری و ارتجایی، آثار کانون‌های شورشی رو در کجا می‌شه دید؟ در عمق جامعه و زیر پوست شهر، در زندان‌های ایران می‌شدید، در فریادها و سوگند سربدارانی که از اعضای همین کانون‌های شورشی بودند.
2: و سوگند می‌خورم که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون برای استمرار قیام و سرنگونی نظام پلید ولایت فقیه از هیچ مجاهدتی کوتاهی نکنم. خداوندا بر این سوگند ناظر و گواه باش. حاضر، حاضر، حاضر.
3: و سوگند می‌خورم تا آخرین لحظه با همه توان در راه سرنگونی تام و تمام رژیم ولایت فقیه از همه چیز خود بگذرم.
4: باور بکنید اگر یک بار دیگه این مسیر بخوام به پیمان زندگی از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار می‌کنم.
5: به سازمان وز شدم، ادامه دادم، بازم برم به اون همینطور خواهم کرد.
6: پیمان میبندم و سوگن و قسم میخورم به خون شهیدان و رنج اسیران ما. قسم میخورم به لحظه لحظه بغض و عشقی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان میخورند، که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم.
7: اینک که چند وقتی حکم اعدام مرا برایم ابلاغ کردن و من در زندان به سر میبرم، روزی که حکم اعدامم برایم ابلاغ شد در زیر آن نوشتم کل نفس ذائقت الموت.
8: امروز با تمام وجود تمام بد از سازمان محبوبم دفاع خواهم نمود، همانطور که با صراحت در بازپرسی بیدادگاه رژیم اعلام حمایت کردم و برگه توبه نامه آنها را پاره نمودم.
9: و باور قطعی دارم که در شرایط فعلی اعدام ما جوانان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای سرنگونی این رژیم و استقرار حاکمیت مردمی استوارتر می سازد. پس چه باید؟
0: و این کانون‌های شورشی نماد تداوم قیام تو روزهایی هستند که هنوز قیامی نیست. اونها با به آتش کشیدن نمادها و مظاهر سرکوب شعله های اعتراض و مقاومت رو زنده نگه میدارن. با شروع قیام ها اون رو هدایت میکنن. اما رمز این تداوم چیه؟ همون که در ابتدا گفتیم، سازمان یافتگی. و تفاوت فوران خشم اجتماعی با مبارزه پیگیرانه همینه. خشم اجتماعی بیشکله، اما عنصر سازمان یافته مداومه. یه قیام خودجوش ممکنه توی مقطع خیلی بزرگ و گسترده باشه، اما یه شبکه سازمان یافته قراره بتونه در دوره‌های مختلف باقی بمونه و ادامه پیدا کنه. یعنی مسئله فقط این نیست که چند نفر ناراضیان، مسئله اینه که این نارضایتی چقدر میتونه به نیروی ماندگار تبدیل بشه. یعنی بحث این نیستش که یه گروه تو یه روز چه کاری انجام داد، بحث اینه که آیا یه جریان بعد از موجهای سرکوب، دستگیری و فشار هنوز میتونه خودش رو حفظ کنه یا نه، و اگه بتونه برای هر ساختار اقتدارگرایی تبدیل به یک مسئله جدی میشه، چون دیگه فقط با یک فوران لحظه‌ای طرف نیست، با امکان دائمی تکرار قیام طرفه، با نسلی طرفه که بحران اقتصادی رو دیده، محدودیت اجتماعی رو تجربه کرده، قطع اینترنت رو دیده، سرکوب قیام رو دیده، اما همین نسل ناامید نشده، به این نتیجه نرسیده که هیچ کاری نمیشه کرد، به این نتیجه رسیده که باید بیشتر و بیشتر مبارزه کرد. و اهمیت سیاسی ماجرا هم دقیقاً همین جاست. یه حکومت وقتی میتونه احساس ثبات کامل بکنه که جامعه باور کنه هیچ تغییری ممکن نیست. کانونهای شورشی تجسم باور به تغییر در جامعه ما هستن.
10: As a result, Iranian society has become a powder keg. Continuous uprisings have not gone quiet for 4 decades. This is especially true because the organized resistance and its resistance units are driving the uprisings toward the overthrow of the regime, making them more organized and focused every single time.

0: وقتی مجاهدین از کانونهای شورشی و استراتژی ارتش آزادی بخش حرف میزنن، منظورشون همون نیروی بدون جایگزینیه که میتونه از پس سپاه پاسداران بر بیاد و توان سرنگونی این رژیم رو داره. برای ارزیابی قدرت این نیرو شاخصهای زیادی وجود داره. از ابعاد وحشت و بسیج نیروهای رژیم برای سرکوب کانونها تا آمار و ارقامی که گویای فعالیتها و عملیاتهای کانونهای شورشی. حالا میخواییم از زبان همین آمار و ارقام از شگفتیهای کانون شورشی بگیم. از توان بالقوه‌ای که تو این سالها و زیر چتر سیاه سرکوب و اختناق به فعل در اومده و ما رو از هر توضیحی بی نیاز میکنه.
1: طبق آمار منتشر شده توسط ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور، در سال 1402 بیش از 3000 عملیات ضد اختناق توسط کانونهای شورشی انجام شده و بیشتر از 27000 فعالیت یا پراتیک افشاگرانه هم ثبت شده. پراتیک یعنی شعار نویسی یا فعالیت‌های آگاهی بخشی، مانند آویزان کردن بنر. وقتی از 3000 عملیات اختناق شکن در عرض یک سال صحبت می‌کنیم، یعنی تقریباً روزانه بیش از 8 عملیات. در سال 1403، 3077 عملیات و بیش از 39000 پراتیک در 31 استان انجام شده. یعنی باز هم روزانه بیش از 8 عملیات. تعداد عملیات‌های اختناق شکن کانون‌های شورشی در سال 404 4092 عملیاته، یعنی روزی 11 عملیات و البته بیش از 13000 فعالیت و پراتیک انقلابی.

در این مدت بدون اغراق هزاران ویدئو از عملیات ها و فعالیت های کانون های شورشی از سیمای آزادی و رسانه های مقاومت منتشر شده. اما فقط اجازه بدید برخی از اونها رو که کمی بیشتر در شبکه های اجتماعی بازخورد داشته با هم ببینیم.

0: و اما بزرگترین عملیات کانون شورشی که تاریخ در مورد اون خواهد گفت، عملیات بزرگ پتک آتشین بود. 5 روز قبل از شروع جنگ و بمباران بیت خامنه‌ای، در حالی که اخبار احتمال شروع جنگ و بمباران تمام رسانه‌ها رو پر کرده بود، این کانون‌های شورشی مجاهدین بودند که با 250 رزمنده مسلح به بیت خامنه‌ای حمله کردند تا نشون بدن راه حل نه در آسمون بلکه روی زمینه و در قدرتی نهفته که برآمده از اراده مردمه. در جریان این حمله نزدیک به 100 نفر از این مجاهدان دستگیر یا شهید شدند و 150 رزمنده مجاهد خلق دیگه سالم به پایگاهاشون برگشتن. با هم برخی از انعکاسات این عملیات بزرگ رو ببینیم.
1: پرواز هلیکوپترهای رژیم به سمت منطقه پاستور و بیت خامنه‌ای همزمان با حمله واحدهای مسلح مجاهدین خلق.
2: مدارس اطراف بیت و یهود چرا تعطیل کردن امروز؟ کسی خبری چیزی داره؟
3: 6 صبح ایست بازرسی میدان پاستور گذاشته بودن. لباس ارتشی سرتاپا پوشیده بودن.
2: دیشب هم آمبولانس و صداهای زیاد می اومد از همون منطقه. تیر آخرشون رو دارن میندازن؟ حسل موشلیه؟
4: دیشب طرفای 1 صبح تو خیابون بودن. مجهز با دوشکا سمت پاستور.
5: ساعت 5 صبح برای رفتن به ماموریت ناچار از میدان پاستور و خیابان جمهوری باید رد می شدم. حضور پرتعداد ماشین های پلیس، یگان ویژه نوپو و ایست بازرسی های پرتعداد خیلی عجیب بود. تمام خیابان‌های منتهی به بیت رهبری از خیابان جمهوری رو با ماشین‌های ضد شورش بسته بودن.
2: یه اتفاقی تو محدوده بیت رهبری و ساختمان پاستور افتاده که فعلاً نمی‌دونیم چیه.
4: آقا معلوم هست چه خبره؟ هیچکی اخبار درست نمیگه. پاستور کسی مرده یا نمرده؟ شیرینی پخش کنیم یا نه؟
6: دیشب دیر وقت از سمت بیت پاستور و بهارستان رد می شدم که همه جا پر مأمور زره پوش بود. کلی هم ماشین شبیه تانک اطرافشون پارک شده بود. انگار از وسط میدان جنگ رد می شدیم. خلاصه این که واقعاً فضای ترسناکی بود.
1: اکسپرس لندن، شورشیان مسلح به خانه آیت الله یورش بردند.
0: البته بعدتر یکی از کارشناس‌های امنیتی رژیم به صراحت به این عملیات اعتراف کرد.
7: لذا شما می‌بینید که 3 روز 4 روز قبل از جنگ حمله منافقین به بیت رهبری رو مدر. یه حمله صورت گرفت یادتون باشه 4 روز 5 روز قبل از حمله.
8: یه اخبار دست پا گرفت.
7: بله.
8: دست پاش کسای بیرون اومد.
7: آره خود سازمان گفت.
8: بر خود سازمان مجاهدین گفت.
7: رسما گفت. خب و این نکته اینجا بود که قبل از اینکه خروج بکنن در جا چیز شده بودن، دستگیر شده بودن یا کشته شده بودن. یعنی سیستمش فهمیده بود و درجاتی. یعنی این اقدامات شروع شده بود. هکزت به ترامپ میگه ببین ما این کارو میتونیم در مورد ایران بکنیم.
0: و حالا اجازه بدین بخشی از گزارش صحنه رو از یکی از همون رزمنده شیران مجاهدی که در حمله به بیت العنکبوت خامنه ای حضور داشته بشنویم.
9: صدای اصلی به دلیل امنیتی پخش نمی شود و بازخوانی شده است.
10: از وقتی این مأموریت به ما ابلاغ شد، چه در هر آماده سازی، چه در هر حرکتی، چهره همه بچه های قیام که با هم بودیم و پرپر شدند، جلوی چشمان ما می آمد. چهره همه شهدای مجاهد خلق، چهره همه شهدای قیام. همه اینها در وجود ما تبدیل به یک عزم جزمی شد. آنقدرم انگیزه دارم که به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنم. وقتی هم این مسئله را با بچه ها مطرح کردیم، اونها هم همین احساس و همین لحظات را داشتند. بعد هم با هم همگی سوگند خوردیم تا آخرین نفس. در مسیر حرکت مطابق زمانبندی به نقاطی که باید می رفتیم رفتیم. وقتی به منطقه مورد نظر رسیدیم، از خیابان انقلاب تا سر گلوگاه ها و خیابان حافظ، ولیعصر و غیره. حالا خیابان های دیگه گشت های متعدد و ایستهای بازرسی هایی که ناگهانی می آمدند و اقدام به چک و کنترل می کردند. در این شرایط هم ما هم با توجه به تسلطی که به مسیرها داشتیم در اغلب موارد آنها را دور زدیم و به سمت محل مورد نظر حرکت کردیم. مسیر را به همین شکلی که گفتم طی کردیم. تقریبا 10 دقیقه مانده بود به ساعت اصلی اجرا که ما وارد خیابان عبدوس شدیم و با هم قرار گذاشتیم هر اتفاقی افتاد محل دیدارمان تقاطع شیخ هادی و جامی باشد. بر این اساس من جلوتر حرکت کردم و بقیه هم پشت سرم. پشت سرم می آمدند تا اینکه وارد خیابان نظام شدیم و جلو می رفتیم. این خیابان با فاصله کمی در مقابل خیابان آذربایجان قرار می گیرد که ته همین خیابان به یزیدیه خامنه‌ای و ساختمان شورای امنیت آخوندی و کاخ ریاست جمهوری ختم می شود. هنوز تو نظامی بودیم که گله موتورسوارها رسیدند. خدا شاهد شاید 50 تا می شدند. اگه زیاد نگفته باشم کم هم نگفتم. از روبرو اومدند. ما از لب کوچه‌ای که داخلش بودیم زدیم شلیک. به بچه ها گفتم با هم بزنیم که شلیک زیاد بشه. با هم شروع کردیم. اینو هم بگم که ما شلیک می کردیم اونها غافلگیر شدند. در خیابان نظام وضعیت حالت غیر عادی داشت. صدای شلیک از هر سمتی می آمد. بعد متوجه شدیم واحدی جلوتر از ما درگیر شده. بین نظام و عبدوس گیر کرده بودیم. اونجا از هم جدا شدیم. بیشتر از 1 ساعتی تو کوچه ها جنگ و درگیری داشتیم. مثل مور و ملخ پیاده و سواره دنبال می کردند. ما هم کمینگاه پیدا می کردیم، پشت ماشینی یا جایی خشاب رو می زدیم تا فرصت خروج داشته باشیم. می توانستیم با آتش و حرکت مسیر را باز کنیم. از این نقطه بود که ما 3 نفر با هم توانستیم از صحنه خارج شویم و تیم دوم از ما جدا شده بود. ما حتی 1 فشنگ را هم با خودمان برنگرداندیم. هرچه خشاب و فشنگ داشتیم تماماً در درگیری به کار گرفتیم. در حین خروج از صحنه صدای درگیری‌های پراکنده می‌شنیدیم تا اینکه حوالی ساعت 9 صبح توانستیم از صحنه خارج شویم و به نقطه امن برسیم. ولی آنچه برایم داشت عزمی جزم‌تر و ایمانی سیغل خورده‌تر برای مأموریت‌های بعدی است و این تعهد من است که جای همه همرزمان شهید، اسیر و مفقود را پر کنم و نگذارم سلاح‌هایشان روی زمین بماند.
0: بله، این قدرت کانون‌های شورشیه. کانون‌های شورشی که با پراتیک‌های انقلابی و فعالیت‌هاشون، با عملیاتشون و با رژه‌هاشون در سراسر ایران گسترش کمی و کیفی خودشون رو به نمایش گذاشتن.
11: دموکراسی، آزادی، با مریم رجوی.
12: خطاب خامنه ای ملعون میگم، ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم.
13: حاضر. من یک کانون شورشی هستم که مشتاق آزادی. برادر مسعود عزیز، ما برادر مسعود 5 بنویس. حاضر.
14: درود بر مجاهدی، مرگ بر خامنه ای. حاضر.
15: مؤسسان 5 ارتش آزادبخش ایران، حاضر. هر کدوم از اینا سینه دشمنای ایران رو میشکافه.
16: زنده باد ارتش آزادبخش ملی ایران.
17: خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست، ارتش آزادی بخش
18: رهبر ماست.
19: مرگ بر خامنه ای، درود بر رجوی. حاضر.
20: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.
21: حاضر. تنهاره رهایی، سلاح سرنگونی.
22: مرگ بر ستمگر، کشاب و تهدی رهبر.
23: مرگ بر آقای ولایت فقیه.
0: فعالیت‌های کانون‌های شورشی در هر 31 استان گسترش داره و این رو در ویدیوهایی که از ابتدای برنامه هم پخش کردیم دیدیم. اینجاست که میشه از یک زاویه دیگه هم به کانون‌های شورشی مجاهدین نگاه کرد. در این نگاه قدرت فقط در شمار فعالیت‌ها نیست، پراکندگی جغرافیایی و باز تولید شبکه به همراه استمرار یکی دیگه از مؤلفه های قدرت کانون های شورشیه. به همین دلیل بحث درباره کانون های شورشی صرفاً بحث عدد یعنی کمیت و یا حتی کیفیت نیست. بحث درباره رابطه بین قیام و سازمان یافتگیه. وقتی که در عواملی مثل تداوم، گستردگی جغرافیایی و قدرت بازتولید ضرب میشه و البته توان بازآفرینی و بازتولید کانون شورشی محصول دو چیزه: یک، موقعیت انقلابی در ایران، و دو، حقانیت و درستی استراتژی کانون شورشی. کانون شورشی نبض سرخ هر قیام و تنها پاسخ حکومت قتل عامه، همونی که آتشفشان خشم مردم ایران رو به نیروی توانا و کارآمد تبدیل میکنه تا تمامیت دیکتاتوری ولایت فقیه رو سرنگون بکنه. با امید پیروزی کانونهای شورشی و برقراری جمهوری دموکراتیک با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.

کمیته عربی اسلامی رد مداخلات رژیم ایران در منطقه. ۲۸۰ شخصیت عرب از 11 کشور، وزیران پیشین و اعضای فعلی و سابق پارلمان ها در اردن، بحرین، تونس، سودان، سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، مصر، مراکش و یمن، سیاست های جنگ افروزانه رژیم ایران، مداخله در امور کشورهای عربی و حمایت رژیم از نیروهای نیابتی را محکوم می کنند. رژیم ایران با شکست پروژه ها و نیروهای مزدورش بیشتر از همیشه به اعدام، دستگیری و فشار بر مخالفان و اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق روی آورده است تا مانع گسترش اعتراضات شود. این نه قدرت رژیم بلکه ترس آن را از مقاومت سازمان یافته و جامعه‌ای در آستانه انفجار برملا می کند. نه مماشات و نه جنگ راه حل بحران ایران نیستند. راه حل واقعی در پشتیبانی از مقاومت سازمان یافته مردم ایران نهفته است که صلح، ثبات، حسن همجواری و همکاری میان ملل منطقه را تضمین می کند.

0: بله، تصاویری که دیدی مربوط به خبر بیانیه 280 شخصیت عرب بود که در این بیانیه هم رژیم آخوندی رو محکوم کردند و هم از مقاومت ایران حمایت کردند. در این بخش از برنامه می‌خوایم روی این بیانیه کمی تمرکز کنیم و به همین دلیل همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو تا نگاهی به این بیانیه داشته باشیم. سلام می‌کنم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
1: سلام می‌کنم به شما، با تشکر از این دعوتی که کردید و همچنین سلام می‌کنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: آقای افشار، در سال اول اگه میشه برامون توضیح بدید که پیام اعلام حمایت 280 شخصیت عرب از مقاومت ایران تو این شرایط رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: خب ما الان در ششمین ماه سال سرنوشت هستیم و بسیاری از تحولات که طبعا تحول داخلی مهمترین تحول هست این سرنوشت رو رقم میزنه، اما هماهنگ هست البته و همزمان هست با وضعیت بی سابقه بین المللی و البته منطقه ای که رژیم باش درگیر شده. و در واقع خب ما تو این مدت با حمایت های مشابه بین المللی در آمریکا، در اروپا، کانادا، کشورهای مختلف روبرو بودیم. الان با جنبه مکملی از منطقه‌ای روبرو هستیم. خب توی این سالهای گذشته هم همیشه مقاومت ایران پیوندهای خودش رو با جامعه کشورهای عربی و به خصوص با پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی برقرار کرده بوده. شما و همه همیهنان شاهد این هستن که در تجمعات سالانه، در برنامه‌های کهکشان، هیئت‌های مختلف کشورهای عربی حضور داشتن و حتی حمایت های اکثریت پارلمانی مثل اردن، بحرین بارها و بارها اعلام شده و بوده و همچنین شخصیت های سیاسیشون. اما اون چی که الان مورد مهم هست و خودشون شما سوال کردید راجع به پیام این حمایت در این بازه، در این مقطع زمانی مشخص که سال سرنوشت هست، خب معنی خودشو داره. چرا؟ چون رژیم در واقع در بی سابقه ترین انزوای منطقه‌ای خودش قرار گرفته. حالا البته شما در مقدمه این برنامه که پخش کردین و تیتراژی که از سیمای آزادی پخش شد راجع به این بیانیه، عمده ترین موضوعات و پیام‌های این پیامی که این بیانیه امضا شده توسط بیش از 280 نفر رو گفتید تو این بیانیه اومده. و حالا اولی من خواهم به طور خلاصه هم به این مسئله اشاره کنم، ولی ابتدا اینو بگم که اون روی سکه این انزوای بی سابقه منطقه‌ای هست حمایت از آنچه که در داخل ایران و توسط مقاومت ایران آلترناتیو داره رقم میخوره. و همچنان که گفتم، هرچند که مسبوق به سابقه هست، قبلا هم این حمایت ها بوده، اما توی شرایط کنونی این مسئله از این جهت بسیار قابل توجه هست. بنابراین اولین نکته که این بیانیه پیامی که داره اینه که وضعیت امنیت این کشورها، کشورهای عربی، چیزی جدا از اون چی که در داخل ایران داره اتفاق میفته نیست. اینها به هم پیوند خورده و خودشون تاکید دارن که آنچه که در منطقه داره اتفاق میفته در واقع یک نگرانی مشترک سیاسی، نظامی، اقتصادی که همه کشورها دارن و این پیوند خورده با وضعیت رژیم و به اصطلاح سرنوشتی که مردم در این قبال دارن.
0: بله، ماهیت و عملکرد رژیم اینجوری پیوند خورده.
1: دقیقاً. ده. حالا این منتها در این بیانیه، اون هم بیانیه که در ظرف همین وسط این سال امضا شده و بیانیه، اون به اصطلاح سرمار، اون نقطه اصلی یک نگرانی مشترک سیاسی، نظامی، اقتصادی که همه کشورها دارن و این پیوند خورده با وضعیت رژیم و به اصطلاح سرنوشتی که مردم در این قبال دارن.
0: بله، ماهیت و عملکرد رژیم اینجوری پیوند خورده.
1: دقیقاً. ده. حالا این منتها در این بیانیه، اون هم بیانیه که در ظرف همین وسط این سال امضا شده و

0: هوای
1: این
0: نودات
1: مسئله اکدی.
0: پیامی میرسیم. اول میخوام ببینم که در
1: بله.
0: رابطه پیام، پس شما میگید که
1: پس یک پیام، معذرت میخوام، یک پیام رو به کشورهای منطقه داره. یه پیام دیگرش در رابطه با جامعه بین المللی هست. و اون این که راه حلی، همونطور که بیانیه گفته، راه حل نه در جنگ، نه در ادامه خط مماشات 47 ساله‌ای که با این رژیم رفتن، بلکه باید به گزینه سوم، گزینه‌ای که مقاومت ایران میگه، یعنی اتکا بر قیام مردمی و به رهبری مقاومت سازمان یافتش تکیه کرد. این نکته دومیه که این به این بیانیه روش
0: این بار این
1: پیام
0: حرف رو
1: داره.
0: دارن شخصیت هایی از جامعه منطقه میگن،
1: از بله
0: حرف
1: دیگه
0: قبلا گفته شد توسط افراد دیگر در اروپا و
1: بله.
0: آمریکا، این بار از طرف مردم منطقه این اهمیت
1: مردم
0: میشه.
1: منطقه داره که خود رسیدن به این نقطه و که خب اینا شخصیت های سیاسی هستن، حتما در اخبار کامل هم دیدید که بسیارشون شخصیت هایی که الان تو پارلمان و کشورها هستن یا وزرا و کسایی هستن که مدت ها در رأس به اصطلاح مسئولیت بودن تو کشورهای خودشون، بنابراین قابل
0: منتخب
1: توجه
0: مردم
1: هستن.
0: خودشون هستن،
1: بله
0: برخی هم که مسئولیت داشتن،
1: مسئولیت داشتن، در نتیجه از این جهت این اهمیت پیدا میکنه. اما پیام سومش در و جنبه به اصطلاح این پیام مهمی که داره اینه که الان افکار عمومی کشورهای عربی توی این جنگی که دو تا جنگی که داره صورت میگیره بیشتر به این نقطه نظر رسیدن که جنگ اصلی که هست جنگ بین مردم ایران با حاکمیت
0: در داخل کشور،
1: در داخل کشور جریان داره. این پیام، این بیانیه و امضای اونها به طور مشخص به این سه تا پیامی که خدمتتون گفتم متمرکز.
0: این نکته آخری که گفتین از این جنبه مهم هستش که به هر حال مشکل امنیت الان برای مردم این کشورها هم یک مشکل جدی هست، یعنی
1: بله.
0: اونها هم الان دیگه با این مسئله دارن دست و پنجه نرم میکنن و اونها هم دنبال یک راه حل میگردن، که این بیانیه به نوعی اینجوری که من استنباط کردم از صحبت‌های شما به اون مردم هم داره یک راه حلی نشون میده که آقا اونها هم توی، چون مثلا این موضوعی که شاید از نظر افکار عمومی در داخل کشور ایران زیاد بهش توجه نشه که مردم کشور منطقه چجوری فکر میکنن، ولی اونها هم همین مشکلات رو دارن که هم دنبال یک راه حلی میگردن که چجوری ثبات برسن.
1: ببینید 47 ساله که کشورهای مختلف منطقه، مشخصا عراق، بعد سوریه، بعد لبنان و بعد فلسطین. ببینید عراق که روشنه، تمام هشت و شعبی و این میلیشیها و بعد از به اصطلاح نیروهای شبه نظامی وابسته به رژیم که عراق رو به اصطلاح قبضه کردن با سیاست بسیار اشتباهی که آمریکا در اونجا در پیش گرفت و در واقع از سال 1388-2009 تقدیم در سی به قول خودشون در عراقی ها وطن پرست در سینی طلایی تقدیم رژیم ایران کرد. این که راجبه غیر از تمام اون کارهایی که به اصطلاح بر سر اسرای عراقی آورده بود و بعد کشتاری که گسترده ای که در داخل عراق را انداخت، در رابطه با سوریه که مشخصه نقش قاسم سلیمانی و حسین حمدانی و تمام سرکوب با قربانی بیش از 500,000 مردم سوریه، در حزب الله لبنان، در لبنان و بقیه جهان روشنه، و مشخصا در رابطه با فلسطین اینکه رژیم پشت نفر اصلی و جریان اصلی پشته دوپارگی بین غزه و باختر،
0: بله.
1: کرانه باختری بود و همه هم به مردم فلسطین به این مسئله آشنایی داره. این نقش خرابکارانه، نقش جنگ افروزانه و نقش ضد خلقی بوده که رژیم توی این مدت داشته برای کشورهای منطقه، که این تازه قبل از غیر از نیروهای به اصطلاح نیابتی بود که ساخته که در بر مقدرات مردم اون کشورها حاکم کرده. الان این چیزی که پیوند داره میخوره اینه که و بارز شده و در این پیام کاملا بارز شده اینه که هیچ امنیت و صلحی، چون بعد از صلح از صحبت از صلح غزه میشه، صحبت از صلح جای دیگه میشه، در حالی که هیچ صلح و طبق این بیانیه و آرامش و امنیتی برای کشورهای منطقه متصور نیست تا اینکه رژیم ولایت فقیه در ایران سرنگون بشه. چرا؟ چون در این مدت 47 سال به عینه دیدن و به خصوص در این یک سال که جنگ در میان بوده، در جریان بوده، که پایانی برای تسلط شبه نظامیان وابسته به رژیم در این کشورها، در لبنان، در عراق، در جاهای دیگه، بدون اینکه رژیم ولایت فقیه پایان بیابه در ایران نیست.
0: بله.
1: در نتیجه چشماندازی برای این کشورها وجود داره.
0: شما یک سری موارد رو اشاره کردید مربوط به دهه‌های گذشته بود از دخالت‌های رژیم در منطقه، ولی خب دیگه شاید اون مثلا چند تا کشور رو هدف

0: قرار میداد. ولی الان دیگه امروز بعد از جریان جنگ
1: بله
0: چرلیوزو و اتفاقات ما بعد شهات و بحث تنگی هرمز، دیگه تقریبا همه کشورهای منطقه
1: امروز
0: نیروی دارن مستقیم
1: دقیقا
0: در ارتباط هستن. مثلا فرض کن کشور مثل اردن، اونجا
1: بله
0: که دیگه رژیم شبه نظامی رسمی که نداره، ولی الان دیگه تو همین چند روز اخیر یا همین چند ماه اخیر بارها مورد حمله واقع شده از طرف رژیم با
1: بله
0: موشک و شبیه
1: دقیقا.
0: این.
1: حالا
0: حالا می‌خواستم
1: ائتلافایی هم ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم، ائتلافایی هم که شکل گرفته تو این مدت، چه ائتلافی که عربستان و ترکیه و پاکستان، که باز ترکیه و پاکستان هدف نبودن الان قرش، یا ائتلافی که برای کشتیرانی در دریای سرخ تشکیل شده،
0: بله
1: و ائتلافی که شما اشاره کردید در اردن با شرکت سنتکام و عراق و اقلیم کردستان و سوریه تشکیل شده، خب اینا همه نشون میده که
0: واکنش هایی که در واقع
1: واکنش هایی که در این نشون در این
0: به عنوان سوال آخر می‌خواستم یه مقدار خود بیانیه هم اگه میشه تمرکز کنیم تو محتوا، دقیقاً چه چیزهایی رو این شخصیت ها بهش اشاره کردند، بخوایم به صورت محوری بگید تو این بیانیه که چه چیزی در برابر مردم کشورهای منطقه قرار میدن تو این بیانیه.
1: به طور مشخص همین که من اشاره کردم، تیتراژ شما هم برنامه‌تون هم اشاره داشت، اینه که اولا راه حل در جنگ و مماشات با این رژیم نیست، تموم شده. هر چی که جنگ، هر چی که مماشات بوده و الان هم جنگ بوده با این کشورها، حتی کشورهای منطقه کردن، تا آخرش رفتن. دو، راه حل در راه سوم هست. مردم ایران چنین راه حل رو میخوان، و اینکه بدون همین که نکته آخری که عرض کردم، بدون اینکه رژیم ولایت فقیه در ایران سرنگون بشه، چشماندازی برای
0: سرنگونی رو تیم بیانیه آوردن.
1: بله، سرنگونی و مشخصا توسط نیروهای کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش سازمان مجاهدین خلق ایران به این مسئله تاکید کردن، و خب این یک نظرگاه بسیار جدیدی هست در رابطه با این. به همین خاطرم این امضاهایی که الان هست از یک محتوای کاملا جدیدی برخورداره، سمت و سوی مشخصی داره در رابطه با همین سال سرنوشت که درش هستیم. و آخرین نکته هم بهتون میخواستم بگم که خب میدونید که خود این امضا کنندگان به ریاست آقای موسی المعانی که وزیر مشاور دولت اردن بودند سابقا و الان رئیس کمیته عربی اسلامی رد تداخلات دخالت های رژیم ایران هستند در کشورهای منطقه، ایشون یک بیانیه مطبوعاتی اعلام صادر کردند که همه این نکات رو و اسامی افرادی که امضا کردن رو و شخص و مقام هاشون رو اعلام کردن. و چه بسا من در پایان این گفتگو خواستم خدمتون بگم که بتونیم سیمای آزادی گفتگوی مستقیم داشته باشه با خود این امضا کنندگان، حالا چه به صورت پیام یا به صورت مصاحبه، و خودشون هم توضیحات بیشتری بدن.
0: از نظر آلترناتیو به چه چیزی اشاره میکنن توی این بیانیه؟ آیا اسمی هم میبرن یا نمیبرن؟
1: به طور مشخص به آلترناتیو شورای ملی مقاومت به عنوان یه دیرپاترین ائتلاف سیاسی ایران که هر گونه و به خصوص با اعلام دولت موقت در 9 اسفند 1404 امکان هر گونه خلأ قدرت یا به اصطلاح آشوبی که میتونه
0: هرج و مرجی
1: باشه و هرج و مرجی که باشه رو این
0: رد میکنه.
1: جلو بله جلو جلو این آلترناتیو راه حل براش گشته، با خود این که این آلترناتیو از چه پایگاهی در داخل ایران و از چه شناخته شدگی در سمت در سطح کشورهای جهان و به خصوص در کشورهای منطقه برخوردار.
0: بله، خیلی ممنونم از شما آقای افشار، توضیحات خیلی مفصل و کامل و خوبی بود، نشون میده که بیانیه از چه اهمیتی برخوردار هستش، و حالا به قول شما اگر امکانش باشه که باز با برخی از این شخصیت ها هم در آینده گفتگوهای صورت بگیره که بتونیم باز بیشتر از نگاه خود اونها هم به مسئله نگاه بکنیم. سپاسگزاریم از وقتی گذاشتیم برای این گفتگو.

0: دوستان سلام، میدونم که اومدید اینجا حرف حساب بشنوید، پس بی مقدمه بی واهمه شروع میکنیم. دعوا و کشمکش بر سر مذاکره یا جنگ خیلی گل و بلبل بود تا الان، که خاتمی هم خودشو انداخت وسط ماجرا.
1: دست آقای پزشکان را میبوسم.
0: این هفته پاسدار رضایی یه نسخه جدید اقتصادی کشف کرد که کل مشکلات نظام رو با یه سوت حل میکنه.
2: تو خانه هاشان، توی محلات شروع کنن به تولید.
0: کار شاپرستا از ریزش گذشته به شرشر افتادن.
3: کی گفته پادشاه من الزاماً باید پهلوی باشه؟ کی گفته؟ کی همچین حرفی زده؟
0: اما این هفته ستاره شناسا یه پدیده جدید در اخترشناسی کشف کردن به اسم ستاره سیاه چاله، که ما توی این برنامه در مورد اون هیچ حرفی نمیگیم. تو اولین بخش این برنامه میخواییم به دعوای باندهای رژیم که اساسی بالا گرفته بپردازیم. دعوایی که بین جنگ طلب ها و تفاهم نامه چی ها شدت گرفته. تفاهم نامه دوستا زیر فشار توپخونه جنگ طلب ها رفتن به اصطلاح سلاح سنگین وارد کنن. اونم کی؟ خاتمی. همون که رئیس جمهور تدارکاتچی خامنه ای بود، که در دوران خودش به دانشجوها گفت آدم باشید، میندازمتون بیرون. همونی که به دانشجوها گفت که اگر شما مردمین، من دشمن مردمم. همونی که برش غربیا قش و ضعف میکردن که وای عبای شکلاتی میپوشه با مارک دیور. یادتونه دیگه، یه ادا و اطفارا و خلاصه اون عکسای آنچنانی که دل مماشاتچی ها رو همینجوری برده بود. حالا این جنازه رو آوردن که آتش تهیه بریزه روی سر جنگ طلب ها.
1: فرصت ایجاد شده که این فرصت را اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا کرد؟ پیدا کرد در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. من اینجا بگم واقعا دست آقای پزشکیان را میبوسم که شجاعانه و فداکارانه رفت و اینجا امضا کرد. واقعا افتخار برای نظام جمهوری اسلامی و نیز تقدیم میکنم از شما که رأی دادن و بعد رهبری تایید کردن. ما اومدیم به این تفاهمنامه رسیدیم.
0: حالا این خاتمی که طاقتش تاق شده بعد از این همه سال اومده که میخواد جام زهر تفاهمنامه رو بریزه تو حلقوم کینگ مجتبی. ما که بعدمون نمیاد، ولی خب میدونیم که این جور کارا کار تدارکاتچی ها نیستش. حالا اون جناب که بیکار نشسته، که پاتک زده و یهو یادشون میفته که اه معیشت مردم چی شد پس؟ چرا از معیشت نگفت؟
4: خاتمی برگشت و آقای پزشکیان حواست باشه، تو تعهد کردی اینترنت رو آزاد کنی ها، به قولات عمل کن. آقای خاتمی ننگ بر تو که چه شده به سفره مردم و وضعیت مردم بستی
0: و از اون طرف هم پزشکیان با یه حمله گازنبوری وارد شد، رفت برای مرکز لشکر جنگ طلب ها.
5: آنچه که در روند تفاهم نامه ما بهش رسیدیم بعد از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی، یک اجماع کارشناسی همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتن، همه آن بدون استثناء همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتن، رزمندگانی که می‌جنگیدن، مدیرانی که امنیت مملکت رو حفظ می‌کردن و مجریانی که اجرا می‌کردن و قانونگذاران و قاضیان و عادلانی که بود، بدون استثناء.
6: باید از این وضعیت نجنگ و نصار رو خارج بشید. ایشون میفرمودن باید این کار رو کنید. در شورای امنیت بارها گفتن همه کسانی که اونجا دستی در آتش داشتن معتقد بودن که ما این تفاهم نامه بهترین تفاهم نامه است. همه اونایی که دست در آتش داشتن.
0: حالا توی صحبت‌های پزشکیان کلیدواژه دست در آتش داشتن در دو سخنرانیش تکرار شده و در واقع این مار رو از آستینش برای جلیلی درآورده. یعنی تنها کسی که به تفاهم‌نامه رأی نداده جلیلی بوده که دستی هم در آتش نداشته و آتشبایی رو برد سمت جلیلی. اما یه اینجای داستان مهمه، چون بعد از این اون جناح هم یه جوجه نماینده جنجالی رو فرستاد سراغ خود پزشکیان.
7: ولی من یه چیز میگم و به قول روزه خونا میگم، میگم و رد میشم دیگه، کنایه فهما. ما وقتی که شعور بعضی از مسئولین ارشدمون که تصمیم گیرن در این حده که روز پنجم جنگ از کشور عربی عذرخواهی میکنن، ببخشید ما در این پایگاه میکنم، شما دیگه بدونید که ما چه کار سختی داریم.
0: البته خیلی کنایه فهم هم نمیخواست، خیلی روشن و واضح گفت که پزشکیان رئیس جمهور رژیم بیشوره، هم ساده. ما فقط تازه چند نمونه از این دعواها در رأس رژیم رو بررسی کردیم. حالا با این شکاف بزرگی که در رأس رژیم هست، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خب دوستان، تو این قسمت از برنامه میخوایم خرق عادت بکنیم. ببین، میخوای سه سوته پولدار بشی، وضع مالی توپ توپ بشه، ببین هرچی این بابا گفت شما برو خلافش رو توی سایت های کالشی و پولی مارکت شرط بندی کن، چشم به هم زدنی میلیونر شدی.
8: بیا چهار تا مینای پیشرفته،
9: بله،
8: ببریم، همه چیز ما میتونیم انجام بدیم. در کل دنیا محور مقاومت داریم، عملیات کننده داریم. خب ببریم تو مثلا خلیج، جای مختلف، خلیج فلوریدا، یکی دو خلیج دیگه هم داره، ببرید اونجا یکم حال کنه اینم یه بالاخره دو ماه، چون مین سخته خونسا کردن، پیدا کردن، آب جریان داره، بعد همش مینه رو آب نیست، مین زیر آب داره، بری یکم علاف شن، چون اینا دستگاه مین روب ندارم. من دارم راجع به فلوریدا حرف میزنم الان و بعد جدی میگم. شما مینای هوشمندتو، سمارت ماینز، سمارت هاتو بفرست، نمیخواد زیادا، 5-6 تو بنداز، آدم داری همه هر جای این دنیا بخواه عملیات کنید، بذار یکم او بفهمه حالا پروژه ترسو، میدونید اون تنگه بس تنگه استراتژیکی ها، بسته بشه ولو یه ماه، ولو 20 روز، دو ماه، مصیبت میکشن. یعنی میخوام بگم راهکار زیاد داری و بعد اینا رو انجامم بدی.
0: ببینید دوستان، من اصلا نمیخوام در مورد محتوای حرفی که زد اصلا چیزی بگم،
8: خب،
0: اما به این کارشناس شبکه افق که از شیر مرغ تا جون آدمی زاد سر هر چیزی که از ازش سر در نمیاره حرف میزنه، باید گفت ببین تو قاچ زینو بچسب، از سواری پیشکش. ببین خلیج فلوریدا و نمیدونم مثلث برمودا و آبشار نیاگارا رو ول کن، تو همون کانتینر جو رو بچسب، سطحت همینه، برو. آقا من اصلا تازه الان فهمیدم که چرا کینگ مجتبی محسن رضایی رو کرده دبیر شام، ببخشید دکتر محسن رضایی. ببینید چه راهبردی و چه ایده‌ای در برابر خرد کننده ترین تحریم اقتصادی علیه رژیم ارائه میده. شما اینو ببینید اصلا خودتون دستتون میاد.
2: من تو توصیه دارم، اولین توصیه من به جوانان عزیز کشور هست که ما همونطور که در جنگ نظامی یه بالندگی خوبی نشون دادیم، جوانهای کشور بیان وارد اقتصاد بشن، یه جهاد اقتصادی رو ما در ایران راه اندازی کنیم. همطور که مردم الان تو میادین جمع میشن، تو خانه هاشان، توی محلات شروع کنن به تولید، شروع کنن به محصولاتی که مورد نیاز خودشون و جامعه هستن.
0: این که میبینید توی این نظام مثلا دکترشونه. حالا ببینید جوک قضیه اینجاست که مشاور اقتصادی رئیس جمهورم بوده، بعد حالا میاد میگه که هر کی بره توی خونهش خط تولید را بندازه، نمیدونم توی جوب محلهشون هندونه بکارن، توی حیاط خونهشون مونتاژ خودرو را بندازن، روی سقف خونگاه فرودگاه بزنن، توی زیرزمینشون ذوب‌آهن را بندازن. و برا بچه ببین سبزعلی، اقتصاد یک کشور 90 میلیونی رو زدیم داغون کرده، کارخونه ها رو ورشکست کردین، حتی برق ندادی بهشون، بعد میگید ملت توی خونه هاشون تولید را بندازن. بابا یکی بیاد اینو از برق بکشه.
10: بابا یه خبر خوش دارم براتون، دست به دست کنید برسه به دست همه.
9: آقا جزیره خارج سقوط کرده، خوزستان نه آب داره نه برق داره نه گاز داره، یعنی که تمام تأسیسات تمام زیربنیادهای کشور رو زدن. حالا این اولشه، داره شروع میکنه، از جنوب داره میزنه میاد بالا، تا یه چند سبای دیگه از شمال اوکراینیا وارد میشن، ترکیه وارد میشه، از عراق الان 10,000 تا نیرو داره آمریکا، تمامشون وارد میشن، از طرف افغانستان و پاکستان هم وارد میشن.
10: بردار عزیز ایران، پالا رو خونه شروعی که زدن پلای ایران ارتباطی بندر عباس به جایی مختلف زدن. جاوید شاه پاینده ایران.
11: آمریکا گرفت جزیره خان، تصرف شد،
9: از جنوب قراره وارد بشن، نیروهای امریکایی رو به زودی خواهند دید مردم جنوب. خیلی خوشحال از اونهنده کجا ویچا درود مکادشان، از جنوب باید حملات انجام میشه. ولی شما مثلا خیلی ناراحت شدن روزه گذاشته دیگه، آقا پولای ما رو زدن، من ناراحت شده نشدم، اما باور کنید ایران ما آسیده نمیده اینجا.
12: ما از بی بی و ترامپ کمک میگیریم، ترامپ هم که امروز زدید تنگه هرمز به چند تا کشتی، ببین فردا چه شب بعد میتونیم بگیم هممون بگید تو خبر یک روز جایی شد.
13: تمام پلها و راههای ارتباطی بندر عباس دارن مورد حمله قرار میگیرن. احتمالترین راه برای ورود موفق زمینی از راه بندر عباس پاینده ایران و جاوید شاه.
14: آماده اعلام سقوط بندر عباس باشید.
0: دوستان این ویدیو رو یادتون هست؟ به قول معروف این مشت نمونه خرباره. متاسفانه چیزی که توی این مدت اخیر زیاد بود از این موجودات فرصت طلب فارسی زبانه که عرصه مبارزه رو با عرصه بیزنس و رندی کلاهبرداری اشتباه گرفته بودن. فکر میکردن که 4 تا کلیپ پر کنن و به زمین و زمان فوش بدن، حکومت رو توی سینی طلایی به اونا تحویل میدن. الان حال روزشون طوریه که همه دارن از باطلاقی که توش گیر کردن مینالن. اما حالا مدتیه که هیاهوی جنگ و سرنگونی بی هزینه با آویزون شدن به نیروی خارجی خابیده و به قول معروف کف روی آب کنار رفته. حالا ماهیت واقعی و اصلی این شاهپرستا داره معلوم میشه. اسم رمزش هم هست ریزش. اون که خود بچه شاه بود توی مصاحبه با رویترز از همه حرفایی که میزد فاصله گرفت. حالا وای به روز شاه پرستا. ببینید چند نمونه رو از زبون خودشون بشنوید. ببینید
15: جاوید جاوید
16: جاوید
17: و داریم اسم شاهمون رو صدا میزنیم، اسم آلترناتیو اون رو صدا میزنیم.
15: جاوید
3: کی گفته پادشاه من الزاماً باید پهلوی باشه؟ کی گفته؟ کی همچین حرفی زده؟ کی گفته پادشاه ایران الزاماً باید رضا پهلوی پادشاه ایران باشه؟ اگه لیاقت نداری رهبری کنی تموم شده رفت. لیاقت نداری آقا، نمیتونی رهبری کنی، نبودی اصلا اونجا، نبودی که حق میدم بهت نتونی، تا وقتی که بالغ شدی اصلا اون منطقه نبودی.
0: این یکی توی شاهپرستا یک کیس خاص نیست. ببینید کلا شاهپرستا همشون کیس خاصن. از همین قماش تا 2 ماه پیش توی خیابون‌های فرانسه عربده می‌کشید با شعار فاشیستی جاوید شاه. ببینید کل رزومه‌ش هم اینی که کیفکش رضا پهلوی بود توی پاریس. حالا که معلوم شد اون چیزی که مفت چنگشون می‌دیدن خواب و خیالی بیشتر نبوده و به قول معروف حباب رویاهاشون ترکید، حالا یهو اومده میگه که کی گفته باید رضا پهلوی فقط شاه باشه؟ اه پس اون شعار جاوید شاه رو برای کی می‌دادی؟ توی پرانتزم خوبه بگم که این همون کسیه که تظاهرات 30 خرداد حامیان مقاومت ایران رو تهدید کرده بود که نگذارید برگزار شه. این همونها. اما یه ویژگی دیگه شاهپرستا اینه که همشون تا دیروز تو همین نظام آخوندها دنبال شهرت و پول و مقام بودن. به محض اینکه میان بیرون از اون نظام جذب این جریان فاشیستی میشن. دیگه والا ربطش خودتون در بیارین که کار سختی نیست. ببینید.
18: Dear Mr. President Trump, dear Mr. President Netanyahu, thank you for supporting us, taking back our country and our freedom. But please, please, please finish the job.
19: من یه حتی ساعتم برام هم نگه بفروشم. تا 400 یورو این حساب بفروشیم. توف به من. توف به تو. توف به شما. شما آدم نیستید. کمک کنید. من 4 سالی که دارم عملا مثل یک آدم مستمند زندگی میکنم.
16: کوچیکه اشک منو در میاره اینی که چطوری ما 50 سال شما رو ندیدیم. 48 سال هر آنچه که تونستن کردن که ما پشت هر کسی بایستیم جز شما، هر کسی رو ببینیم جز شما.
19: گدایی؟ من از چیه ترسونیم؟ خب به اسم کمک به ایران، به اسم اینترنت برای ایران، به اسم اویایی، من کاری با تو ندارم. من نیادم اینجا گذشته شما رو شخ بزنم. من کاری به حساب کتاب شما ندارم، کاری ندارم به کجا بستید. اگر آدمید دست من رو میگیرید. خیر سرتون شما، کارتون اینه. من کارم این نبوده، من کارم این نیست. خیر سرتون شما، ما 50 سال دارید به این اسم خودتون رو بزرگ میکنید در هر شبکه‌ای، در هر فضای مجازی، در هر اسپیسی، در هر کلاب‌هاوسی میرید. شماهایی فقط کدوم گوری هستید؟ چه غلطی دارید میکنید؟ من نیومدم پته شما رو بریزم را، کاری هم باهاتون ندارم. خوردید بردید موش جونتون، تونستید زرنگ بودید. الان بیاید کمک کنید، آدم باشید. اونا که در آمریکایید، اونا که در انگلیسید، اونا که در آلمانید، اونا که در اتریشید، 15 خیریه شناس داریم با گردش مالی سالیانه بزرگ. کجایید؟ من دارم لب میشم، من دیگه حتی ساعتم برام نمیاد.
0: حالا این بابا حرفش چیه؟ به اون دار دستای فاند بگیر. خیلی ساده میگه شما هرچی خوردین نوش جونتون، ولی یکم سهم مفت هم به ما بدید. من اصلا نمیخوام پاتتون رو بریزم روی آبا، ولی سهم من رو هم بدید. از اون گریه زاری برای بچه شاه که در این 47 سال نگذاشتن ما شما رو ببینیم معلوم شد که خلاصه یه سهمی این وسط میخواسته. حالا این روزا به فلاکت افتاده، میگه دیگه ساعتم هم ندارم که بفروشم. طرف رفته در لونه دزدا انتظار صدقه هم داره. اون اگه میخواست صدقه بده که این کاره نمیشد آخه که. حالا این یکی رو هم نگاه کنید، این یکی اصلا شال و کلا کرده بود که توی خیالش داشت فرود میومد توی تهران که یهو
20: فقط کمک خارجی، فقط کمک خارجی هستیم. همه شاهزاده رو صدا میزنن، غیرت این صدا میزنن. شاهزاده شاهزاده نیستش که، شاهزاده سمبول آزادیه.
0: ما بازیمون در افتران.
20: خدا وکیلی، خدا شاهده، اصلا هیچ دلشون به حال ما نسوخته.
0: ببینید ما الان فقط 3 مورد رو با هم دیدیم و بررسی کردیم، خیلی بدتر از این حرف هست. به قول معروف این مشت نمونه خرواره. ما اصلا کاری نداریم که ماهیت اینا چیه، چه مقاصدی داشتن، چه ذاتی دارن اینا در درونشون، اما اینش که الان کاری نداریم بهشون. ولی میخوایم ببینیم که اینها از چی بریدن دقیقا. یه 4 جوابی بزنیم ببینیم که اینا از چی بریدن، یعنی چی رو میخوان دیگه ترک کنن، کنار بذارن. الف، بهشون فان نرسیده، به خفگی افتادن. ب، وقتی بچه شاه جا زده چرا اینا نه. جیم، دیگه فصل موج سواری نیست و تمام شده. دال، همه موارد فوق. ببین دوستان، من خودم توی گزینه دال هستم، شما هم نظر خودتونو بدید.
21: رئیس جمهور ونزوئلا رو دیدین چجوری دزدیدن؟ رضا شاه تونو همون قدم براش وقت نذاشتن، بهش گفتم برو، رفت.
0: دوستان شما هم این ضرب المثل رو شنیدید که میگن جیان رو رنگ میکنن به جای فلوکس واگن میفروشن. حالا شاه پرستا کارشون به جایی رسیده که بچه شاه رو با گاندی، رهبر فقید استقلال هندوستان، مقایسه میکنن. به شاه پرستا باید گفت شما فحاشیتون رو بکنین، چی کار به کار گاندی و این حرفا دارید؟
22: بچه از وقتی که این ویدیو رو دیدم همش میگم بیچاره گاندی. با هم دیگه بریم این ویدیو رو ببینیم، ولی برمیگردیم برای مقایسه گاندی با پهلوی.
23: من این شاهزاده عزیز ما خوش‌شیفتگی و منیت نداره. حتی گاندی و مندلا و هر کی من رهبر ریسرچ بکنم تاریخی نمیتونم مثل شاهزاده پیدا کنم.
22: بیچاره گاندی. جوری گاندی رو با پهلوی مقایسه میکنن که آدم یاد مقایسه به با فوقو میفته. گاندی 2338 روز، یعنی 6 سال از عمرش زیر شکنجه در زندان گذروند. بالا با اعتصاب غذا تا مرز مرگم رفت. از تمام ثروتش گذشت و یک کاچه ساده تنش کرد تا همرنگ فقیرترین قشر جامعه بشه. گاندی مردم رو به صلح جهانی و اتحاد دعوت کرد. حالا بفرمایید آقای پهلوی اصلا رنگ زندان رو دیده؟ اصلا میدونه اعتصاب چیه؟ اصلا معنی اتحاد رو میدونه؟ خودش که عامل تفرقه است. اصلا از کدوم بخش از ثروت دزدیده شده ملت ایران گذشته که لایق این مقایسه اونم با گاندیه؟ خدا رو شکر که این ادعاهای مسخره‌تون رو به زبان انگلیسی مطرح نکردید، وگرنه این ذره آبرویی هم که داشتین به باد میرفت. شاهزاده بودن و ژست مبارزه گرفتن توی کاخهای لوکس آمریکا جلوی دوربین کجا و لیدری توده‌های فقیر پابرهنه در کف خیابون کجا؟
0: اما حرف حساب آخر این برنامه سرنگونی چه با عقب نشینی و زر خوردن، چه با جنگ، چه با مذاکره در تقدیر این نظامه. باش تا ملت خدمتت برسن. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین، فرار و فروپاشی ارتش سرکوبگر رضا شاه طی 3 ساعت، سوم شهریور 1320، استعفای بلادرنگ رضا خان و تبعید به جزیره موری، انتقال سلطنت به پسرش محمد رضا با واسطگی فروغی نخست وزیر بعد از اشغال ایران و عامل کهنه‌کار انگلستان. در مانور نظامی در اطراف همدان یک سال قبل از اشغال ایران، رضا شاه از جنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. جنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، جنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است.

رضاخان مجلس شورای ملی دستساز خود را طبیله خطاب می کرد و هر کس را که می خواست مورد تفقد و عنایت قرار دهد دستور می داد او را هم وارد طبیله نمایند.

0: در جنگ جهانی اول که قوای تحت امر کلونل محمد تقی خان پسیان در دفاع از وطن با قوای اشغالگر روس در نبردی نابرابر می جنگید، رضا خان قزاق سرکرده یک واحد نیروی قزاق ارتش اشغالگر روس بود. در جنگ جهانی دوم پس از اشغال تهران توسط قوای متفقین و برکناری خفتبار رضا شاه توسط سفارت انگلیس، یک سرباز هم به حمایت از او بر نخواست و ارتش رضا شاه که فقط توان سرکوب مردم ایران را داشت مثل یک تکه یخ آب شد.
1: می‌خواهیم ببینیم رضا شاه در اثنای این جنگ‌های خانمانسوز کجا بود و چه می‌کرد. آیا آنگونه که بقایای شاه ادعا می‌کنند در طرف مردم ایران ایستاده بود و حافظ استقلال و منافع مردم ایران بود یا سودای دیگری در سر داشت؟ آیا ایران را از گزند شعله‌های آتش جنگ‌های جهانی اول و دوم در امان نگه داشت یا از مسببین اشغال ایران بود؟ در جریان جنگ جهانی اول رضا شاه شاه نبود. او افسر قزاقی بود که تحت امر قوای روسیه تزاری به سرکردگی ژنرال نیکولای باراتوف خدمت می‌کرد. یعنی عملاً یکی از سربازان قوای اشغالگر به حساب می‌آمد. بعد از سقوط تزاریسم در روسیه هم رضا خان با فوج قزاقان تحت فرماندهیش به نیروهای انگلیسی به سرکردگی ژنرال آیرونساید پیوست و در اساس کاری جز سرکوب ایرانیان آزاده و وطن دوست نداشت.
2: در مقطع جنگ جهانی اول ایران در معرض اشغال بود. اون زمان دغدغه هر ایرانی وطن دوستی این بود که از میهنش در برابر اشغالگران دفاع کنه. در همون زمان اگر میرزا کوچک خان و مجاهدان جنگل نبودن، ژنرال باراتوف به راحتی از راه شمال تهران رو اشغال میکرد. رزم حماسی مجاهدان جنگل بود که باعث شد باراتوف و قوای اشغالگر تغییر مسیر بدن و به سمت غرب کشور برن. حالا در اون مقطع رضا خان کجا بود اصلا؟ کی بود؟ یه افسر قزاق بود که برای همین باراتوف اشغالگر مزدوری میکرد. بعد هم عامل سرکوب میرزا کوچک خان و جنبش جنگل شد.
3: این مدالی که در واقع بقایای رضا شاه تلاش میکنن به سینه اون نصب کنن در واقع یک جعل تاریخه و اینی که او رو حافظ استقلال ایران معرفی کنن به نظر من یک جعل محرز تاریخیه. خب این چه حافظ استقلالی بوده که شغل رسمیش در جنگ جهانی اول مزدوری برای ارتش اشغالگر روس بوده؟ ارتش اشغالگر روس، ارتش روسیه تزاری از شمال وارد ایران شد. خب یا مثلا در مقطع بعدی ما رضا خان رو دوباره در فاصله بین قزوین به تهران ببینیم که برای کودتای سوم اسفند میاد بعد از اون، که اینا نه لباس داشتن نه کفش بعضی ها پاشون بود، نه ساز و برگ جنگی داشتن. اینجا نگاه میکنی میبینی که آیرونسایده که میاد در فاصله داستان کودتا و راه انداختن کودتا چیا از قزوین به تهران، اونه که شارجشون میکنه، اونه که بهشون پول میده توی جنگ دوم که نقش بسیار مفتضح‌تری رضا خان در اشغال شدن ایران توسط نیروهای متفقین داشت.

0: برای بررسی عملکرد رضا شاه در جریان جنگ جهانی دوم، نخست باید نگاهی داشته باشیم به تحولات بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. از سال 1918 تا 1940 میلادی جهان دستخوش دگرگونی‌های گسترده و عمیقی شده بود. جامعه ملل که یکی از دستاوردهای جنگ اول جهانی بود، ضعیف و بی‌خاصیت شده بود. بحران اقتصادی 1929 تقریباً تمامی جهان را تحت تأثیر قرار داده بود. آمریکا و کشورهای مهم اروپایی درگیر مشکلات داخلی و اقتصادی خود بودند. آمریکا اساساً نسبت به بحران در اروپا بی‌تفاوتی اتخاذ کرده و خواهان استرداد پول‌هایی بود که در جریان جنگ به اروپا کمک کرده بود. اروپایی‌ها هم توان پرداخت بدهیشان به آمریکا را نداشتند.
1: بحران‌هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم توی دنیا ایجاد شده بود، باعث شده بود که توی کشورهای اروپایی دیکتاتوری‌های جدیدی سربلند کنند. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلاف تاریخی خودشون بودن. با شکست آلمان در جریان جنگ جهانی اول، امپراتوری هنگری یعنی اتریش و مجارستان هم دچار فروپاشی شده بودن. دولت عثمانی در ترکیه دستخوش شکست و تجزیه شده بود و خلاصه دنیا شاهد ظهور کشورهای جدیدی بود که تازه وارد صحنه سیاسی می شدن و جغرافیای سیاسی عوض شده بود. کلن جبهه بندی های جدیدی در عرصه بین المللی شکل گرفته بود. درست در همون وضعیت آشفته، هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود.
0: آلمان با روی کار آمدن هیتلر از پرداخت غرامت جنگ اول شانه خالی کرد و دوباره به بازسازی ماشین جنگی خود پرداخت تا زمین‌های از دست رفته‌اش را پس بگیرد. هیتلر که از سال 1934 صدر اعظم آلمان شده بود، نیروی نازی را به عنوان اولین ارتش خصوصی جهان تشکیل داد و سرکوبی بی سابقه و سراسری برقرار کرد. هیتلر اقتصاد آلمان را بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد. این کار هیتلر برخلاف تعهدات آلمان در پیمان ورسای بود، اما همین اقدامات به عبور آلمان از بحران اقتصادی منجر شد. هیتلر تمامی این کارها را بدون تصمیم گیری پارلمانی و با سرعت بالا انجام داد و با همین شیوه سلاح‌های جدیدش را در جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کرد و از تمامی کشورهای رقیب پیش افتاد. در ایتالیا هم موسولینی پا به پای هیتلر در حال بحران آفرینی در اروپا و آفریقا بود.
1: شوروی در جریان جنگ جهانی اول زمینای بسیاری را از دست داد. لتونی، لیتوانی، استونی از جمله مناطقی بودند که شوروی اونا را از دست داده بود و مدعی مالکیتشون بود. این موضوع باعث شده بود که شوروی از طرف انگلستان و آمریکا و فرانسه به طور دائم تحت فشار باشه. وقتی هیتلر توی آلمان قدرت رو دست گرفت، آلمان و شوروی قراردادی امضا کردند و روی تقسیم لهستان و بسیاری از مناطق دیگه به توافق رسیدن. اروپا هم خب کاری جز تماشای سیاست مماشات با فاشیسم هیتلری رو نداشت.
0: حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد:
2: از همان اوایل جنگ رضا شاه فریفته فتوحات برق‌آسای آلمان شده بود و تعادل قوا را در اروپا به هم خورده دید.
3: وقتی مقدرات یک ملت میفته دست قزاقی که به گواهی دوست و دشمن دو تا ویژگیش چشمگیر بوده، یکی بی‌سوادیش و و یکی هم سابقه مزدوریش در نیروهای بیگانه، خب نتیجهش همین میشه. ببینید بلاحت رضا شاه چقدر بوده که حتی وقتی که شوروی که در جریان اون قرارداد مولوتوف ریبنتروپ با آلمان متحد شده بود، وقتی که احساس میکنه که منافعش ایجاب میکنه از اون اتحاد دارد بیرون، در میاد بیرون، شوروی تغییر جبهه میده و به متفقین میپیونده، به هر حال منافعش براش مهم بوده. اما باز اینجا ما مواجهیم با رضا شاهی که در واقع آنتنش نمیگیره و به علت همون ارشدم بی‌سوادی که دوست و دشمن بهش معترفه، همچنان بر مواضع قبلی خودش در حمایت از هیتلر و نیروهای نازی باقی میمونه و نتیجهش میشه اینی که دولتی که ارتش درست حسابی هم نداره، تجهیزات درست حسابی هم نداره، ملتش هم پشتش نیستند، میاد و خودش رو میده دم برق نیروهای متفقین. این اون اتفاقیه که اینجا میفته. خب حالا دیگه بحث نیروی اون قدرت ارتش رضا شاه بمونه که فقط توان سرکوب مردم ایران رو داشته، اما همین ارتش در برابر نیروهای اشغالگر متفقین مثل یه تیکه یخ بلافاصله آب شد. حالا از مقاومت‌های پراکنده مثلا یه دو سه واحد ارتش ایران هم، یک نیروی واحد دریاییش در جنوب و یکی دو واحدش دیگه در جاهای دیگه بگذاریم، مقاومتی صورت نگرفت و فاجعه‌ای پیش اومد که میشد پیش نیاد. اشغال ایران و سقوط تهران یکی از علل اصلیش و بانیان و مسببینش همین رضا شاه و سیاست‌های اشتباه و خیانت آمیزش بود.
0: یک سال قبل از اشغال ایران، ارتش رضا شاه یک مانور سالیانه داشت و این مانور در حضور یک ژنرال فرانسوی که استاد دانشگاه جنگ بود برگزار شد. در جریان آن مانور، رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت، پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است، زیرا تفنگ و مسلسل در برابر تانک و زره پوش هیچ مقاومتی ندارد.
4: رضا شاه حتی در آخرین لحظاتی که ارتش‌های متفقین وارد خاک ایران شده بودند، میتونست با کمی هوشیاری از اشغال پایتخت جلوگیری کنه. متفقین بارها بهش گفته بودند که عوامل آلمان رو از ایران اخراج کن. حتی گفته بودند نیازی نیست سفارت آلمان رو ببندی، یعنی ارتباط دیپلماتیک رو با آلمان داشته باش. فقط عوامل هیتلر رو اخراج کن. یعنی حتی بهش امتیاز دادن که ظاهر قضیه حفظ بشه. اما رضا شاه با بلاحت تمام این کارو نکرد و نهایتاً نیروهای انگلیس و شوروی وارد پایتخت شدند و تهران رو اشغال کردند.
0: نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده اینطور نوشتند:
2: متفقین مایل بودند که قدرت مرکزی یعنی دیکتاتوری رضا شاه از هم نگسلد تا آنها هم بتوانند تمام قوای خود را در جبهه‌های اصلی جنگ به کار بگیرند. همانطور که در یادداشت‌های آنها ذکر شده، اشغال تهران نیز مورد نظر نبود، ولی رفتار جانبدارانه شخص رضا شاه و دولت فروغی با عمال نازی موجب شد که متفقین وارد تهران شده خود در کار تصفیه نازی‌ها دخالت کنند. روز 25 شهریور ماه قبل از آن که نیروهای متفقین وارد تهران شوند، رضا خان بنا به توصیه سفارت انگلیس از سلطنت کناره‌گیری کرد.
1: ابعاد فاجعه‌ای که رضا شاه برای ایران رقم زد خیلی بیشتر از این حرفاست. تمام رفت و برگشت‌های مذاکرات رضا شاه با انگلستان و شوروی بدور از نظارت مردم صورت گرفت. دیکتاتور حتی مجلس دستساز خودش هم تو جریان این مذاکرات قرار نمیداد. مجلسی که خودش اسمشو گذاشته بود طویله، به طور کامل از این جریانات بیخبر بود و فقط وقتی رضا شاه فهمید که متفقین در حال ورود به تهران هستن، تازه مجلسش یا به قول خودش طویله رو مطلع کرد. یعنی مردم وقتی از آغاز اشغال با خبر شدن که تهران در آستانه سقوط بود.
0: شاه وابسته و وطن فروش در هنگامه سقوط تهران به نیروهای نظامی دستور ترک مقاومت داد. نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده در این رابطه می نویسند:
2: دستور ترک مقاومت نیروهای نظامی هنگامی صادر شد که اکثر واحدهای ارتش حتی قبل از اینکه طرف مقابل را ببینند پاشیده شده بودند. فرماندهان لشکر و افسران ارشد که خود می بایستی نمونه فداکاری در برابر زیردستان باشند، پیش از دستور ترک مقاومت از تهران سر در آورده و واحدهای خود را به امید حوادث سپرده بودند. سلاح بسیاری از واحدها به جا مانده و به دست ایراد و عشایر افتاده بود.
3: به هر حال اینطوری بود که بعد از اشغال تهران انگلیس با یه تلگراف سه‌خطی تونست شاه مملکت از مملکت اخراج کنه. و به شوی که بفرمایید زحمت کم کنید بفرمایید برید. پرونده سلطنت رضا شاه خیلی ساده بسته شد. نه نیروی مسلحی اومد که از اشتفا بکنه، خب ارتشی داشتی که به هر حال همه هم مزدور خودش بودن، سران و سرکردگان ارتش، خبری نشد. نه حتی یک تظاهرات یک نفره، نه یک گلوله از ارتش شلیک شد در دفاع از رضا شاه و نه حتی یک تظاهرات یک نفره در تهران رخ داد برای حمایت از رضا شاه که بگن که آقا این شاه ماست بذاریم بمونه. شما اتفاقاتی نیفتاد، در حالی که در عوض تا دلتون بخواد مردم شادی کردن، تا دلتون بخواد روزنامه های دهن بسته و قلم های به زنجیر کشیده شده شروع کردن به افشاگری بر علیه رضا شاه و جنایت های رضا شاه رو، غارت ها و چپقول هاش رو افشا کردن و مردم هم یا علی با قباله های زمین های غارت شده و مصادره شده شون را افتادن و اسناد که شکایت کردن که آقا این زمین ما رو اینجا گرفت، اون گفت که نمیدونم خونه ما رو اینجا گرفت و خواستار بازپسگیری است. بذاریم بمونه. شما اتفاقاتی نیفتاد، در حالی که در عوض تا دلتون بخواد مردم شادی کردن، تا دلتون بخواد روزنامه های دهن بسته و قلم های به زنجیر کشیده شده شروع کردن به افشاگری بر علیه رضا شاه و جنایت های رضا شاه رو، غارت ها و چپقول هاش رو افشا کردن و مردم هم یا علی با قباله های زمین های

0: تاریخ ایران حک شده اینه که راستی این چه شاه مردم دوست و چه بانی ایران نوینی بود که سفارت بیگانه از کشورش اخراجش کرد و مردم هم به جای مقاومت جشن گرفتن و به همدیگه تبریک گفتن. این چه حافظ استقلالی بود که خودش کشور رو تقدیم اشغالگرا کرد و هیچ مقاومتی هم در برابر اشغال نکرد.
1: بعد از تمام این صحبت ها و بررسی تمام همین سند ها، مدرک ها و کتبی که در واقع الان فقط اشاره کردیم و نک زدیم به هر کدومش، یک سوال باقی میمونه و اون سوال اینه که این وصله ناچسبی رو که به رضا شاه میزنن و میگن بانی ایران نوین حافظ تمامیت ارضی ایران، این وصله ها رو کی، کجا و چطوری به یقه پیرهن رضا شاه نصب کردن؟ به خاطر اینی که اولین قاتل مدافعان تمامیت ارضی ایران همین رضا شاه بود، کسی که دستش در خون مجاهدان مشروطه بوده یا به روی سرداران ملی انقلاب مشروطه، از ستارخان و باقرخان، علی موسی رو در تبریز شلیک کرده، کسی که میرزا کوچک خان رو کشته و خون میرزا کوچک خان از دستش میشه، که کسی که دست در خون کلونل محمد طریخان پسیان داره، کسی که جاده صاف کنه اشغال ایران بوده در جنگ جهانی دوم، کسی که بخش هایی از قطعاتی از سرزمین های ایران در زمان او از ایران جدا شده، کدوم ایران نوین، کدوم استقلال؟ اینا اون سوالاتیه که باید بهش جواب داده بشه.
2: گزیده خاطرات تاج الملوک ملکه مادر، مادر محمد رضا شاه و زن رضا شاه از اشغال ایران در شهریور 1320. سوال: در صورت امکان خاطرات خودتان از خروج رضا شاه را شرح بدهید.
3: تاج الملوک: روز دوشنبه سوم شهریور ماه 1320 من در حمام قصر بودم که زهرا مشهدی سراسیمه وارد شد و با حیرت و وحشت از قول رادیو تهران اطلاع داد که از ساعه قوای متفقین به ایران حمله و نواحی سرحدی را بمباران کردند. البته از چند ماه قبل رضا در صحبت‌های خصوصی گفته بود که انگلیسی‌ها فشار می‌آورند که ایران از بی‌طرفی خارج شده و به آلمان اعلان جنگ بدهد. قبل از اینکه بقیه ماجرای روز شوم سوم شهریور ماه 1320 را تعریف کنم، باید عرض کنم که مدت‌ها بود انگلیسی‌ها مسئله حضور اتباع آلمانی در ایران را مستمسک قرار داده و ایران را متهم به همکاری با آلمان می‌کردند.
4: در فاصله سال‌های 1308 تا 1320 شرکت‌های آلمانی، مجارستانی، چکسلواکی، لهستانی و اوکراینی در ایران فعالیت می‌کردند که در رأس آنها کمپانی‌های معظم آلمان مثل زیمنس، آلگمین الکتریسیته، آیگه، کروپ و اشکودا را به یاد می آورم. آلمان در آن موقع قدرت صنعتی بزرگ بود و روز به روز هم صنایع آلمان پیش می رفتند. هر قدر صنایع آلمان پیش می رفتند، به همان اندازه هم بر دامنه فعالیت های اقتصادی آلمان در ایران اضافه می شد. مسلماً وقتی فعالیت شرکت های آلمانی زیاد می شد، بر تعداد کارکنان آنها و اعضای خانوادشان هم افزوده می شود.
3: مثلا یادم هست که در شاهی رضا داده بود یک کارخانه بزرگ گونی بافی و یک کارخانه بزرگ نساجی ساخته بودند. تکنسیان های این کارخانجات آلمانی بودند که همراه اعضای خانوادهشان در همان نزدیکی کارخانه زندگی می کردند و مردم محلی به آن قسمت از شهر محله آلمانی ها می گفتند. سر ریدر بولارد، سفیر کبیر انگلستان در تهران، همین مطلب را مستمسک قرار داده و مرتباً به کاخ می آمد و به جان رضا نق می زد که فعالیت آلمانی ها و عمال و جاسوسان آنها در ایران زیاد و بسیار خطرناک و باعث نگرانی دولت مطبوع او گردیده است. هرچقدر رضا توضیح می داد که این آلمانی ها فعالیت نظامی ندارند و مستخدم دولت ایران و تکنسین فنی کارخانجات هستند، توی گوش بولارد نمی رفت

0: بولارد متصل حرفهای خود را تکرار می کرد.
1: دولت انگلستان و یا بهتر بگوییم شخص چرچیل به خوبی تشخیص داده بود که با شکست و نابودی ارتش سرخ به وسیله مهاجمین آلمانی دیگر امید پیروزی در جنگ را دول متفق نخواهند داشت. و چه بسا که ارتش هیتلری با ضربت دیگر کار انگلستان و متفقین او را یکسره نماید. چند لحظه بعد از آنکه شوهرم رضا از هجوم سربازان متفقین به مرزهای شمالی و جنوبی ایران مطلع گردید، فوراً سفرای آمریکا، شوروی و انگلستان را به دربار احضار کرد و در مورد دلیل حمله آنها توضیح خواست. رادیو تهران هم مرتباً خبرهای مربوط به هجوم نیروهای متفقین را پخش می‌کرد و باعث وحشت مردم می‌شد. رضا به رادیو دستور داد که از پخش خبرهای هجوم خودداری کند. بنابراین رادیو به جای پخش اخبار جنگ، مردم را به حفظ انضباط و رعایت اصول شهروندی دعوت می‌کرد. اما مردم که می‌دیدند برنامه رادیو با برنامه‌های روزهای قبل فرق دارد، بیشتر به وحشتشان اضافه می‌شد. آن موقع همه مردم رادیو نداشتند و رادیو متعلق به طبقات اشراف و ثروتمندان بود.
0: در همین تهران خیلی از خانه‌ها برق هم نداشتند تا چه برسد به رادیو. آنهایی که رادیو داشتند بیشتر به برنامه‌های رادیو دهلی و رادیو بی بی سی گوش می‌دادند که به زبان فارسی برای ایران برنامه پخش می‌کردند. شاید باورتان نشود که ما خودمان هم در دربار اطلاعات و اخبار مورد نیازمان را از رادیو دهلی، رادیو لندن و رادیو برلین می گرفتیم. این سه رادیو به زبان فارسی برنامه داشتند. رادیو دهلی و رادیو لندن خبر می دادند که نیروهای انگلیس و روس از شمال و جنوب به ایران حمله کرده و مشغول پیشروی هستند. حتی اطلاعات می دادند که بندر شاهپور و بندر خرمشهر را هم متصرف شدند و نیروهای انگلیسی از خانقین عراق گذشته و وارد قصر شیرین شدند.
1: دو روز بعد که معلوم شد پخش نکردن اخبار جنگ موجب بروز شایعات مخاطره آمیزی شده است، رضا به رادیو دستور داد مجدداً اخبار جنگ را پخش کند. اخباری که به تهران می رسید تکان دهنده بود. روز چهارم شهریور نیروهای انگلیسی که از عراق آمده بودند و نیروهای هندی زیر پرچم انگلستان مناطق نفتخیز جنوب کشور را تصرف کردند و ناوگان جنگی انگلستان همه جهازات جنگی ایران در خلیج فارس و نیروی دریایی ایران را نابود کرد.
0: ارتش در همون ساعات اولیه حمله متفقین تارومار شد. فرماندهان ارتش در سرحدات که دیده بودند توان مقاومت در برابر قوای متفقین را ندارند، خودشان از جلو فرار کرده و سربازها هم از پشت سرشان. فرماندهان ارتش که تا آن روز در برابر رضا ضعیف و زبون و ذلیل بودند و چکمه های رضا را ماچ می کردند، ناگهان دارای دل و جرأت شده و شهامت مخالفت با رضا را پیدا کردند. همان روز حمله متفقین رضا دستور داد جلسه هیئت دولت و جلسه شورای عالی جنگ تشکیل شود تا در باب مقاومت و محاربه با ارتش متفقین تصمیم گیری شود. آنطور که رضا با ناامیدی برایم تعریف کرد، در این جلسه رجال سیویل وزرای دولت میگویند که ما از امور نظامی و جنگ اطلاعات نداریم و نمیتوانیم اظهار نظر کنیم و به این ترتیب خودشان را به کلی از بحث جنگ کنار می کشند. فرماندهان ارتش هم که تا آن روز برای گرفتن پول، بودجه و امکانات و درجه و سایر امتیازات مرتباً شعار می دادند که ارتش ایران چنین و چنان است و می تواند جلوی همه نیروهای همسایه را سد کند، با کمال وقاحت و بیشرمی آب پاکی را روی دست رضا ریخته و به او می گویند کاری از دست ارتش بر نمی آید و باید تسلیم شد. رزمارا و سرتیب عبدالله هدایت هم با شدت و حرارت استدلال می کنند که ارتش ایران حتی نمی تواند یک ساعت مقاومت کند. رضا کمی بحث و تحقیق و سؤال جواب می کند و متوجه می شود که فرماندهان ارتش در تمامی این سالها برای آنکه اسلحه ها کثیف نشود و یا معیوب نشوند و مهمات خرج و و حیف و میل نشود، چوب دستی به جای تفنگ به دست سربازها می دادند و سربازها با چوب دستی و تفنگ‌های بدلی مشق می کردند. همچنین به رضا می گویند که ارتش مهمات کافی که ندارند هیچ، حتی برای دو روز آذوقه هم در انبارهایش نیست.
1: هنوز بحث ادامه داشته که از سرحدات خبر می آورند. سربازان در پادگان‌های خراسان و سرخس و نواحی مرزی تفنگ‌های خود را گذاشته و فرار را برقرار ترجیح دادند. در همین جلسه آهی وزیر دادگستری که گویا از طرف انگلیسی‌ها مأموریت داشته است به رضا می‌گوید که بهترین کار این است که دولت عوض شود و زکاالملک فروغی کابینه تشکیل بدهد. رضا متوجه می‌شود که این پیشنهاد از طرف انگلیسی‌هاست. شاید حدود 7-8 سال بود که رضا حتی حاضر نمی‌شد فروغی را ببیند. رضا به نصرالله انتظام رئیس کل تشریفات شاهنشاهی دستور می‌دهد فوری فروغی را مطلع کند. موقعی که انتظام سراغ فروغی می‌رود، مشاهده می‌کند فروغی به حال نزار در بستر بیماری افتاده است و در همان حال با تلفن دارد به انگلیسی صحبت می‌کند. تلفنش که تمام می‌شود به انتظام می‌گوید همین عصای داشتم با سفیر انگلستان حرف می‌زدم. کار اعلی حضرت شاه تمام شد. باید برود. انتظام میپرسد کجا برود؟ میگوید به تبعید.
0: فروغی با آنکه به شدت بیمار بود، همراه انتظام به کاخ آمد و با رضا ملاقات کرد. قبل از اینکه رضا حرفی به فروغی بزند، فروغی میگوید که شوروی و آمریکا ابراز علاقه کردند که در ایران جمهوری اعلام شود و بساط سلطنت پهلوی جمع شود. اما انگلستان به نفع سلطنت پهلوی موضع گیری کرده و شخص چرچیل گفته است که جمهوری برای ایران زود است. حالیه انگلیسی ها قصد اخراج اعلی حضرت را دارند. بنابراین خوب است برای حفظ پرستیژ خود اعلی حضرت، شاه به نفع فرزندشان از سلطنت کناره گیری کنند و اینطور نباشد که انگلیسی ها اقدام کنند. رضا میگوید که مایل هستید کابینه تشکیل بدهید. فروغی فوراً میپذیرد و میرود تا کابینه جدید را تشکیل دهد.
1: مذاکرات بین رضا و فروغی یک ملاقات تشریفاتی بود. چون ماموران خفیه اداره کارآگاهی خبر آوردند که قبلاً اسمیرنوف سفیر شوروی و سر ریدر بولارد سفیر انگلستان و دریفوس سفیر آمریکا به خانه فروغی رفته و با او مذاکرات مفصل به عمل آورده و فروغی را به قبول نخست وزیری و تشکیل کابینه ترغیب و از حمایت کشورهای مطبوع خود مطمئن ساخته بودند.
0: در این بلبشو هیئت دولت تصویب کرد که رضا استعفا کند. متن استعفا را فروغی به خط خود نوشت و رضا امضا کرد. موضوع رفتن رضا از ایران را 3 نفر به او فهماندند. این 3 نفر از رجال قدیمی بسیار به انگلیسی ها نزدیک بودند. البته ما در ایران وابستگان به انگلیس زیاد داشتیم. افرادی مانند شوکت الملک علم که بالای سرش در منزل عکس پادشاه انگلیس را نصب کرده بود و به نوکری برای شاه انگلیس افتخار می کرد. اما در اواخر سلطنت رضا 3 نفر کاملا مورد تایید و توصیه انگلیسی ها بودند.
1: این 3 نفر عبارت بودند از قوام السلطنه، زکاالملک فروغی و سید ضیاءالدین طباطبایی. هر 3 نفر این افراد با رضا تماس گرفتند و به او توصیه کردند هرچه زودتر ایران را ترک کند. آن موقع سید ضیاء در فلسطین زندگی می کرد که تحت پرچم انگلستان بود. سید ضیاء هم یک تلگراف فرستاد و به رضا توصیه کرد قبل از آنکه توسط روس‌ها دستگیر شود از ایران فرار کند.
0: هدف انگلیسی‌ها از خارج کردن رضا از ایران 2 مطلب بود. مطلب اول این بود که نمی‌خواستند رضا به دست روس‌ها بیفتد. رضا به واسطه آنکه ضد بلشویک بود، مورد تنفر شوروی‌ها قرار داشت. انگلیسی‌ها می‌ترسیدند روس‌ها رضا را بگیرند و اعدام کنند و و آنها هم دچار مخاطره شوند.
1: پس بهترین راه خارج کردن رضا از ایران بود. از طرف دیگر نمی توانستند با رضا کار کنند، چون رضا معروف به حمایت از آلمان بود. اما اگر رضا از کشور خارج می شد و سایه‌اش بر سر شاه جوان سنگینی نمی کرد، آنها بهتر می توانستند با محمد رضا کار کنند.

سهرگه او بود و من مست و مستانه، دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب، بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد، اون مه ندادادا تشاتر شعله با مه در کشا کرد، آسمان ناتش به جانست، او مگر از عاشقانه، گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نماید، آسمان آینه بردست،

0: اول شهریور ضربه بزرگ ساواک منفور و شکنجهگر شاه دست نشانده به سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1350.
1: در ظهر روز اول شهریور 1350 موج ضربات و دستگیری های بزرگ گروه های ضربت ساواک شاه علیه مجاهدین آغاز شد. در دوره 50 سالی قبل از آن، یعنی از کودتای 1299 و سلطنت پهلوی تا سال 1350، این نخستین سازمان مخفی و مسلحی بود که توانسته بود به مدت 6 سال از شهریور 1344 تا شهریور 1350 دور از چشم مأموران رژیم به حیات و فعالیت مخفیانه ادامه بده. سازمان مجاهدین خلق ایران در شرایط فعالیت مخفی و اختناق سلطنتی به دور از فرمالیسم و نمودها و نامگذاری‌های احزاب سنتی به مدت 6 سال حتی نامی هم بر خود نگذاشته بود و اعضای آن تشکل خود را فقط با کلمه سازمان می‌شناختند. هویت بنیانگذاران و مرکزیت سازمان نیز بر کسی معلوم نبود و تنها در سال 1348، یعنی 4 سال پس از تأسیس آن، 16 نفر که برای بحث پیرامون خط مشی سازمان انتخاب شده بودند با تاریخچه سازمان و هویت بنیانگذاران آن، محمد حنیف، سعید محسن و اصغر بدیزادگان آشنا شدند. اسم سازمان مجاهدین خلق ایران بعدها در زمستان سال 1350 در زندان اوین پس از شهادت احمد رضایی به عنوان نخستین شهید مجاهدین انتخاب شد.

طی 6 سال فعالیت مخفی، تعداد اعضای سازمان به 214 نفر رسیده بود که علاوه بر تهران، در تبریز و مشهد و شیراز و اصفهان نیز حضور داشتند. دستیابی به چنین تعدادی از اعضا در یک سازمان مطلقا مخفی که در شرایط اختناق کامل به مبارزه اشتغال داشت، در آن زمان بی سابقه بود. دوره عضوگیری مجاهدین در آن روزگار جز در موارد استثنایی 1 الی 2 سال به طول می انجامد تا از سلامت امنیتی فرد اطمینان حاصل شود و دوران مطالعات اولیه را هم برای عضویت در سازمان به انجام برسند. جلسات اعضا و مسئولینشان که 2 و یا 3 و یا حداکثر 4 نفر را در بر می گرفت، در کوهستان یا در خانه های اونها برگزار می شود. اعضای سازمان می باید در هفته 1 روز به کوه نوردی و 1 روز هم به جامعه گردی بپردازند و در زندگی شخصی هم حد اکثر ساده زیستی رو مراعات کنند. در سال 1348 ارتباط مجاهدین با سازمان الفتح برقرار کرد و تدریجاً شمار قابل توجهی از اعضا با اختفای کامل به پایگاه‌های فلسطین در لبنان و اردن و سوریه رفتند و پس از دیدن دوره‌های آموزش نظامی به ایران بازگشتند. در تابستان سال 1349 تعدادی از اعضای سازمان در جریان اعزام به پایگاه‌های فلسطین در دبی دستگیر شدند و امیر نشین دبی متعاقباً در صدد بود آنها را به ساواک شاه مسترد نماید. سازمان با طرح پیچیده‌ای در مرحله اول توانست عکس‌ها و مدارک هویت مجاهدین دستگیر شده را در دبی جایگزین نماید و در مرحله بعد هواپیمایی که برای تحویل دادن مجاهدین از دبی به بندر عباس می‌رفت به سوی بغداد تغییر مسیر داد. سردار خیابانی، شهید رسول مشکین فام و مجاهد خلق محمد سادات دربندی از سرنشینان این هواپیما بودند. به این ترتیب ساواک شاه هیچ چیز به دست نیاورد و نتوانست به موجودیت سازمان مجاهدین در آن زمان پی ببرد.

اما یک سال بعد در شهریور 1350 در شرایطی که رژیم شاه در تدارک برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در آبان همان سال بود، ضربه بزرگ اول شهریور فرود آمد. علت این ضربه ارتباط شهید ناصر صادق با یک توده‌ای پیشین بود که به استخدام ساواک شاه درآمد، اما داعیه مخالفت با رژیم شاه داشت. ماموران ساواک شاه آنچنان که بعداً مقام امنیتی ساواک در زمستان 1350 در تلویزیون رژیم شاه فاش کرد، بعضاً با 25 موتورسیکلت ناصر صادق را که خود قهرمان ژیمناستیک دانشگاه و موتورسوار بسیار ماهری بود تعقیب می‌کردند و از این طریق طی چند ماه به شماری از پایگاه‌های مجاهدین و ارتباط آنها با یکدیگر در تهران پی بردند. در جریان دستگیری‌ها و تهاجمات پیاپی ساواک که از بعد از ظهر روز اول شهریور 1350 در زندان اوین با شکنجه‌های وحشیانه آغاز شد و تا دو ماه هر روز ادامه داشت، بنیانگذاران سازمان، همه اعضای مرکزیت و بیش از 90% اعضا دستگیر شدند. همچنین کلیه امکانات و تسلیحات سازمان به چنگ ساواک افتاد. مجاهدان خلق علی باکری، ناصر صادق، محمود عسکری زاده، رضا رضایی، محمد بازرگانی و مسعود رجوی همراه با شهید بنیانگذار سعید محسن در همان روز اول شهریور دستگیر شدند. عملیات بعدی ساواک به دستگیری مجاهدان شهید علی میهندوست، رسول مشکین فام و بنیانگذار شهید عسکری بدیزادگان منجر شد. دستگیری حنیف کبیر در اواخر مهر همان سال صورت گرفت و شکنجه‌گران اوین به همین خاطر به جست و خیز و شیرینی خوران مبادرت کردند.

شاه پس از دستگیری مجاهدین در آستانه جشن‌های 2500 ساله که با تعقیب و مراقبت پرحوصله و چندین ماهی ساواک به عمل آمده بود، سپهبد نصیری رئیس ساواک را به درجه ارتشبودی ارتقا داد. رژیم شاه و ساواک سلطنتی ابراز اطمینان می‌کردند که توانستند سازمانی را که در نیم قرن سلطنت پهلوی برای نخستین بار توانسته بود 6 سال فعالیت مخفی داشته باشد، ریشه‌کن نموده و خطر اون رو از بین ببرند. آنچه باقی مانده بود فقط چند تیم یا نفرات پراکنده و تحت تعقیب از مجاهدین بود و تعداد اندکی هم در خارج کشور که ساواک در صدد به دام انداختن تک تک اونها بود. طرح ساواک برای به دام انداختن مجاهد شهید احمد رضایی که مسلسل‌های ضبط نشده نزد او بود، رسیدن به احمد از طریق برادرش رضا رضایی بود. طبق طرح ساواک، رضا عضو مرکزیت سازمان که در شمار دستگیر شدگان اول شهریور بود، میباید زیر کنترل مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت با برادرش احمد ارتباط و تماس برقرار می‌کرد. اما مجاهد کبیر رضا رضایی که قصد فرار داشت، طرح ساواک رو از طریق ارتباط خانوادگی به احمد اطلاع داد. متعاقباً مجاهدان قهرمانی همچون احمد رضایی که مغلوب سلطه و سیطره ساواک نشده بودند، طرح فرار رضا و بیرون کشیدن او از چنگ ساواک رو به اجرا گذاشتند. به این منظور رضا در یکی از محلات قدیمی تهران به منظور اجرای قرار با احمد وارد یک حمام عمومی قدیمی شد و ماموران ساواک در ورودی آن مستقر شدند. ماموران ساواک نمی‌دونستند که چرا چنین جایی برای اجرای قرار انتخاب شده است. علت این بود که این حمام یک درب عقبی هم داشت که به خیابان پشتی باز می‌شد و ماموران از اون بی اطلاع بودند. به این ترتیب رضا از دری که تحت کنترل مأمورین بود وارد شد و بلادرنگ از درب پشتی به خیابان مجاور رفت و مجاهدین او را تحویل گرفتند و بلادرنگ به پایگاه امنی منتقل کرد. اکنون مجاهدان باقی مانده در تهران به آخرین تجارب ساواک مجهز شدند و محاسبات رژیم سلطنتی درباره سازمان مجاهدین خلق ایران بالکل در هم ریخت. از غندی با نام مستعار منوچهری، سربازجوی شکنجهگر مجاهدین که پایان یافتن اونها رو وعده داده بود، در ساواک تنزل پیدا کرد و مضحکه دشخیمان دیگر کرد. دو سه ماه بعد از غندی مجاهد قهرمان احمد رضایی را در روز 11 بهمن 1350 بر سر قرار دیگری به محاصره درآورد و قصد داشت هر طور شده احمد را به هر بهایی زنده به جنگ بیاورد. اما حماسه احمد رضایی، نخستین شهید مجاهدین که خود را بر سر این قرار با همه اطلاعات و دار و ندارش با نارنجکی در دست منفجر کرد، بار دیگر دفتر حساب‌های ساواک سلطنتی رو در هم پیچید. به خصوص که سربازجوی دیگری به نام اسماعیل باسری با نام مستعار حاجی نیز همراه با شمار دیگری از ماموران اوین در ترکش نارنجک احمد به هلاکت رسیدند. 7 سال بعد در 22 بهمن 1357 دیگر اثری از رژیم شاه و ساواک و بازجویانش نبود و مجاهدین در اوج استقبال مردمی از زندانها آزاد شدند و سازمان مجاهدین با سرعتی شگفت به یک سازمان بزرگ مردمی تبدیل شد.

در 25 اسفند 1378 آقا محمدی معاون سیاسی رادیو و تلویزیون رژیم آخوندی در تلویزیون رژیم گفت گروه های تروریستی در اوائل انقلاب حدود 500 هزار میلیشیا در کشور سامان داده بودند و با گستردگی وسیع هم عمل می کردند.

یا نمی یه روز در تهران 12,000 نفر میلیشیا در توپخونه رژه می رفتن، در هر شهری 1,000 تا میلیشیا رژه رفتن.

0: در اول شهریور سال 50 در جریان ضربه بزرگی که ساواک بر سازمان وارد کرد که داستان مفصلی دارد، برادرمون همراه تعداد دیگری از اعضا و رهبران سازمان دستگیر و زیر شکنجه های وحشیانه ساواک شاه قرار گرفت. پس از تحمل 7 ماه شکنجه و بازداشت همراه دیگر رهبران سازمان در محاکم نظامی شاه محاکمه و به اعدام محکوم شد. شاید برخی به خاطر داشته باشید که اون زمان رژیم زیر اجبارات و فشارها به یک دادگاه به نسبه علنی برای گروه اول اعضای سازمان که محاکمه می شدن تن داد که برادرمون در همون دادگاه به اصطلاح محاکمه شد. سپاهیات مسعود که ضمن آن در کنار برادران شهید ناصر صادق، علی میهندوست و محمد بازرگانی رژیم شاه را به محاکمه کشیده و از آرمان و ایدئولوژی مجاهدین و انقلاب مسلحانه دفاع نموده است، بعداً در سطح وسیعی تکثیر و منتشر شد، البته به طوری کاملا ناقص چون اشکالات زیادی اون موقع در امر انتقال اندفاعیات به بیرون از زندان و به بیرون از دادگاه وجود داشت و به هر حال همین اندفاعیات مورد استفاده وسیع انقلابیون جوان قرار گرفت.
1: در اول شهریور 50 سازمان لو رفت و ضربه اساسی را خوردیم. 90% کلیه کادرها و امکانات از مرکزیت تا هواداران در رابطه دستگیر شدند. در اواخر مهر حنیف بنیانگذار را گرفتند که شروع رمضان بود. آنجا پدر طالقانی در مسجد هدایت قوغا می کرد. نفس همین دستگیری ها انگار فتیله انقلاب ضد سلطنتی را روشن کرد که بسیاری از شما آن را به یاد دارید. این حرف های پدر طالقانی مربوط به رمضان آن سال است که یک ماه بعد زیر چاپ رفته و ماه بعد در قفلت رژیم شاه اجازه انتشار گرفته و در دی 50 منتشر شده است. کما اینکه بالاترین اهرم فشار روی خمینی شد که یکی دو ماه بعد مضافاً برنامه منتظری در مورد ضرورت حمایت از مجاهدین فتوا داد که 1/3 سهم امام متعلق به جوانان مسلمان میهندوست است. خمینی جرأت اسم آوردن از مجاهدین را نداشت. مثل همین امروز اسم آوردن از مجاهدین در آن زمان هم مرز سرخ رژیم شاه بود. در کهکشان مریم گفت جرم غلام رضا خسروی این بود که سرخ ترین نام را به زبان آورد و گفت هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران است.
2: درود بر غلام رضا خسروی که خود را با سرخ ترین و ممنون ترین نام یعنی مجاهدین معرفی نمود و در منتهای دیباچی به قلب ارتجاع شلیک کرد و این چنین آرمانش را جاودانه کرد. دل امروزا گفت من هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران بوده و هستم. مردم ایران از قهرمانی او به خود بالیدند و جوانان از جسارت او درس آزادگی و پیکار گرفتند.
1: حالا در سال 1350 اول از همه پدر طالقانی با این درک و فهم از قرآن بود که در متنی که الان در صفحه 173 خواندیم اولین بار نوشت: چون مردان بدر و احد، اصحاب علی، یاران سید و شهدا، مسلمانان مجاهد امروز و در سرزمین های اسلامی مجاهدین آفریقا، مجاهدین الجزایر را می گفت و آسیا، دوباره منظور مجاهدین خلق است. اشاره به مجاهدین خلق است که به تازگی دستگیر شده بودند. پدر گفت: آنان از میان توده های زبون و استعداد مرده و بی تفاوت که در شهوات و هوس‌های خود دفن شده بودند به پا خواستند و رشته‌های علاقه را بریدند و تن به مرگ دادند. در یک کلام، هم در مسجد هدایت و هم در این سند که باعث دستگیری خودش شد، در شروع تفسیر همین آیات مصداق و هم الوف را مسلمانان مجاهد امروز معرفی کرد، یعنی در تفسیر آیه آن را به مجاهدین ارجاع داد و در پاراگراف آخر هم دیدیم که گفت: اینها نمودار فضل خداوندند. چنان که گفتم، مأمور سانسور ساواک در آن زمان معنی این حرف ها را نفهمیده بود، اما بعدن که همه جا پیچید، به همین خاطر پدر را گرفتند و در پرونده او هم در ساواک و هم در دادگاه نظامی حمایت و حتی عضویت او در مارکسیست های اسلامی که برچسب آن روزی مجاهدین بود آمده بود.
3: مسعود رجوی،
1: 15 شهریور 1378. شما البته در اوج هستید و بخش اعظم راه آزادی را در برابر شاه و شیخ در نوردیده اید. از موج اول دستگیری های سازمان در اول شهریور سال 1350 تا همین امروز، شیخ و شاه و پشتیبانها و مزدوران آنها از هیچ چیزی، از هیچ حرف، از هیچ رذیلت علیه شما فروگذار نکردند. شرف مجاهدین در این بود و در این است که هیچگاه گردی از شاه و شیخ بر دامنشان ننشست، هیچگاه هیچ غباری از استبداد و وابستگی برایشان قابل تحمل نبود.
4: از موج اول دستگیری های سازمان در اول شهریور سال 1350 تا همین امروز، شیخ و شاه و پشتیبان ها و مزدورهاشون از هیچ چیز، از هیچ حرف، از هیچ رذیلت علیه شما فروگذار نکردن. ولی مقدمتاً بگذارید سوال کنیم که شرف مجاهدین در چیست، در چه بود؟ شرف مجاهدین در این بود و در این است که هیچگاه گردی از شاه و شیخ بر دامنشون ننشست، هیچگاه. یعنی که هیچ غباری از استبداد و وابستگی براشون قابل تحمل نبود و انشاءالله باز هم تا به آخر، تا پایان آخرین نفس، تا آخرین قطره خون در پرتو انقلاب مریم و طهارت سیاسی و ایدئولوژیکی خمینی گرایانه بر دامن شما ننشیند. اون هم در روزگاری که بسیاری رو محو کرد یا مسخ کرد یا مخدوش کرد. بله، این شرفیست، افتخار آفرین که نسل ما و ملت ما حق داره به خاطر اون به خودش جاودانه بباله. خوشا که در سخت‌ترین طاقت فرساترین شرایط، در بغرنج‌ترین امتحانات از این بابت پاک و منزه موندیم و البته قیمت اون رو هم هر روز هر شب با گوشت و پوست و استخوان پرداختیم و باز هم بایستی که بپردازیم. راستی اگر مجاهدین سرخم کرده بودند دیگه چه کسی در صحنه میموند؟ راستی چه کسی غیر از مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران و مردم ایران، مردم به جان آمده ایران، چه کسی غیر از اینها خواستار سرنگونی رژیم آخوندی بود؟ خواستار جایگزینی یک آلترناتیو میهنی و دموکراتیک بود؟ مگه نه اینه که مدعی ها بلا استثناء از فردای 30 خرداد به هزار زبون سیاسی و غیر سیاسی البته خمینی گفتن؟ آشکارا اعلام کردن که در عین به اصطلاح اپوزیسیون بودن بین مقاومت ایران و رژیم آخوندی همین رژیم رو ترجیح میدهند. شگفتا که این اپوزیسیون دروغین با اسبک و بازینک، شنگینک و منگینک، چه اپوزیسیونی است که در داخل رژیم سر و سخنگو داره. و بیعت ننگین خودش با آخوند خاتمی رو تا حد ارتقاء این رذل جنایتکار به مقام مصدق ارتقا داد.
1: نسل حنیف گغنوسوار از خاکستر خودش دوباره، چند باره، 7 باره و 70 باره زنده شد. چطور بر آن همه دشواری غلبه شد؟ اگر این را از من بپرسید خواهم گفت قبل از هر چیز ایدئولوژی راهنمای عمل با همان آرمانی که بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده نقش تعیین کننده داشت. مسعود رجوی، شهریور 1374.
4: نسل حنیف اغنوزوار از خاکستر خودش دوباره، چند باره، 7 باره و 70 باره زنده شد و حالا نه فقط در داخل میهنمون بلکه در اطراف و اکناف جهان گسترده شد. پس یک حقیقت تابناک آرمانی و یک واقعیت شعله‌ور مبارزاتی مستمرن و پیوسته در دریای خون

و در بحبوحه طوفان ها خودش رو به اثبات رسونده و مدعیان رو بور و خار و نزار بر جای خودش گذاشته و خوشا مجاهدینی که 60th سالگرد رو جشن میگیرند در آن روز بیشتر و بیشتر روشن خواهد شد برای تاریخ و برای خلق و میهن که ماندگار و پابرجا چه بود و چه کسان و نیروهایی مثل کف روی آب ناپدید شدند. آخه مجاهدین نگهبانان حرمت کلمات بودند، حرمت کلمه و قیمت کلمه رو پرداختند، با خون 100,000 جاودان فروغ آزادی، اونهایی که جاشون امروز در صفوف شما خالی است. نه، اشتباه کردم، بیش از همیشه پره. از اشرف و سردار خیابانی تا فرشته و عفت و یارعلی. اگه از من بپرسید که علی‌رغم این همه فشار و سرکوب و که این توزیع‌ها و ضدیت‌های هیستریک چگونه چنین چیزی میسر شد، چون به طور قانونمند شما میباید که نه 30 بار که 60 بار و 70 بار از بین می رفتید و نابود می شدید و اثری از شما در صحنه روزگار باقی نمی موند. پس چه شد؟ چطور بر این همه دشواری غلبه شد؟ اگه این از من بپرسید خواهم گفت که قبل از هر چیز ایدئولوژی راهنمای عمل با همون آرمانی که بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده نقش تعیین کننده داشت و بعد خطوط سیاسی و مبارزاتی که هیچ وقت و در هیچ شرایطی در رو در روی با دشمن اصلی ازش به طرز خدشه‌ناپذیر کوتاه نیامدیم و منحرف نشدیم. پیوسته و در حل هر مشکل و معذری و در برخورد با هر فراز و نشیبی از دشمن اصلی چیدیم. و بعد هم کلمات صدق و فدا تا مجاهدین تطهیر و تزکیه بشوند و آماده بشوند برای پرداخت بها و قیمت کلمات. گفتم که در هیچ شرایطی از دشمن اصلی مردم و میهنمون، چه دیکتاتوری شاه چه حاکمیت پلید آخوندی، کوتاه نیامدیم و هر مشکل و معضل و تضادی رو ابتدا در این رابطه نظر و عمل کردیم. خب زمان گذشت، چنان که میدونید در دهه اخیر شرایط بین المللی، منطقه‌ای و داخلی بسیار بحرانی بود.
و کسی هم نمیدونست که چه چیزهایی در پیشه. تا اینکه که اخگر فروزانی دفتر ایام مجاهدین رو بالکل دگرگون کرد، همون که امروز سیمای مهر تابان آزادی یک خلق و یک میهن رو به خود

0: تاریخچه مجاهدین و شبان و روزهاشون جا به جا با نام او، بهتره بگم با مرام او، زینت شده و مهر خورده. و او بود که انقلاب درونی شما رو پرچمداری کرد و چنین بود که سرچشمه دارایی ها و توانایی های شما شد، منشأ پایداری و کثرت و فزونی، و امروز به مثابه مؤثرترین سلاح استراتژیکی ما در نبرد دوران با دشمن ضد بشری. و همه میدونید که از خودش در این سازمان چه چیزهایی باقی گذاشت و چه دگرگونی ایجاد کرد. اینها این خواهرانتون و این هم شورای رهبری شما، پیامی که پژواک کاملش رو در قرن آینده باید شنید. اما آنچه در انقلاب درونی گذروندید از روز اول تا امروز، به حق که بسا فراتر از همه این چیزها بوده، فراتر از حماسه ها. خوشا نسلی که رنج انقلاب، انقلاب مردم ایران رو تحمل کرد و بار اون رو بر دوش کشید و در سخت‌ترین شرایط از جا در نرفت. معاذ الله که خمینی چه کرد و سبحان الله که مجاهدین در برابرش چه کردند. این ادامه خواهد یافت.
1: آمدن ملک ایران زمین، چه خلق ایران بود.

adorar. Dele é

28 مرداد سالگرد کودتای استعماری شاه و شیخ علیه دولت ملی دکتر مصدق در سال 1332. 28 مرداد ما سالگرد کودتای سیاه و ننگی نیست که در سال 1332 با همدستی مثلث شوم شاه و شیخ و استعمار صورت گرفت و به حکومت دکتر محمد مصدق، تنها حکومت ملی پس از مشروطه در ایران، پایان داد. از آنجا که رهبر نهضت ملی ایران آنچنان که خودش در بیدادگاه نظامی خروشید بر سر منافع مردم ایران کمترین سازشی را نمیپذیرفت، از همه چیز میگذشت و با هر قوه‌ای مخالفت میکرد، هدف کینتوزی و توطئه‌های مکرر و مشترک دربار، ارتجاع و استعمار قرار داشت. این توطئه مشترک یک بار در 9 اسفند 1331 عملی شد، اما به یمن حضور جوانان و حامیان مصدق شکست خورد.

همچه روزی که بعداً با کودتای 28 مرداد تکمیل شد. شاه تاخچه بالا گذاشت و گفت که من میخوام مملکت رو ترک کنم. مددفارای اون زمان شاه. که بعد لاتون لنفنهای روزگار سردستشونم اون زنک معروف در دربار شاه به نام ملکه اعتزادی. اینا دور کاخ مرمر جمع شدن و آخوندهای اون روزگار و لاتلومپنهای اون روزگار قوغا به پا کردن که ما نمیگذاریم اعلیحضرت برن، مملکت بی صاحب میشه و مصدق کشور رو تحویل کمونیستا میده. اون زمان بحث تروریسم نبود، به جای تروریسم برچسب روزگار چون زمان استالین هم بود و اتحاد شوروی کمونیسم بود. یه سناریوی کاملی برای کودتا چیده بودن که از اونجا برند، از کاخ مرمر نزدیک نخست وزیری، مصدق رو اونجا ساقط کنند. اون هنوز فضای اختناق نبود، جوانها و ملیون اون روزگار به هم گشتند. دکتر فاطمه شهید هم بود و این کودتا را خفه کردند. یعنی آخوندها و لاتلومپنها و آن زنک درباری حقیقت تنابداری درست کرده بودند برای مصدق که در روز نه اسفند در هم پیچیده شد.

پنج ماه بعد همین توطئه مشترک در شب 25 مرداد 1332 تدارک دیده شده بود. اما به یمن هوشیاری محافظان دکتر مصدق با شکست مواجه شد. سرانجام مثلث شاه و شیخ و استعمار که منافع خود را در خطر جدی می دیدند مشترکاً ضربه نهایی را در 28 مرداد 1332 وارد کردند.

از صبح 28 مرداد اوباشی که توسط طراحان کودتا بسیج شده بودند با چوب و چماق و تپانچه به خیابانها ریختند و حوالی ظهر نظامیان کودتاچی ساختمان رادیو در میدان ارک را به تصرف خود درآوردند. در ساعت 3:30 بعد از ظهر اطلاعیه زاهدی که سقوط دولت دکتر مصدق و انتصاب خود به نخست وزیری را اعلام می کرد از رادیو پخش شد. همزمان کودتاچیان با تانک و زره پوش اقامتگاه دکتر مصدق را محاصره کرده و با رگبار مسلسل و شلیک گلوله‌های تانک مورد حمله قرار دادند. مصدق بر اثر اصرار و فشار یارانش و در حالی که چندین تیر به در و دیوارهای اتاق اقامت او خورده بود، توسط آنان از اقامتگاه خارج و روز بعد دستگیر شد. شاه که چند روز قبل به خارج گریخته بود، به ایران بازگشت و بدین ترتیب دیکتاتوری سلطنتی برای 25 سال دیگر بر ایران حاکم شد. پس از کودتا آخوند کاشانی بلافاصله طی اطلاعیه‌ای پشتیبانی خود را از دولت نظامی سرلشکر زاهدی اعلام کرد.

طرح عملیاتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که این کودتا را با به کارگیری عوامل کودتا و آخوند کاشانی و آخوند بهبهانی و اوباش تحت امر آنها اجرا کرد، بعدها توسط انتشارات آرشیو اطلاعات ملی آمریکا منتشر شد.

در سندی که سالها بعد آمریکایی ها از ردبندی سری خارج کرده و آن را منتشر کردند، نوشته شده سفیر آمریکا در عراق هنگام فرار شاه به بغداد با وی تماس گرفت و درباره کودتای نظامی با وی هماهنگی های لازم را به عمل آورده است. سفیر آمریکا در آن سند از جمله نوشته است اطلاعات امنیتی فوق‌العاده سری از بغداد به وزیر خارجه آمریکا 17 اوت 1953 ساعت 7 صبح. شاه از طریق مقامات عراقی تمایل خود را برای تماس با من سفیر آمریکا در عراق ابراز کرد. به خاطر دادن آخرین اطلاعات دست اول توسط شاه درباره اتفاقات اخیر ایران به وزارت خارجه آمریکا و یادآوری سیاست طرفداری شاه از غرب و سیاست دفاع از او از جانب وزارت خارجه، سریعاً سر ساعت 9:30 دیشب به شاه که در مهمانخانه دولت عراق بود زنگ زدم. من با شاهی روبرو شدم که به دنبال 3 شب بیخوابی، خسته و درباره اتفاقات نگران بود، اما نسبت به آمریکایی‌ها که عمل کرده و طرح را به اجرا گذاشته بودند تلخی نداشت. از او شاه خواستم که به منظور حفظ اعتبارش در ایران هرگز نشان ندهد که خارجی ها در بقای اخیر ایران دخالت داشتند. شاه قبول کرد. شاه ادعا کرد که در هفته های اخیر بیش از پیش حس کرده که باید علیه مصدق که جسورانه قانون اساسی را زیر پا می گذارد عمل کند. بدین خاطر وقتی 2 هفته پیش پیشنهاد شد که از یک کودتای نظامی حمایت کند، قبول کرده است.

0: سالها بعد شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ یکی از عوامل بسیج کننده اوباش برای اجرای کودتا بر نقش مؤثر ارتجاع به ویژه آخوند کاشانی در آن کودتای ضد ایرانی اعتراف کرده است.
1: 47 سال پیش تو دتا شدم که سوار تانک بودم. آقای جعفری سوار تانک بود. هفتید از بود. اینی میزد. اونی میزد. من یعنی جانبین بودم. اونو بزنم. اونو بزنم.
2: مثلا طرفدار کاشانی بودم. طرفدار کاشانی بودم. تحت کاشانی ما رفتیم تو خونش صوبی. دیدنش. گفت برین علازه دارم ممکن میره بیرون. برین نظرین بره بیرون. کسی که امروز دارم مصدق میخواد شاه رو ممکن بیرون کنه. ما خب دوست داشتیم شاه رو. بودیم بریم نظرین بریم.
1: 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن بیسیم رو گرفته بودن میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان رو من میبرم بیرون. گفت برو مادرت میگودم نه تا شو علازه برنگرده من با مادرم فعلم و تمام مرداد که شاه رو همشدون برگردیم. بعد ما همونجا با همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کازیلاک بودن که رفقامون سوار شدیم که به صافی مأموریتمون این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خون و زندگی هاشون بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن و عکس شعار رو برداشتن و
3: تمام دیوارهای اتاق آقای دکتر مصدق گلو بش خورده بود. من میخورد و صدای مهی بود تا یکی از گلوله ها وارد اتاق میشه. یه گلوله رسام تانک میخوره گلو. آقای دکتر مصدق حرکت نمیکن. آقای دکتر صدیقی بگید که آقای چیزه بدید بریم از اتاق بیرون اینجا. نه تخت من از اینجا برد دادیم بزرگیم.

اردشیر زاهدی در سالهای کهولت اسنادی از پرداختهای دلاری و ریالی ژنرال شوارتزکوف به ماموران و آخوندهایی مثل کاشانی و بهبهانی و فلسفی و دسته‌های اوباش به دانشگاه استنفورد داد که عکس‌هایش منتشر شد.

0: از دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه بهمن 1350.
1: مشروطه برای مدت محدودی دوام آورد.
2: در 28 آقای دادستان، برای اینکه قطع نکنید ماه و سال آن را نمیگویم. بله، در 28 مشروطیت به خاک سپرده شد. احتیاجی نیست که من سیاست دولت مصدق را روشن کنم. او نمیخواست هیچ سلطه‌ای بر کشور ما برقرار باشد. از نظر اقتصادی اولین و آخرین بودجه متعادل را تقدیم به مجلس کرد. برای اولین بار صادرات با واردات برابری کرد. به هر حال آن روز گرم تابستان، آن روز 28 در تاریخ ایران به سیاهی و سردی تبدیل شد. بعدها ایدن نخست وزیر انگلیس در خاطراتش گفت بعد از سقوط مصدق تنها شبی بود که خواب راحت کرده است. می گفتند که آفتاب هرگز در مستعمرات انگلستان غروب نمی کند و هر جا موجی باشد ساحلش انگلستان است. مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می خواست.

0: مسعود رجوی 14 اسفند 1364، مقاومت انقلابی سراسری و شورای ملی مقاومت تا کنون موفق شده است در مسیر نجات ارزش‌های اصیل و ترقی خواهانه ملی و میهنی، نام مصدق را نیز از دست برد فرصت طلبی و وابستگی گرایی مبتذل در امان نگه دارد و تا آنجا که می تواند اجازه ندهد فرصت طلبان و خیانتکاران و میوه چینان حرفه‌ای بازار سیاست نام پیشوای مبارزات ضد استعماری مردم ایران را بیالایند و از آن سوء استفاده کنند. بسیاری مدعیان که در آغاز تحت نام مصدق دکان فرصت طلبی گشوده بودند، در جریان تعمیق مرزهای جنبش و ضد جنبش چهره‌های واقعی خود را برملا کرده و به انهای مختلف بروز دادند که بین جنبش و ضد جنبش بیگمان رژیم خمینی خوناشام یا بقایای دیکتاتوری سلطنتی را برمی‌گزینند.
1: این ملت اونجا که پای شرافت به استقلال مملکت در میان باشد، مرگ را بر زندگانی آلوده بلند و رسوایی ترجیح می‌دهد و به هیچ قیمت از ادامه نهضتی که اون را به بهای خون فرزندان خود خرید است باز نخواهد ایستاد.
2: مصدق در بیدادگاه نظامی فریاد میزد و میخروشید اونجایی که حق در کار باشه با هر قوه مخالفت میکنم، از همه چیز میگذرم، نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم مگر وطنم را که جلو چشمانم دارم. سال 50 در همون بیدادگاه های نظامی شاه اعلام کردیم که جملگی فرزندان مصدقیم و امروز باید تکرار بکنیم که ما هم فقط وطنمون و سمبل و رئیس جمهور برگزیده مقاومت اون رو در برابر چشمانمون داریم. واقعیت این بود که بعد از سرکوب 28 مرداد، از اونجا که هیچ نیروی متشکل و مسلح انقلابی در صحنه نبود، شکست نهضت ملی با همه یأس و انفعال‌های بعدیش پذیرفته شده و جا افتاده بود. یعنی که بالفعل خبری از مقاومت نبود و نیروهای سیاسی اون روزگار نتونسته بودند آلترناتیوی ارائه بکنند، آلترناتیوی که دست کم بتونه در مراحل بعدی با شاه مقابله کنه و دست پیش رو در برابر رژیم شاه داشته باشه در تحولاتی که در پیش بود. در فاصله سالهای 39 تا 42 هم که یک فضای به نسبه باز سیاسی ایجاد شده بود و جوش و خروش مردمی اوج گرفت، باز هم این مهم محقق نشد. به این ترتیب یک فرصت تاریخی بزرگ از دست رفت که مردم ایران تاوونش رو برای 15 سال دادند در استمرار دیکتاتوری کامل العیار شاه از سال 42 تا سال 57.

0: خمینی در کودتای 28 مرداد سال 1332 با کاشانی و دربار علیه دکتر مصدق پیشوای نهضت ملی ایران در یک جبهه بود. حتی بعد از انقلاب ضد سلطنتی هم از اینکه مصدق از استعمار و ارتجاع سیلی خورده ابراز رضایت و خوشحالی میکرد. در مورد حقد و کین خمینی نسبت به نهضت ملی ضد استعماری مردم ایران به رهبری مصدق و جنبش ملی کردن نفت، همین بس که حتی در خرداد 1358 میگفت
1: ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست، این اشتباه هست، ما اسلام ها میخواییم، اسلام که آمد نفت هم مال خود، مقصد ما اسلام هست، مقصد ما نفت نیست. تا اگه یه نفر نفت ها ملی کرده اسلام ها کنار بذاریم، برای اون سینه بزنیم. برای هر استخوانی میتین را انداختن و دنبالش با اسلام مخالفت کردن قابل تحمل نیست.
0: یعنی که حتی تحمل یک میتینگ برای مصدق رو هم بعد از انقلاب ضد سلطنتی نداشت. در سال 1377 مطبوعات رژیم نوشتند که امام فرمودند نگذارید بگویم که در زمان آن مردک اسلام چه سیلی خورد. این هرزه درایی درباره مصدق بزرگ، یعنی همون کسی است که خودش رو در بیدادگاه نظامی ایرانی و مسلمان و علیه هرچه ایرانیت و اسلامیت معرفی کرد، همون کسی که در بیدادگاه گفت مسلک من مسلک حضرت سید الشهداست،

اگرچه مصدق بزرگ در اثر نیرنگ ها و دسایس طیف رنگارنگ دشمنان بیرونی و درونی مردم ایران به مقصد نهایی نرسید و سرانجام با توطئه مشترک استعمار خارجی و استبداد داخلی و کودتای سیاه 28 مرداد روبرو گردید، ولی مبارزات میهن پرستانه او و سازش ناپذیریش در برابر دشمنان آزادی و استقلال ایران برای ملت ما و نسل‌های بعد درس‌ها و آموزش‌ها و سنت‌های گرانبها و فوق‌العاده ارزشمندی بر جای گذاشت که مسلماً از پیروزی‌های درخشان مقطعی بسا ارزشمندتر است. درس‌ها و آموزش‌هایی که نه فقط راهگشای مبارزات مردم ایران بلکه الهام بخش مبارزات رهایی بخش بسیاری از ملل تحت سلطه گردید.

بدین ترتیب مصدق به سمبل میهن پرستی و سازش ناپذیری و الگوی آزادی خواهی و استقلال طلبی تبدیل شد و در قلوب تمام ایرانیان آزاده جای گرفت. بگذاریم که پیشوای فقید جنبش ضد استعماری مردم ایران در روزگار زمامداریش مصیبت‌ها و طعن و لعن‌های بسیاری را متحمل گردید. در چنین فضایی بود که بازار گندم نمایی و جو فروشی به سود استعمار و دربار ننگین شاه رواج وافر یافت. کاشانی و حزب توده برای خردگیری بر مصدق بسا مستضعف پناهی و چپ نمایی نموده و حتی مصدق را دست نشانده امپریالیسم معرفی می کردند و امثال بقایی و حائری زاده و شمس قنات آبادی نیز دموکرات پناه شده و به قول خودشان برای حفظ کیان دموکراسی پارلمانی در برابر خودکامگی و دیکتاتوری مصدق اشک تمساح می ریختند. و کار به جایی رسید که سرلشگر زاهدی باد استقلال به قبقب می انداخت و به مصدق می تاخت که چرا در گفتگو با دولت انگلیس غرامت و داوری لاهه را پذیرفته است. همین سرلشکر زاهدی یعنی نخست وزیر کودتای 28 مرداد مصدق را دشمن آزادی و عوام فریب نیز می‌خواند. آیت و شیطان‌هایی چون کاشانی و بهبهانی دست در دست دربار روز نهم اسفند 1331 قصد جان مصدق را نمودند و به این منظور شعبان بیمخ را کفن پوش در رأس گروهی از چماغداران جان برکف اسلام ریاکارانشان به خانه مصدق فرستادند و شاه خائن نیز در مقابله با مصدق و برای تحمیل مجلس فرمایشی سنا به قانون اساسی استناد می کرد و ادعا می نمود که مشروطیت جزءاً و کلاً تعطیل بردار نیست. این توطئه ها و دسایس رنگارنگ که مظهر همسویی و اتحاد عمل عینی همه ازداد مصدق یعنی ازداد استقلال و آزادی ایران با دربار محمد رضا شاه بود، سرانجام در کودتای 28 مرداد به یکدیگر گره خورد. دولت ملی دکتر محمد مصدق سقوط کرد و رهبر جنبش ملی شدن صنعت نفت به اسارت دشمن درآمد. مصدق بزرگ در سال 1340 به مناسبتی به مشی مبارزه مسلحانه که توسط مجاهدین انقلاب الجزایر در پیش گرفته شده بود اشاره کرد و نوشت: دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید همین راه را بروند و آن را انتخاب نمایند. و ادامه داد که حرف زیاد است و مستمع به تمام معنی فداکار کم. چه می شود کرد؟ بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفع شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی داریم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چیز می گذاریم. مردم ایران تا کنون به روشنی دریافتند که چه کسانی به راستی درد مردم و میهن دارند و از این رو با دشمن درنده خو و ضد بشری چنگ در چنگند و متقابلا چه کسانی همسو و همنوا با رژیم خمینی و با ناجوانمردی تمام بر اردوی مقاومت خنجر میزنند. در این میان مقاومت انقلابی سراسری همچنان که از آغاز بر حسب برنامه شورای ملی مقاومت و دولت موقت در نظر داشته تا
تا کنون موفق شده است که در مسیر نجات ارزش‌های اصیل و ترقی خواهانه ملی و میهنی، نام مصدق را نیز از دست برد فرصت طلبی و وابستگی گرایی مبتذل در امان نگه دارد و تا آنجا که میتواند اجازه ندهد که فرصت طلبان و خیانتکاران و میده چینان حرفه‌ای بازار سیاست نام پیشوای مبارزات ضد استعماری مردم ایران را بیالایند و از آن سوء استفاده کنند. به نحوی که بسیاری مدعیان که در آغاز تحت نام مصدق دکان فرصت طلبی گشوده بودند، در جریان تعمیق مرزهای جنبش و ضد جنبش چهره‌های واقعی خود را برملا کرده و به انواع مختلف بروز دادند که ما بین جنبش و ضد جنبش بیگمان رژیم خمینی خوناشام و یا بقایای دیکتاتوری سلطنتی را برمی‌گزینند. هموطنان عزیز، مصدق در آخرین دفاعیات خود گفته بود مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. حیات و عرض و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرفرازی میلیون ها ایرانی و نسل های متوالی این ملت کوچکترین ارزشی ندارد و از آنچه برایم پیش آورده اند هیچ تأسف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سرحد امکان انجام دادم. من به حس و عیان می‌بینم که این نهال برومند در خلال تمام مشقت‌هایی که امروز گریبان همه را گرفته به ثمر رسیده و خواهد رسید.

0: اینک درخت برومند مقاومت شکوهمند خلق قهرمان ایران، همان جلوگاه ایمان پرشور و میهن پرستانه پیشوای فقید ماست.
1: فرزندان عزیز وطن، با چشمان باز و بیدار مراقب سردرشت خانه فرزند خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند.
2: ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قرنی در آتش نفاق و فقر و جهل میسوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت و ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ سربلند خود را از دست بدهد و بنده وار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جسته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخار آمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی بستر هست و نیست و مرد و بقای یک مملکت شروع شده و با وحدت به اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.

0: خانواده ای که ناناورش را از دست می دهد. برای بسیاری از کارگران رفتن به سر کار یعنی تأمین اجاره خانه، غذا، درمان و آینده فرزندان. اما یک حادثه می تواند در چند ثانیه همه چیز را تغییر دهد. گزارش تازه توسعه ایرانی از چندین حادثه مرگبار برای کارگران در فاصله 28 مرداد تا اول شهریور خبر می دهد. حوادثی که عمدتاً بر اثر سقوط از ارتفاع، ریزش آوار و نبود ایمنی رخ دادند. عباس شیری، بازرس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی گفته، حدود 46 تا 48 درصد حوادث ناشی از کار کشور مربوط به صنعت ساختمان است. اما این فقط چند حادثه روزانه نیست. گزارش آماری یک ساله از اردیبهشت 1404 تا اردیبهشت 1405، مرگ دست کم 586 کارگر و مصدومیت 4424 کارگر را در حوادث ناشی از فقدان ایمنی ثبت کرده است.
1: نقطه کارگر که 5 نفر زنده از زیر آوار خارج شدن توسط همکارا و 4 نفر متاسفانه فوت کردن.
0: یعنی هزاران خانواده در یک سال با مرگ، نقص عضو یا آسیب جدی یکی از اعضای خود روبرو شدند. اما بعد از حادثه چه اتفاقی برای خانواده می افتد؟ اگر کارگر جان خود را از دست بدهد، خانواده ممکن است یک بار ناناور خود را از دست بدهد. اگر زنده بماند، اما توان کار کردن را از دست بدهد، درآمد خانواده قطع می شود و هزینه درمان و توانبخشی نیز به آن اضافه خواهد شد. در روزهای اخیر، در یکی از همین سوانه، دو کارگر آرماتوربند در قم جان باختند که هر کدام 2 یا 3 فرزند داشتند. اینکه آینده خانواده این کارگران چگونه خواهد بود، اصلاً روشن نیست. قانون برای کارگری که بر اثر حادثه کار دچار از کار افتادگی می شود، مستمری پیش بینی کرده است. اما میزان آن به سابقه بیمه و دستمزد مشمول بیمه بستگی دارد. و برای خانواده ای که با هزینه های سنگین زندگی روبروست، این به معنای زندگی در زیر خط فقر است. اما بخش بزرگی از این حوادث به دلیل کمبود بازرسی و آموزش ناکافی است. پس دیگر نمیتوان همه چیز را به حادثه نسبت داد. مسئولیت اصلی بر عهده ساختاری است که باید مانع وقوع این حوادث شود. وقتی از حدود 20,000 کارگر ساختمانی در یک استان تنها 250 نفر آموزش ایمنی دیدند و بسیاری از کارگران حتی از پوشش بیمه برخوردار نیستند، مشکل اصلی سیاست‌های حمایتی حکومت است که کارگر و خانواده او را بدون پشتوانه رها کرده است. وقتی حکومت که مسئول نظارت بر ایمنی کار و حمایت از کارگران است به وظیفه خود عمل نمی کند، هزینه‌اش را کارگر و خانواده‌اش با جان و آینده خود می پردازد.
2: خب بریم سراغ گفتگوی دوم برنامه‌مون. وقتی ارزش پول ملی سقوط میکنه، موج گرونی به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل میشه. حالا در کنار جهش دلار، پزشکیان از احتمال افزایش نرخ سوم بنزین خبر داده. تصمیمی که میتونه هزینه‌های جدیدی به اقتصاد تحمیل کنه.
3: از افزایش قیمت ما طبیعتاً اون چیز سوم رو که در حقیقت اضافه بر اون سهمیه است، باید یه موقع افزایش بدیم. اون افزایش خواهیم داد.
4: الان زمانش معلوم نیست که چقدر.
3: زمانش الان قرار گفتگو کنن، اطلاع رسانی کنن، هماهنگ کنن. هم باید با قوه قضاییه، هم با مجلس، هم با نماینده ها، هم این چیزی که الان بنده دارم به شما میگم. که ما میخواییم این سهمیه سومی رو که خارج از سهمیه هایی که هست، مثلا فرض کنید 5000 تومان رو کنیم 10000.
2: حالا تو شرایطی که مردم همین حالا با تورم سنگین دست و پنجه نرم میکنن، جمع شدن این فشارها چه سرنوشتی برای معیشت مردم رقم خواهد زد؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای فربد رضانیا، کارشناس اقتصادی. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوشحالیم که شما رو در کنار خودمون داریم. به گفتگوی امروز ما خوش اومدید.
5: منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان شما و درود میفرستم به همه جوانان شورشگر و همه کانونهای شورشی در سرتاسر کشور. من در خدمتتون هستم.
2: خواهش می‌کنم، خدمت از ماست. آقای رضانیا، همزمان با افزایش نرخ ارز، اظهارات پزشکیان رو هم شنیدیم در مورد نرخ سوم. به نظرتون این اظهارات جدید چه اثری بر اقتصاد و معیشت مردم و هزینه‌های زندگی خواهد گذاشت؟
5: بله، هیچ چیزی بدین، من اول یک اشاره بکنم به این داستان، چیزی که میگن دلیل بالا بردن قیمت بنزین و دلیل بالا بردن قیمت برق و قیمت آب و قیمت گاز، همه اینا رژیم با دجالیت تمام میگه که برای اصلاح الگوی مصرف مثلا قیمت ها بالا میره، بنزین زیاد مصرف میکنن. این فلواقع دجالیت آخوندیه. چرا؟ برای که مردم بنزین انقدری که لازم دارن، اگر که از نقطه آ بخوان به نقطه ب برن، این مسیر مستقیم باشه، نمیرن ده تا دور بزنن که، اون مسیر رو میرن. تاکسی که میخواد یه نفر رو برسونه کوتاه‌ترین مسیر ممکن رو انتخاب میکنه. یا در مورد برق فرضاً، این که مردم برق زیاد مصرف میکنن. مردم برق زیاد مصرف میکنن یعنی چی؟ یعنی این که مثلا تلویزیونشون شبا که خوابیدن روشن میذارن، یا این که مثلا در یخچالشون موقع که از خونه میرن بیرون باز میذارن که برق مصرف کنه. یه خانوار یه مقدار مشخصی مصرف برق داره. حالا این رژیم در حقیقت همه ندانم کاری ها و همه بیکفایت بودن و خودشونو به طور دائم میخوان بر گردن مردم بذارن، و اینکه مردم زیاد مصرف میکنن. در حالی که چیزی مثل بنزین، که مثلا بنزین مردم ماشینشونو که پارک میکنن ماشین رو خاموش نمیکنن، همینجوری روشن میذارن که بنزین بسوزونه. یه حرفایی که فی الواقع فقط دجالیت و بیکفایتی آخوندی ازش میباره. اما در رابطه با این تحریک بالا رفتن قیمت بنزین، همینجوری که اشاره کردین، این نرخ سوم رو همینجوری که اعلام کرد، حالا مثلا از 5000 تومان به 10000 تومان دو برابرش کنید، واقعیتیه که برای اون چیزی که مثلا سهمیه اول بوده با قیمت 1500 تومان به مقدار 60 لیتر برای بنزینای برای ماشینای شخصی بالاتر از اون به قیمت 3000 تومان، چیزی که نرخ دوم بوده، و حالا نرخ سوم برای مصرفی که خارج از الگو باشه که میخوان برسوننش به 10000 تا. فقط برای نمونه خدمتتون عرض کنم که یه ماشین با کیفیت بالا، ماشینای تولید داخل ایران هم نه، یه ماشینی که کیفیتش بالا باشه و در ترافیک باشه، مثلا به عنوان تاکسی یا این چیزایی که ایران الان هست به اسم اسنپ مثلا، یه در 24 ساعت یعنی در یه شبانه روز 60 لیتر بنزین مصرف میکنه برای که داره کار میکنه، داره مردم رو این بر اون بر میرسونه. یعنی مقدار سهمیه اول که گذاشتن اسم سهمیه اوله انقدر ناچیز، این قیمت ها رو در حقیقت میخوان بالا ببرن، در حقیقت اون چیزی که بهش میگن سهمیه اول، برای راننده تاکسی بار، برای کسی که کارش در رانندگی هست، بیشتر از مصرف یه روز نیست در ماه، و بقیه رو باید با قیمت‌های بالاتر بخرن. مسلماً همینجوری که گفتی تأثیراتی که خواهد داشت با بالا رفتن قیمت بنزین و در حقیقت هزینه‌های ترابری، تمام قیمت‌های دیگه جهش خواهد داشت. وقتی که بنزین قیمتش دو برابر بشه، هزینه حمل و نقل شهری هم حدوداً دو برابر میشه، شاید دقیقاً نه دو برابر ولی حدوداً دو برابر میشه. هزینه حمل و نقل کالا در سطح شهر و هزینه خدمات، همه اینا که به ترابری و شبکه راه‌ها وصل است، همه این قیمت‌ها به شدت بالا خواهد رفت و از این هم که هست بیشتر خواهد شد. قیمت ها فقط برای نمونه، برای چیزایی که خیلی قابل لمس باشه، برای سکوشی محل که باید تربار و میدون تربار و جنس بیاره بذاره توی مغازه و به مردم بفروشه، وقتی که قیمت بنزین از 5000 تا بشه 10000 تا، هزینه های سبزی فروش محل، قصاب محل برای تامین هزینه‌اش، اونها هم دو برابر میشه. در نتیجه اینا کشیده میشه روی قیمت ها و اثر تورمیشو در حقیقت خیلی خیلی سریع نشون خواهد داد.
2: بله، شما گفتید رژیم همیشه تلاش میکنه اشکالاتو بندازه گردن خود مردم. حالا یک نمونه از همین مردم و اعتراضات هموطنان به گرونی های افسار گسیخته رو با هم ببینیم، بعد من سوالم رو مطرح خواهم کرد.
6: من چجوری به گرونی اعتراض کنم بدون اینکه وطن فروش و جاسوس موساد و اف بی آی و اینا به من بخوره؟ آقا مگه داریم؟ آقا من رفتم یه نون پیتزا گرفتم، یه فلفل دلمه‌ای خراب گرفتم، یه دونه نودل گرفتم، سوسیس گرفتم، یه پنیر پیتزای نیم کیلو کوچیک، همه چی کوچیک گرفتم، نزدیک 3 تومن پای من آب خورده، 2 خورده ای. داریم مگه همچین چیزی آخه؟ آقا نمیتونید جمع کنید برید تا رو اول فصل. به قرآن به اینجامون رسیده. پول جمع نمی کنیم هیچ، داریم از چیپ میخوریم.
2: بله این هم پاسخ مردم به پزشکیان و رژیم و کل این حاکمیت. حالا اگر افزایش نرخ ارز رو که داریم، بنزین هم بخواد افزایش پیدا کنه، بالاخره تعیین تکلیف معیشت و هزینه خونوارها و سطح زندگی مردم چی میشه به نظرتون آقای رضانیا؟
5: همینجوری که در طی هفته گذشته در حقیقت طبق آماری که خود رژیم، مرکز آمار رژیم میده، تورم نقطه به نقطه از مرداد سال قبل تا مرداد امسال 89% برای درجه سبد خانوارها 89% تورم بوده، یعنی قیمت ها تقریبا دو برابر شده. حالا این سبد خیلی عمومیه، ولی ما از گزارش ها میدونیم که مواد غذایی در تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در یک سال گذشته برای گوشت، برای گوشت مرغ، نون و از این قبیل حبوبات از 200% هم بالاتر بوده. یعنی در تمام این مدت رشد افزار گسیخته تورم ادامه داره و با بالا بردن قیمت بنزین و بالا رفتن قیمت دلار و سقوط قیمت ریالی باز هم بیشتر تشدید خواهد شد. اما یه نکته‌ای که اینجا به نظر من قابل توجه هست اینه که در طول همه این سالهای گذشته همینجوری که تورم هی زیادتر شده و قدرت خرید مردم هی کمتر و کمتر شده و همه مشکلاتی که در همه گزارش ها و تحلیل ها و اینا بوده، ولی یک اتفاقی که الان در حال حاضر میفته این هست که قبلا در حقیقت اینجوری بود که واردات اجناس، واردات کالا، واردات خدمات، همه اینا در حقیقت در کنترل مافیای ولایت فقیه و سپاه پاسداران بود. عرضه در حقیقت عرضه کم هم نبود ارزه، ولی قیمت ها بالا میشه گفت که قیمت ها ربطی به تقاضا نداشت، با اینکه تقاضا کم میشد قیمت ها بالا بود، ولی رژیم توان وارد کردن از بنزین تا مواد غذایی تا میوه‌جات تا این یکی تمام این اقلام رو داشت. اتفاقی که الان داره میفته اینه که قیمت ها بالا میره. چرا؟ چون عرضه به شدت پایین اومده، در حقیقت توان رژیم برای تولید بنزین خیلی خیلی کمه، در همین سالها هیچ سرمایه گذاری زیر ساختی در حقیقت برای تولید بنزین نشده، بنزین رو باید وارد کنه و الان نمیتونه وارد کنه، همینطور که توی گزارش های شما هم بود، آب به جای بنزین آب توی در حقیقت باک میره و موتور ماشین رو خراب میکنه و اینا. در مورد مواد دیگه هم در حقیقت مواد غذایی و سایر احتیاجات مردم هم اینه که توی این وضعیتی که رژیم کار کرده قیمت ها بالا میره، مثلا من اینجوریه که وقتی که جنسی کمیاب باشه قیمتش بالا میره، ولی در این شرایط الان اینه که فلواقع کمیابه، یعنی بیشتر قیمت بالا ببره در حقیقت بنزین نداره. این شامل تمام در حقیقت اقلام دیگه هم به همین ترتیب. تنها نتیجه این در حقیقت به اینجا میرسه که رژیم بنزین، برق، گاز، آب، مواد غذایی و همه اینا رو برای دستگاه سرکوبش، برای دستگاه امنیتیش و دستگاه نظامیش سعی میکنه که تهیه کنه و برای میلیون ها میلیون هموطنمون، برای 90 میلیون ایرانی، این شرایط در حقیقت به طرف در حقیقت سقوط کامل اقتصادی، نه صرفا بالا رفتن قیمت، خوابیدن کامل چرخه اقتصادی، از کار افتادن در حقیقت سیستم های ارتباطی و ترابری در شهرها، همه اینا به دنبالش خواهد اومد. برای رژیم در حال حاضر تنها مسئله چسبیدن به چنگ زدن به قدرت هست و منافع مردم، شرایط زندگی مردم، شرایط اقتصادی مردم براش اساساً علسویه است و راه حل این قضیه برای در حقیقت اصلا در کادر، هیچ وقت در کادر در حقیقت حکومت آخوندی نبوده، ولی الان برای هموطنان هم کاملا روشنه که بالش خواهد اومد. برای رژیم در حال حاضر تنها مسئله چسبیدن به چنگ زدن به قدرت هست و منافع مردم، شرایط زندگی مردم، شرایط اقتصادی مردم براش اساساً علسویه است و راه حل این

0: از طریق سرنگونی تام و تمام این رژیم به دست مردم ایران و به دست مقاومت ایران امکان پذیر هست.
1: بله، همینطور که شما توضیح میدادین، هموطنان هم با کامنتاشون ما را همراهی میکردند. بیننده این نوشته: وقتی ارزش پول ملی سقوط میکند و همزمان هزینه سوخت افزایش مییابد، تورم مستقیم وارد زندگی مردم میشود. اجاره، مواد غذایی، حمل و نقل و هزینه های روزمره همه تحت فشار قرار می گیرند. همچنین بیننده نوشته: افزایش قیمت بنزین، هزینه حمل و نقل، تولید و در نهایت قیمت تمام شده تقریبا همه چیز را بالا میبرد. و در نهایت هموطنی نوشته: خط فقر 120 میلیون تومان، خط فقر 120 میلیون تومان در ماه شده است. ممنونیم از همه هموطنانی که برنامه ما رو دنبال کردن. همچنین سپاسگزاریم از شما آقای فربود رضانیا، کارشناس اقتصادی، که به سوالات ما پاسخ دادید.
0: تشکر میکنم، وقت شما بخیر.
1: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: دوستای خوب و با مرام موشکاف سلام دارم خدمت همتون. فیگما این روز وحدت و انسجام تو نظام کولاک میکنه. به همین خاطر اول بریم سراغ رئیس جمهور ناتراز ولایت ببینیم وفاق مفاقش چه رد ترازه.
1: یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن.
0: وابیلا وابیلا، ناتراز روزه ترور میخونه. اینو دیگه نمیشه گفت دعوا، کار از لگد پرونی گذشته. این نامه سرگشاده نماینده ولایت تو کیهانه، ملاحظه کنین.
2: برخی از شواهد موجود حکایت از آن دارند که یک جریان غربگرا و شماری از مدعیان اصلاحات تغییر پایگاه اجتماعی آقای قالیباف را نشانه رفتند. شاید این برداشت واقعیت بیرونی نداشته و فقط در حد و اندازه یک احتمال باشد. ولی همسویی ظاهری و نواقعی برخی از مواضع اخیر جناب قالیباف با جماعت غربگرا به این برداشت و یا دست کم به این احتمال دامن می زند. به یقین برادر عزیزمان آقای قالیباف از سرنوشت سیاسی کسانی که قربانی همین ترفند شدند بیخبر نیستند. این ترفند اگرچه با شخصیتی که از آقای قالیباف می شناسیم آب در هاون کوبیدن است، ولی انتظار آن است که جناب ایشان برای پرهیز از برداشت های ناسواب بر مواضع انقلابی خود تأکید و تصریح بیشتری داشته باشند تا راه سوء استفاده و برداشت های غرض ورزانه بسته بماند.
0: وای یه عده دارن قالیباف و تغییر پایگاه اجتماعی میدن، اونم چه کسایی؟ غربگراها و اصلاحاتی ها. یعنی خلاصه قالیباف و دارن اصلاحاتی میکنن، بعدم بهش هشدار سرنوشتی میده. اما قالیباف هم بیکار نشست و با یه نامه سرگشاده متقابل از خجالت شریعت نداری در اومد. ملاحظه کنین.
2: نامه قالیباف به شریعت مداری. مذاکره نه مطلقا خیر است و نه مطلقا شر. قالیباف تاکید کرد مذاکره در نگاه این جانب نه ارزش ذاتی دارد و نه تابو است، نه مطلقا خیر و نه مطلقا شر است. در این مقطع زمانی نیز شانه از زیر بار مسئولیت مذاکره با دشمن خالی کردن و به کمین نشستن تا هر دستاورد تیم مذاکره کننده را خیانت نامیدن عین عافیت طلبی دانستم. ولایت پذیری انتخاب گزاره های دلخواه از سخنان ولی فقیه نیست، بلکه التزام عملی به منظومه رهنمودهای ایشان از مقاومت در برابر دشمن تا حفظ انسجام ملی، از تقویت توان داخلی تا پرهیز از دو قطبی سازی های زیانبار است.

0: رفت رو قلب قضیه ها گفت اصلا مذاکره تابو نیست و سنگ کیم مشتبا رو به سینه نزن و این غلطای زیادی هم به تو نیومده. وحدت و انسجام ولایی رو ملاحظه کردین؟ اما حالا بریم سراغ سخنگوی زرشکیان که اونم انگوش میذاره رو نگرانی اصلی نظام.
1: هر جریانی وقتی حرفهایی میزنه که این حرفها رو دیگرانی که دشمن ما هم هستن میزنن، باید یکم راجبشون علامت سوالمون رو بزرگ کنیم. وقتی در شرایطی شما کشورتون داره میبینید که فضا فضای ملتهبی است، فضای ملتهبی که میتونه از دل این التهاب هر چیزی در بیاد، در شرایطی که ما میدانیم که به هر حال روی ناآرامی های اجتماعی دشمن سوار خواهد شد، این رو ما همیشه میدونستیم که روی ناآرامی ها، روی اعتراضاتی که اعتراض مردمه، دشمن همیشه میاد سوار میشه.
0: بله، اون چیزی که باعث شده جک و جونه برای ولایت اینجوری تا بالا مالای نظام به جونه هم بیافتن، ترس از طوفان قیامیه که وقتی برسه نه از تاک ولایت نشون میمونه و نه از تاک نشان. بله دوستان، رفقا، عزت زیاد.

0: بعدم میگی که این حرفا رو زدم برای اینکه نگفتم به شما برای اینکه منو
1: چکاوک رادیو چکاوک
2: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: یکی از همبندی‌هایش می‌نویسد:
1: مهدی در همان چند متر فضایی که در اختیار داشت هر روز حدود 1500 متر راه می‌رفت و برای تک تک ساعت‌هایش در زندان برنامه مشخص داشت. نماز و ورزش بخشی از این برنامه بود.
0: به گفته همبندی‌هایش مهدی حدود یک هفته نیست در بازداشتگاه پلیس امنیت و سپس در زندان دست به اعتصاب غذا زد. یکی از آنها درباره شخصیت مهدی می نویسد:
1: مهدی در معرفت و مهربونی نظیر نداشت. او مجاهدی استوار بود. من هیچ وقت ارزش‌های او را فراموش نمی کنم.
0: روایت دیگر از مهدی مربوط به یکی از بازداشت شدگان قیام است که او را در بازداشتگاه پلیس امنیت کرج دیده بود. او می نویسد: مهدی خیلی قوی، سر موضع و پر انرژی بود. همیشه نماز می خواند و ورزش می کرد. یادم یک بار با آرامش و استواری گفت: از من کلی اسلحه گرفتن و قطعاً اعدام می شم. حکم اعدام نه تنها تأثیری در روحیه مهدی نداشت، بلکه به گفته همبندی‌هایش روحیه او همیشه عالی و سرشار از اعتماد به نفس بود، به طوری که هر کس با او مواجه می‌شد و می‌فهمید که او یک زندانی زیر اعدام است، از این میزان روحیه و سرشاری مهدی شگفت زده می‌شد.
1: مهدی قهرمان تا پایان به راه خیش وفادار ماند و بهای آزادی را با بوسه بر طناب دار پرداخت. همرزمان و همبندی‌های او سلام و پیام مهدی را به دوستان و یاران مجاهدش رساندند. پیام او وفای به عهد و ایستادگی تا پایان بود.

درودها و دستگلهای شورشگران در چهلومین روز شهادت مجاهد قهرمان مهدی خانکی، نهم شهریور 1405.

مسعود رجوی 31 تیر 1405. به بچه صفاک خامنه ای مجتبی میگویم که به عمد در روز میلاد امام موسی کاظم مجاهد خلق مهدی خانکی را سربدار کردی. رسم یزید و آل ابی سفیان همین است، بنابراین منتظر انتقام باش. جنگ مجاهدین با شیخ و شاه ستمگر و خونریز 61 سال است ادامه دارد و تا روز سرنگونی رژیم پلید ولایت و حاکمیت مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک به هر قیمت ادامه می‌یابد. با اتمی، بی اتمی، با زهر و تفاهم نامه یا بدون آن، جنگ فرزندان رشید ایران تا پایان و ریشه‌کنی ستمگران. درود بر شهیدان.

0: دوستای عزیز و همراه های موشکافی، سلام به همگیتون. میگم هرچی بنده موشکاف از وضعیت دلنگون نظام ولایت و به هم پریدنای سگ و سیدای ولایت بگم واقعا کم گفتم. ببینید خودشون چیا از وضع حال این روزای نظام میگن.
1: من اگر بودم و میدانستم آمریکا رهبر ما رو شه، من دست از خلیصاتی برمیداشت.
2: مسئله یه ما رو بزنه، چرا راه های ما رو بزنه، چرا و چرا و چرا بالاشگاه و اصلوی ما رو بزنه، چرا باید بالاشگاه ما رو بزنه، چرا باید برق ما رو بزنه. برق زدن، پالایشگاه زدن یعنی کارخانه تعطیل، یعنی بیکاری زیاد بشه. عقلانیت حکم میکنه، خردمندی، خردمندی این است که شما کاری که میتوانید با هزینه کمتر هدفی را میتوانید با کمترین هزینه به دست بیارید، چرا هزینه زیاد پرداخت بکنید؟ چه هزینه ای بالاتر از شهادت مقام معظم را؟
0: وای وای وای وای وای وای، طرف این حرفا رو زد و نه تنها داغ سقط شدن اوزی رو واسه شون تازه کرد، بلکه جیر گماشته های ولایت هم به آسمون برد. ببینید دور از گماشه دونه درشت ولایت یعنی گراز نظام تو کرج و بوفالای ولایت تو مشهد چه جوری جلز و بلز میکنن.
1: چقدر افق دیده یه عده کوچک و همت اونها کم و پایینه. این روزها حرفهایی میشنویم که تأسف میخوریم. چرا این افراد اصلا مسئولیت دارن در جمهوری اسلامی؟ چه کسانی جای چه کسانی قرار گرفتن؟ یکی میگوید انتقام درسته، باید انتقام هم بگیریم و باید دنبال بشود، اما پوشک بچه گرون شده ها. یا دیگری زیرکانه از عواطف و احساسات مردم نسبت به امام شهید استفاده میکنه که اگر کار دستم بود و میدانستم رهبر را شهید میکنن دست از غنی‌سازی میکشیدم. اولا خدا رو شکر که کاری در دست تو در این قسمت نبوده. ثانیا دست از منطق زلت و خاری بکشید. میگن چه دایی داریم هزینه رو بالا ببریم؟ این حرفی که نباید هزینه رو بالا ببریم تبعات خطرناکی داره. نمیدونم میفهمن چه میگن.
3: خب الان امروز مردم ما یه بخش عمده ناراحتیشون از این طرز حرف زدن مسئولین یا دستیارانشون در مسائل مختلف. خب چرا جور حرف میزنن؟ ما شهادت با عظمت مقام معظم رهبری ببریم با پوشک و قیمت پوشک کنار هم بگذاریم. آخرین چرا اینجور حرف بزنید؟ سنجیده حرف بزنید. اثر حرف خودتون اول تو مردم در داخل روحیه مردم در نظر بگیرید. اثر حرف خودتون در بهره برداری دشمن در نظر بگیرید و حرف بزنید.
0: این دوتا گماشته کینگوشتوا از این بهتر نمیتونستن هم از عمر جرواجر شدن عبای ولایت از جمله تو حرفایی که معاون زرشکیان گفته بگن و هم تو سر عضیه سرعت شده بزنن که حتی خود جک و جونواره ولایت اونو با قیمت پوشک بچه مباعثه میکنن. در ضمن با این حرفا علت وحشت گماشته های ولایت از جمله بوفالای نظام که تحت عنوان تأثیر حرفای نسنجیده رو سگ و سیلاهای ولایت و همینطور رو دشمنای نظام ابراز نگرانی کردم روشن میشه. نوشته این روزینامه ولایت رو ملاحظه کنین.
4: هشدار زاکانی نسبت به طراحی دشمن برای تکرار سناریوی 1401. اختلاف سلیقه‌های موجود در کشور که بعضاً به آسیب‌های جدی منجر می‌شود، همراه با نگاه برخی دوستان که شرایط را محدود به انتخابات می‌بینند، می‌تواند انسجام را دچار شکاف کند. این ناترازی‌ها می‌تواند منشأ آسیب باشد و یک تصمیم غلط می‌تواند جرقه‌ای در انبار باروت ایجاد کند.
0: و بله هر کاری کنین انفجار بزرگ انبار باروت خشم تودهای مردم تو راه و شما راه فراری ازش ندارین. آره دوستان رفقا عزت زیاد.

Thank you.

دوستان عزیز، بینندگان و همراهان روی خط ایران، سلام و درود بر شما. امروز 40مین روز شهادت مجاهد خلق مهدی خانکی بود. امروز به یاد قهرمانی هستیم که برای آزادی ایران از همه چیزش گذشت، قهرمانی که سر و قامتش در برابر ستم خم نشد و خون سرخش به نقشی جاودان در کتاب قطور تاریخ مقاومت خونبار مردم ایران تبدیل شد. 40مین روز سربدار شدن مجاهد قهرمان مهدی خانکی فقط یک یاد بود نیست، بلکه پیمانی دوباره با همه شهیدان راه آزادیه. مجاهد شهید مهدی خانکی، جوان 26 ساله و فارغ التحصیل رشته حقوق، پس از ماها تحمل شکنجه های وحشیانه جسمی و روانی در زندان‌های رژیم، بامداد چهارشنبه 31 تیر ماه سربدار شد. بیدادگاه ضد انقلاب کرج اتهام این قهرمان سرفراز رو عضویت در سازمان مجاهدین خلق، حضور فعال در قیام دیماه 1404 و ساخت و تهیه اسلحه اعلام کرده بود. مجاهد قهرمان مهدی خانکی رفت، اما یادش از هر زمان دیگه‌ای سبزتره. یاد و نام مهدی خانکی قهرمان گرامی و راهش پررهرو. با برنامه روی خط ایران همراه ما باشید.

0: برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه میدیم. شب گذشته نیروهای آمریکایی دو سکوی پرتاب موشک سپاه پاسداران رو در جزیره لارک مورد حمله قرار دادند. یک مقام آمریکایی گفت که نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب راکت‌های حامل مین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. ارتش تحت امر ولی فقیه امروز دوشنبه اعلام کرد که در تلافی این حمله با پهپادهای انهدامی، محل استقرار بالگردها و نیروهای آمریکایی در پاسگاه المنهاد امارات رو هدف قرار داده و نیروی هوافضای سپاه در عملیاتی ترکیبی موشکی و پهپادی زیرساخت‌های فنی، تعمیراتی و محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی رو در پایگاه هوایی ملک حسین و الازرق در اردن هدف قرار داده و خسارات سنگینی به اونها وارد کرد. خبرگزاری رسمی اردن پترا نوشت 8 موشک شلیک شده رهگیری و منهدم شدند و امارات متحده عربی حمله به پایگاه المنهاد رو تکذیب کرد. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد یک فروند پهپاد دوربرد آمریکایی از نوع MQ-9 بر فراز تنگه هرمز رهگیری و با اصابت موشکی سرنگون شد. مرکز عملیات تجارت دریایی انگلستان روز یکشنبه اعلام کرد که یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز در 12 مایل دریایی شمال خصب عمان مورد اصابت یک موشک قرار گرفت. نیروی دریایی سپاه طی بیانیه اعلام کرد که یک فروند سوپر نفتکش متخلف که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشت در اثر اصابت با دو مین دریایی دچار آتش سوزی های مهیب شده و به طور کامل متوقف شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با رویترز با اعلام اینکه تحریم ها به صورت هفتگی رونمایی خواهد شد، خطاب به وزرای دارایی و رؤسای بانک های مرکزی گروه 20 پیام داد که روابط اقتصادی خود را با ایران قطع کنند یا با تحریم های ثانویه مواجه شوند. امروز دوشنبه قیمت دلار در بازار ارز تهران باز هم رکورد شکست و از 211 هزار تومان گذشت. بازنشستگان در تهران و شهرهای دیگر در اعتراض به ستم و غارتگری حکومت آخوندی تجمع کردند. صبح امروز یک زمین لرزه به قدرت 3.8 دهم ریشتر و در عمق 8 کیلومتری پردیس تهران را لرزاند. این زمین لرزه در تهران، تهران پارس و نارمک هم احساس شد. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه برنامه به یکی از مهمترین موضوعات این روزهای ایران میپردازیم، یعنی بحث گرانی بنزین و صفهایی که مردم رو کلافه کرده. خانم عزرا تخشید با ما در تماس هستند تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. خانم تخشید سلام، گرانی بنزین، صفها و کمبود بنزین الان چه مشکلاتی در زندگی مردم ایجاد کرده و چه چشم‌اندازی مطرحه؟
1: با سلام به شما و به هموطنان عزیزم، باید بگم مدتی که بحث گران کردن بنزین مطرح هستش. رژیم مستمرن نرخ‌های متفاوتی رو اعلام میکنه. اول که بحث بنزین 87200 تومانی رو مطرح کردن و اینکه می‌خواستن گرون کردن بنزین رو به شیوه استانی از کرمان به اصطلاح جاری کنن، اجرایی کنن، که به دنبال واکنش‌هایی که بود از ترس شروع اعتراضات پس گرفتن و اجرایی نشد. اما بعدش کارشناسای حکومتی، رسانه‌ها و اعضای مجلسشون نرخ‌های متفاوتی رو اعلام می‌کنن، از بنزین 87000 تومانی، 30000 تومانی، 17000 تومانی، 10000 تومانی. واقعیت اینه که الان کمبود بنزین و صف‌های طولانی که بعضن تا چند خیابون دورتر از جایگاه‌ها ادامه داره، مشکل روزمره مردم عزیز و ستم دیدمون شده، به طوری که باید وقت زیادی رو در این صف‌ها بگذرونن. یک هموطن از شهر مشهد میگه که حتی حدود نیمه شب، مثلا ساعت 2 و 3 بامداد، از خیابونها عبور کنین، خواهیم دید که صفهای عظیمی از ماشینها در صف ایستادن و منتظر هستن. یکی هم مسئله کمبود بنزین هستش. بعضی جایگاه ها بنزین ندارن. برای همین اون جایگاه هایی که براهه در واقع مردممون بعد از گذروندن ساعت ها در صف ها تا نوبتشون میرسه مواجه میشن با اعلام تموم شدن بنزین توی اون جایگاه مشخص. واقعیت اینه که رژیم یک جنگ روانی مستمر رو با مطرح کردن گرونی بنزین و تکذیبش یا به تعویق انداختنش علیه مردممون به راه انداخته. همزمان بحث کاهش سهمیه ها هم هست که پزشکیان با وقاحت خودش روز 6 شهریور گفت این سهمیه سومی که الان 5000 تومنه 10000 تومن خواهد شد. یک روز سخنگوی دولتش، یک روز معاونش میان و بحث گرونی رو طرح میکنن. اینطوری دارن زمین چینی گرون کردن بنزین رو انجام میدن که ضرب گرون شدنش رو تا جایی که میتونن بگیرن. برای مثال یک موضوعی که خبررسانی شده بحث سهمیه کارت ها بود. سهمیه بنزین 3000 تومانی از 70 لیتر به 50 لیتر کاهش دادن. بعد مهاجرانی سخنگوش اومد و گفت سهمیه بنزین 1500 تومانی تا آخر شهریور تغییر نمی کنه، اما همزمان خرید بنزین سوپر با قیمت آزاد بدون محدودیت و کمبودی در دسترسه. یعنی کمبود فقط برای نرخ‌های 1500 و 3000 تومانی بنزینه. این یعنی خالی کردن جیب مردم. یک مشکل دیگه هم کیفیت بنزینه. بخشی از اون چه که مردم به اسم بنزین دریافت میکنن آب قاطیشه که 1001 مشکل برای خودروها و محل مسائلشون ایجاد میکنه که اعتراضاتی در چند جایگاه رو دنبال داشته. این وضعیت افتضاح زندگی سخت این روزهای مردممون رو سخت‌تر کرده. ولی به یقین میشه دید روزی که بسیار نزدیک هم هست وضعیت این وضعیتی که ایجاد کردن رو حسابش رو باید پس بدن.
0: بله، خیلی متشکریم از شما خانم تخشید. بعد از صحبت‌های خانم تخشید در رابطه با بحرانی که رژیم برای مردم در مسئله بنزین ایجاد کرده، می‌پردازیم به ادامه برنامه و طی روزهای گذشته شاهد 60 پاسخ آتشین کانون‌های شورشی به گران کردن بنزین بودیم که کانون‌های شورشی خطاب به رژیم اعلام کردند که اگر گران کنید مانند 98 ایران تماماً آتش. منتخبی از تصاویر این 60 پاسخ آتشین رو ببینیم، در ادامه بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.
2: برزوی در اصل داره

0: بله، تصاویر کوتاهی از 60 پاسخ آتشین کانونهای شورشی به طرح رژیم برای گران کردن بنزین رو دیدیم. در رابطه با همین پاسخهای آتشین گفتگوی داریم با میثم ناهید. میثم سلام و خوش آمد.
1: خیلی ممنون مهران، تشکر از شما و سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود بر کانونهای شورشی. البته مهران شما گفتین 60 پاسخ آتشین، ولی فقط آتشین نبود، انفجاری و آتشین بود فکر کنم. بله. در حال فاز و دوز انفجار بود بالاتر از بله. آتشین و میبینیم که انفجارها داره بیشتر و بیشتر میشه.
0: بله، خب میخوایم راجع به همین صحبت کنیم. بله. که پیام این عملیات ها چه هست، اون هم در این شرایط مشخص و با وجود همه اقداماتی که رژیم داره میکنه تو این شرایط برای اینکه مانع از فوران شعله های قیام بشه.
1: فکر کنم عملیاتی که روز پنج شهریور، شامگاه پنج شهریور انجام شد، الان منتخبی از تصاویر شدیدیم از 60 عملیات، یه پیام خاص داشت که در اعلامی که خود کانونهای شورشی کرده بودند برجسته بود. اون هم اگر خطاب به کینگ مشتبه و رژیمش و پزشکیان، اگر بنزین رو گرون کنید ایران سراسر آتش. و یک پیام عام و تاریخی هم داشت که من بعد به اون میپردازم. اما پیام خاص منظور چی هست اگر بنزین رو گران کنید؟ خب خیلی هوشیارانه کانونهای شورشی انگوش گذاشتن روی نقطه، اصطلاحاً یک نقطه درد، یک اصطلاح در علم بیزینس و مسائل دیگه، روی درد رژیم، درد امروز رژیم که اون هم موضوع بنزین هست. بنزین برایند وضعیت بحرانی رژیم، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر بین‌المللی و چه از نظر داخلی رژیم هست. ببینید، کشوری که دومین دارنده نفت در جهان هست الان با چنان بحران بنزین روبرو هست که رسماً میان میگن کفگیر به ته دیگ خورده و هشدار پشت هشدار. این از جنبه اقتصادیشه. از جنبه اجتماعی هشدار پشت هشدار که آبان 98 در انتظاره و بعضی هاشون هم دفعه قبل ما صحبت کردیم، سایت جماران رژیم هشدار بود کدوم آبان 98؟ ای کاش آبان 98 در انتظارمون باشه. بسا فراتر از آبان 98 قیامی در انتظارمونه که فرقش با اون موقع اینه که این دفعه سازماندهانه است و مسلحانه. خب از اون برم میبینیم که این وضعیت

دومینویی در رژیم ایجاد کرده، یک چرخه بحران که از اقتصاد شروع میشه به بنزین راه میبره و بنزین هم میره به مسائل اجتماعی و مسائل اجتماعی هم که همین خروجیش بحران قیام هست راه میبره به جدال شدید و بی سابقه درون رژیم. کلان این روزها میبینیم که پزشکان عملا روبروی کینگ مشتبه وایساده، مشتبه میاد پیام میده که با هم دعوا نکنید. خب از اون برم میبینیم که این وضعیت یک دومینویی در رژیم ایجاد کرده، یک چرخه بحران که از اقتصاد شروع میشه به بنزین راه میبره و بنزین هم میره به مسائل اجتماعی و مسائل اجتماعی هم که همین خروجیش بحران قیام هست راه میبره به جدال شدید و بی سابقه درون رژیم.

0: در روی حرف مشابه وای میسه و مخالفت میکنه با حرفا و راهبرد اون. خب این چرخه اگه دقت کنیم میبینیم که نه تنها رو به پایین رفتن نیست، رو به تزایده، رو به افسایش این جدال. بنابراین کانونهای شورشی بسیار هوشیارانه انگوش گذاشتن روی همین نقطه ضعف جدی رژیم، و الان رژیم اگر برای گرونی بنزین باید 10 بار فکر میکرد، با این عملیات، با این هشدارها باید 20 بار فکر کنه. اما من یک اشاره هم کردم مهران به پیام تاریخی. ببین به نظر من پیام تاریخی این عملیات کانونهای شورشی و عملیاتهای کانونهای شورشی و اصلا خود پدیده کانون شورشی و ارتش آزادی بخش، الان یگانهای ارتش آزادی بخش، پیامش اینه که ایران بدون صاحب نیست. گذشت اون زمانهایی مثل انقلاب مشروطه، کودتای 28 مرداد و انقلاب ضد سلطنتی که شیخ و شاه با پشتیبانی استعمار می نوشتن سرنوشت رو برای ایران. الان سرنوشت رو برای ایران کسی دیگه می نویسه، مردم ایران هستن که با رفع کمبود اون انقلاب ها و فرصت ها و بزنگاه های گذشته که می تونستن ایران رو به یک دموکراسی هدایت کنن و اون نقیصه نداشتن یک تشکیلات، یک سازمان، یک آرمان پیشتاز بود، اون نقیصه رفع شده و الان سازمانی دارن، تشکیلاتی پولادینی دارن که دارای یک ارتش آزادی بخش در سراسر ایران هست که مادهش و خروجیش همین عملیات های آتشین هست و این سازمان هست که در پیوند با جامعه ایران، جامعه انفجار ایران، سرنوشت ایران رو خواهد نوشت. ما به تازگی روزگار سالروز کودتای 28 مرداد رو داشتیم، خیلی دردناکه، ولی من واقعا هر گوشش رو که میخونی آدم حسرت میخوره، آکنده از درد میشه. یه نمونهش کرملین روزولت هست، فرمانده عملیات سیا در تهران، برای همین عملیات به قول خودشون آجاکس، کودتای ننگین 28 مرداد، میگه سیا برای عملیات $1,000,000 فقط بودجه گذاشت که من فقط $60,000 رو خرج کردم. برای چی؟ برای همین شعبان بیمخ و اون ملکه اعتزادی و اوباش و کاشانی، آخوندهایی مثل کاشانی و اینا، و من با $60,000 تونستم این کار رو انجام بدم. طوری که وقتی برگشتم واشنگتن به من میگفتن آقا تو چطور تونست این عملیات انجام بدی؟ با خنده اینو میگفت. چرا؟ دکتر مصدق بعد گفت یک نقیصه بود. نقیصه همین کانونهای شورشی، همین ارتش آزادی بخش، همین سازمان و تشکیلات انقلابی که این عملیات پیامش اینه که گذشت اون زمان.
1: بله. حالا ولی به هر حال بالاخره هنوز رژیم بنزین رو گرون نکرده، از این چه نتیجه میگیری؟
0: علت این که گرون نکرده چی هست؟ اولا این که الان گزارشی که پخش کرده دیدیم در چه بحران و چه جنگ روانی هستن. اینا برخواسته از یک واقعیتی هست که یک بنبست درونیه. خودشون میگن کفگیر به تای دیگ خورده، نمیتونن گرون نکنن. از کجا پول اوباششون و جنگ افروزی و این سپاه اینا رو بیارن؟ پزشکا میگفت بودجه که دستم رسید همین اخیراً $1,000,000,000 بود، یک زرد دادن برای موشک و هوافضا. خب از کجا پول اینا رو بیارن؟ گرون بکنن؟ وضعیت انفجاری و هشدارهایی که دارن میگن، الانم هشدار کانونهای شورشی روش، بنابراین این که نکردن ناشی از بنبستشونه، ناشی از ضعفشونه. و این رو هم بگم، من امروز داشتم یک صحبتای راخفر رو میخوندم، یکی از کارشناسای رژیم میگفت امسال وضعیت اقتصادی بسا فراتر از بحرانی تر از سال گذشته است که اون قیام دیماهو داشتیم، و گفت در نیم قرن گذشته هیچ وقت شرایط اعتراضی و انفجاری مثل الان نبوده. من برگردم به اول و این وضعیت انفجاری که دارم بهتون میگم و این بنبست رژیم، الان میفهمیم که پیام کانونهای شورشی که انگشت گذاشتن روی بحران بنزین که بنبست رژیم هست، نمود بنبست رژیم هست، چقدر هوشیارانه است و چقدر جدی، و اینکه در نهایت این خط و این مسیر هست که با فداکاری، با از گذشتن از همه چیز خود و تشکیل یگانهای ارتش آزادی بخش هست که این مسیر رو به انتها میرسونه و تمام بحران ها اونجور هست که با سرنگون رژیم حل میشه.
1: بله، خیلی متشکرم از شما. به هر حال باید بر اساس همین تحول

0: و تلاطم هایی که وجود داره خبرها رو پی گرفت. ممنون از حضورتون. گفتگوی بود با میثم ناهید در رابطه با پاسخ آتشین کانون‌های شورشی به گران کردن بنزین. یک ویدیو از صف‌های بنزین ببینیم، بعد کمی به خود موضوع گران کردن بنزین می‌پردازیم.
1: این صفو ببینید، این صفو ببینید، قشنگ ببینید. اومدیم بنزین بزنیم، این صف پمپ بنزین دادمانه. بنده خدا وایسادم بنزین بزنم. این وضعیت مملکت ما.
2: مشهد ساعت 12:18 صف پمپ بنزین منطقه رضاشهر

0: داستان.
1: بله، خب این که دیدیم واضحه که دیگه به تصویر رایج و تکراری شهرهای ایران تبدیل شده. اما مشکل کجاست؟ آیا واقعا بنزین نیست؟ اگر نیست پس چرا بنزین گرون همیشه هست؟ این سیاست یک بام و دو هوا چه پس زمینه ای داره؟ چه طرح و برنامه ای پشت اون پنهان شده؟ ویدئوی دیگه ببینیم، بعد به اصل موضوع میپردازیم.
2: اینجا پمپ بنزینه سیاره. تا چند روز پیش 3-4 ماشین معمولا تو صف با میستادن، الان صفش رفته اون بالا. دلیلش چیه؟ پمپ بنزینه تهران و پمپ بنزینه کشور زمانی که سهمیه سوختشون تمام میشه دیگه خاموش میکنن و شما نمیدونی که چه زمانی سهمیه سوختشون تمام میشه. طرحهای مدیریت مصرف سوخته، حالا نمیدونم آیا مدیریت شده یا مدل رفتار مردم رو مجبور کردیم عوض کنن. اولا داریم میگیم بنزین ارزون، یه ساعتایی داریم دیگه، غیر اون بخواید باید بیاید یه هزینه ورودی بالا بدید و از این سیستم استفاده بکنید. تعریف عدالتتون رو دوست دارم، یعنی جذابه برام کاری که دارید بکنید، یعنی من خودم به فکرم نمیرسید که اینجوری میشه مردمو جای صفشون رو عوض کرد. خسته نباشید.
1: بله، اگر بنزین هست چرا به جایگاه های ثابت سوخ نمیدن؟ چرا یه گوشه یه خودرو بیاد اینطوری جایگاه سوخت سیار ایجاد بکنه؟ بالاخره احداث یک جایگاه سوخت که آخه همینطوری نیست که، یه حساب و کتابی داره. باید بافت محل و کاربری ساختمون‌های اطراف اون در نظر گرفته بشه، وضعیت توپوگرافی زمین باید بررسی بشه، جای مناسبی باید باشه، عرض گذر و خیابون‌های دسترسی به جایگاه باید مناسب باشه، از مراکز حساس باید فاصله مناسب داشته باشه، در حریم برق فشار قوی لوله‌های انتقال گاز و خطوط راه آهن نباشه. حداقل ابعاد زمین و مساحت احداث یک جایگاه سوخت رو باید داشته باشه. جایی نباشه که به تشدید ترافیک دامن بزنه. نزدیک تقاطع پیچ‌های تون نباشه. از همه مهمتر در مقابل حریق و انفجار مقاوم باشه. تجهیزات ایمنی کامل نصب شده باشه. سیستم دفع الکتریسیته ساکن داشته باشه. و خلاصه یک فهرست بالا بلند از ویژگی هایی که احداث یک جایگاه سوخت باید داشته باشه. اما رژیم آخوندی یک تانکر میذاره وسط خیابون، بعد بهش میگه جایگاه سیار. جایگاه های شناخته شده و رسمی تعطیله و این خودرو اینجا سوخت میفروشه. چرا؟ چون گرونتر میفروشه. یعنی در واقع با این کار دو هدف رو همزمان پیش میبره. یکی این که در لحظه پول بیشتری از مردمی که زیر فشار نبود بنزین مجبور میشن از این تانکرها سوخت بخرن به جیب میزنه. دومی این که با این فشارها زمینه چینی میکنه تا گران کردن بنزین رو به مردم تحمیل کنه. اینه پشت پرده این جایگاه های سوخت سیار یا همون تانکرهایی که توی خیابون بنزین میفروشن.
3: درود بر جمهوری دموکراتی.
4: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

0: رویاروی مقاومت ایران با رژیم آخوندی از داخل زندان‌ها تا کف خیابان‌ها و تا بسیاری از خیابان‌های شهرهای مختلف جهان گسترده است. این رویاروی در هفته‌های اخیر در کارزار جهانی نبه اعدام در بسیاری شهرهای جهان با برپایی نمایشگاه عکس و میز کتاب ادامه داشت. به پاریس میریم همراه با خانم آزاده عالمی ببینیم که آنجا چه گذشت. سلام عرض میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران خانم عالمی.
1: سلام دارم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: ما قبل از این از برخی از دوستانمون در سوئد و نروژ و آلمان گزارش هایی داشتیم، لطفا شما بفرمایید که در پاریس چه گذشت.
1: بله، همونطور که اشاره کردید در هفته های اخیر ما شاهد ادامه کارزار جهانی نبه اعدام و همچنین کارزار گرامی داشت و یادآوری قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان خونین 67 بودیم. ما هم در پاریس همونطور که در گزارش ها و گفتگوهای قبلی هم با بینندگان عزیز در میان گذاشته بودیم، طی هفته های مختلف نمایشگاه هایی رو برگزار کردیم با این هدف که اون چه در ایران گذشته و اون چه امروز بر مردم ایران میگذاره رو به مردم فرانسه و به خصوص شهروندان پاریس منتقل کنیم. واقعیت اینه که بسیاری از مردم در اینجا از ابعاد جنایت هایی که طی سالیان بر مردم ایران گذشته واقعا اطلاع ندارن، به خصوص درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. برای بسیاری از شهروندان فرانسوی این اولین بار بود که با تصاویر، اسناد و روایت های این جنایت از نزدیک مواجه می شدن. من فکر کنم برگزاری این نمایشگاه ها واقعا یک برگ جدید در روایت آنچه بر مردم ایران گذشته باز کرده، چون ما تونستیم این واقعیت ها رو از فضای خودمون ایرانی های خارج از کشور و داخل کشور بیرون بیاریم و مستقیما در مقابل چشم مردم اروپا قرار بدیم. اما اجازه بدین درباره آخرین نمایشگاهمون در پاریس صحبت کنم. شنبه گذشته 29 اوت با وجود اینکه تو روزهای پایانی تابستون هستیم، با شرایط جوی واقعا بسیار نامساعدی روبرو شدیم. بارون بسیار شدید بود، باد حتی شرایط طوفانی بودش، به گونه ای که واقعا همه چیز به ما میگفت این نمایشگاه نباید برگزار بشه. اما از اونجایی که ما با خودمون، با شهدامون و با مردم ایران عهد کردیم که هیچ سختی و مانعی نمیتونه ما رو از انجام وظیفمون باز بداره، بنابراین با یک کار جمعی و با همدلی و همکاری همه دوستان اینجا در پاریس تونستیم این موانع رو پشت سر بذاریم و نمایشگاه رو در یکی از نقاط مرکزی پاریس در میدان پاله رویال در مقابل موزه لوور برگزار کنیم. ما تو این نمایشگاه یک بار دیگه تصاویر شهدا و چوبهای دار رو به نمایش گذاشتیم، تصاویری که حتی برای خود ما با وجود اینکه بارها و بارها اونها رو دیدیم هر بار دلمون رو تکون میده، هر بار که به چهره این شهدا نگاه میکنیم در واقع با اونها یک بار دیگه تجدید عهد میکنیم، تجدید عهد میکنیم که اجازه ندیم خون اونها فراموش بشه و اجازه ندیم که جنایت هایی که در زندان های ایران داره اتفاق افتاده و میفته در سکوت باقی بمونه. با وجود بارون و باد شدید ایستادیم تا راوی آنچه باشیم که بر مردم ایران گذشته، همون واقعیتی که سالها تلاش شده از چشم جهان پنهان بمونه. اما چیزی که برای ما بسیار ارزشمند بود واکنش و استقبال مردم بود. مردم میستادن حتی زیر بارون، سوال میکردن درباره تصاویر و اتفاقاتی که در ایران افتاده بود، توضیح میخواستن و بسیاری واقعا تحت تاثیر قرار میگرفتن. بعضیا اشک میریختن، بسیاری با تلفن های خودشون از نمایشگاه فیلم و عکس میگرفتن. حتی یه خانم فرانسوی مدت زیاد توی نمایشگاه حضور داشت و از بخش‌های مختلف اون فیلم برداری کرد و بعد تصاویر رو در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرد که بیننده بسیاری داشتیم، برای ما بسیار با ارزش بود، چون نشون میده که این تصاویر فقط توی همون میدون باقی نمیمونن، بلکه میتونن به میان مردم و افکار عمومی راه پیدا بکنن. و به نظر من اهمیت این کارزار دقیقا توی همین نکته است که ما تلاش میکنیم صدای مردم ایران رو به گوش افکار عمومی جهان برسونیم، تلاش میکنیم که مردم، رسانه ها و شخصیت های سیاسی توی کشورهای مختلف بدونن که توی ایران چی میگذره و بدونن که این اعدام ها همچنان ادامه داره. امروز تو شرایطی که هر روز اخبار اعدام جوونا، احکام اعدام، قیام آفرینان و فرزندان دلیر مردم ایران رو میشنویم، وظیفه ای ما اینه که اجازه ندیم این اعدام ها در سکوت انجام بشه. و همچنین در داخل ایران وقتی که زندانیان و خانواده های قربانیان با کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام مبارزه خودشون رو ادامه میدن، با وجود تمام فشارها و سرکوب ها ایستادن و صدای نه به اعدام رو زنده نگه داشتن، بنابراین ما هم در خارج از کشور وظیفه داریم که امتداد همین مبارزه حرکت کنیم، صدای زندانیا، صدای خانواده های اعدام شده و مردم ایران رو به گوش جهان برسونیم و اجازه ندیم طناب های دار در سکوت برپا بشن. هدف ما بسیار روشنه، ما میخواییم که یک بار برای همیشه این طناب های دار به زمین بیفته و دیگه هیچ وقت هیچ انسانی به خاطر عقایدش، فعالیت های سیاسیش، به خاطر آزادی خواهی اعدام نشه. و این کارزار برای ما تا روز سرنگونی ادامه داره و ما در پاریس و دیگر شهرهای جهان به این فعالیت ها ادامه خواهیم داد تا زمانی که صدای نه به اعدام به صدای جهانی تبدیل بشه و تا زمانی که مردم ایران به آزادی و برابری و عدالت دست پیدا کنند.
0: درود بر شما، درود بر این عزم جذب، و ما این محصول این تلاش پرشور شما رو در تصاویری که همین الان هم پخش شد از این نمایشگاه با شکوه دیدیم و واقعا دست مریضات و خسته نباشید. خانم عالمی، اگر ممکنه درباره برنامه‌های بعدی خودتونم بگید و کارزارهایی که در دستور دارید برای اینکه انجام بدید.
1: بله، همطور که گفتم اهمیت کارزار نبعدان برای ما بسیار ویژه است. تا روزی که این حکومت جنایتکار آخوندی از حربه اعدام برای سرکوب مردم، مخالفان و مبارزان استفاده میکنه، مقابله با اعدام یکی از اولویت‌های اصلی فعالیت‌های ما در اینجا هست. ما باید کاری بکنیم که در انظار جامعه بین‌المللی هر اعدام برای این رژیم هزینه بسیار بالایی داشته باشه و رژیم نتونه به سادگی از اعدام به عنوان ابزار سرکوبش استفاده بکنه. متاسفانه در ادامه همین سرکوب ها ما هر روز شاهد صدور احکام ناعادلانه اعدام هستیم. رژیم جوانای ایرانی، دخترها و پسرای جوانی رو که در قیام ها دستگیر کرده با اتهام های واهی به اعدام محکوم میکنه و این موضوع برای ما بسیار نگران کننده است و ضرورت ادامه و گسترش کارزار نه به اعدام رو خب بیشتر میکنه. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که در سالگرد قیام ژینا مهسا، یعنی همون قیام با شکوهی که در سال 401 شکل گرفت، در روز 12 سپتامبر یک تظاهرات بزرگ در پاریس برگزار بکنیم. این تظاهرات برای گرامی داشت اون قیام بزرگ و ملی و یاد عزیزانی هستش که در جریان اون جون خودشون رو از دست دادن، عزیزایی که برای آزادی و آینده ایران مبارزه کردن و نباید اجازه بدیم که نامشون و یادشون فراموش بشه. در این حال این تظاهرات ادامه همون کارزار نه به اعدام هستش، فرصتیه که صدای اعتراض مردم ایران رو به جامعه بین‌المللی برسونیم و بگیم که ما در برابر اعدام، سرکوب و جنایت های این رژیم سکوت نمی کنیم. بنابراین تلاش ما اینه که این تظاهرات هرچه با شکوه تر برگزار بشه، هم برای گرامی داشت قیام و شهدامون و هم برای اینکه یک نی بزرگ و روشن به اعدام، به سرکوب و به جنایت های رژیم آخوندی بدیم و در نهایت در واقع پیام ما روشنه که ما فقط این نیستش که نه به اعدام بگیم، ما برای آینده درخشان برای ایران فردامون تظاهرات میکنیم، اعتراض میکنیم و میخوایم صدای مردم ایران باشیم، بگیم که نه به جنایت‌های رژیم، نه به اعدام، نه به سرکوب، نه به این رژیم آخوندی دیکتاتوری مذهبی و آری به یک جمهوری دموکراتیک و سکولار برای ایران فردا.
0: درود بر شما، خیلی خیلی متشکریم. ما هم از صمیم دل آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همه عزیزانی که دستن در کار این کارزارهای درخشان هستند. سپاسگزارم خانم عالمی.
1: ممنون از شما و این فرصتی که به من دادید.
0: زنده باشید. خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدار.
0: اما روز دهم شهریور، سال روز شهادت 52 مجاهد قهرمان در سال 1392 هست و حماسه‌ای که در دل تاریخ به ثبت رسید. هموطنانمون در تماس‌هایی که از داخل ایران با سیمای آزادی داشتن به گرامی داشته این مناسبت پرداختند که بخش صدای شما این برنامه روی خط ایران رو به این موضوع اختصاص دادیم. با سلام به دوستان عزیز سهراب از تونکابون و کوروش از کاشمر، صحبت‌های این عزیزان رو با هم می‌شنویم.
2: گرامی می‌داریم یاد و خاطره 52 شهید 10 شهریور سال 92 در اشرف که مورد هجوم سپاه قرار گرفتن. یکی از اونها شهید حسن جباری، اصالتش برای قزوین بود که دختر دمای خودش رو رها کرد و شعری گفت: اگر تنها رعایت کردم باید ببخشی جان بابا، گرفتار بلا بودم به عشق مبتلا بودم. اون جان خودش رو فدای ایران کرد مثل تمام شهدای مجاهدین. ما همه این عشق رو در وجود خودمون داریم. بنیانگذاران سازمان با هدف سرنگونی رژیم دیکتاتوری سلطنتی سازمان مجاهدین خلق ایران را در 15 شهریور 1344 تشکیل دادند که انقلاب ضد سلطنتی متاسفانه توسط دزد بزرگ قرن خمینی دجال به سرقت رفت، ولی مجاهدین به مبارزه خودشون برای استقرار آزادی و دموکراسی ادامه دادن که امروز به نقطه سرنگونی رژیم پلید آخوندی رسیدیم. کانون شورشی و تشکیلات مشت محکمی بر دهان خامنه‌ای دیکتاتور دزد که نان و آب را هم از مردم گرفت. ما در هم میشکنیم این حکومت فاسد را. تشکر میکنم از شما.
3: قبل از هر چیز این گرامی می‌دارم سالروز شهادت 52 ستاره تابناک مجاهد رو در اشرف یک توسط دژخیم سلیمانی خونخوار و مالکی، همچنین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق رو به برادران و خواهران مجاهد خودم و برادر مسعود و خواهر عزیز و بزرگم و تمامی خلق قهرمان ایران تبریک عرض کنم. امیدوارم جشن سالگرد رو در خاک ایران گذار بکنیم. اما چرا مجاهد؟ به این دلیل که مجاهدین حماسه آفریدند، مبارزه حرفه‌ای با دو دیکتاتوری شاه و شیخ رو در کارنامه دارند، رهبر بزرگی چون برادر مسعود دارند که اونا رو از تمامی موانع و سختی با درایت عبور میده و البته خورشید تابناک مقاومت خواهر عزیزمون مریم، تشکیلات منسجم دارند، وحدت تشکیلاتی اونا زبون زده، پرنسپ سیاسیشون که دیگه نگو، برخلاف ادعای رژیم و تبلیغاتش جایگاه اجتماعی بسیار بالایی دارند. مجاهدین با تقویم بیش از 130 هزار شهید نشون دادن که در تاریخ سیاسی ایران و آینده اون به عنوان تنها آلترناتیو نقش تعیین کننده ای دارن. ما مردم ایران خسته شدیم از دست این رژیم خونخوار جنایتکار که دائم جز سرکوب و تاراج منابع ملت ایران چیزی رو تصور نمی کنن. منتظریم که مجاهدین قدم خاک شریف ایران بگذارن. ممنونم از شما.
0: در روزهایی که رژیم آخوندی با چالش‌های بزرگ خارجی و داخلی دست و پنجه نرم می‌کنه، در داخل حاکمیت شاهد جنگ قدرت و صف‌بندی‌های جدید هستیم. تجمعات شبانه که قرار بود محلی برای همون وحدت عجیب مشتبه خامنه‌ای باشه، حالا به صحنه اوج گرفتن جنگ و دعوای داخلی تبدیل شده که یک طرف اون افرادی مثل قالیباف و دولت پزشکیان و طرف دیگه همون پایداری چیا هستن که الان در درون رژیم به اونها تندرو هم میگن. ما توی این گزارش میخواییم به عمق این بحران بریم تا ببینیم چه کسی در این میدان میمونه و چه کسی از اون رانده میشه. در این تجمعات شبانه که مردم به اونها سیرک هم میگن، در روزهای اول هیچ موضوع داخلی مطرح نمیشد، اما به مرور زمان به صحنه تصفیه حساب با باندهای رقیب تبدیل شد. روزنامه حکومتی آرمان ملی نوشته هر چقدر از روزهای ابتدایی شکلگیری این تجمعات فاصله گرفتیم، دیدیم که این تجمعات از سوی جریان خاص تندرو مصادره شد و اهداف شکلگیری این تجمعات نیز به کل تغییر کرد. در این جنگ قدرت یکی از نفراتی که هدف تجمعات شبانه قرار گرفته قالیباف رئیس مجلس رژیمه. قالیباف خودش گفته خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست و اونها رو عنصر نامطلوب در میدان های شبانه توصیف کرده. رجا نیوز، رسانه نزدیک به پاسدار سعید جلیلی، در پاسخ به حمله به قالیباف، به حرف های قالیباف رو بیانیه خوانی پرحاشیه توصیف کرده. روزنامه آرمان ملی از باند اصلاحچی‌های رژیم هم نوشته واقعیت این است که تندروها در برنامه هدفمند تخریب چهره قالیباف را در دستور کار قرار دادند، چون او را یک عنصر تأثیرگذار در میدان می‌بینند که عملاً مقابل تندروها ایستاده. حاجی بابایی نایب رئیس مجلس رژیم گفته یک جبهه جدید قدرتمند قضایی به وجود اومده که نوع نگاهش مطابق با امروز، مطابق با جنگ، مطابق با توطئه‌های بین المللی است. یعنی اینا دارن بر سر مسائل همین روزها با هم می جنگن. حالا راهکارش برای مقابله با این جبهه چیه؟ اینطور گفته: موشک سیاسی، موشک خبری بزنند و اینها را متفرق کنند. اول با هم دعوایشان بشود، این بگوید چرا تو این را میگویی، آن بگوید شما چرا این را میگویید، و کنار این قضیه بتوانند در کنار این تجمعات خیابانی ما یک تجمع دیگری درست کنند. بله، این درگیری های داخلی و تلاش برای حذف رقبا کل رژیم رو در بر گرفته. روزنامه جمهوری در مقاله هشدار میده که لبه محاصره نه در اطراف کشور که در قلب کشور است، نه از سوی دشمنان نشاندار که از سوی کسانی که خود را مالک ایران میخوانند و دیگران را از آن میرانند. بعد همینطور ادامه داده که اگر اندکی عقلانیت در کار باشد میتوان فهمید که این محاصره اگر شکسته نشود، آن محاصره دریایی دشمن به خشکی هم پهنه باز خواهد کرد و گلوی همه را خواهد فشود. اما موضوع از این قراره که دستبندی های رژیم بعد از مرگ خامنه‌ای تغییراتی داشته. باند خامنه‌ای الان شقه شده، بخشی با قالیباف هستند که همسو با باند مغلوب دنبال مذاکره هستند، و بخشی که اونها رو تندرو میخونن پشت سر مجتبی خامنه‌ای با شعار انتقام انتقام جنگ طلبی میکنن.
4: بینندگان عزیز، برای ارتباطی نزدیک و دسترسی سریع به اخبار، تحلیل‌ها و برنامه‌های روشنگرانه، سیمای آزادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شماست. ما را در اینستاگرام برای تصاویر و ویدیوهای اختصاصی دنبال کنید. در تلگرام اخبار فوری و مطالب ویژه را دریافت نمایید. برای تازه ترین رویدادها و گفتگوها در ایکس با ما باشید. در فیسبوک نیز اخبار مهم و نظرات شما را دنبال می‌کنیم. برای اطلاعات جامع‌تر و آرشیو کامل برنامه‌ها همیشه به وبسایت رسمی سیمای آزادی مراجعه کنید. منتظر شما در این پلتفرم‌ها هستیم. سیمای آزادی، صدای شما.
0: این روزها ایران صحنه رویارویی تمام عیار مردم و مقاومت آزادی ستانشون هست با رژیم آخوندی. ابزار اصلی رژیم در این رویارویی نقض گسترده حقوق بشر هست، چه در زندانها چه در عصر اجتماعی. برای نگاهی به این موضوع همراه هستیم با خانم سحر سنایی. سلام بر شما و خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
5: سلام به شما و با درود به کانون های شورشی و سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: خیلی متشکریم. خانم سنایی، میشه یک گزارشی بفرمایید از وضعیت حقوق بشر در ایران که این روزها به چه صورت هست و چه نگاه جهانی وجود داره به این موضوع؟
5: بله، در واقع بخوام اگه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حرف بزنم، باید در مورد اون معیار حرف بزنم که میشه از اون وضعیت حقوق بشر یک جامعه رو سنجید. اونم آمار اعدام ها هست. به طور مثال وقتی که در لبنان در ماه آگوست پارلمان لبنان لغو حکم اعدام رو دستور میده، این نشون دهنده این هستش که تو لبنان داره از نظر وضعیت حقوق بشر یک تغییراتی انجام میشه. تو ایران دقیقا برعکسش هست. از ماه مارس به این ور ما شاهد این بودیم که اعدام ها در ایران افزایش یافت. در این ماه های گذشته 56 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدن. این بالاترین آمار در 35 سال گذشته هست، یعنی در واقع از دهه‌های 60 به بعد میتونیم بگیم که همچین وضعیتی در ایران نبوده و انقدر وضعیت وخیم هست که حتی کمیسار عالی حقوق بشر آقای فولکر تورک سریعا یک بیانیه دادن در ماه آگوست و گفتن که خیلی نگران هستن در مورد وضعیت اعدام ها در ایران و گفتن که شاهد این بودن که در ماه‌های گذشته به خصوص زندانی سیاسی در ایران اعدام شدن و از رژیم آخوندی خواستن که هر نوع اعدام رو لغو کنه. یک نمونه دیگه این هستش که اعدام ها در ملای عام انجام شدن. دو تا اعدام از این جوونا در اصفهان در ملای عام رژیم انجام داد. شاهد این بودیم که اکسپرت های سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه در مورد اعدام، گزارشگر ویژه در مورد شکنجه یک بیانیه دادن در مورد این 12 نفر که در رابطه با پرونده همون چیز منطقه علی خانی حکم اعدام بهشون دادن، هشیاری دادن، از رژیم خواستن که این حکم اعدام رو لغو کنه و گفتن که در واقع توی این پروسه پیگیری این پرونده رژیم هیچ گونه قانون‌های بین‌المللی رو رعایت نکرده و اصلا مشخص نیست که این پروسه دادگاهی چجوری پیش رفته و چجوری رژیم اینا رو انجام داده و از رژیم خواسته که در واقع فضا رو باز کنه که مردم بتونن از آزادی بیان خودشون استفاده کنن و درخواست کرده که رژیم یک موراتوریوم تشکیل بده که همه نوع اعدام‌ها رو لغو کنه و اعدام رو فقط برای جنایت‌های سنگین در واقع عمل کنه. در ادامهش شاهد این بودیم که رژیم یک فعال حقوق بشر آقای مجید آدینه رو که 20 سال فعال حقوق بشر تو ایران بود هفته گذشته اعدام کرد. این آقای مجید آدینه در تظاهرات های دیما شرکت کرده بود و در واقع میتونیم بگیم که تو همه جای دنیا همچین شخصی بهش یک جایزه میدن، یک الگو برای اون جامعه میشه واسه این فعالیتی که کرده. به خانواده ها کمک میکرد، در واقع به اونا رسیدگی میکرد، ولی رژیم برعکس میاد این شخص رو اعدام میکنه. از طرف دیگه شاهد این بودیم که رژیم داره در مجلس یک قانونی تصویب کرده که هر نوع کنتاکت با خبرنگار خارجی جرم تو ایران محسوب میشه. یعنی در واقع همه کشورها دنبال این هستن که آزادی بیان رو تقویت کنن، به شهرونداشون امکانو بدن که از آزادی بیان خودشون استفاده کنن، ولی رژیم اینو جرم محسوب میکنه. این در واقع نشون دهنده اون وحشت رژیم از خشم مردم نسبت به این رژیم هست و ما شاهد این بودیم که اکسپرت های سازمان ملل پشت سر هم بیانیه دادن. خود خانم مای ساتو در فضای مجازی در ایکس خیلی فعال بودن و واقعیتش اینه که اون چیزی که ما تجربه کردیم، گزارشگرهای ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر تو ایران در واقع وقتی که شروع به کار میکنن هیچ تصویری، یا شاید باید بگم که تصویر درستی از نقض حقوق بشر رژیم ندارن و توی پروسه تازه متوجه میشن که در واقع این رژیم چقدر جنایتکار هست و از یعنی هیچ اصول قوانین بین المللی رعایت نمی کنه و در واقع تو اون پروسه‌ای که فعالیت ما هم بیشتر میشه این گذشتگر ویژه فعالیت خودشون هم بیشتر میکنن و اینو ما در واقع با فعالیت خانم مایساتو مشاهده کردیم. به خاطر همین فکر میکنم که فعالیت ما اشرف نشانهان در همه جای دنیا خیلی مهم هست، باید اینو حتما گسترش بدیم که شاهد اینم بودیم که چقدر اکسیون ها بیشتر شدن، فعالیت ما بیشتر شد، همچنین توی داخل ایران که شاهد این بودیم که مردم چقدر در واقع به این سه‌شنبه‌های نه به اعدام اضافه شدن، زندان ها بهشون اضافه شدن، مردم اعتراض کردن علیه اعدام ها. یعنی این همه با هم دیگه خیلی مهم هستش که بتونیم در واقع این سکوت رو بشکنیم و اجازه ندیم که رژیم در خاموشی این جنایت رو پیش ببره. و فکر میکنم که به خصوص در این هفته های آینده هم کمیته سوم در مجمع عمومی در نیویورک جمع میشه، هم اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو دوباره شروع میشه و شاهد فعالیت اشرف نشانهان خواهیم بود.
0: درود بر شما خانم سنایی، گزارش بسیار کاملی بود. من میخواستم راجع به اقدامات انجام شده در برابر این نقض گسترده حقوق بشر هم بپرسم که شما به روشنی توضیح دادید. خیلی خیلی متشکرم از لطفتون و حضورتون در این برنامه.
5: ممنون از شما.
0: زنده باشید. خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که داشتیم با خانم سحر سنایی، توجه شما رو به ادامه برنامه جلب میکنم. پرونده هسته‌ای رژیم آخوندی یکی از حساس‌ترین و پرچالش‌ترین مسائل سیاسی داخلی و خارجی رژیم بوده. از فریادهای انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست تا الان که هسته‌ای و غنی‌سازی می‌خوایم چیکار. این روزها با شدت شرایط سیاسی و منطقه‌ای این موضوع در درون رژیم هم بالا گرفته. گزارش کوتاهی ببینیم در همین رابطه.
6: در حالی که رژیم و به طور مشخص ولی فقیه و مجلس رژیم از غیر قابل مذاکره بودن غنی‌سازی دم می‌زنند، سایت حکومتی انتخاب به نقل از یوسف پزشکیان، فرزند و مشاور رئیس جمهور رژیم نوشت: حیات ما به غنی‌سازی وابسته نیست. غنی‌سازی نکنیم نمی‌میریم. هر تصمیمی باید با سنجیدن سود و زیان گرفته شود. پسر پزشکیان این حرف را در دفاع از قائم پناه معاون پزشکیان مطرح کرده که گفته بود:
7: من اگر بودم و می دانستم آمریکا رهبر ما را شهید می‌کند، دست از غنی‌سازی برمی داشتم.
6: روزنامه کیهان از باند خامنه ای در مقاله‌ای با عنوان آقای دکتر پسرتان را هم به همان زمین کشاورزی بفرستید نوشت: ناگفته پیداست جریانی که با فشار آمریکا به تشکیک منافع ملی در برنامه هسته‌ای افتاده است، با همین فرمان در آینده به تشکیک در قدرت موشکی نیز خواهد رسید، که اظهارات پسر پزشکیان تراوش‌های اولیه این طرز فکر است. این تضادها در بحبوحه چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم از شرایط بحرانی درون رژیم خبر می‌دهد که بر سر پایه‌ای‌ترین موضوعات حفظ حاکمیت چه شکاف و اختلاف عمیقی بین آنها جریان دارد، اختلافی که با گذر هر روز تشدید می‌شود.
0: از شما بینندگان عزیز به خاطر همراهیتون با برنامه امروز روی خط ایران ممنون و سپاسگزاریم. امروز هم از کارزارهای مقاومت ایران گفتیم، هم از وضعیت سیاسی و بحرانهای رژیم، هم از وضعیت طاقت سوز اقتصادی و اجتماعی در ایران، و صدای شما عزیزان رو هم شنیدیم و درباره آخرین تحولات هم صحبت کردیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و تا فردا و دیداری دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.

تجربه خیلی از حرکت‌های اجتماعی و سیاسی نشان می‌دهد که آرزو برای تغییر به تنهایی کافی نیست. ایده‌ها وقتی اثرگذار می‌شوند که شکل پیدا کنند، پیوسته شوند و در یک مسیر مشترک قرار بگیرند. به همین دلیل است که کار فردی هر چقدر هم صادقانه باشد، معمولاً به نتیجه بزرگ و پایدار نمی‌رسد. چون پراکندگی انرژی را کم می کند و باعث می شود تلاش ها به هم وصل نشوند. در مقابل کار تشکیلاتی یعنی تبدیل انگیزه های فردی به یک حرکت جمعی، یعنی تقسیم مسئولیت، هماهنگی، استمرار و هدف مشترک داشتن. در این حالت هر فرد فقط برای خودش حرکت نمی کند، بلکه بخشی از یک جریان بزرگتر است. البته کار جمعی هم ساده نیست. نیاز به نظم، اعتماد، یادگیری و پذیرش مسئولیت دارد. گاهی هم سختی‌های خودش را دارد، چون باید از تصمیم‌های فردی عبور کرد و در چارچوب یک مسیر مشترک حرکت کرد. اما در نگاه بسیاری از تجربه‌های تاریخی، همین پیوستگی و سازمان یافتگی است که باعث می‌شود یک خواسته از سطح حرف و اعتراض به سطح اثرگذاری واقعی برسد. در نهایت مسئله این است، آیا تغییر فقط در ذهن و احساس باقی می ماند یا در قالب یک حرکت جمعی شکل می گیرد و ادامه پیدا می کند؟

0: سیمای آزادی، تصویرگر آرزوهای مردم ایران برای یک ایران آزاد.
1: سینمای اعتراض و استبداد علیه دیکتاتوری، علیه تبعیض و رسیدن به آزادی بر روی پرده سینماست.

سیمای آزادی، صدای قیام ایران و کانونهای شورشی، بازتاب تصویر مقاومت، جلوگاه همبستگی ملی برای یک ایران آزاد. از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در فضای مجازی با ما همراه باشید. کلیپ‌های برنامه

برنامه‌های متنوع سیمای آزادی در سایت iranmtv.com، ویمای سیمای آزادی تیوی و یوتیوب سیمای آزادی تیوی. برای دسترسی ساده‌تر به سیمای آزادی می توانید به شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام سیمای آزادی مراجعه کنید و با ما در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما به اکانت تلگرامی @سیماقیام1 پیام دهید. سیمای آزادی همیشه و همه جا همراه شماست.

ترانه‌ای بود که او معمولاً با خود زمزمه می‌کرد. زنی دلاور، شاداب و صمیمی که سالها همچون لنگری در سازمان مجاهدین خلق ایران حضورش و مدیریتش راهگشا و انگیزه بخش رزم مجاهدان و رزمندگان ارتش آزادی بود. نام او فرمانده گیتی گیبچیان بود. متولد 1337 تهران. تحصیلات لیسانس روانشناسی. سابقه مبارزه 34 سال. مسئول کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران.

0: گیتی گیوه‌چیان از نسل زنان به پا خواسته ای بود که از ابتدا با پیام پیشتازان مبارزه رهایی بخش، صدها و موانع ورود و حضور زنان در عرصه های تعیین کننده اجتماعی را کنار زد و در راه پرسنگ لاخ رهایی زن گام برداشت. از آن دست زنانی که از الگوهایی همچون فاطمه امینی و اشرف رجوی و از انقلاب مریم رهایی پیام گرفتند و این پیام را به کار بستند و خود به قله‌هایی در توانمندی در زمینه‌های سیاسی، تشکیلاتی، نظامی و ایدئولوژیک تبدیل شدند. مجاهد قهرمان گیتی گیوه‌چیان تا قبل از آشنایی با سازمان در سال 57 فعالیت‌های سیاسی خود را در ارتباط با دانشجویان مبارز شروع کرد و با شرکت در تظاهرات و مطالعه و شرکت در جلسات کتابخوانی قدم در راه مبارزه برای آزادی گذاشت.
1: بعد از قیام و بعد از سخنرانی برادر در دانشگاه تهران در اسفند 57 با سازمان آشنا شدم و از طریق بچه‌هایی که ارتباط داشتند شناختم بیشتر.
0: فعالیت‌های سیاسی خود را در ارتباط با دانشجویان مبارز شروع کرد و با شرکت در تظاهرات و مطالعه و شرکت در جلسات کتابخوانی قدم در راه مبارزه برای آزادی گذاشت.
1: بعد از قیام و بعد از سخنرانی برادر در دانشگاه تهران در اسفند

0: فعالیت خود را در صفوف میلیشیای مجاهد خلق از عضویت در تیم فروش نشریه شروع کرد و در اواسط سال 58 مسئول دانش آموزی شرق تهران شد. پس از 30 خرداد وارد بخش ضد اطلاعات سازمان گردید و در اوایل سال 61 به خارج از کشور اعزام شد. گیتی قهرمان در تمام مسئولیت‌هایی که به او واگذار می‌شد با جدیت و توان وارد می‌شد و مسئولیت‌های بسیار متنوع و پرتضاد و مشکل را با صبر و توانمندی‌های خاص خود به عهده می‌گرفت. از سال 62 تا سال 66 مسئولیت مجموعه آموزشی کودکان و فرزندان مجاهدین در فرانسه، بغداد و کرکوک را بر عهده داشت. سپس مسئولیت قرارگاه حنیف در بغداد را در سال 66 بر عهده گرفت. با تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران، گیتی عرصه‌ای صبر از امور نظامی را فتح کرد و در 4 عملیات بزرگ ارتش آزادی جنگید. در عملیات آفتاب، در موضع فرمانده آتشبار، در نبرد چلچراغ، فرمانده گردان مکانیزه، در سلسله نبردهای فروغ جاویدان، فرمانده گردان پیاده و بالاخره در نبردهای دفاعی مرواری، فرماندهی محور 4 را به عهده داشت. صلاحیت‌ها و ارزش‌های والای انسانی گیتی بیش از پیش در تحول درونی ایدئولوژیک مجاهدین و عشق او به انقلاب مریم رهایی بارز و شکوفا شد و او را به فرماندهی جسور و با صلابت‌تر از همیشه تبدیل نمود. او خود از این انقلاب چنین یاد می‌کند.
1: یاد حرف برادر افتادم که برادر یه روزی خرمریم رو به عنوان کوثر معرفی کرد و یک روزی خرمریم رو به عنوان سلاح استراتژیک ما معرفی کرد و سلاحی به دست ما داد به اسم انقلاب که با این سلاح ما مجهز شدیم. این سلاح سلاحیه که هیچ کس نمیتونه اون از ما بگیره و رژیم نمیتونه اون به اون دسترسی پیدا بکنه. به همین دلیل هم هستش که واقعا به این رسیدم که بی خود نیست. رژیم بعد از این همه بمباران و اون دورانای جنگ که ما از سر گذروندیم اومد و گفت مجاهدین بی سلاح خطرناکتر از مجاهدین با سلاح هستن. چرا؟ چون واقعا ما سلاحی داریم استراتژیک. هر بار در هر تحول درونی ایدئولوژی این در ما ضرب میشه و من خودم این روزا احساسم این بود ارتش آزادی بخش یک بار دیگه واقعا مسلح شد.
0: گیتی در سال 1371 ریاست ستاد تخصصی ارتش آزادی بخش و پس از آن مسئول فرماندهی ضد اطلاعات ارتش آزادی بخش ملی ایران گردید. او در هر رده و در هر موضع مسئولیتی که قرار می گرفت حد اکثر مایه گذاری، سخت کوشی و توان خود را بارز می کرد. حضور و نقش او در حل و فصل بغرنج ترین مسئولیت هایی که بر عهده می گرفت بر افسانه ناتوانی زن مهر باطل می‌زند. اما اوج مسئولیت پذیری و صلابت او در برخورد با مشکلات و حل و فصل آنها به ویژه در دهه 80 و در دوران پایداری پرشکوه اشرفیان بارز گردید و او همواره الگوی صبر و استقامت برای تمامی همرزمانش بود.

0: نوشته هایی که از او به یادگار مانده است حکایت از این عزم و اراده و صلابت دارند.
1: در شب قدر مولای متقیان علی علیه السلام قدر خودم را رقم می زنم و متعهد می شوم که من مجاهد اشرفی به پشتوانه 48 سال تاریخچه بی نظیر فدا و صداقت سازمان، به پشتوانه رهبری زیسلا یعنی رهبری عقیدتی ضد ظلم و استثمار و ارتجاع متعهد می شوم که تا آخرین قطره خون و تا آخرین نفس در مسیر علی علیه السلام که پرچمدار آن خواهر مریم و برادر هستند بجنگم و همواره یک مجاهد بدهکار و شکرگزار و تمام عیار در تمام صحنه‌های نبرد این دوران باشم و از هیچ چیزی فروگذار نکنم.

سلام بر شهید قهرمان مجاهد خلق گیتی گیبی چیان که زندگی و شهادتش چراغی فروزان در راه رهایی زن ایرانی شد. سلام بر او که عزم و رزمش مبشر همت والای زنان مجاهد خلق برای سرنگونی محتوم رژیم زن ستیز ولایت فقیه است. و سلام بر او که زندگی خیش را سراسر وقف آرمان آزادی مردمی

یک زن که از سلاله سیمرغ بود و مه از خون خود دمید و گرفت از شب انتقام. در مقدم ستاره او آسمان سرود، ای خواهر دلیر شهید شرف سلام. ای قدر خیش را به شهادت رقم زده، از چشم سار صدق و فدا نوش کرده جام. خواهد شکوف از گل خونت به هر گذر فریادهای شعله بر شورش و قیام. در کهکشان زهره اگر نیک بنگرید، گیتی ستاره ایست به قدر مه تمام. گیتی ستاره ایست به قدر مه تمام.

بیش از 6 دهه نبرد بی‌وقفه و بی‌امان با دیکتاتوری‌های شاه و شیخ در تاریخ ایران، با فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، در بستر یک تشکیلات پولادین و پرتوان. تشکیلاتی ماندگار بدون ساعتی وقفه حتی در سلول و زندان.

می خواهیم از مصادیق عینی و حسی به مفاهیم و معانی راه پیدا کنیم. آنگاه این معانی در یک معنی کلی تبلور می‌یابند و آن معنی وجود است که تبیین جهان نامیده می‌شود. روشن است که بدون این تبیین همه مرزها در هم می‌ریزد و تفاوت ظلمت و نور از میان می‌رود. دیگر میان مست و هوشیار هیچ تمیزی نیست. انسانیت شرافتش را از دست می‌دهد و آنچه به جا می‌ماند حیوان دوپای مکاری بیش نیست.

0: تاریخ سرگذشت انقلاب های شورانگیزه، جهش های عظیم اجتماعی و سیاسی برای خروج از قلمرو ضرورت و پیشروی به جانب آزادی. مقصد اگرچه آزادی است، اما چگونگی تحقق این هدف نیازمند بکارگیری شیوه هایی که به اون استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی میگن.
1: سلام، میخواییم درباره استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی مجاهدین طی بیش از 60 سالی که از عمر این سازمان میگذره صحبت کنیم. شاید خوب باشه در شروع به دنبال تعریف علمی خود واژه استراتژی بریم و بعد بپردازیم به استراتژی مجاهدین.
0: استراتژی یا راهبرد برگرفته از واژه یونانی استراتگوس به معنی ژنرال ارتش، استراتوس به معنای ارتش و اگو به معنای هدایت. بنابراین واژه استراتژی به معنی هدایت ارتش به کار میره. ژنرال چینی سان تزو در کتاب هنر جنگ به چگونگی استفاده از این مفهوم برای غلبه بر دشمن پرداخته. سان تزو استراتژی رو در بعد نظامی، هنر و فن طرح‌ریزی ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف میکنه.
1: پس با این حساب استراتژی کاریه که استراتگوس یا استراتژیست انجام میده. سایت لغتنامه وبستر استراتژی رو اینطور تعریف میکنه: استراتژی علم برنامه ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت قبل از شروع درگیری واقعی با دشمن است. البته بعدها واژه استراتژی به امور مختلفی مثل امور قضایی یا مدنی هم تعمیم داده میشه، اما این واژه بیشتر در حوزه سیاست و مبارزه سیاسی و انقلابی کاربرد داره. وقتی چتر وحشت شب حاکمه، برای کنار زدنش و تحقق طلوع پایدار سپیده باید دنبال راه درست گشت. در عرصه اجتماع هم مبارزه برای تحقق اهداف سیاسی در کلی ترین شکل خودش به دو شیوه صورت میگیره: یا مبارزه مسالمت‌آمیز یا مبارزه قهرآمیز. انتخاب شیوه مبارزه به هیچ وجه دل بخواهی نیست، همه چیز به حریف برمیگرده. این حاکمیت که مشخص میکنه کدوم راه برد برای تغییرش مؤثرتر و کاربردی تره.

0: حالا با این مقدمات بریم به سال 1344، یعنی سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران. محمد حنیف نژاد، سعید محزن و اصغر بدیزادگان سازمانی رو بنیانگذاری کردن که قصد داشت با مبارزه انقلابی دیکتاتوری شاه رو سرنگون و ایران رو آزاد کنه. اما چگونه؟ با کدوم نقش مسیر و کدوم استراتژی؟ برادر مجاهد محمد حیاتی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از یاران محمد حنیف نژاده، مجاهدی که در لحظه دستگیری هم در کنار حنیف کبیر بوده. از آقای محمد حیاتی خواستم تا درباره جمع‌بندی بنیانگذاران مجاهدین از مبارزات گذشته و چگونگی تدوین استراتژی مجاهدین علیه دیکتاتوری شاه برامون توضیح بده.
1: وقتی که شاه تظاهرات مردمی رو در سال 42 به آتش بست، یه التهابی در داخل ایران ایجاد شد. هر کس دنبال این بود که به هر تردیبی یه کاری علیه شاه انجام بده. ولی یه مسئله، مگه میشه کار خود به خودی کرد؟ بنیانگذاران از جمع‌بندی مبارزات گذشته به این نتیجه رسیدند که آقا جان، بدون یک خط مشخص، استراتژی مشخص، اصلا امکان رسیدن به هدف نیست. حالا میخوام استراتژی داشته باشیم، چیکار بکنیم؟ آیا بیان همون مبارزات پارلمانتاریستی و سیاسی رو ادامه بدیم؟ کار دیگه انجام بدیم؟ بله، بنیانگذاران تأکید کردن بر مبارزه انقلابی مسلحانه و تونستن سازمانی رو با هدف مبارزه انقلابی تأسیس بکنن.
0: جامعه آبستن خشم بود. گدازه های عصیان زیر پوست شهر در حال فوران بودند. بنابراین مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه اولین نتیجه بود که مجاهدین از جمع‌بندی استراتژیک مبارزات گذشته به اون رسیدن. اما در اون مقطع تاریخی خود مبارزه مسلحانه به دو دسته کلی تقسیم می شد: نبرد مسلحانه شهری، آغاز از شهر، یا نبرد مسلحانه روستایی، آغاز از روستا. تفاوت این دو استراتژی در آغاز اونها بود، وگرنه در نهایت هدف هر دوی اونها سرنگونی دیکتاتوری شاه بود. کما اینکه 7 سال بعد در جریان مبارزه مسلحانه شهری داستان رسید به قیام مسلحانه توده‌ای و دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 سرنگون شد.
2: استراتژی نبرد مسلحانه از روستا بر مبنای نارضایتی و فقر طاقت فرسا در روستاها بنا شده بود. بر اساس این استراتژی، از اونجایی که کشاورزان و دهقانهای محروم به دلیل ظلم فئودالها به شدت تحت ستم هستند، در نتیجه از پتانسیل کافی برای شورش و انقلاب برخوردارند. انگیزه و شعار اصلی هم برای شورش روستاییان اصلاحات ارضی، یعنی تقسیم مالکیت زمین بین روستاییان و برانداختن نظام فئودالی بود. از طرف دیگه به دلیل بافتار ملوک و توایفی در سیستم‌های فئودالی، کنترل قدرت مرکزی بر روی روستاها کمه. در نتیجه نیروی انقلابی میتونه با تکیه بر شورش روستاییان به آزادسازی مناطق روستایی مبادرت کنه و سپس با محاصره شهرها قیام رو گسترش بده. این استراتژی در چین و ویتنام به پیروزی رسید و به الگویی برای انقلابیون سایر کشورها تبدیل شد. در ایران هم سازمان چریک‌های فدایی خلق همین استراتژی رو در پیش گرفت و حماسی سیاه‌کل یکی از نمودهای مبارزه مسلحانه از روستا بود. از خانم مریم صادق نژاد خواستم تا برامون بگه چرا با وجود الگوهای موفقی که در اون مقطع تاریخی وجود داشت، اما بنیانگذاران مجاهدین سراغ استراتژی نبرد مسلحانه از روستا نرفتن.
3: علت این که بنیانگذاران مجاهدین تو اون مقطع سراغ استراتژی نبرد مسلحانه تو روستاها نرفتن این بود که زمینه شورش و انقلاب تو روستاها وجود نداشت. حالا چرا وجود نداشت؟ چون تو اون مقطع رژیم شاه و آمریکا تجربه انقلاب‌های چین و ویتنام رو پشت سر گذاشته بودن. بنابراین اومدن چیکار کردن؟ اومدن پتانسیل انقلاب و شورش رو تو روستاها خونسا کردن. حالا چجوری اومدن خونسا کردن؟ با تقسیم اراضی، بدین معنی که نظام حاکم به یک نظام بورژوازی وابسته تبدیل کردن. با این کار رژیم آمریکا چه هدفی رو می‌خواستن دنبال کنن؟ دو هدف مد نظر اینا بود. اولین هدف این بود که عنصر انقلابی‌گری و شورش رو تو روستاها از بین ببرن و خونسا کنن. و دومین هدف این بود که امکان صدور سرمایه به ایران که نیاز مبرم آن زمان آمریکا بود اون رو با شکل گیری بورژوازی وابسته فراهم کنن. شاه هم با ترفند به اصطلاح اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین روستاییان عملاً پتانسیل انقلابی رو به صورت گذار از روستاها گرفت و با تغییر ساختار حاکمیتش از فئودالیسم به بورژوازی کمپرادور این پتانسیل شورش و انقلاب رو به شهرها منتقل کرد و همین تغییر و تحول زمینه ایجاد کرد که بنیانگذاران مجاهدین متناسب با پیچیدگی دشمن تونستن استراتژی چریک شهری رو در پیش بگیرند. رژیم شاه نمیدونست که همین تغییر در نهایت باعث شکستن طلسم اختناق و در نهایت منجر به سرنگونی خودش خواهد شد.
2: این جناب کارلوس ماریگلا راهبرد پرداز و استراتژیست جنگ چریک شهری. این استراتژیست برزیلی در کتاب خودش به نام جنگ چریک شهری به تبیین نظریاتش پرداخته. بعدها در انقلاب‌های آمریکای لاتین به کرات از آراء ماریگلا الهام گرفته شد. ماریگلا معتقد بود که جنگ چریکی تنها روش کارا و مؤثر در برابر حکومت‌هایی که از مرحله فئودالیسم گذشتن، حکومت‌هایی که به لحاظ نظامی بسیار قوی‌تر هستند اما در عین حال نمیتونن چریک رو شکست بدن. چرا نمیتونن؟ چون چریک با غافلگیری و جنگ و گریز به دستگاه اختناق ضربه‌های نابود کننده میزنه، تعادل حریف رو برهم میزنه و در نهایت طلسم اختناق رو درهم میشکنه. موتس تونگ در کتاب مشهور خودش به نام درباره جنگ طولانی به تمام اصول جنگ چریکی پرداخته. حالا سوال اینه که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از جنگ چریک شهری چه هدفی رو دنبال می‌کردن و آیا به هدفشون رسیدن؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد محمد حیاتی بشنویم.
1: در اون موقع من یادم هست که ضمن اینکه مبارزه پارلمانی نفع کردیم ولی یک سوال این بود آخه مسلحانه چگونه؟ اون که اون دوره و در اون زمان جاری و ساری بود مبارزه از شهر نبود، مبارزه از روستا بود، آزاد کردن این منطقه بود. ولی بنیانگذاران عمیق‌تر از این حرفا وارد مسئله شدن، دیدن که بعد از به اصطلاح انقلاب شاه وضع روستاها تغییر کرده، دیگه روستاها زمینه مبارزه مسلحانه نداره، بعد حتی نفراتی از سازمان رو فرستن تو روستاها بررسی کنن، وضعیت روستاها رو ببینن. بعد بالاخره مطمئن شدن با جنبندی که از گذشته داشتن، این که آقا جان اون چه که جواب مشخص این مرحله هست مبارزه جنگ شهری است که این تنها راه رسیدن به هدف. استراتژی بر مبنای شناخت دشمنه، بر مبنای شرایط شناخت شرط جامعه است. اگه ما خوب دشمن بشناسیم، شرط جامعه اونو بشناسیم، میتونیم یک استراتژی درست رو بنا بکنیم. به همین دلیل بنیانگذاران اومدن استراتژی خودشون رو یک مبارزه انقلابی علیه شاه گذاشتن، ولی با جنگ شهری نه جنگ روستایی. و ما دیدیم این راه مبارزه شهری، این جنگ شهری پس از 7 سال در سال 57 خودش قشنگ نشون داد.
2: امواج خروشان انقلاب ضد سلطنتی در پی 7 سال رزم و نبرد مسلحانه مجاهدین و فدایی ها از راه رسید و دیکتاتوری سلطنتی رو جارو کرد. حالا دوران جدیدی آغاز شده بود، دورانی با رخدادهای جدید و تضادهای متفاوت. بسیاری از گروه‌های سیاسی در دوران جدید به دنبال تشکیل حزب رفتند، اما سازمان مجاهدین خلق ایران نه تنها وارد بازی‌های حزبی نشد، بلکه با شعار ارتش خلق میلیشیا رو تشکیل داد. علت چه بود؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد مهدی عقبایی بشنویم.
4: مجاهدین با توجه به شناختی که از ماهیت رژیم آخوندی و افکار ارتجایی شخص خمینی داشتن، میدونستن که اون حاضر به دادن آزادی ها به مردم نیست. بنابراین جایی برای کار سیاسی و فعالیت های حزبی تو این رژیم وجود نداره. به همین خاطر بود که مجاهدین با اینکه تا 30 خرداد سال 60 مبارزه خودشون رو علارغم همه فشارها به شکل سیاسی و مسالمت‌آمیز بدون شلی که حتی یک گلوله پیش بردن، به دنبال تشکیل میلیشیا رفتن که در واقع هسته اولیه و سنگ بنای ارتش خلق و ارتش آزادی بخش بود.
2: پس چرا مجاهدین به رغم اینکه چنین تحلیلی از رژیم خمینی داشتن و به رغم اینکه میلیشیا تشکیل دادن، اما باز هم در پروسه سیاسی شرکت کردند و در انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس کاندیدا معرفی کردند؟ چرا؟
4: واقعیت اینه که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان انقلابی و مسئول، ضمن حفظ آمادگی استراتژیک با گزینش شعار پیش به سوی تشکیل ارتش خلق به جای پیش به سوی تشکیل حزب، تحلیلشون از رژیم این بود که ارتجاع مذهبی حاکم امکان گذار مسالمت‌آمیز به یک جامعه دموکراتیک رو نمیده. با این حال در عمل این فرصت رو به رژیم دادن که رژیم در میدان عمل آزمایش پس بده. درست به همین دلیل تو فاز سیاسی ماکسیموم انعطاف تو تاکتیک رو در مقابل رژیم نشون میدادن، یعنی با وفاداری به شعار آزادی هر نوع شهادت و زندانی دادن و شکنجه رو تا وقتی که حداقل امکان کار سیاسی وجود داره تحمل کردن و هیچ اقدام خشونت آمیزی مقابل رژیم نکردن. به عبارت دیگه مجاهدین با بردباری و انضباط تشکیلاتی که داشتن، و این زبون زد همه بود، تا آخرین قطره از آزادی های اون شرایط استفاده کردن و نگذاشتن که این رابطه به رابطه خشونت آمیز بکشه تا اونجایی که به مجاهدین برمیگشت. خب البته پر واضحه که تو صحنه سیاسی فقط مجاهدین که نبودن، توده های میلیونی مردم هم بودن که اصلا شناختی که مجاهدین از همون ابتدا از رژیم داشتن رو نداشتن. پس باید توده های مردم هم تو صحنه عمل ماهیت ارتجای این رژیم رو میدیدن و براشون اثبات میشد. بنابراین دوران فاز سیاسی و صحنه جنگ سیاسی بین مجاهدین و رژیم ارتجایی در واقع صحنه آزمایش و امتحانی بود که رژیم باید در مقابل مردم هم پس میداد و تحلیل مجاهدین باید در عمل اجتماعی صحت خودش رو به اثبات میرسوند. خوبه به این نکته هم اینجا اشاره کنم که تو اون مقطع هنوز رژیم تکپایه نشده بود و چون تو داخل رژیم شکاف وجود داشت، در نتیجه هنوز از مشروعیت نسبی برخوردار بود. بنابراین مجاهدین تو پروسه سیاسی شرکت کردند تا بتونن مبارزه مسالمت‌آمیز رو تا اونجایی که امکانش هست ادامه بدن. به همین دلیل بود که مجاهدین به رغم بیش از 50 شهیدی که تو فاز سیاسی تقدیم کردن، هیچ اقدام نظامی علیه رژیم انجام ندادن. میخوام بگم پیشبینی و تحلیل یه بحثه، آتو ندادن به دست خمینی و طی کردن پروسه عملی و سیاسی و افشای ماهیت رژیم برای مردم با پرداخت قیمت اون بحث دیگه است.
2: سی خرداد، اتمام حجت تاریخی.

0: 30 خرداد 1360 از راه رسید. 30 خرداد یک اتمام حجت تاریخی با رژیم خمینی بود. رژیمی که تمام راه‌های مسالمت آمیز تغییر دموکراتیک در جامعه رو با سرکوب و حذف مجاهدین از تمامی انتخابات‌ها بسته بود. رژیمی که با بستن ستادهای مجاهدین و سرکوب مستمر حتی اجازه فروش نشریه به میلیشیاهای مجاهدین رو هم نمیداد. خمینی با حذف بنی صدر از ریاست جمهوری رژیمش آخرین شکافهای حاکمیت ارتجاعیش رو بست و نشون داد که تصمیمش رو برای سرکوب تمام عیار گرفته.
1: تو نقطه ای که خمینی تصمیم قطعیش رو برای سرکوب تمام عیار آزادی های سیاسی گرفته بود، مجاهدین با سازمان دادن تظاهرات نیم میلیونی 30 خرداد تصمیم گرفتن به عنوان اتمام حجت تاریخی خمینی رو در مقابل اراده خلق و خواسته اونها که حداقل آزادی ها بود قرار بده، تا اگر ذره عنصر مردمی و شرافت انسانی در خمینی وجود داره، با دیدن این اراده مصمم خلق عقب نشینی کنه و یا حتی یک گام از سرکوب فاصله بگیره. ولی چون سرکوب در ماهیت خمینی نهادینه شده بود، توان عقب نشینی و فاصله گرفتن از سرکوب رو نداشت. بنابراین تظاهرات 500 هزار نفره مردم تو تهران که کاملا مسالمت آمیز بود رو به گلوله بست و بعد هم با اعدام‌های وحشیانه و مستمر مقاومت قهرآمیز رو به مردم و مقاومت ایران تحمیل کرد.

حالا مجاهدین باید در برابر هیولای عمامدار ولایت راهبرد جدیدی رو اتخاذ می‌کردن. اما اون راهبرد چه بود؟ جنگ آزادی بخش نوین و ارتش آزادی بخش ملی پاسخ استراتژیک مسعود رجوی به دیکتاتوری ولایت فقیه بود.

ارتش آزادی بخش ملی قبل از هر چیز وظیفه دارد به منظور درهم شکستن طلسم اختناق خمینی و تدارک قیام عمومی با اهرم‌ها و دستگاه سرکوبگر و جنگ افروز دشمن پلید چنگ در چنگ شده و با نبرد تمام عیار آنها را بشکافد و از هم بپاشد و پیش برود.

0: پس مأموریت روشنه، نبرد بی امان با دستگاه سرکوبگر و جنگ‌افروز خمینی برای در هم شکستن طلسم اختناق و تدارک قیام عمومی. اما چرا جنگ آزادی بخش نوین؟ منظور از جنگ آزادی بخش نوین چیه؟
1: جنگ آزادی بخش نوین یعنی تشکیل یک ارتش منظم در خارج از خاک میهن. این ویژگی خاص رژیمیه که بر دو پایه تکیه داره، یکی سرکوب داخلی و دوم صدور بحران و تروریسم و جنگ خارج. کشور عراق به دلیل بودن در یک موقعیت سوغل جیشی و وجود مراقد ائمه و بافت 60% شیعه و 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران، برای رژیم خمینی بهترین انتخاب برای پیشبرد سیاست صدور بحران و تروریسمش بود. خمینی درست به همین دلیل دست به جنگ ضد میهنی زد. حتی تو خرداد سال 1361 که نیروهای عراق از خاک ایران عقب نشینی کردند و خواستار صلح شدند و همینطور به رغم ده ها میانجیگری بین المللی و موافقت دولت عراق با همه پیشنهادات آتش بس، رژیم حاضر به توقف جنگ نبود. چرا؟ چون خود خمینی جنگ رو زمینه سازی کرده بود و با دجالیت تمام اون رو نعمت توصیف میکرد، چون بقاش رو تو اون میدید. جواد منصوری فرمانده سابق سپاه میگفت که اگه جنگ نبود جمهوری اسلامی نابود میشد. ما با جنگ تونستیم گروه هکا رو سرکوب کنیم.
2: اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی از بین رفته بود. من اعتقادمه. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود.
1: با تشخیص همین شرایط بود که استراتژی جنگ آزادی بخش نوین برای توقف سیاست جنگ افروزی خمینی طراحی شد. تاکتیک نظامی تدوین شده برای استراتژی جنگ آزادی بخش نوین تاکتیک شهاب بود. این تاکتیک خودش نیازمند یک تحوری بالاست و فقط یک نیروی انقلابی با پتانسیل انگیزشی بالا میتونه اون رو عملی کنه و از پسش بر بیاد. این تاکتیک برخلاف همه جنگ های منظم و کلاسیک بر این قانون استواره که وقتی موضع نظامی دشمن رو تسخیر میکنه، نیاز به توقف برای پاکسازی پشت سرش و مناطق هم ارزش و اینکه بخواد تجدید قوا برای حمله مجدد بکنه نیست. تو این تاکتیک نیروی حمله کننده به صورتی شهاب‌وار به شکل خطی و پیکانی به عمق مناطق حریف حرکت میکنه و قلب جبهه حریف یعنی فرماندهی اون رو از کار میندازه. به همین دلیل هم بود که ما میگفتیم برای عملیات چرچلاق از تاکتیک پرش شیر استفاده کردیم.

ارتش آزادی بخش ملی ایران با عملیات‌های خودش زهر آتش بس رو به حلقوم خمینی ریخت و ماشین جنگی رژیم رو متوقف کرد.

به این ترتیب وقتی تنور جنگ خمینی گل گرفته شد، مجاهدین و ارتش آزادی بخش با جسارتی فوق‌العاده میز رژیم رو چپه کردند. با آغاز عملیات فروغ جاویدان و پیشروی برق‌آسای ارتش آزادی بخش تا دروازه‌های کرمانشاه، لرزه سرنگونی رو به سر و پای رژیم انداختند. به نحوی که تا همین امروز که 37 سال از اون میگذره، هر وقت صحبت از عملیات فروغ جاویدان میشه، سالگردش و بازگشت همون خاطره ها برای رژیم، رعشه وحشت وجود رژیم و عوامل و سردمدارانش رو ور میداره. در واقع مجاهدین با عملیات فروغ جاویدان استقلال کامل خودشون رو به اثبات رسوندن و نشون دادن که به لحاظ سیاسی علی رغم اینکه توی عراق بودن، ولی زائده جنگ ایران و عراق نبودن. چرا که تا جایی که به رابطه عراق با رژیم برمیگشت، خب طرفین وارد پروسه امضای قرارداد آتش بس و از این حرفا شده بودن. علی رغم اون مجاهدین نبرد سرنگونی رو با اتکای به ارتش آزادی بخش آغاز کردند و تا دروازه های کرمانشاه پیشروی کردند. بعد از بازگشت از عملیات فروغ جاویدان هم با جنبندی اون، مجاهدین با استفاده از تجارب فروغ جاویدان و تجارب عملیات قبلی برای عملیات بعدی سرنگونی خودشون رو آماده می کردند.

0: در ادامه تحولات عظیمی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی رخ داد که طبعا مبارزه مجاهدین رو هم تحت تأثیر قرار داد. تحولاتی مثل اشغال کویت توسط حکومت سابق عراق یا اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف. به همه اینها باید لیست گذاری تروریستی مجاهدین و گردآوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران رو هم اضافه کرد. 1% این تحولات برای نابودی یک جنبش انقلابی کافی بود، اما مجاهدین با حفظ ساختار و تشکیلاتشون و با یک پایداری شگفت‌انگیز 14 ساله استراتژی ارتش آزادی بخش رو حفظ کردن و رسیدن به کانونهای شورشی، مسیری که فقط با مسلح بودن مجاهدین به سلاح آرمانی انقلاب ایدئولوژی که کیفیت انقلابی فرد و جمع یعنی تشکیلات مجاهدین رو به مدار بسیار بالاتری ارتقا داد امکان پذیر شد. خامنه ای در 10 شهریور سال 1392 اشرف رو به خاک و خون کشید و با قتل عام 52 مجاهد اشرفی قصد داشت تا بر اشرف به مثابه سمبل استراتژی ارتش آزادی بخش نقطه پایان بگذاره. اما جوشش خونهای پاک مجاهدین در پرتو درایت و پاکبازی فرماندهی ارتش آزادی بخش خامنه ای رو در رسیدن به خواسته شومش ناکام گذاشت. مسعود رجوی در اولین پیامش بعد از کهکشان زهره در تاریخ 27 شهریور 92 درباره هزار اشرف اینطور گفت:
1: کهکشان اشرف ماندگار و جاودانه درس درخشان زهره، پیام به خلق قهرمان و در زنجیر ایران به مؤسسان 4 ارتش آزادی بخش ملی، به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران و به مجاهدین و یاران اشرف نشان در سراسر جهان. 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف دیگر می سازیم. به سوی آزادی در مسیر سرنگونی برای نبردهای بیشتر در همه جا آماده شوید. از خون مجاهدین در اشرف شعله ها و آتش ها برمی خیزد و رژیم ضد بشری را خاکستر می کند.
0: البته 2 ماه قبل از این تاریخ مسعود رجوی در سلسله نشست‌های رمضان در اشرف و لیبرتی به تاریخ تیر و مرداد ماه سال 1392 همین استراتژی رو به وضوح بیان کرده بود. اجازه بدید که این موضوع و این بخش رو در کتاب مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت با هم مرور کنیم.
1: حالا اگر از من بعد از خروج از لیست و بعد از اعلام مرحله سرنگونی و مؤسسان 4 بپرسید، از لحاظ خطی و استراتژیک در مورد ارتش قیام یا ارتش آزادی چه چیز فرق کرده است؟ میگویم این دو تبدیل به یک چیز و در حقیقت دو روی یک سکه شدند. در جمع بندی سال 1384 زمانی که خامنه ای با احمدی نژاد رژیمش را یک پایه کرد، نان جنگ در عراق را خورده بود و سر بالا می رفت و ما هم در آن زمان در لیست بودیم. بنابراین در مؤسسان سوم در سال 1385 بین ارتش قیام و ارتش آزادی تفاوت قائل شدیم. اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. هر دو مفهوم و هر دو مقوله در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران در یکدیگر ادغام شدند. ولو اینکه این ارتش ابتدا نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها یا دسته‌ها و یکانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود، اما در هر حال به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش است.

0: نتیجه این استراتژی شکوهمند افتخارآمیز که بنیانگذاران سازمان ایجاد کردن با زحماتی کشیدن به کجا کشید؟ میخوام بگم در یک کلام به کانونهای شورشی. اینها ارث برنده 60 سال نبرد سازمان مجاهدین در زمان شاه و در زمان خمینی هستند. در تمامی دورانهای حیات پر افتخار سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش، تجارب و توانمندی های سازمان تماما پشوانه مسئولیت پذیری کسانی بود که در صف مقدم نبرد هستند. ما به همین خاطر میبینیم که امروز کانونهای شورشی در خط مقدم نبرد چه قدرتی دارن، قدرت جنگیدن با رژیم رو دارن و رژیم هر کاری کرد که اینها رو نابود کنه تا الان نتونسته و نخواهد توانست. من در همینجا اشاره بکنم به صحبتهایی که خواهر مریم در رابطه با کانونهای شورشی گفتند. خواهر مریم گفتند که کانونهای شورشی راه حل و تنها راه حل سرنگون رژیم تبهکار آخونداست. تنها راه اینه. همطور که فرمانده ارتش آزادی بخش در بند ششم اطلاعی شماره 11 ارتش اونو اینطوری توصیف کردن و توضیح دادن، گفتن که اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتشزنه قیامها وارد کار می شوند، سمدهنده و راهنما هستند، عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی هستند. همین که ما میبینیم امروز کانونهای شورشی نقطه امید تمام مردم ستم دیده ایران هستند برای رهاییشون از دست این رژیم جنایتکار.
1: برادر مجاهد مهدی برایی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران چند سال پیش در مصاحبه‌ای روند تکاملی استراتژی مجاهدین و نقش کانونهای شورشی رو توضیح دادن که اجازه بدید همون مصاحبه رو بخشیش رو با هم ببینیم.
2: خاطرتون هست در شهریور 92 که آخرین نیروهای سازمان اشرف رو تخلیه کردن، 1000 اشرف توسط فرمانده ارتش آزادی بخش بردن مسعود اعلام شد و به همین دلیل همون ارتش آزادی بخش بود، چون قبل از اون دو قسمت بود، ارتش آزادی بخش و یک ارتش قیام، ولی در بعد از این دوتا یک به هم به یک پدیده تبدیل شد. در واقع ارتش آزادی بخش بود که تکثیر می شد به 1000 ارتش آزادی بخش، به یگانهای ارتش آزادی بخش، و به این به سراسر ایران رفت، در هر شهر و در هر کارخانه و در هر اداره و در هر محله و روستا یگانهای ارتش آزادی بخش که همون یگانهای شورشی هست شکل گرفت. و الان میبینیم کانونهای شورشی چه نقش تعیین کنندهی در پیش برده این مبارزه سرنگونی و قیام مردم ایران دارن. در واقع همون ارتش آزادی بخش یا همون ارتش قیام که داره این گونه گسترش پیدا کرده و هدایت و سازماندهی قیام مردم ایران، مردمی که پا خواستن، مردمی که خواستشون سرنگونیه، بتونن پیش ببرن.

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز این که جان بسپارند چاره نیست. طبعا بررسی کامل استراتژی مجاهدین در طول بیش از 60 سال مبارزه بی امان با دو دیکتاتوری نیازمند فرصتی مفصل و زمانی طولانیه. اما ما تلاش کردیم تا در این برنامه موضوعی رو طرح کنیم تا علاقمندان بتونن با مراجعه به کتاب و رسانه های مقاومت حول اون تحقیق و مطالعه کنن و به یافته های عمیق تری برسن. از همراهی شما ممنونیم و خدا نگهدار.

0: مسیحی در حال شلی، در حال شلی.
1: سپر بابا بجایی سپر
2: ولی آرزوهاشو، هدفاشو، راهشو، مسیرشو نمیتونی بکنی. من دیگه نامرمانیه درمانیه. محمد کنید، اینا رفتنیه. حتی اگر دونه دونه اون توی راه کشته شدی، سر خم قدقل مردم، سر خم قدقل.
3: سیمای آزادی، اجواک فریاد مشترک مردمی.

بینندگان عزیز سلام بر شما. از برنامه روزنگاه به همه شما درود میفرستیم. دهم شهریور یادآور قتل عام 52 مجاهد خلق در اشرف اول است. حمله جنایتکارانه لشکر کثیف مالکی به قرارگاه اشرف و قتل عام 52 تن از ساکنان اون در ده شهریور 92 طرح خامنه‌ای برای نابودی کامل مقاومت بود. بیانیه رسمی سپاه پاسداران و سرکردگان رتبه اول اون، اظهارات وزیر اطلاعات و شرکت پاسدار قاسم سلیمانی در اجلاس مجلس خبرگان برای توضیح پیرامون این کشتار نشون داد که این حمله اهداف شوم بسا فراتری رو پیگیری میکرده. اما ایستادگی و قهرمانی مجاهدین با دست خالی و سپس بلافاصله انتشار تصاویر شهیدان و جنایات وحشیانه مزدوران خامنه‌ای صحنه رو برگردون و اسطوره اشرف در تاریخ مبارزات مردم ایران جاودانه شد.

0: عزیزمون فرشاد رو که از جنایت‌های رژیم و مزدوران نیابتیش در ده شهریور 92 در اشرف یک میگه و همینطور از حماسه ایستادگی مجاهدین قهرمان در اشرف جاویدان و مسیر موندگارشون. میشنویم حرفای فرشاد عزیز از ایلام رو و براش بهترین آرزوها رو داریم.
1: ای خونین و تاریخی ده شهریور 92 یکی از فرازهای مهم تاریخ مبارزات مجاهدین قلب ایران است و در آن روز خونین جلاد سلیمانی به کمک ارتش کثیف مالکی ناجوانمردانه به مجاهدین اشرف یورش بردند و با رزالت پیشگی و قصاوت تمام یاران خاص مسعود مریم را با دستهای بسته به شهادت رسندند و به زعم خیش و به پندار احمقانه خود کار مجاهدین را تمام کردند و به جشن و پایکوبی برداختند و آنها فکر می‌کردند مثل شاه خائن و واقعی شهریور 50 که محمد آقا و اکثریت سازمان را دستگیر کرد کار مجاهدین تمام شد و به پیروزی رسیدند. ولی زه خیال باطل، این پلیدان ولایت مانند سواک سلطنت دچار اشتباه محاسبه شدند و مجاهدین را نشناختند. پشه خرگز نمی دانند که مجاهد کسی است که از شراب صدق و فدا آشامیده است و روی این تن شده است، از من و تن و تمام تعلقات دنیایی عبور کرده است و هیچ پاشنه آشیل و چشم اسفندیاری ندارد. آنها هرگز نمی دانند که مجاهد بالاترین سرمایه زندگیش که جانش باشد در کف دست گرفته و هرگز از مرگ نمی ترسد و هر قطره خون شهدای مجاهد در ده شهریور 92 بر روی خاکهای تفسید عراق و دیگر جاهای این کره خاکی از وید نمی رود و برعکس جوشان و خروشان می شود و مانند بذری تکثیر می شود و میلیون ها اشرف نشان و صدها هزار کانون شورشی می رویاند. ایزد وروی خودم تو ذوالفقار بر تن خود می زنی آن هوش دار، زن که بی خود قانی است و ایمن است، تا ابد در ایمنی او ساکن است. امید پیروزی نور بر ظلمت

خب دوستان عزیز، تو این قسمت از برنامه به شهر شورشی ایلام میریم که زادگاه مجاهدین دلیری چون علی اکبر اکبریه که مثل زاگرس پر صلابت و شکست ناپذیرند و میشنویم حرفای دوست بسیار

0: روز شنبه مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه تازه از راه رسیده رژیم در پیامی خواستار وحدت و انسجام باندهای متخاصم درون رژیم شد. میخوایم ببینیم این موضوع به کجا رسید و چشم‌اندازش چیه. همراه هستیم با آقای مسعود امیرپناهی تا به این موضوع بپردازیم. سلام به شما آقای امیرپناهی و خوش اومدیم به این برنامه.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همینطور سلام میکنم به بینندگان عزیز.
0: درود بر شما. آقای امیرپناهی ابتدا اجازه بدین یه قسمت از صحبت‌های پزشکیان خطاب به جبلی رئیس صدا و سیمای رژیم رو بشنویم و بعد من سوالاتمو بپرسم.
2: بله. ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام بالاخره تمام زندگیمونو میخوایم بذاریم، این نگاهو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنم. حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم، میبینم اعصابم خراب میشه، ولش کن بابا، مثلا چیکارش داری؟ در نتیجه روند قضیه اینه که ما الان بیش از هر زمانی به وحدت، انسجام و یک صدایی نیاز داریم.
0: بله آقای امیرپناهی، این صحبت های پزشکیان که گفت نمیخوام اوقات تلخی هم بکنم، حرفاش هم زد مال اول شهریور، آیا بعدش حرفاش تغییری کرده یا نه؟ چه بسا که مجتبی خامنه‌ای به خاطر همین حرفا چنین پیامی داده بود.
1: بله بله، این مال اول شهریوره، ولی خب رسانه های رژیم، مثلا همین چند تا از این رسانه هاشون دیروز این هشتم شهریور اینو منتشر کردن که خب اینم نشون دهنده اینه که در واقع میخوان بازتابی از همون اختلافات درونی و اون شقه های درونی خودشونه. این هم همینطور که دیدین تو جلسه هیئت دولت بود، این هم در پاسخ به اعتراض این جبلی به گزارشی بود که ظاهران یکی از این وزرای به اصطلاح دولت پزشکیان در صحبتی کرده در رابطه با همین مذاکراتی که بین آمریکا و رژیم و اینا سر همین موضوعات هست. علیه. اون اعتراض کرده، اینم اینطوری به این شکل جوابش داده. البته خب همونطور که گفتیم، ببینید این تغییری تو صورت مسئله، این که زمانشو دارم میگم، صورت مسئله یعنی اینکه بی اعتباری صحبتای پیام‌های مجتبی خامنه‌ای نداره. چون ببینید همون روزی که مجتبی خامنه ای این پیامو داد و گفت ممنوع کرد نمیدونم هر گونه حرکتی که انسجامو هم بزنه، شبش همین پزشکیان رفت تو تلویزیون و حرفایی زد که اصلا این حرفی که الان شما پخش کردین در مقابلش در واقع هیچی نیست، یعنی تماما رو در روی اون صحبت کرد. مثلا گفتش که سیاه نمایی نکنید، ضعف رو برجسته نکنید، این کارا رو نکنید. این برگشت همون شب گفتش که در واقع ما در لبه پرتگاه قرار گرفتیم، یا اومد گفته که حواستون باشه که به اصطلاح وضعیت اجتماعی رو برسید و نمیدونم فشار به مردم نیاد. این اومد شبش گفته که قیمت 5000 تومان رو می‌خوام 10000 تومان بکنیم. یا مثلا اون باند میگه که در واقع تفاهم نامه که با آمریکا بستن در واقع ذلت بار پزشکیان، میاد میگه که این یک دستاورد. خب اینا حرفایی بود که همون شب زد. بنابراین این نشون میده که خب تو بالای نظام اختلافات به نقطه در واقع بی سابقه رسیده.
0: بله همونطور که گفتین سابر نیوز وابسته به سپاه پاسداران هم گفت جناب پزشکیان ظاهرا پیام رهبری به گوش شما نرسیده است. حتی به همین صحبتایی که الان شما بهش اشاره کردید. خب پس اینطور که شما میگین یعنی پزشکیان صاف صاف جلو مجتبی وایستاده، این قضیه به کجا میرسه؟
1: بله بله، همونطور که میگین صاف صاف جلوی مجتبی خامنه ای وایساده. خب اینم هم همونطور که گفتم نشون میده که در بالای نظام به شدت این اختلافات به نقطه مثلا کیفی رسیده و دیگه از مدار عوض کرده. علتش هم در واقع ترس و وحشتیه که اتفاقا هر دو باند نظام، تاکید میکنم هر دو باند، از قیام و قیام آتشینی که در پیش روه به مثلا این وضعیت رو به وجود آورده. شما نگاه کنید، یکی از همین کارشناس های اقتصادی رژیم که میاد معمولا نظر میده و اونا، به نام راهفر، اومده به صراحت اومده گفته که آقا نارضایتی هایی که الان وجود داره در 50 سال گذشته بی سابقه هستش. این حالا داره از بعد اقتصادی و نارضایتیش داره میگه. همین الان خب میبینیم که قیمت هر دلار از 209,000 تومان داره عبور میکنه و بالاتر هم داره میره. ببینید یه اصلی هست که یه قانون، یک اصلی که میگه هر چی فشار از پایین به بالا منتقل میشه، تو بالای حاکمیت در واقع اختلاف میره به سمت اختلاف، یعنی محصولش میشه اختلاف و شقه در بالای حاکمیت.
0: بله.
1: چون دیگه موضوع فراتر از نمیدونم اختلافات منافع و نمیدونم قدرت و این چیزاست، موضوع دیگه، موضوع دعوا در واقع میشه بود و نبود رژیم. بنابراین دیگه مثلا فرض بگیر با دستور